0: komitees gehad wat 'n spesifieke mandaat het, meer spesifiek na die presidentse aankondiging. Lyk dit nou asof hulle meer gaan kyk na die buitelanders wat in Suid-Afrika is en of hulle gedokumenteerde buitelanders is. Met ander woorde, het hulle 'n geldige paspoort, nommer 1, en nommer 2, het hulle 'n werkspermit of een of ander vorm van dokumentasie om dan werk te kan doen in Suid-Afrika. Hierdie alternatiewe of addisionele inspekteure wat nou aangestel word, word nou op mandaat van die president aangestel om meer druk te plaas op die werkgewer om seker te maak dat die ongedokumenteerde mense dan uit die land uit verwyder word of dan probeer of poog om hulle gedokumenteerd te kan kry. Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet 'n gedagte hou, soos ek vroeër die week gesê het, dat hierdie inspekteur hierdie reg of mandaat of die local standby soos ons dit noem, om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het. Met ander woorde, hy sal die ondersoek doen of die inspeksie doen om seker te maak dat die immigrante gedokumenteerd is, en as hulle nie is nie, kan die inspekteur so ver gaan om SAPS te vra om by te staan of selfs die immigrasie departement vra om by te staan, en die werkgewer staan die kans om gearresteer te word en 'n boete opgelê te word saam met die immigrant om die ding dan te hek te slaan, so te sê.
1: Ek wil net 'n opvolg vraai, want van die terugvoering wat ons gekry het is dat ons verstaan dat jou geregistreerde besigheid aan sekere wetgewing moet voldoen, Chris, maar daar's ook baie mense wat gesê het ek het net 'n deeltydse persoon wat my huis kom skoonmaak of in my tuin werk, ek weet nie of hulle gedokumenteer is in Suid-Afrika nie, wat moet ek nou doen?
0: Ja, kyk, om dan net bietjie meer gedetailleerd daaroor te gesels, as jy wil uitvind of jou buitelander of 'n immigrant wat vir jou werk, het sy dit by die huis of in die tuin of by die werk 'n plek is gedokumenteerd is. Vra eerstens vir hom of hy 'n paspoort het, inspekteer die paspoort en maak seker hy het 'n wettige stempel om in die land te wees. Die tweede ding is, daar's twee tipes permitte wat hierdie persoon moet hê. Eerstens is 'n werkspermit en ek gaan nou terugkom na hom toe. Die tweede een is dan die wat ons noem in Engels die asylum permit of die asiel aansoek wat die persoon moet hê. In die eerste geval waar 'n werkspermit betrokke is, moet ons 'n gedagte hou dat die werkgewer word verplig om namens die werknemer aansoek te doen vir hierdie werkspermit. Hierdie werkspermit is dan nou net geldig vir die tydperk wat hierdie persoon vir die werkgewer werk, en sou hy dan die posisie verlaat by die werkgewer, is daai werkspermit dan van hulle geen waarde. Met ander woorde, die volgende werkgewer moet dan weer aansoek doen. Om te kyk dan of dit goed dan wettig is, is daar 'n webtuiste, die mense kan my kontak, dat ek hulle kan help daarmee, om te bepaal of hierdie persoon wettiglik in die land is, en of die werkspermitte en dokumentasie wettig is, om voort te gaan met die verhouding tussen werkgewer en werknemer.
1: Dis die mening van Chris Maree, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent, en ons praat oor verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika en dan spesifiek ook die president se aankondiging rondom onwettige werkers in Suid-Afrika wat nie gedokumenteer is nie. Chris, enige iets laastens rondom die president se aankondiging wat jy voel belangrik is vir die luisteraars om te weet?
0: Jody, ja, ek het met etlike mense gepraat sedert my laaste gesprek op die radio. Baie werkgewers het gepraat daaroor dat hulle baie van hierdie mense in diens het, en bloot omdat hulle die mense in diens het, beteken nie noodwendig dat die werkgewer verkeerd is nie. Dit beteken dat die werkgewer probeer 'n posisie verskaf aan 'n werknemer wat bereid is om te werk, en alhoewel hulle teen die minimumloon werk, wil hulle graag die mense gedokumenteer kry. Maar ons sit met 'n dilemma en probleem dat ons departemente noodwendig die nodige samewerking verleen aan die werkgewers nie. Die werkgewers moet onthou dat dit nie einde van die wêreld is nie. As jy vind dat jy 'n probleem het of jy vermoed jy 'n probleem, tree dadelik op. Moenie dit net laat lê of laat wag totdat jy 'n inspeksie kry van die departement van arbeid of van 'n immigrasiebeampte of iets dergeliks af nie. Tree op, kom in kontak met jou departement van binnelandse sake, vind uit wat jy moet doen, en as jy nie weet wat dit moet doen nie, ons sal vir jou die nodige hulp kan verleen om vir te verduidelik wat die ander opsies is of hoe jy moet te werk gaan om hierdie ding geregistreer te kry.
1: Chris, ek en jy praat vanoggend oor verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika, en nog iets wat my oog gevang het is die bedingingskommissie of die bargaining council soos hy in Engels bekend staan, en wetgewing wat daar van toepassing is wat jy voel onregverdig is veral teenoor werkgewers. Wil jy 'n bietjie uitbrei eerstens oor die mandaat van die bedingingskommissie?
0: Daar is tans volgens my rekords 50 geregistreerde bedingingskommissies in Suid-Afrika. Hulle jurisdiksie wissel van een industrie na die volgende industrie, En hulle mandaat is maar om seker te maak dat die industrie voldoen aan sekere minimum voorgeskrewe vereistes. Met ander woorde, as jy kyk na die een van die vereistes is dat hulle gaan claim 'n jurisdiksie by 'n werksplek op 'n spesifieke industrie. En ek wil een uitsonder, dit beteken nie dis net die enigste een nie, maar kom ons sonder dit eenheid vir 'n voorbeeld. As jy byvoorbeeld in die staalindustrie is, jy vervaardig staalprodukte of jy's in die ingenieurbedryf in die engineering sektor soos dit Engels noem, of jy's in die transportsektor of logistieke of wat ook al, kan die bedingingsraad dan inkom en dat claim jurisdiksie op twee bene. Nommer 1, in watter sektor is jy? Anderswoorde, as jy 'n ingenieursbedryf is, dan claim die bedingingsraad van die spesifieke sektor die jurisdiksie. En die tweede plek wat hulle dan doen is hulle gaan kyk hoeveel staf het jy en wat doen jou staf. Nou die rede hoekom hulle kyk na wat doen jou staf is dat as jy gaan kyk dat die ingenieursindustrie of die ingenieurssektor, so 'n sektor sal byvoorbeeld verskillende mense hê wat verskillende werke doen in daai sektor. En elke lid of elke werknemer se salaris pyl of minimum salaris pyl sal veranders te wees as die volgende ene. Hierdie bedingingsraad bepaal dan volgens die reg wat daai salaris moet wees. Die volgende ding wat gebeur is dat die bedingingsrade sluit 3 jaar ooreenkomste met werkgewersorganisasies en unies en daai ooreenkomste wys dan vir die werkgewer wat hy oor die volgende 3 jaar in terme van verhoging moet betaal. Ons wil 'n oomblik net stil staan hierso dat my ondervinding wys vir my dat hierdie bedingingsrade is in die lewe gebring baie jare terug toe ons arbeidswetgewing aangepas is, maar die vraag is dat baie werkgewers nader my en vra Chris, maar ek kan dit nie bekostig nie. Wat hierdie bedingingsraad vir my vra, maak dit vir my moeilik. En baie werkgewers gaan dan die volgende stap toe oor en hulle begin sny aan kostes. Hulle begin sny aan staf, hulle begin verminder aan kostes, verminder aan staf en om by te kan bly met die oorhoofse kostes wat hulle bereik. Nou, dit is maar in kort wat 'n bedingingsraad doen. Die vraag wat ontstaan, kan hierdie stygende kostes van werkgewerskap in Suid-Afrika gesny word? Die antwoord is ja, dit kan. Die opsie is daar om aan 'n ander opsie te behoort, anders as 'n bedingingsraad.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vanoggend praat ons oor die stygende koste van werkgewerskap in Suid-Afrika en verskeie ander arbeidskwessies. My gas is Chris Mare, hy is van Pinnacle Administrators. Nou Chris, kom ons sit die gesprek voort en jy het genoem oor alternatiewe werksmodelle en korporatiewe strukture as 'n kostesbesparing oplossing moontlik vir werkgewers in Suid-Afrika.
0: Ja, dit is eenvoudig. Daar is 'n model wat huidiglik genoem word die koöperatiewe strukture model. In Engels die cooperative principle. So wat gebeur is dat 'n werkgewer kan noodwendig dan koöperatief of 'n cooperative nader. Ek dink die korrekte benaming is die koöperatiewe model nader. In so 'n onmiddellike omgewing as hulle nie weet waar dit is nie, nader my asseblief. Ek sal weer kan help daarmee. En hierdie koöperatief sal dan die werkgewer onderhandel en die jurisdiksie van 'n bedingingsraad word weggeneem dan. Kom ons kyk net breedvoerig wat gebeur. Ek het vroeër genoem dat as dra die bedingingsraad bepaal dat hierdie bedingingsraad jurisdiksie het in 'n spesifieke sektor, kan die koöperatief gaan en die teenoorgestelde gaan doen. Hulle kan die jurisdiksie wegneem van 'n bedingingsraad. Die vraag ontstaan onmiddellik, is dit wettig? Ja, dit is wettig. As ons kyk na wet 5 van 2005, is hierdie wet geskryf spesifiek vir die uitgangspunt dat 'n koöperatief, geregistreerde koöperatief met die regte formaat van registrasie en dokumentasie so 'n ooreenkoms met 'n werknemer of werkgewer kan aangaan sodat hulle die jurisdiksie kan wegneem en sodoende oorhoofse kostes onmiddellik kan sny vir die werkgewer. Maar ook in dieselfde asem sal die werknemer 'n beter salaris ontvang. 'n Vraag wat direk daaraan verbonde is, hoe is dit moontlik dat 'n werknemer skielik meer geld gaan verdien? Dit is eenvoudig. 'n Bedingingsraad bepaal wat se kostes 'n werkgewer gaan moet betaal wat uit die werkgewer se sak kom en dieselfde fooie wat die werkgewer betaal word ook van die werknemer afgetrek. So as 'n koöperatiewe struktuur in plek gebring word, kan die werkgewer daai kostes sny, dis geld terug in sy sak en die werknemer wat daai kostes betaal het, hoef dit nie meer te betaal nie, dit kom outomaties terug in sy salaris toe, dit beteken 'n outomatiese verhoging op sy salaris.
1: Chris, as ek so na jou luister vanoggend, dan klink dit ook of daarmee gepaard gaan die vermindering van administratiewe en nakomingskostes veral vir werkgewers.
0: Heeltemal reg. Ons moet verstaan hierdie is 'n finansiële las. Alhoewel die wet bepaal dat die industrie aan die bedingingsraad moet behoort, en ek het vroeger gesê, is daar alternatiewe opsies soos die koöperatiewe struktuur. Salaris op werking, rekordhouding en nakomingsvereistes en ander administratiewe funksies neem tyd en geld in beslag. Deur sekere administratiewe funksies aan spesialisorganisasies uit te kontrakteer, kan ondernemings hulle bedryfskostes verminder en terselfdertyd meer fokus op hulle kernbesigheid. Die effektiewe administrasie lei dikwels tot beter produktiwiteit en beter finansiële beheer en bestuur.
1: Die stem daar van Chris Maree, hy is 'n arbeidskenner by Pinnacle Administrators. Ons praat oor verskeie arbeidskwessies vanoggend in Suid-Afrika. En Chris, ek en jy bespreek tans 'n model wat alternatief is vir die bedingingskommissie en jy sê dat hierdie model moontlik, ons weet dat produktiwiteit 'n groot probleem in Suid-Afrika is, maar dat hierdie model 'n verbetering van produktiwiteit kan wees sonder om poste te verminder.
0: Heeltemal reg. Kom ons gaan kyk net vir 'n oombliekie wat die koöperatiewe struktuur dan doen. Wanneer die onderneming finansiële druk ervaar, is die eerste reaksie dikwels om personeel te verminder. Ek het dit vroeër genoem. Daar is dikwels beter oplossings deur opleiding, beter beplanning, prestasiebestuur, implementering van tegnologie kan ondernemings hulle produktiwiteit verhoog sonder om noodwendig werksgeleenthede te verloor. Meer produktiewe werknemers beteken laer koste per eenheid en werk beter en winsgewend. Met ander woorde, wat ek weer sê is dat as ons hierdie strukture in werking bring in 'n werksplek waar hulle spesifieke sektore gebind is aan 'n bedingingsraad, kan die kostes gesny word. Met ander woorde, die maatskappy kan op 'n kostig om 'n beter eenheidsprys te vra vir die produk wat hy lewer, omdat hy nie meer die oorhoofse kostes het wat hom dwing om op die geld op ander plekke uit te gee nie. Hierdie geld word dan produktief teruggeploeg in die besigheid in. Alternatiefelik word die geld of 'n gedeelte van die geld van die winste teruggeploeg na die werknemer toe wat dan ook baat vind daarbey. En op die einde van die dag kan die maatskappy wat of die betrokke maatskappy of sektor dan sy eenheidsprys op 'n beter en meer kompeterende basis beding daarby te kant.
1: Chris, ek hoop ek verstaan jou reg en jy moet my help asseblief. Jy sê die bou van volhoubare en mededingende besigheid vir die toekoms van Suid-Afrika is wat hierdie model voorstel.
0: Heeltemal reg, Jordan, is 'n baie geldige punt. Kom ons staan vir 'n oomblikie stil by. 'n Besigheid begin omdat die eienaar of die direkteure of die beleggers van daai besigheid langtermyn volhoubaarheid wil hê. So hulle begin die besigheid en in jaar 3 besef hulle maar hulle oorhoofse kostes raak te veel en dit beteken hulle moet noodwendig die besigheid toemaak en nou verloor 'n klomp mense hulle werk. Daar's 'n klomp faktore wat 'n rol speel hierso. Dis nie net die noodwendig die volhoubaarheid van die besigheid nie, maar ook dan die oorhoofse uitgawes soos bedingingsrade soos vroeër genoem. So besighede moet fokus op langtermyn volhoubaarheid eerder as korttermyn kostebesparings. En as ek praat van langtermyn volhoubaarheid, verwys ek weer na die oorhoofse koste wat bespaar kan word deur die koöperatiewe struktuur wat Pinnacle vir hulle gaan aanbied. So kostebesparingmateriaal moet wettig, eties en prakties wees. Wanneer werkgewers en werknemers en organisasies soos Pinnacle saamwerk, kan oplossings ontwikkel word wat ondernemings help om mededingend te bly terwyl ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrikaners geskep word. So in beginsel wat ek weer sê is dat die koöperatiewe struktuur wat heidaglik in die land is volgens onder die koöperatiewe wet is maar 'n beter opsie vir maatskappye en ek verwys meer na jou medium to small enterprise soos Engelsman sê of soos dan daar verwys. Hulle gaan meer baat vind daarbey om by 'n koöperatiewe struktuur soos Pinnacle of dat die koöperatiewe struktuur deel te neem aan. Want die kostebesparing is ongelooflik hoog en die administratiewe gedeelte daarvan is ongelooflik laag vir die werkseienaar of die werksplek of liewerste die besigheidseienaar. In 'n geval waar Pinnacle Administrators gebruik word byvoorbeeld, sal die administratiewe las deur die koöperatiewe struktuur opgedelg word en die arbeidslas word dan ook deur die koöperatiewe struktuur gehanteer. Dit beteken die eienaar van die besigheid of die direkteure kan meer konsentreer op die volhoubaarheid van die besigheid en nie meer konsentreer op waar hulle gaan geld kry om al die oorhoofse kostes te kan uitgee nie.
1: Die stem daar van Chris Maree, hy is van Pinnacle Administrators. Jy luister na Rand & Cent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 met my Jody Hendricks. Vanoggend bespreek ek en Chris verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Nou terug na die stygende koste van werkgewerskap in Suid-Afrika. Chris, en jy sê dit het 'n groot impak gehad oor hoekom die model uiteindelik deur julle bekendgestel is.
0: Ja, ek kan. So werkgewers staan tans onder geweldige finansiële druk. Stygende brandstofpryse, ons almal weet hoe gaan dit op die stadium met die brandstofpryse, elektrisiteitskoste, onderhoudskoste, administratiewe uitgawes en arbeidsverwante verpligtinge plaas baie ondernemings onder druk. Veral klein tot medium ondernemings vind dit al hoe moeiliker om winsgewend te bly terwyl hulle steeds werksgeleenthede wil skep en bou, maar sukkel daarmee. Nou, as ons gaan kyk na brandstofpryse of die arbeidsverwante pryse, 'n tipiese werksplek het brandstof nodig om die werksplek aan die gang te hou. Met ons brandstofpryse, veral diesel byvoorbeeld wat ongereguleerd is, maak dit vir die werkgewer al klaar moeilik. Nou kom maar alternatiewe kostes by soos arbeidsverwante kostes. Die werksplek ondervind dispute in die werksplek en dit beteken dat die werkgewer of iemand 'n proxy van die werkgewer moet nou gaan stilstaan om 'n dispuut te hanteer in die werksplek en dit kos geld. Dit beteken ook dat daai saak nie noodwendig opgelos gaan word in die werksplek nie. Dit kan moontlik verwys word na 'n bedingingsraad vir arbitrasie of na die CCMA vir arbitrasie en selfs dit kos geld. By die koöperatiewe struktuur werk dit teenoorgestelde. Daardie arbeidsverwante koste word heeltemal deur die koöperatiewe struktuur gedelg en opgegryp en gehanteer deur die koöperatiewe struktuur. Met ander woorde, die werkgewer en die baas of die eienaar of die direkteur of die belegger kan nou voortgaan om te doen dit waarvoor hulle self aangestel het en hulle konsentreer op die besigheid en die arbeidsverwante kostes sal noodwendig dan weggaan.
1: Chris, jy het vroeër gesê dat die bedingingskommissie in sowat 50 sektore aktief is en na julle model is dit ook al 50 industrieë wat gedek gaan word.
0: Ons doen 49 van die sektore. Die enigste sektor wat ons nie doen nie is die sekuriteitssektor. Vir 'n koöperatiewe struktuur soos Pinnacle moet jy sedig geregistreer wees om aan die sekuriteitssektor deel te neem. So ons neem in al 49 ander sektore neem ons deel en ek sê weer die sekuriteitssektor ongelukkig neem ons glad nie deel daaraan nie.
1: Chris, net jou boodskap aan werkgewers in Suid-Afrika wat sê die arbeidskoste raak te veel, my besigheid is nie meer finansiëel volhoubaar nie. Jy het nou 'n paar metodes om hulle dit kan benader, maar net jou boodskap aan hulle oor in die moeilike tyd waar hulle as hulle finansiëel sukkel, hulle eerste kyk om arbeid te sny.
0: Nee, voor ek begin sny aan arbeid, dit is 'n baie moeilike ding om te sny aan arbeid. Onthou, ek neem nou 'n voorbeeld aan Jody word in diens gedeem by die besigheid en 3 jaar later of 4 of 5 jaar later besluit die werkgewer dat hy moet nou erns sny. Die kostes wat geïnvesteer is om vir Jody op te lei in die laaste 5 jaar is ongelooflik baie geld. Nou moet die werkgewer gaan sny aan daai personeel. Dit is nie lewensvatbaar om te sny nie. Ek sou voorstel dat hulle die model wat ek vroeër van gepraat het, die koöperatiewe model van Pinnacle Administrators probeer nader. Praat met my daaroor, kyk of ek die julle kan help om die kostes te sny op ander plekke. As om net eenvoudig te besluit ons gaan stafvermindering doen of probeer kostes besny of te bespaar deur nie meer staf aan te stel of nie personeel aan te stel of nie personeel aan te hou nie. Daardie situasie van personeelvermindering is nie noodwendig altyd die antwoord nie. Ek dink die model wat ek aan julle voorgestel het en dit het vir ons gewys die laaste jaar en 'n half dat dit 'n ongelooflike sny aan kostes is en dat maatskappye definitief kan baat daarbye.
1: Chris, laastens van my kant af, ons het nou vanoggend grootliks gefokus op arbeidskwessies in Suid-Afrika en spesifiek dan na werkgewers, maar wat jou boodskap aan werknemers in Suid-Afrika wat dalk bekommerd is dat ek oor 'n maand of 6 of oor 'n jaar nie moontlik meer 'n werk gaan hê nie.
0: Ja, vir die werknemers is my boodskap die volgende. Dit is moeilik in die posisie waarin ons huidiglik staan. Ek wil 'n ernstige appel aanteken teenoor werknemers om seker te maak dat hulle altyd die beste lewer in die werksplek. Dat hulle seker maak dat hulle die reëls en regulasies nakom, dat hulle kommunikeer met die werkgewer en dat hulle teen alle tye seker maak dat hulle die beleid van die werkgewer of die werksplek verstaan. Sou daar dan later 'n dispuut ontstaan tussen werkgewer en werknemer of as die werkgewer vir een of ander rede besluit om te besnoei, jy wat jou bes gelewer het en seker gemaak het jy kom werk toe, seker gemaak het jy vat nie onnodige siek verlof nie, seker gemaak het jy verstaan die beleid, sal nie noodwendig onmiddellik in die kollig kom nie. Maak seker jy vergewis jouself van jou regte en kom werk toe en lewer dit wat vir jou verwag word. En ek kan jou amper waarborg dat dit met jou beter sal gaan wanneer die gewer besluit moet maak oor besnoeiing.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, Chris Maree, arbeidskenner by Pinnacle Administrators. Onthou ook as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Maar van my Jody Hendricks bly ingeskakel vir u eie keuse met Willem Pelser net hierna. Tot 'n volgende keer, mooi bly, kyk nou finansies en totsiens.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira weer op 'n maandag aand. So ek hoop dat jou maandag jou goed behandel het en dat jou week 'n huppel in die stap het. Natuurlik met die eksamens wat hierso met ons is, hoop ek dat dit alles jou goed behandel. Maar omdat dit 'n maandag aand is, is dit natuurlik weer tyd vir jou KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking natuurlik ook met SAIK opvoedkunde. En so dit is weer lekker om 'n paar stukkies inligting met jou te deel wat jy dalk nie van bewus is in terme van om jou gereed te maak vir die werksplek of na skool wat ook al die geval mag wees. So ons is in die ateljee natuurlik weer vergesel deur ons gereelde gas van die departement van hoër onderwys en opleiding, Trudy van Wyk, wat die hoofdirekteur vir transformasie in hoër onderwys is, wat jou sal indig oor werksoek, werkgereedheid vaardighede en die belangrikheid daarvan om verskeie werksgereedheidsvaardighede te slyp. So dit is goed om jou weer op die program te hê, Trudy, baie welkom.
2: Goeienaand Barry, en ook 'n hartlike welkom aan al ons luisteraars. Dit is weer vir my regtig lekker om met julle te kan gesels.
1: Ja, nee, dis altyd insiggewend om jou hierso op die program te hê. Maar in opvolg van ons vorige gesprek oor werkloosheid wat ons nou laasweek gehad het en wat ons jong mense kan doen om

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Is dit jou kennis oor dit wat jy weet, dit waarvoor jy gestudeer het, en dat dit wat jy geleer het om te doen in die werksplek, dit waarvoor jy jou voorberei het. Dan tweedens gaan het oor jou vaardighede, wat jy doen met wat jy weet, hoe jy dinge benader, wat is jou houding oor werkstye, wat is jou houding oor werksplek, ensovoorts. En dan laastens vir my is dit jou kwalifikasies of jou werkservaring wat jy reeds verkry het. Dit hang ook vir my nogal baie af van die manier waarop jy jou kennis en jou vaardighede gebruik en hoe jy dit aan werkgewers aanbied. So baie keer kry ons dat die werksoeker so 'n houdingkie het wat die werkgewer dadelik sien en oog gits en dit as dit hom afsit, dit is dit neusie verby vir jou. Hierdie ouetjie gaan nie by die kultuur van die organisasie inpas nie. As ons dan na die formele definisie kyk, is werksgereedheidsvaardighede, kan ons dit omskryf as die oordraagbare vaardighede. Beide jou konkrete vaardighede en hierdie sogenaamde sagte vaardighede waarvan hulle praat, wat 'n individu nodig het en bied om aanstelbaar te wees. Benewens goeie tegniese begrip en vakkennis, lys werkgewers dikwels 'n stel sagte of oordraagbare vaardighede wat hulle van 'n werknemer verlang.
2: Nou, Trudy, ek hoor dikwels mense sukkel om hul oordraagbare vaardighede neer te skryf.
1: Ja, dit is nogal moeilik. Hoe sê jy vir jou werkgewer, ek is nogal 'n oulike ouetjie. Kom ons kyk eers, wat is hierdie oordraagbare vaardighede waarvan so baie gepraat word? Oordraagbare vaardighede is vaardighede wat jy gedurende enige aktiwiteit in jou lewe ontwikkel het en wat oordraagbaar en toepaslik is op wat jy in jou volgende werk wil doen. Byvoorbeeld, tydens jou vrywillige werk, het jy byvoorbeeld by 'n gemeenskapsentrum 'n maatskaplike werker gehelp om speelaktiwiteite vir kinders te organiseer. Hierdie ervarings het jou gehelp om jou beplanningsvaardighede te ontwikkel. Al het jy dit nie geweet nie, maar jy moet mooi daaraan dink. En dit is nou 'n vaardigheid wat nodig is om vir jou volgende pos as fasiliteerder van jeugaktiwiteite by 'n ander gemeenskapsentrum te dien. Hierdie vaardighede, Barry, is persoonlike eienskappe en interpersoonlike vaardighede wat jou in staat stel om effektief te kan kommunikeer, om goed saam met ander te werk, daai spanwerk wat so belangrik is, om uitdagings te identifiseer en dan ook daarvoor oplossings te vind, om ander te motiveer en te lei, om tyddoeltreffend te beplan en te gebruik en ook om by verandering aan te pas. En dit is nogal verskriklik belangrik dat jy aanpasbaar is. In teenstelling met konkrete vaardighede wat jy vir 'n spesifieke werk aangeleer het, is oordraagbare vaardighede oordraagbaar, soos dit sê, na enige werksplek of selfs in jou alledaagse lewe. Jy gebruik dit as lewensvaardighede wat jou 'n beter mens en 'n beter werker maak. Dit is vir my so belangrik dat jy dit gebruik vir professionele groei en om met mense te kan saamwerk. Alhoewel daar altyd posbespesifieke vaardighede sal wees waarna 'n werkgewer soek, sal die meeste werkgewers ook wil hê dat jy algemene vaardighede moet hê. Hierdie algemene vaardighede is, soos ek na verwys het, kommunikasie, spanwerk, probleemoplossing, beplanning en organisasie, tydsbestuur, navorsingsvaardighede, IT of rekenaargeletterdheid, interpersoonlike vaardighede en dan ook baie belangrik, hoe aanpasbaar is jy en hoe buigsaam is jy?
3: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons is besig om te praat oor werksgereedheid vaardighede in hierdie episode van Kompas. Dis natuurlik as deel van ons KETA beroepsopleiding program wat aan jou gebring is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding sowel as SAIK Opvoedkunde. Nou ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk van die departement. En nou as deel van my volgende vraag wil ek graag hê Trudy moet ons vertel van die vereistes. Wat is die vereistes vir indiensneming? Wat moet ons jong mense doen om hulle kans op werk te verbeter as hulle aansoek doen vir 'n pos?
1: Barry, dit is

0: my verskriklik belangrik dat jy eerstens arbeidsmarknavorsing moet doen. Jy moet weet watter poste beskikbaar is, so jy kyk na advertensies, jy kyk na ander platforms waar jy kan sien waar poste geadverteer word en in watter velde kan jy aansoek doen vir sulke poste. En wat pas by jou as mens en by jou kwalifikasies, jou vaardighede en kennis? Dan is daar nog ook 'n baie goeie gedetailleerde, maar nie 'n elle lange CV wat jy moet voorberei. Dit is ook so belangrik dat jy 'n goeie dekbrief aan jou CV heg. In vandag se lewe doen ons baie kere met e-pos aansoek vir 'n pos, maar nog steeds, die e-pos wat jy skryf of die formele dekbrief wat jy skryf, moet goed gestruktureer wees, goeie taalgebruik handhaf, maar ook die nodige inligting verskaf. Dit is jou eerste kommunikasie met jou potensiële werkgewer en jy wil nie graag dit opmors nie. Dan moet jy jouself ook voorberei op die potensiële onderhoud en onderhoudsvaardighede ontwikkel. Vandag se jong mense is baie gelukkig want daar is honderde voorbeelde van onderhoude op die internet beskikbaar waar jy kan sien hoe ander 'n onderhoud benader. Dan moet jy ook weet hoe om jou oordraagbare vaardighede voor te stel aan jou potensiële werkgewer en ook om 'n loopbaanportefeulje vir jouself saam te stel. Dit is maar net 'n paar wenke wat ek aan die luisteraars kan gee.
1: Ja, nee, ek dink dis goeie wenke inderdaad en soos jy ook geneem het in terme van die internet, in terme van al die hulpbronne wat daar beskikbaar is om daarso ook beter voorbereid te kan wees vir daai onderhoud. Maar Trudy, watter riglyne kan jy vir die luisteraars gee oor hoe 'n goeie CV lyk?
0: Barry, dit is 'n hele program op sy eie en ek sal graag in 'n volgende geleentheid meer hieroor wil praat. Maar in kort, 'n goed geskrewe CV en dekbrief, en ons moet die twee altyd saamvat, kan jou help om vir jou 'n onderhoud te reël sodat jy vir 'n onderhoud genooi kan word. Dit is die eerste dokumente wat jou voornemende werkgewer vir jou sien en dit moet hom of haar dadelik beïndruk. Daarom moet dit 'n duidelike beeld gee van wie jy is, wat jy kan doen en hoe jy die werkgewer gaan bevoordeel. En kort kan ek die volgende algemene foute wat dan ook op 'n CV gemaak word uitlig. Eerstens, as daai CV so deurmekaar is dat jy nie onthaaraf kan maak wie en wat jy is nie, of hy's net eenvoudig te lank. 'n Groot fout wat die luisteraars maak, is om 'n foto van jouself in te sluit. Indien jy aansoek doen vir 'n akteur of om as 'n sanger 'n pos te kry, is dit iets anders. Maar as jy fotos in 'n professionele CV insluit, is dit regtig nie gevraag nie en dit sit ons nogal baie af. Jy moet ook nie jou mislukkings noem nie. En dan wil ek ook net daarmee saam sê, pas op wat jy op sosiale media adverteer, wat op jou Facebook of jou TikTok gestel word oor wat jy doen. As jy in jou CV ook ongewone lettertypes gebruik, wees baie konstant in wat jy jou lettertype wat jy gebruik. Gebruik Arial of Times New Roman en hou dit konstant reg deur jou CV. Moenie lettertype heeltyd verander nie. Wanneer jy ontspanningsaktiwiteite insluit, wees versigtig dat jy irrelevante aktiwiteite insluit. Onthou jou CV moet gerig wees op die pos wat jy voor aansoek doen. So moenie vir hulle vertel dat jy hou van dans en dan is glad nie relevant vir die pos wat jy aansoek doen nie. Jy hoef ook nie jou gesondheid te bespreek in jou CV nie. Dit is nogal baie belangrik. Mense is geneig om te sê, maar ek het 'n bloeddrukprobleem of ek het 'n hartprobleem. Hou jou gesondheid uit jou CV uit. Godsdiens, seksualiteit of politieke affiliasie is ook taboe in 'n CV. Hou dit weg uit jou CV uit. En dan 'n groot fout wat die luisteraars kan maak, is dan vergeet om jou vereiste dokumente aan te heg. Dis baie belangrik. So kyk watter dokumente gevra word en heg dit aan jou aansoek.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een. En Kompas is natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses om jou te help deur hierdie tydperk van jou lewe wat ons jonk wees noem, né? Maar party mense is natuurlik jonk in hulle siel, jonk in hulle harte en daarmee praat ons ook sommer met daai mense. Maar nietemin, ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdae en donderdae saam met jou is en Christlyn Siaslou woensdae aande saam met jou kuier. En ook net om jou bewus te maak daarvan, as jy nog nie bewus is daarvan nie, die RSG app is beskikbaar vir jou om af te laai by jou relevante appwinkel, of jy 'n Android gebruiker is of 'n Apple gebruiker, daar is 'n RSG app vir jou. So gaan maak gerus 'n draai daar, gaan laai hom af. Maak seker dis die regte ene. Daar is 'n paar mense wat wil maak asof hulle die RSG app is. So dit is natuurlik die SABC as die skepper wat jou sal kan sê of dit die waar Jakob is of nie, so maak gerus daar by jou appwinkel 'n draai. Maar ons is besig om te praat oor werksgereedheidsvaardighede in hierdie episode van Kompas as deel van ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En ons is besig om te praat oor al die stappe wat nodig is vir jou om van bewus te wees as jy nou 'n aansoek gaan insit om 'n werk te kan doen. Nou ek is besig om te praat met Trudy van Wyk van die departement om meer hieroor te gesels. Nou vroeër in ons gesprek het Trudy kortliks na die dekbrief of e-pos verwys wat jy moet skryf as jy aansoek doen vir 'n werk. So ek wil hê sy moet nou so 'n bietjie meer daaroor praat.
0: Barry, wanneer jy 'n aansoek indien en ons kry dit so baie, stuur mense net die CV. Eerstens weet ek nie vir watter pos jy aansoek doen nie of wie jy is nie. Jy moet altyd 'n begeleidende brief of 'n begeleidende e-pos stuur. Dit staan gewoonlik bekend as 'n dekbrief. Okay, dekbrief klink verskriklik formeel, maar daai e-pos kan ook as jou dekbrief dien. Dit stel jou bekend en dek die sleutelelemente waarvoor jy aansoek doen. Waarom jy belangstel en waarom die organisasie in jou behoort belang te stel. 'n dekbrief moenie 'n lang, ellelange weer eens 'n lang 'n dokument wees nie. Jy hou hom korter eintlik as een bladsy. En ek sê gewoonlik as jy oor 400 woorde gaan, raak dit 'n bietjie lank. En as dit ook in 'n e-pos geskryf is, hou dit baie kort. In jou eerste paragraaf, Barry, ek hoop ook net ek kan 'n paar riglyne gee. In die eerste paragraaf noem jy jou situasie en waarvoor jy aansoek doen. So jy sê wie jy is, en waar jy tans werk of waar jy tans studeer of dat jy nie werk het nie en waarvoor jy aansoek doen. Jy sê die posnommer, die posbeskrywing. In paragraaf 2, dan moet jy sê waarom jy spesifiek vir hierdie organisasie wil werk. Waarom is jy die regte persoon? Stel jouself bekend en hoekom jy in die organisasie sal aanpas. In paragraaf 3, dan moet jy baie subtiel daar sê waarom hulle jou moet aanstel en hoe jy aan die vereistes van die pos voldoen. En dan in paragraaf 4, dan skryf jy logistieke besonderhede, soos byvoorbeeld jou telefoonnommer, jou beskikbaarheid en verwysing na 'n onderhoud. So dit is in kort wat jy kan jou dekbrief in jou dekbrief insluit.
1: Baie dankie. Nee, ek dink dis lekker praktiese raad wat jy vanaand hierso vir ons uitdeel beslis. En dan Trudy, kan jy ook vinnig na onderhoudsvaardighede verwys? Dis natuurlik ook 'n baie belangrike deel.
0: Ja, Barry, ek dink dis nog 'n program wat ons kan doen. Dit is waar. En aansoekers moet onthou dat jy slegs 'n paar sekondes het om 'n goeie eerste indruk te maak. En as jy genooi word vir 'n onderhoud, as jy een van 'n paar wat kortlys is, moenie nou jou kansse weggooi nie. 'n Slegte eerste indruk sal waarskynlik by die onderhoudsvoerder bly en hy sal dink, hierdie ou kan ek nie aanstel nie. Ek noem byvoorbeeld dinge soos hoe jy aangetrek is, en jy hoef nie noodwendig formeel in 'n pak klere na die onderhoud toe gaan nie, maar jy moet daarom in die werkservaring, in die werksplek kan aanpas. Kou jy 'n chappie byvoorbeeld, dit is 'n ander ding. Dit is verskriklik sleg as iemand daar aankom en hy's besig om kougom te kou. En dan as jy instap, kyk mense reg in die oë en sê goeiemôre of goeiemiddag. Ek is Trudy van Wyk. En dan vir die onderhoud moet jy 'n navorsing oor die organisasie doen. Weet jy Barry, jy sal nie glo nie, maar dit gebeur so baie dat die ouens vir 'n onderhoud genooi word. En dan skielik het daai ouetjie geen idee eers wat die organisasie doen waarvoor hy aansoek gedoen het nie. Mense, dit is so belangrik. Jy het so 'n kort kans nou. Dis gewoonlik tussen 20 minute en 'n halfuur om te bewys dat jy moeite gedoen het. So doen navorsing oor die organisasie. Doen navorsing oor die pos waarvoor jy aansoek gedoen het. Berei jou ook self voor deur soveel moontlik vrae te oefen. Daar is sekere vrae wat altyd gevra word. En ons kan later daaroor gesels, maar berei jouself voor. Laat jou ma of jou vriend of iemand vir jou die vraag vra en jy antwoord hom. En dan moet jy ook vrae voorberei wat jy wil vra. Want aan die einde van 'n onderhoud vra hulle altyd, is daar enige vrae wat jy wil vra? En dan sê die vra sinvolle vrae, nie vra wanneer kan jy begin nie. Hoe sien julle my as 'n ideale persoon om 'n bydra tot die organisasie te lewer en ander vrae, ons kan later daaroor gesels. Voorbeelde van vrae wat ek nou net sopas van gepraat het, is nommer 1, vertel ons van jouself. Dit is natuurlik een van die vrae wat altyd gevra word. Vertel vir ons van jouself of hoekom dink jy, jy is die ideale kandidaat vir die pos? En dan gaan jy nie jou CV oorsê nie. Berei 'n mooi kort en kragtiger antwoord op hierdie vraag. Ander vraag is wat behels hierdie werk? Aan wie sal ek rapporteer? Sal ek meer in 'n span of alleen werk? Wat is die belangrike uitdagings? Is daar mentorskapprogramme? Wanneer sal ek hoor of my aansoek suksesvol was? En watter opleiding en ontwikkelingsprogramme is beskikbaar? So hierdie is almal voorbeelde van vrae wat hulle vir jou dalk kan vra of wat jy skies wat jy dalk aan hulle kan vra.
1: Dat sê, ja, Trudy, ons kan glad nie in ons kort tyd oor alles gesels nie, en ons sal graag volgende keer bietjie meer hieroor wil gesels. So, het jy dalk enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ons groet?
0: Barry, weer eens wil ek sê, skakel gerus ons Ketta loopbaanhulpsentrum en ons sal die inligting aan die einde van die program gee. En ek sal graag meer breedvoerig oor die skryf van 'n CV en die onderhoud wil praat. Ek wil luisteraars aanmoedig om baie moeite met jou aansoek vir werk te doen. Dis die eerste stap waar jy suksesvol in moet wees om 'n werk te kry. Ons praat weer oor hieroor in 'n volgende program. Dit was weer lekker om saam met jou te gesels en met die luisteraars te gesels. Goeienag, Barry.
2: Kompas. Jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Daar sê hy, weer eens baie dankie aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. En ek hoop dat jy waarde daaruit kon neem dat hierdie jou kon help as jy in daai proses is om aansoek te doen vir werk waar jy jou CV moet opstel of daai dekbrief of dalk binnekort 'n onderhoud in jou sakkie gekry het dat jy nou voorbereid kan wees vir dit wat voorlê. Maar gepraat van daai hulp wat jy kan ontvang, Trudy het nou natuurlik genoem van die Ketta Loopbaan Hulpsentrum se kontakbesonderhede. So kom ek gee dit gou-gou vir jou. Jy kan vir Ketta kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Jy kan ook dan natuurlik die nasionale loopbaanadviesportaal of terwyl die NCAP gaan besoek by ncap.careerhelp.org.za of jy kan hulle op sosiale media gaan volg by Ketta Radio op X en Ketta op Facebook. So dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek hoop dat jy dit soveel geniet het soos wat ek het, maar onthou om môre aand in te skakel natuurlik op Kompas tussen 7:30 en 8:00 die aand, want dit is jeugdag en ek as ek die voeltjie reg hoor fluit het, het hy al 'n baie lekker program wat sy vir jou voorberei. So maak seker jy skakel in wanneer hy 'n paar lekker verrassings in haar program vir jou gaan gee. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: 16 Junie 1976.
1: 'N dag toe jong mense besluit het, genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
0: Hulle het strate ingevaar met drome van 'n beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stilmaak. En daardie stemme leef vandag nog voort.
1: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
0: Tussen elke jong entrepreneur met 'n plan, elke student met 'n droom, elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo, môre kan beter wees as vandag.
1: Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: In Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, Dinsdagmiddag om 20:05.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Geniet die Afrika-son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
1: 16 Junie 1976.
2: 'N dag toe jong mense besluit het, genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
1: Hulle het strate ingevaar met drome van 'n beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stilmaak. En daardie stemme leef vandag nog voort.
2: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
1: Dis in elke jong entrepreneur met 'n plan. Elke student met 'n droom. Elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo, môre kan beter wees as vandag.
2: Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
3: Ons het vanoggend wolnuus. Praat met papegaaiboere, 'n beefmaster beesboer en ons vind meer uit oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Hartlike goeiemôre van my Lise Roberts. Dankie dat jy vanoggend saam met my kuier en ons begin sommer onmiddellik en sluit aan by Heinrich Victor met ons nuutste en laaste wolmark verslag vir hierdie seisoen. Môre Heinrich.
4: Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Die 34ste en let wel laaste wolveiling van die 2025-2026 seisoen het op 10 Junie plaasgevind. Op hierdie laaste veiling het die Suid-Afrikaanse wolmark positief geëindig en weer sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.2% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 0.4% versterk en het teen 'n skoonprys van R270.86 per kilogram en R277.95 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook opwaarts verhandel teenoor die vorige veiling en met so 0.5% versterk. Die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse wolmark dus is hoofsaaklik 'n navolging van die effens positiewer Australiese mark as ook 'n verswakking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. 'N Volhoubaar gesertifiseerde wol het 64% van die merino aanbieding uitgemaak met 60% van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het. En dan net minder as die helfte van die aanbieding het bestaan uit langlengtes wol. Nou die hoogste prys van R355.35 per kilogram skoonwol of R263.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n 2-baal lot merino wol van 16.2 mikron. Daar is in totaal 6043 bale aangebied met 'n uitstekende verkoopsyfer van 97%. Geen Moriano het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, TNU SA en BKB Pinnacle Fibers. Nou net so laastens wil ons net vir u 'n bietjie hierop laat let. Hoekom is sertifisering belangrik? Ons moet onthou dat die Suid-Afrikaanse mark maar 'n baie klein persentasie van die wêreldproduksie uitmaak, so ongeveer 2%, en dat ons alles in ons vermoë moet doen om te kan kompeteer. Deur 'n volhoubare produk op die internasionale markte kan lewer, stel dit ons in staat om met die res van die wêreld te kan wedywer. So, die vraag is of daar steeds 'n premie sal wees indien almal gesertifiseer is, en die antwoord is eenvoudig, dat die premie gaan wees om op 'n internasionale verhoog te kan meeding. Dit dan net so ter inligting. En dan kyk ons laastens na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes. En dit was dan soos volg. En ons onderskei soos gewoonlik weer tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin hierdie keer met 18 mikron, nie gesertifiseer, R306.66 per kilogram. Gesertifiseer R321.08 per kilogram, met 'n premie van 4.7% vir gesertifiseerde wol. Dan loer ons na 19 mikron, nie gesertifiseer, R284.59 per kilogram, gesertifiseer R298.10 per kilogram, met 'n premie van 4.8%. 8%. Dan kyk ons na 20 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R267.70 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R281.89 per kilogram, met 'n premie van 5.1%. En laastens 20.5 mikron, nie gesertifiseerde wol verhandel vir R264.37 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R278.76 per kilogram, met 'n premie van 5.4%. Nou ja, op hierdie toon moet ons vir u groet vir hierdie seisoen dan. Die eerste wolveiling van die 2026-2027 seisoen is dan geskeduleer vir 19 Augustus 2026. Tot ons weer gesels, alles wat mooi is vir u, mooi loop.
3: En soos Hendrich Victor, hy is dan weer in Augustus maand terug. Reinou van Rooyen en sy pa bedryf 'n Beefmaster stoet, 'n kommersiële kudde en 'n groot voerkraal met omtrent 1700 beeste. Hulle het 'n interessante wetenskaplike boerdery benadering wat verseker dat elk van die vertakking op sy eie been kan staan. Koos de Pisani het onlangs in Kuruman met Reinou oor hierdie boerdery gesels.
5: Reinou van Rooyen en sy pa Thuis van Rooyen is 'n formidabele span. En hulle het 'n Beefmaster stoet in die Kuruman omgewing en daarmee saam het hulle ook 'n voerkraal wat hulle bedryf. En ek het met Reinou gesels oor die voerkraal self. Reinou, julle het 'n ekonomies-wetenskaplike benadering tot 'n gediversifiseerde boerdery. Vertel my van die drie bene van jou besigheid.
6: Koos, ja, ons het 'n gewone kommersiële kudde en die stoet en dan nou die voerkraal om maar risiko te versprei.
5: Nou, hoe bedoel jy hulle versprei die risiko?
6: Wat ek daarmee bedoel is, sodra een van die bene swaar kry, dan is daar nog steeds twee bene wat kan help staan. Of as twee bene swaar kry, is daar nog een wat staan. So, en die kans dat al drie sal swaar kry is hoogs onwaarskynlik.
5: Baie boere het nismarkte wat hulle ontwikkel. Op die plaas, jy weet, hulle het 'n ekstra boerdery, 'n varkboerdery of 'n kleinskaal boerdery, maar julle konsentreer heeltyd op die beeste. Het julle nie besluit om ander maniere te kry om ook die risiko te versprei nie?
6: Nee, ons bly maar in beeswêreld. So om daai goeders nader te bring is maar nie koste-effektief nie. En ons het wel in die voerkraal het ons ook twee aparte bene wat ons backgrounding doen en dan nou slagbees doen. So dit help ook weer om die voerkraal te help staan, aangesien of die kalfprys is goed of die slagprys is goed. Dis daarom nie dat al twee sal swak wees nie.
5: En met die backgrounding, wat bedoel jy daarmee?
6: Met die backgrounding is ons koop super lights en ons maak hulle 240, 250 en ons verkoop hulle dan weer aan ander voerkrale, aan groter voerkrale.
5: Reinou, dit is my nou interessant dat julle op hierdie manier julle risiko versprei. Nou ek glo daar seker baie boere wat sal belangstel om ook dieselfde pad te volg. Watter raad het jy vir 'n boer wat ook 'n voerkraal wil begin?
6: Die ding wat om te onthou is dieregesondheid speel 'n groot rol en dis maar harde werk. Dit is nie dis maar soos 'n melkery, dis elke dag, heeldag. So nee, ek dink as jy na jou diere kyk, dieregesondheid, dan sal jy dit kan doen.
5: Nou so jy sê jy het 'n baie groot kapitaal uitleg nodig om 'n voerkraal te begin.
6: Dit hang uit en uit af van jou getalle. As jy relatief klein begin, sou ek nie sê nie. Jy het wel krale nodig, 'n goeie waterbron en dan een menger en een trekker is meer as voldoende.
5: En as jy nou sê dit is harde werk, wat anders word nou gedoen by 'n voerkraal?
6: Kyk, dit weer eens, dit gaan oor jou getalle, maar jy voer maar in die oggend en in die middag. Jy kan nie vandag voer gooi vir môre nie. Dit werk net nie so uit nie.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: En dan as die krale nat is, dan die diere sukkel maar 'n bietjie. Hulle vreet nie wat hulle moet vreet nie. Mens kan dit dan in die voer inname kan 'n mens dit agterkom. Maar die voerkraal is gelukkig reg gebou. So 2-3 dae dan keer alles weer terug na normaal toe.
2: Maar parasietgewys of gesondheidsgewys, het jy reën invloed daarop ook gehad?
1: Ja, met die baie reën kom maar muskiete, vliee, muggies. Die kalas wat ingekoop word, sien 'n mens dit baie bosluise of luise. So dit het maar saam met al die goed kom sleg ook maar.
3: Koos de Pisani daar gesprek met Reinou van Rooyen, 'n beefmaster boerdery daar in die Kuruman omgewing. Ons gesels vandag met Dr. Ilet Lambrechts. Nou, sy is verbonde aan die Stellenbosch Universiteit en senior lektor by die departement veekundige wetenskappe. Ons gaan vandag uitvind wie is die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Ilet, môre, wie is die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging en ja, hoekom gesels ons nou juist met jou hieroor?
4: Môre Lise en môre aan al die luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om 'n bietjie vir julle te vertel van die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Nou, die vereniging is basies geen profit vrywillige organisasie wat hulle toespits daarop vir die bewaring en die die verantwoordelike bestuur van ons wildlewe en die natuurlike hulpbronne wat verband het met ons wildspesies in Suidelike Afrika. Nou, die vereniging is na paar gesprekke so 1969, amptelik 1970 gestig. En sedertdien het die vereniging redelik inspore getrap in die natuurbewaring van ons plaaslike spesies, maar ook verder in Suidelike Afrika.
3: Wat is julle doelwitte?
4: Nou, die doelwitte van die vereniging is basis nie so, miskien so omvattend soos baie ander verenigings nie, maar die vereniging streef daarna om 'n forum te skep vir persone wat betrokke is in natuurbewaring en dan ook die bestuur van wildlewe in Suidelike Afrika. So dit is waar hulle die geleentheid skep vir mense om hetsy unieke projekte aan te pak of multidisciplinêre projekte aan te pak, waar hulle dan belangrike kwessies wat pertinent tot die bedryf is op daardie stadium dan aanspreek. Die vereniging glo ook baie in die waarde wat navorsing het om ons plaaslike bewaringsgemeenskap relevant te hou binne die internasionale arena en ook seker te maak dat die navorsingsprojekte baie belangrike kwessies aanspreek. So baie van die navorsing wat deur die van die lede gedoen word, word in 'n wetenskaplike joernaal gepubliseer wat spesifiek toespits op die bewaringsverwante navorsing wat op wild en wildlewe hulpbronne gedoen word. En dit is een van die ek wil amper sê kommunikasieplatforms wat die vereniging ook geskep het om seker te maak dat almal dan toegang het tot die inligting en dat dit nie net vir 'n klein beperkte gemeenskap beskikbaar is nie. En dan het hulle ook assosiasie met ander bewarings organisasies reg oor die wêreld om seker te maak dat ons vir hulle ook kan leer wanneer dit by die bewaring van ons wild kom.
3: Ek het vir jou in ons eerste vraag gevra hoekom gesels ons nou juist met jou daaroor, so miskien kan jy net vir ons gou daai vraag ook beantwoord. Is jy op die, het jy 'n raad of hoe werk dit?
4: Daar is 'n raad, ek dien nie op die raad nie, bloot omrede ek staan met een voet in veekundige wetenskappe en met een voet is ek deel van die wildbestuursvereniging, nie op hulle raad nie, wel net 'n lid. Ek van my nagraadse navorsing wat ek gedoen het altyd

0: waar ons aspek gehad en ek het byvoorbeeld my meesters op Afrika buffel spermatozoa gedoen. Ek het nou onlangs 'n projek saam met Rhino Repro gedoen waar ons bietjie renosebewaring gedoen het. Maar hoekom ek met jou praat vandag, is spesifiek as lid van die wildbestuursvereniging. Redelik elke jaar die studente vasvra kompetisie wat gewoonlik baie pret is. Nou, ons gee hulle die geleentheid om hulle natuurbewaringskennis 'n bietjie op 'n kompeterende basis te vergelyk. Die meer gesoute navorsers neem ook deel en ja, dit is 'n item op ons kongres se agenda elke of se program elke jaar. En dit is regtig groot pret, die mense sien gewoonlik uit daarna.
1: Ja, kom ons praat oor daai kongres. Ek wil jou ook uitvra oor van die projekte of navorsing waarmee jy tans besig is, maar miskien moet ons eers oor die kongres praat. Dis in Augustus, is ek reg? Waar, wat, hoe? Vertel ons vinnig.
0: Hierdie jaar vind dit plaas van die 30ste Augustus tot die 4de September by die Cradle Moon Lakeside Game Lodge plaas in Gauteng. Goed. So naby julle.
1: Ja. En wie woon gewoonlik hierdie geleentheid by?
0: Weet jy, die enige persoon betrokke in natuurbewaring kan die kongres bywoon. Die kongres word gewoonlik wyd geadverteer. So dit is gewoonlik mense van ekotoerisme reservate, nasionale parke, akademiese instansies, en selfs ons het al in die verlede gekry hangend van die werkswinkels wat aangebied word, kan van die privaat wildboere dit ook bywoon. So dit is regtig 'n diverse groep mense wat hierdie kongres bywoon, waar ons en dit is vir my nogal altyd baie lekker, want met die toenemende fokus op bewaringslandbou is dit vir my lekker om te sien soms waar mense die raak area tussen produksiedier aktiwiteite en wild aktiwiteite kan sien en hoe die twee bedrywe by mekaar kan leer.
1: Julle projekte of die navorsing waarmee julle tans besig is, julle gaan seker daaroor terugvoer ook gee tydens die kongres. Miskien kan jy vir ons so een of twee uitlig.
0: Weet jy, ek is nie deel van die, ons het nog nie die program vir die kongres gekry nie, so kan nie eintlik vir jou lekker oorsig gee oor die lesings wat daar aangebied kan word nie. Maar wat ek wel kan sê is dat die projekte wat deur die lede van SOMA aangepak word en wat dan ook berig oor gedoen word by die kongres, is gewoonlik dit wissel van baie gefokuste projekte op een aspek van natuurbewaring tot multidissiplinêre projekte. So daar's nie een spesifieke projek wat ek noodwendig wil uitlig nie, maar dit wissel gewoonlik van die een gesondheidsbenadering waar ons hierdie rook area het tussen wild en die menslike komponent in en om natuurreservate waar jy so noses kry waar siektes van diere na mense toe oorgedra kan word. Dink 'n goeie voorbeeld hierso is die TB wat ons in leeu's en buffels kry byvoorbeeld. Dit is 'n TB wat van die mens af aan hierdie diere oorgedra word. So jy het sulke tipe goed. En dan meer oor ekologiese bestuur, die ekologiese sisteme waar binne hierdie diere voorkom. Dit sluit dan die plante groei, die grond, die waterhulpbronne. En dan ook word goed soos byvoorbeeld, ek onthou een jaar het ons is al gesels oor die handeldryf in Moeti. En wat doen, wat kan die wildbedryf daaromtrent doen? Daar is nou 'n reeks wat aan die gang is oor leeuspopulasiebestuur en so aan. So ek neem aan ons sal 'n bietjie leeulesings ook hê by die kongres. Ja, so dit hang af wat die fokus area is, maar ek kan vir jou sê die tema van die kongres hierdie jaar is, en ek gaan dit nou in Engels sê, is ja. Beyond Numbers. Clarifying the goals of wildlife management and conservation. So, basis om te kyk na nie net getalle nie. Ons besef dat jy populasiebeheer en bestuur is baie belangrik, maar soms teenoor politieke agendas raak die doelwitte van wildlewebestuur en die bewaring daaraan raak baie keer verstreng om my politieke agendas en een mens moet probeer om hierdie twee goed so apart as moontlik te hou.
1: Helet, baie dankie. So sê Dr. Helet Lambrecht, sy is verbonde aan die departement weekendige wetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch, maar sy het vandag gesels oor die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Ons het meer uitgevind oor hulle en sy het ons vertel van die kongres wat vanaf 30 Augustus tot 4 September hier in Gauteng sal plaasvind en ook wat hulle fokus gaan wees tydens hierdie kongres. Talle vee boere het 'n vertakking wat hulle gebruik om die kontantvloei van die hoofboerdery 'n hupstoot te gee. LW van Seil Junior is 'n Santa Gertrudes boer naby Appington in die Noord-Kaap. Hy en sy vrou Ria het tydens 'n droogte besluit om 'n papegaai boerdery te begin, juis om 'n ekstra inkomste te genereer. Gusto Pisani het hulle uitgevra oor die boerdery en of die kool werklik die sous werd is.
2: Boere het gewoonlik 'n hoë vertakking op die plaas en dan een of meer kleiner vertakkings om te help om die kontantvloei te laat vlot. Nou LW van Seil en sy vrou Ria is eintlik groot Santa Gertrudes boere naby Appington. Hulle het ook 'n groot bokboerdery en het onlangs begin met 'n papegaaiboerdery as deel van die bedryf. Nou ek gesels met hulle oor hierdie nismark wat hulle ontwikkel. LW, wat het julle laat besluit om met papegaaie te boer?
3: So ons boer in 'n deel van die Noord-Kaap, almal weet die Noord-Kaapse toestande is maar baie moeilik. Ons gaan onder droogtes deur en goeters. Die afgelope paar jaar gaan dit goed, maar voor dit het ons 'n paar taai jare gehad. En ek en my vrou het net besluit, ons moet iets op die plaas doen om nog ekstra inkomste te gee en as iets wat nie van droogte en reën afhanklik is nie.
2: En met wat se papegaaie boer julle en is dit ooit die moeite werd vir julle finansiëel?
3: Wel, op die stadium het ons nog nie eintlik veel geld gemaak uit die papegaaie uit nie. Ons is nog besig om uit te brei, so ons doen dit seker nou al vir 2 of 3 jaar of 4 jaar wat ons die papegaaie het. Al ons kykens wat ons tot dusver toe geteel het, het ons nog nie verkoop nie. Ons probeer maar als terughou en eers die boerdery uitbrei en maar elke jaar bietjie meer maak voor ons op so 'n punt sal kom dat ons hulle sal begin verkoop.
2: Nou Ria, is papegaaie nie baie sensitief nie, want hier in die Noord-Kaap, ek meen, ons het erge hitte en erge koues. Is die papegaaie baie sensitief of pas hulle daarom goed aan so in hierdie weersomstandighede van ons?
4: Hulle doen eintlik baie goed. As 'n mens nou kyk, ons kyk maar na voëls wat in die meer droër gebiede voorkom, om ook aan te kan pas by ons klimaat. Hulle is nie so gevoelig nie, daar's van die goed wat bietjie meer sensitief is vir koues en wind en weer en goeters, so daarvoor maak jy maar net voorsiening by jou hokke.
2: Hoe werk die hele boerdery? Maak julle self die kleintjies groot of hoe werk dit?
4: Ons maak self die kykens groot, ja. Dit is eintlik die ideaal is om hulle by die ouers te los, maar dit is van die voëls broei partykeer nie so goed op die eiers nie. Dan vat ons dit en sit dit in die broeimasjien en dan maak ek hulle van dag 1 af groot. Dis elke 2 ure wat jy moet pap gee. En dan hier na 2 weke raak hulle dan so 'n bietjie los uit jou hande uit, so ja, dit bly een ongelooflike groot voorreg om met hulle te werk en hulle te groot te kan maak en te sien hoe hulle in hierdie ongelooflike kunswerk wat hulle ontwikkel.
2: Hulle weer nou, as iemand ook in hierdie bedryf wil ingaan, is dit 'n groot kapitale uitleg wat die persoon moet aangaan?
3: Dit is maar redelik 'n groot, ek meen, nou mense het infrastruktuur nodig soos hokke en dit moet goeie hokke wees. Voels is baie vernielsigtig, so en van die goeder soos jou groter voels soos die macaws is baie sterk en daai gewone 1.6 of 2 mm draad knip hulle bekke soos 'n sidecutter af, so mens moet maar hang nou af waarmee jy boer, maar ja, mens moet goeie hokke hê en die voel self om broeipare te koop, dit is maar baie duur en dit is ongelukkig, die papegaai boerdery is 'n waiting game, dit is nie 'n oornag besigheid nie, party van die voels begin broei eers van 7 jaar af. So dit is maar 'n langtermyn storie.
2: En Ria, Watter aspekte is belangrik om 'n papegaaiboerdery te laat slaag?
4: Jy moet maar kos gee is 'n groot ding. Die voëls is vry in die natuur, so wat ook al hulle nodig het, kan hulle eintlik kry. So jy moet die beste kos moontlik probeer gee en so na in die natuur probeer gee as wat jy kan, om te kan sorg dat hulle eiers het en goed kan broei op dit en steernisse, hulle wil ook nie gepla word nie, so ons kyk maar daarna ook om so min as moontlik beweging tussen hulle te hê en hulle so na in die natuur te kan hou as wat ons moontlik kan.
2: En is daar werklik 'n mark vir papegaaie?
4: Ja, ons werk met deur uitvoerders, so jy lewer jou voëls aan die uitvoerder en meeste van die goed gaan alles Midde-Ooste toe. Ja, so.
5: Alweer en Ria van Sail, daar van die Uppington omgewing, wat oor hulle papegaaiboerdery gesels het, en Koos de Pisani het onlangs met hulle hierdie gesprek gehad. Dis dan vandag se RSG Landbou. Tot môre oggend. Totsiens.
6: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: So ek was eindelijk, dier my skoolloopbaan, was ek eindelijk een baie klein seun. Ek denk op die ouderdom van 15, toe weeg ek 30.
8: JP Buys, voormalige UFC-vechter, Suid-Afrikaanse MMA-kampioen en nou ook africhter, kom gesels donderdag aand in Kompas oor hoe gemengde gevegskuns jong mense met agressie, dissipline en selfbeheer help.
9: 'N klein seentjie het in 'n baie groot man uitgedraai.
7: Ja, nie te sleg, groot baard en bietjie ouer nou.
8: Kom skakel 7:30 saam met ons in.

0: Goeiemôre. Dit is RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Vanoggend het die son weer 'n keer getrou oor die horison geklim, sonder haas, sonder geraas, net met lig en net met lewe in sy rugsak gepak. En dit laat my dink hoe maklik 'n mens soms geestelik in die skaduwee leef. Ons jaag, ons stres 100 000 stresse. Ons dra swaar gedagtes soos dik wolke saam. Tog bly God se lig elke dag opnuut beskikbaar. Psalm 84 vers 12. Die Here God is 'n son en 'n skild. Elke oggend, lank voordat mense wakker word, begin die son reeds sy werk doen. Pligsgetrou verf hy goud oor die horison, raak hy die tippie-toppies van die berge aan met lig en wek hy die aarde uit haar slaap uit. Niemand hoef hom te herinner om op te kom nie, niemand hoef hom te smeek of te soebat om te skyn nie. Hy doen dit net elke dag. En tog, selfs die helderste van helder son in die hemel is maar 'n dowwe weerkaatsing van God. Nie eers die helderste van helder son is 'n vergelykende afskynsel van God as son nie. God is ons son. God is my son. God is jou son. En God se son volg nie ons emosionele weerkaarte nie. Gelukkig nie, genadiglik nie. Hy beweeg nie weg wanneer ons weg beweeg nie. Die son dwing ook niks en dwing ook niemand om in sy lig te staan nie. Jy kan jou gordyne toetrek sou jy wou. En die skaduwees eerder vir geselskap kies en verkies. God doen ook nie geweld aan die mense wil nie. Hy nooi jou bloot net in. En hy skyn geduldig teen die vensters van jou hartsvertrekke. Sy teenwoordigheid is nie gebonde aan die dag of die nag, of die weer of die seisoen nie, ook nie aan jou nie. So kry sonlig. En wanneer jy die son op jou vel voel, onthou, dit is nie net die son se hitte nie, dis jou Here se hand wat jy voel. Onthou vandag om te onthou, God skyn oor jou lewe, vandag, môre, oormôre en vir altyd. So daar waar jy nou is in hierdie oomblik, daar waar jy sit of staan, soek gou-gou die son. Stap vinnig na jou naaste venster se vensterbank, maak die deur oop. Ek verseker jou, jy sal hom vind. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.

0: In die 6:00 nuus. President Ramaphosa spreek vandag die jeugdagvierings in Johannesburg toe. Die Weskaapse onderwijsdepartement ontken drukgroepbeweringe. En 'n Russiese lugaanval beskadig 'n 1000 jaar oue klooster. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. President Cyril Ramaphosa lewer vandag die hoofrede by die nasionale jeugdagvierings in Johannesburg. Die hoofprogram vind plaas op die parkeerterrein langs die FNB stadion. Dit word voorafgegaan deur 'n kraanslegging en die bekendstelling van 'n muntreeks by die Hector Pietersen gedenksteen in Soweto. Dit is vandag 50 jaar sedert die jeugopstande van 1976. Die president sal na verwagting fokus op die betekenis van die jeugopstande en die vordering wat die afgelope 5 dekades gemaak is om die uitdagings aan te pak waardeur die jeug in die gesig gestaar word. Intussen het president Ramaphosa hulde gebring aan die jazzlegende Abdullah Ibrahim wat gister na 'n kort siekbed in Duitsland oorlede is. Hy was 91. Die orde van Ikamanga in silwer is in 2009 aan Ibrahim toegeken vir die bydrae tot die kunste en die bevrydingsstryd. Ramaphosa het Ibrahim bestempel as 'n internasionale ikoon wat sy musiek gebruik het om Suid-Afrika aan die wêreld bekend te stel. Die president het sy meelewing met Ibrahim se naasbestaandes uitgespreek. Die Weskaapse minister van onderwys, David Meynier, sê die provinsie het nie 'n krisis met betrekking tot die plasing van leerlinge in skole nie. Meynier het beweringe deur die drukgroep Equal Education ontken dat sy regering leerlinge uit gemarginaliseerde gemeenskappe toegang tot onderwys ontse. Hy sê op enige gegewe tyd van die jaar sal daar leerlinge wees wat wag vir plasing, aangesien ouers van 'n ander gebied of provinsie verhuis of uiters laat aansoek doen. Meynier sê die lyste van ongeplaaste leerlinge wat Equal Education vanjaar aan die departement verskaf het, het slegs 55 leerders ingesluit, terwyl honderde duisende leerlinge jaarliks geplaas word. Hy sê die meerderheid van die leerders op hierdie lyste is laat aansoekers. Volgens Meynier het hulle nie te min bykans al die leerders geplaas en werk die departement aan 'n oplossing vir diegene wat nie geplaas is nie. Johannesburg Water sê hy is nog besig met herstelwerk na 'n pyp gebars het wat watervoorsiening na dele van Soweto beïnvloed het. Volgens die woordvoerder van die waternutsmaatskappy Nombusa Shabalala sal bykomende materiaal wat vir die herstelwerk benodig word, vandag afgelewer word. Shabalala sê watertankwaens en watertanks is beskikbaar gestel aan die inwoners wat geraak word. Sy sê prioriteit word verleen aan hospitale, klinieke, skole en huise vir bejaardes. 8 mense is dood nadat 'n bomwerper van die Amerikaanse lugmag in die suide van Kalifornië neergestort het. Volgens die lugmag het die B-52 Stratofortress bomwerper op die aanloopbaan neergestort, kort nadat dit by die Edwards lugmagbasis opgestyg het vir 'n routine toetsending. Die mense aan boord van die vliegtuig het regeringsamptenare, kontrakteurs en militêre personeel ingesluit. Die lugvaartmaatskappy Boeing, wat die vliegtuig ontwerp en gebou het, het aangedui dat 2 van sy werknemers onder die slagoffers is. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. Die skade aan 'n 1000 jaar oue klooster in die Oekraïense hoofstad Kiev tydens 'n Russiese lugaanval het skerp internasionale kritiek ontlok. Die klooster is 'n UNESCO wêrelderfenisgebou wat uit die jaar 1051 dateer. Die Franse minister van buitelandse sake sê die Russiese aanval is soortgelyk aan 'n aanval op die Notre Dame in Parys. Die Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, het die klooster na die aanval besoek en sê dit is een van Rusland se ergste aanvalle op die Christelike kultuur nog en 'n aanval op Oekraïne se geskiedenis. 5 mense is in die Russiese lugaanval gister op die hoofstad dood en sowat 34 is beseer. Nog 5 mense is in Oekraïne se naasgrootste stad Kharkiv dood en verskeie is beseer in nog 'n Russiese lugaanval. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa lewer vandag die hoofrede by die nasionale jeugdagvierings in Johannesburg. Dit is vanjaar 50 jaar sedert die jeugopstande van 1976. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program, 5 dekades na die opofferings van die slagoffers van die 1976 Soweto betoging, staan jong Suid-Afrikaners vandag steeds voor talle uitdagings. Die jongste misdaadstatistiek in die Noord-Kaap dui daarop dat die stryd teen georganiseerde misdaad vrugte werp en sowat 70,000 toelaas word tydelik opgeskort weens nie nakoming en onvoldoende verifikasieprosesse by SASSA. Welkom in Monitor onder redaksie van Jean-Marie Verhoef en Nicoline Lou. Die tegniese regisseur is Johan Pieters en ek is Oudo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weer vir 16 Junie 2026. Daar is geen waarskuwings vanoggend nie. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 7-19. Johannesburg 6-17. Vereniging 3-19. Mbombela 11-20. Polokwane 5-20. Mahikeng 7-22. Vryburg 6-23. Bloemfontein 5-20. Kimberley 7-21. Appington 8-24. Kaapstad 10-18. George 8-17. Kabega 11-18. Kugompostad 12-18. Durban 17-22. Richards Bay 17-23. Pietermaritzburg 12-19. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Er is geen verkeer.
2: En in Mpumalanga was 'n bus betrokke in 'n botsing op die N4 by Skoemans Kloof. Ons probeer nog inligting werf, maar die pad tussen Hemlak en Arli is vir nou eers gesluit vir verkeer. Vermy dus die gebied want daar is ook ewige padwerk wat plaasvind op daai strek. Neem ook kennis van digte mis veral tussen Ogies en Emalahleni. Bestuurders word gemaan om eerder bietjie later vandag die reis op die roete aan te pak. En in Kaapstad is verskeie voertuie betrokke in 'n botsing op die N2 stad in. Dis nou by die afrit na die lughawe, 2 bane bly daar versper. Indien jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
4: After last year's loss, we went back and we said, how can we dominate the competition? And that was exactly what we wanted. Our strategy was clear. We want to dominate from the beginning and stick to the game plan and play basic netball and make sure that what we do well.
2: Dat is 'n bietjie van 'n voorskou voor Bafana Bafana se volgende wedstryd, maar hoe lyk die sport vandag? Want natuurlik is daar weer sokker wêreldbeker aksie en gisteraand 'n groot skok vir almal wat gekyk het. En net om daaroor 'n bietjie uit te brei, het ons gesien dat Kapa Verde gelykop en doelloos gespeel het teen 'n voormalige wêreldkampioen Spanje in gisteraand se aksie. So Afrika, die Afrika vasteland kom nou mooi goed op dreef, maar bietjie meer daaroor later in die program. Nou 'n 21-jarige vrou is Saterdag dood tydens 'n reksprong in Brasilia nadat sy van 'n brug gestoot is sonder dat sy behoorlik aan die veiligheidstoerusting gekoppel was. Nou video's van die tragiese voorval doen die rondes op sosiale media. Die vrou het sowat 40 meter geval en is op die toneel dood verklaar. 3 mense is intussen in hegtenis geneem en van strafbare manslag aangekla. Nou die brug is 'n gewilde plek vir adrenalien soekers, amper soos ons eie Bloukrans. En vanoggend en volgens berigte het daar minstens 3 mense voor haar direksprong suksesvol voltooi. Haar dood was dus die gevolg van ernstige nalatigheid. Ons wil tog weet, is die soort stories genoeg om jou van jou reksprong of valskermspring droom te genees? Of oorweeg jy dit steeds ondanks die gevare? Vertel ons sommer ook, wat is van die dinge op jou emmer lysie. SMS se deur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076 536 6961.
5: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
6: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
5: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
6: Ek sal vir die wenspan wil speel.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
2: Dis presies 8 minute oor 6. Nou, dis onwettig om regeringstoelaas vir enigiets anders as waarvoor dit bedoel is te gebruik. Die streng waarskuwing is deur die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindisiwe Chikunga, uitgereik. Chikunga het 'n geïntegreerde gemeenskapsregistrasie uitreikprogram by die Paul Park gronde in Soweto gelei. Hier is Annelien Moses.
8: Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid of SASSA sê meer as 420.000 toelaas moet binnekort hersien word, terwyl meer as 260.000 reeds geassesseer is. Die agentskap waarsku dat sommige begunstigdes nog nie na vore gekom het nie en dat toelaas ingevolge die wet gekanselleer kan word indien dit nie binne 3 maande gebeur nie. SASSA se uitvoerende hoof Temba Matlu.
9: Having worked with different institutions like your credit bureau and all other institutions, we have flagged more than 420,000 grant that we need to review. And out of that, we've managed to send notification and at least more than 260,000 we've managed to do review for them. But of course, there are those that did not come forward. You have almost about 160,000 that they did not come forward for many reasons that we don't know. But you know, the law requires that after 3 months, if someone doesn't come and withdraw their grant, you should be able to lapse those grant because it could be that the people's circumstances have changed. They don't want to come forward or it could be that we've got fraudulent cases as well.
8: Die waarnemende minister van maatskaplike ontwikkeling, Sindisiwe Chikunga, sê die regering is warm op die spoor van beweerde spook-SASSA begunstigdes.
10: We've been paying people who are coming from other countries to come and receive grants from South Africa. With this reviewal, which happens from time to time, we've actually excluded even such people. And that is why we think we'll end up with at least the numbers of people that qualify. Probably we may not be at 100% because you're dealing with human beings. But otherwise, we are trying as much as possible to minimize such ghost beneficiaries.
8: Intussen ondervind begunstigdes groot uitdagings met toelaag aansoeke en befondsing.
11: I need this money as an unemployed mother to help me provide for my kids.
12: Basic things as a bantwana.
13: 5 months, 370.
14: I am a SASSA SRD recipient. However, it has been 5 months since I've received the grant money. I've been calling and appealing for a while now, hence I'm here to check what might have gone wrong.
8: Die departement se program sal na verwagting na gemeenskappe landwyd uitgebrei word in 'n poging om maatskaplike dienste meer toeganklik te maak en bedrog te bekamp. Die verslag deur Puseletso Mokoena in Johannesburg en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: Intussen sê SASSA begunstigdes hulle sukkel om aanlyn in te teken en dokumente te laai. Begunstigdes het ook weens tegniese probleme vertragings met die uitbetaling van toelaas ervaar. Vir meer hieroor praat ons nou met Anje Zeeman van die Universal Basic Income Coalition. Anje, goeiemôre.
15: Goeiemôre, Gamma.
2: Nee, dit gaan goed, maar het ons hier te doen met kritiese inligting wat nie deur begunstigdes aangemeld is nie of 'n veldtog teen die misbruik van toelaas?
15: Weet jy, dit is, ek is deel van GRIPE, wat deel is van UBIC, en ons erken die verantwoordelikheid om te verseker dat openbare fondse verantwoordelik bestuur word, maar dat hierdie proses ongelukkig nie op die regte manier uitgerol is nie, is ook 'n realiteit. Daar is baie onsekerheid by mense en mense het nie die nodige toegang om dit van hulle weet nie wat gevra word nie en dit wat gevra word te kan oplaai op die aanlyn portaal.
2: Ek ben nou ook bygevra want dit blyk en ons het dit al in die verlede gesien. As jy deur hierdie verifikasieproses geraak word, blyk dit SASSA laat dit aan jou oor om iets te doen want hulle gaan jou eenvoudig net nie betaal nie.
15: Ja, dis die ding, daar is 'n groot gebrek aan kommunikasie. Mense word nie eers regtig ingelig nie. Party mense word net dadelik afgesny. Jy weet nie wat jy moet oplaai nie. En vir hierdie mense wat regtig beheerloosstes in ons samelewing is, het hulle nie noodwendig toegang tot slimfone of data of enige iets nie. Hulle het ook nie fone wat die regte fotokwaliteit kan neem om goed op te laai nie. En dan veroorsaak dit dat hulle keer op keer na die SASSA kantore toe moet gaan op onkoste vir vervoer en al daai dinge en dan kan hulle net nie die verifikasie doen en dan word hulle afgesny en ontvang nie daai.
2: Weet ons wie word hier geraak? Is dit watse toelaas praat ons van as dit kom by die inligting wat nog ontbreek?
15: Kyk, dit is die SRD grant en dit is die pensioen een, die ouer mense en self van die kinders. So dit is wyd verspreid onder al die toelaas en ook deur al die provinsies. So dit is duisende mense wat soos ek sê regtig op die broodlyn of selfs onder die broodlyn leef.
2: Kan julle op voedselvlak sien wat die impak van hierdie opskortings is? Want vir miljoene Suid-Afrikaners is maatskaplike toelaas die enigste bron van inkomste.
15: Ja, en dis hoekom ons by Great baie sterk sê dat dit is nie net 'n administratiewe ongerief nie, dis 'n menseregte kwessie. Want vir miljoene mense huishoudings is hierdie toelaas hulle primêre of enigste bron van inkomste. Ek is 'n gemeentepredikant. Ek sien dit in my eie gemeente. Ons het lidmate wat ewe skielik geen inkomste ontvang nie, wat ons by die gemeente probeer help, maar ons senior bediening moet nou onder hulle self begin kospakkies insamel vir vriende wat net geen kommunikasie ontvang nie en nou te ontvang hulle net nie meer hulle pensioen grant.
2: Neem SASSA ten minste aksie of is daar ondersteuning vir begunstigdes wat nou nie toegang het tot tegnologie om hierdie dokumente te laai nie en vir wie dit uiters duur is om nou byvoorbeeld na 'n ander dorp toe te reis net om hierdie dokumente by die departement by SASSA in te handig?
15: Nee, op die oomblik is dit maar op jouself. Jy moet op die aanlyn portaal kan kom. En dan werk dit ook nie altyd nie of jy moet by die SASSA kantoor kom. So dit is jou twee opsies.
2: Wat dink jy moet hier gebeur?
15: Ons eerste ding is SASSA se kommunikasie moet verbeter. Dat begunstigdes ingelig word, betyds ingelig word en weet wat nodig is. En dan moet die tegniese probleme aan die aanlyn portaal dringend opgelos word, sodat mense ook op 'n ander manier kan aanlyn registreer en dan by die SASSA kantore daar op die voorpunt moet daar baie meer personeel wees sodat wagtye verminder kan word en dat daar konsekwente inligting verskaf word, want mense sê ook as hulle eendag daar is hoor hulle een antwoord en as hulle volgende week al kom is daar weer 'n ander antwoord en ander goed wat verwag word. Maar vir ons by Grape en by Ubik voel ons dat ons regtig hier nou weer moet kyk na 'n meer omvattende stelsel van maatskaplike beskerming wat werklik die werkloosheid, armoede en ongelykheid in ons land erken. Dat huidige vertragings en opskortings wys hoe noodsaaklik maatskaplike bystand vir miljoene mense. En dit beklemtoon vir ons die behoefte aan 'n sterker en 'n meer toeganklike en inklusiewe stelsel van maatskaplike beskerming. Een wat niemand sonder hierdie middele kan laat nie.
2: En dankie vir die saampraat. Dis Anja Seeman van die Universal Basic Income Coalition. Nou, alkohol misbruik bly een van die grootste bydraers tot geweldsmisdaad in die Noord-Kaap. Volgens die misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal vir die 2025-2026 boekjaar het die polisie 241 alkoholverwante kontakmisdade aangeteken, insluitend moorde, pogings tot moord, verkrachtings en aanrandings.
16: Die statistiek toon verder dat 3 moorde en 63 pogings tot moord by plekke soos Shebeens, kroë en tavernes plaasgevind het. Die Noord-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Koliswa Otola, sê terwyl die polisie steeds voldoeningsinspeksies by gelisensieerde drankwinkels uitvoer, bly die aantal dranklisensies wat in die provinsie uitgereik word, 'n bron van kommer.
17: Most of our crime in the province is driven by alcohol abuse. What are we doing about it? In terms of the registered, that is licensed premises, we do our compliance inspections, but we still need to appeal to the liquor board. The issuing of licenses in the province is too high.
16: Die Noord-Kaapse premier, Dr. Zamani Saul, sê die stryd teen georganiseerde misdaad is besig om vrugte af te werp. Hy sê dit is na 'n aantal inhegtenisnemings in misdaadbrandpunte in die provinsie.
18: Important arrests have been made in mining hotspots, including Kimberley, Winsterton, Port Norlott, and parts of Nampula. This crime damaged infrastructure and weakened our local economy. We now know that they often connect to wider criminal networks and we therefore must disrupt.
16: Alhoewel die Noord-Kaap afnames in verskeie ernstige misdaadkategorieë aangeteken het, bly seksuele oortredings 'n groot bron van kommer. Die statistiek toon verder dat die meeste verkrachtingsvoorvalle steeds plaasvind in die huise of plekke waar slagoffers hulle oortreders ken. Die verslag van Warren Engelbrecht in Kimberley en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK Nuus.
2: Dis Jeugdag en die Soweto-opstande van 1976 word vandag vir die 50ste keer herdenk. Nou die dag word nie net in Suid-Afrika onthou nie, maar staan reg oor die Afrika vasteland as die dag van die Afrika kind bekend. Hier is Annemarie Jansen van Vieren.
19: In die vroeë oggendure het die leerders begin betoog. Die apartheidswetgewing het reeds vir dekades lank ongelukkigheid veroorsaak, maar die nuus dat die leerders nou verplig was om onderrig in vakke soos wiskunde ook in Afrikaans te kry, was die lont wat die kruidvat laat ontplof het. Lede van die Soweto verteenwoordigende studenteraad het die betoging gereël in 'n tydperk waarin verskeie swart bewussynsbewegings en politieke partye verban is. Die huidige kanselier van die Vaal Universiteit van Tegnologie, Swalibanzi Mthambu, sê hy was een van die betogers en hy onthou die dag nog goed.
20: It's a moment that sprang up pretty spontaneously because Africans who was being forced down the throats of the black students in Soweto and elsewhere in the country. And it was realized that this is going to cause frustration and students decided to march on June the 16th. It was a peaceful march which was turned violent by a confrontation with the South Cape police.
19: Leerders het vanaf hulle skole tot by Uncle Tom's Hall gestap voordat hulle by Orlando Stadion bymekaar gekom het. 'n Gewapende polisiemag is ontplooi en die polisie het traangas en regte ammunisie afgevuur. Baie skooliere, sowel as diegene wat hulle wou help, is gedood, terwyl talle ander gewond is. Die foto van die noodlottig gewonde Hector Peterson het wêreldwyd koerant voorblaaie gehaal. Die direkteur van projekte by die 16 Junie 1976 stigting, Tabu Ndabeni, vertel:
21: We went on a march with the sole intention of marching peacefully. Our response, it was not a planned response. I think what has happened was that over time, our generation had, through the frustrations of all the issues that apartheid has been impacting on us, we had reached a boiling point. So all we needed was one little match that burned the fire.
19: Nadat die betogings landwyd uitgebrei het, het baie jong Suid-Afrikaners wat eintlik nog op skool was, gevlug om in die buiteland by vryheidsbewegings aan te sluit. 3 dae later, op 19 Junie 1976, het die Verenigde Nasies se Sekuriteitsraad resolusie 392 aangeneem. In hierdie resolusie het die VN die geweld wat uitgebreek het, veroordeel. Mthambu sê 5 dekades later moet 'n mens steeds besin oor wat op die noodlottige dag gebeur het.
20: With this concept of Soweto 2076, we're trying to shine the light on the future and almost like handing over the baton to the younger ones to say, you have your next 50 years, what do you want that 50 years to look like? Tackle the problems as they come to you today, tomorrow, next week, in the next 15 years, in the next 20 years and more. Because if you don't do that, you continue to have the sense that those who went before you were better and greater than you. We were just ordinary kids.
19: 'N navorser wat al baie oor die 1976 betogings geskryf het, Mase Leshilo, is dit eens.
22: Within our generation, we have the advantage of too much knowledge. Access is unparalleled, but with that we also lack the ability to critically engage with that knowledge, and that's where they come in to help us know how to build the two worlds together and devise solutions that will help my generation as well as those who are coming after us, you know, the generation alphas and so forth, on how to take what they started and build it forward.
19: Dit was Mase Leshilo wat hierdie verslag van Bonolo Magribe afgesluit het. Ek is Anne-Marie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
2: Ons bly by die striwelinge van ons jeug, maar nou met 'n oog op vandag se kinders en meer spesifiek die vraag: hoekom bly ons jeug op die Kaapse vlakte veral kwesbaar as dit kom by bende geweld? Ons praat nou met die teoloog en voorsitter van die Cape Crime Crisis Coalition, Dr. Llewellyn McMaster. Llewellyn, goeiemôre.
0: Goeiemôre, Oudo.
2: En in watter stadium word ons jong mense daar op die Kaapse vlakte tipies kwesbaar vir bende werwing?
0: Ek dink navorsing het gewys dat dis dikwels, jy weet, in die fase waar hulle van kinders na volwassenheid beweeg en daai natuurlike soeke na identiteit en aanvaarding en betekenis jy weet deel is van hulle lewe. Maar dit gebeur ook veral as ons min toesig het, jy weet, waar tipies swak gesins of gemeenskapsondersteuning voorkom, die skool uitval, blootstelling aan geweld wat werklik vir my groot issue is, of beperkte geleenthede. En bendes het hierdie kwesbaarheid geïdentifiseer, nie nou van gister af nie, maar vir baie lank, en hulle bied daai gevoel van beskerming, status en behoort.
2: Ek wonder nou net, kyk, vir baie jong mense is dit nou 'n kwessie van net bloot deel wees van iets en miskien nie noodwendig altyd om ekonomies te oorleef in plekke soos die Kaapse vlakte nie.
0: Nee, ek stem saam daarmee, want weer eens navorsing en ervaring wys dat behoefte aan behoort dikwels net so sterk is as die behoefte aan geld. En bendes bied inderdaad identiteit, erkenning, kameraadskap en selfs 'n soort van familie. As ek nou dink aan my eie thesis, jy weet, in teologie, In Search of Family, The Challenge of Gangsterism to Faith Communities. Want as jong mense nie elders waarde en erkenning vind nie, dan word die ruimte, die bende daar die ruimte vir hulle. En daarom is die vraag nie net waarom hulle by die bendes aansluit nie, maar ook waar hulle andersins kan behoort. Wat is die alternatief daarop?
2: Ek wonder wat jy deesdae waarneem, maar kyk, ek het nou nie op die Kaapse vlakte groot geword nie, maar ek het wel in 'n bende getuisterde gebied Atlantis groot geword. En vir my is die groot verskil tussen jare terug toe ek nog laaitie was, destyds het jy straatkriket gespeel, jy het blok gespeel, jy het allerhande sport gespeel, en as jy goed is, gaan soek jy 'n klip. Dan is dit wat jou tyd opneem. Ek sien nie hoe kinders deesdae op die straat te speel nie.
0: Ja, nee, ek dink 'n mens moet, en ek sê altyd ook, jy weet, as 'n mens nie ook kennis neem van die groter skuiwe in die samelewing nie, in terme van morele waardes en al hierdie tipe van goed nie, want die samelewing het geskuif. En daardie dinge beïnvloed ook dis hoe jong mense hulle tyd spandeer, wat hulle doen. En natuurlik een van die grootste faktore vir my is dat geweld het so normaal geword in ons gemeenskappe. Daar's beperking in terme van ruimtes waar kinders kan speel. Die strate is nie meer veilig nie. Jy weet, en so kan ek aangaan. So daar definitief skuwe plaasgevind wat daardie kinderjare wat ons geken het beïnvloed het, en hoe kinders nou hulle tyd spandeer, jy weet, om te ontspan en so voorts.
2: Net om weer eens daai vergelyking te maak van jare terug en nou. As ons kyk na die syfers, die Nasionale Navorsingsstigting en die Instituut vir Sekuriteitsstudies het beide al navorsing gedoen oor jong mense se betrokkeheid by bendes. En een element staan altyd uit: armoede wat lei tot bendewerwing. En dit is waar ons regering nou oor 3 dekades sukkel om die siklus van armoede te breek of om alternatiewe te bied in gebiede met groot armoede.
0: Nee, die armoede is wat my betref nie die enigste faktor nie, maar dit bied definitief ideale omstandighede vir verwerwing. En dit is hoekom mens hierdie punt beklemtoon. Onlangs in 'n gesprek met die premier het ek ook daarop gewys, jy weet, want ongelukkig baie keer as jy luister, dan almal sê ons moet kyk na die grondoorsake, maar wanneer jy hoor hoe daar gepraat word, dan is dit asof dit net 'n polisie saak is. En dit is vir my wat ek oor en oor beklemtoon, ook in daardie gesprek met die premier, dat die siklus word gebreek wanneer daar langtermyn beleggings in onderwys, vaardigheidsontwikkeling, werksgeleenthede, sport, kultuur en veilige gemeenskapsruimtes is. So daar moet meer, wil ek amper sê, sosiale investering ook wees, en nie net, jy weet, een oog gekyk word na dit as 'n sekuriteit of 'n polisie aangeleentheid nie. So daar moet 'n realistiese alternatief vir die bende ekonomie geskep word.
2: Llewellyn, ek het jou al voorheen gevra oor die weermag ontplooi is, hoe jy daai hulpbronne sou aanwend om 'n medium en langtermyn oplossing te bring vir hierdie probleem. Ek gaan jou nou weer vra, omdat dit jeugdag is, omdat ons fokus hierop, hoe sou jy die geld aanwend plaas van die ontplooiing van polisieering en sekuriteit?
0: Ja, nee, absoluut. Udo, dit bly in aansluiting met die vorige vraag en antwoord, bly dit as ons 'n verskil, 'n langtermyn verskil wil maak, dan kan dit nie net wees dat daar geld, hoeveel miljoen rand, jy weet, in die ontplooiing van weermag of ander polisie verwante goed. Daai goed moet gebeur. Ek meen die polisie mag moet versterk word. Maar as ons dit wil oplos, want onthou intussen het daar so 'n groot leemte ontstaan in terme van die goed soos werksgeleenthede, die armoede, dit gaan swaar met mense. En dit bied aan gesinne, families en individue net daai, wil ek amper sê, daai groter behoefte om te oorleef. En dit is waar ek dink ons moet investeer. En ek wil sê, dink ek het dit die vorige keer gesê, dit is hoekom en weer eens, ek verwys na my persoonlike gesprek met die premier, hoekom ons nie net wil dieselfde goed oor en oor doen en dink daar gaan verskillende uitkomste wees nie, maar ons het byvoorbeeld die hele kwessie van verklaring van ramptoestand, waar ons juist gesê het, dit volgens ons bied 'n geleentheid om op 'n ander manier die goed aan te spreek, waar jou ander departemente wat ons almal weet, sosiale ontwikkeling, maatskaplike ontwikkeling en sovoorts moet bykom, sodat ons kan werk aan langtermyn oplossings, en dit ongelukkig sien ons nie genoegsaam nie.
2: Hy is teoloog en die voorsitter van die Cape Crime Crisis Coalition, Dr. Llewellyn McMaster.
5: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Ons het nog so 27 minute saam hier op Jeugdag op Monitor, maar net hierna praat ons met 'n militêre kenner oor die oorlog tussen Amerika en Iran, wat nou van die slagveld na die onderhandelingstafel beweeg. Bly ingeskakel.
5: Er is geen verkeer.
2: En neem asseblief kennis van digte mis vir al tussen Ogies en Emalahleni daar op die N4. Bestuurders word gemaan om eerder bietjie later vandag die reis op die roete aan te pak. Dan was daar vroegoggend 'n bus betrokke in 'n botsing op die N4 by Skoemans Kloof. En die pad tussen Hemlock en Arlie is nog steeds gesluit vir verkeer, so vermy daai gebiede indien moontlik. En as jy op die N2

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Iets wat jy vir jou eie lewe wil eien, maar emmer lys daai goed wat jy wil doen voordat jy daai emmer skop. Metafories gesproke, nie? So dis die verskil, dink ek, tussen die twee. Maar het ook al sê, iemand op die SMS lyn skryf, môre Oudo, nee, wat die rek sprong, vir my, ek wil nog shark diving in Gansbaai gaan doen, want ek's mal oor haaie. Dis Jonathan April in Gouda, en dit is sy plan. Nou gaan doen het, meneer. Samen hy geld en kry dit by mekaar, en gaan doen hier dit. Dit sal lekker wees, ek is seker. En Lou sê, nee, wat ek is te bang vir Murphy's Law om te spring. Met ander woorde, as jy dit nou gaan doen, gaan iets skeef loop, nee? Malou, dankie daarvoor. Nog van julle SMS'e en stemnotas deur op 45889 R1.50 per boodskap, of julle kan ook 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
0: Hierdie jeugdag eer RSG nie net die geskiedenis nie. Ons vier die jong mense van nou, die stemme wat vrae stel, wat opstaan, wat inspireer, wat die toekoms skep. Van die krag van die jeug lê nie net in waar ons vandaan kom nie, maar in waarheen ons op pad is. Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
2: Wêreldnuus.
1: Annelien Moses is hier met die jongste nuus uit ander wêreld deur 'n dele. Annelien, goeiemôre.
3: Môre Oudo. Enkele ure nadat Amerika en Iran aangekondig het dat 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig bereik is, is daar mediaberigte van Libanon wat deur Israel aangeval is. Die ooreenkoms is veronderstel om Libanon in te sluit, maar die premier van Israel, Benjamin Netanyahu, sê Israel behou die reg om homself te verdedig. Nog min besonderhede oor die ooreenkomste tussen Amerika en Iran is al bekend, maar dit sal na verwagting Vrydag in Switserland onderteken word. In Rusland is die ooreenkomste deur senior politici gekritiseer. Hier is Charlotte Gallagher van die BBC.
4: Inside Israel, this deal is being seen as a total disaster. There's a lot of anger over it, and politicians really inside Israel have been lining up to condemn this deal. Ben Gavir, the far-right minister for national security, has said Israel must not accept the ceasefire between the US and Iran. The opposition figure Benny Gantz, more of a centrist figure, he says the agreement is a diplomatic failure for Israel. So lots of people are not happy about this at all. It's not that they're not on the same page with the US. They're not even in the same room on this.
3: Dit was Charlotte Gallagher van die BBC. 'N Nederlandse hof het 'n Siriër tot 26 jaar tronkstraf gevonnis vir misdade teen die mensdom. Die misdade is gepleeg tydens die burgeroorlog in sy geboorteland. Die uitspraak is die eerste Nederlandse skuldigbevinding vir gruweldade in Sirië teen pro-regeringsmagte. Dit is ook die eerste keer dat 'n Nederlandse hof iemand skuldig bevind vir seksuele oortredings as 'n misdaad teen die mensdom. Camilla Mills van die BBC het meer.
5: Judges found the former militia interrogation chief guilty of torturing, sexually abusing and raping opponents of the Assad government in 2013 and 2014. During the Syrian uprising, the National Defense Forces violently suppressed anti-government protests, arrested opponents and demonstrators, and operated its own detention centers where detainees were interrogated and subjected to serious abuses. The court in The Hague said 8 victims were forced to endure severe violence and intimidation.
3: Dit dan die BBC-verslaggewer Camilla Mills. 'N ondersoek het aan die lig gebring dat Rusland agter 2 aanvalle van brandstigting gerig op die eerste minister van Brittanje, Keir Starmer, sit. Die openbaring volg nadat 2 mans in 'n Britse hof skuldig bevind is aan sameswering om eiendomme en 'n voertuig aan die brand te steek wat met Starmer verband hou. Hier is Nick Johnson van die BBC.
6: In May last year, a Toyota previously owned by the Prime Minister was found on fire on a road where he used to live in North London. Days later, fires were also set at 2 nearby properties linked to Sir Keir.

0: Starmer, including at the entrance of one of his homes. Today, a 22-year-old Ukrainian national, Roman Lavrinovich, and Stanislav Karpiuk, who's 27, were found guilty of conspiring to commit arson with intent to endanger life. The court heard Lavrinovich was recruited online by a Russian speaker using an alias. A third man, Ukrainian national Petro Pochinok, was acquitted.
1: Nick Johnson van die BBC. Dan het 'n verslag bevind dat vertroue in internasionale nuus op sy laagste punt in 'n dekade is. Die Reuters Instituut vir Digitale Nuus spoor na hoe en waar mense hulle nuus vandaan kry en kyk ook na die verhoogde gebruik van kunsmatige intelligensie. Katie Russell van die BBC het die verslag.
2: For the first time, in 2026, people across the world are more likely to access news from platforms including TikTok, Facebook and YouTube than direct from news organisations. But according to the report, the UK bucks that trend. Here, news publishers' own websites and TV news still beat social media. In the US, only a quarter of people say they trust news, and it's even lower amongst politically right-leaning Americans, down to 15%. In the UK, it's 30%. Trust in public broadcasters, including the BBC, remains resilient.
1: Katie Russell daar van die BBC.
3: En dit was Annelien Moses met vandag se wêreldnuus. Nou, terwyl die inhoud van die vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran onduidelik is, sê verskeppers intussen dat dit weke kan neem om vertroue in die hervatting van vervoer deur die straat van Hormuz te herbou. En navigasie sal eers hervat word sodra veiligheid verseker is. Nou die vredesooreenkoms sal na verwagting Vrydag in Switserland onderteken word, soos Annie nou berig het. En ons praat nou met 'n militêre kenner, Kobus Marie. Kobus, goeiemôre.
4: Goeiemôre Oudo, goeiemôre aan jou luisteraars.
3: Daar was nou gisteraand 'n interessante wending na die mediakonferensie deur Benjamin Netanyahu, maar ek wil net so 'n bietjie later daarby uitkom. Wat ek aanvanklik wil weet is, na meer as 3 maande van oorlog, dink jy dat dit nou amptelik van die slagveld na die onderhandelingstafel beweeg tussen die twee lande?
4: Oudo, dit wil so voorkom en ek dink daar is soveel druk oor die wêreld heen op beide Iran en Amerika gewees, dat ek dink ons kan met veiligheid sê dat vir die volgende 60 dae gaan almal asem ophou, maar daar gaan verseker, noem het dan nou, 'n baie sterker en 'n groter staking van militêre operasies wees, en wat gaan toelaat dat skepe deur die straat van Hormuz beweeg. Nou, die impak van dit op die wêreldhandel en wêreldekonomie, die persepsie van verwagting van vrede en natuurlik vir die golfstate, gaan 'n enorme impak hê en dit gaan, ek dink, baie mense se gesindheid beter maak, maar dit gaan ook aan ons sakke voel dat daar gaan 'n baie, baie groot verandering kom. So, die volgende 60 dae is krities, maar dit gaan verseker, ek dink, 'n skietstaking in daai omgewing wees, verseker. Ech.
3: Nou na Benjamin Netanyahu se woorde gisteraand, en hy het 'n paar goed beklemtoon. Een daarvan is dat Iran se kernkragprogram verpletter, sê hy. Maar het hy klarigheid geskep oor of dit as gevolg van die Amerikaanse oorlog sê dit 28 Maart gebeur het, of voor hierdie punt bereik is?
4: Ek dink ons kan met veiligheid sê dat voor die vorige aanvalle van Amerika het verseker dit 'n gevoelige slag toegedien, maar die afgelope tyd se aanvalle en die beskadiging van Iran se vermoë om hulle kernkrag te beskerm, en 'n kernkragprogram te beskerm, is verseker 'n geweldige knou toegeken en toegedien. So ja, ek dink mense kan met veiligheid op hierdie stadium sê dat dit is, ek dink nie vernietig nie, maar hulle vermoë om dit te kan doen is geweldig geknou. En dan moet 'n mens ook gaan kyk na die impak van die oorlog die afgelope 90 dae op Iran se ekonomie. En dis natuurlik waar die ander kwessie lê vir Iran, is, jy weet, om 'n kernprogram te hê en 'n verrykte Iran-program te hê, het jy natuurlik baie geld nodig. Hmm. En as Iran nie kan handel en hulle olie verkoop en kunsmis verkoop en gas en al daai tipe goed nie, dan natuurlik het hulle nie die middele om dit te doen nie. So ek dink dis 'n kwessie van 'n kombinasie van fisiese vernietiging, maar ook die hulpbronne en die vermoë andersins om voort te gaan met daardie kernprogram. Onthou, dit stop nie die vermoë van individue en mense om wel met hulle kundigheid en kennis weer so iets te doen nie. Ons het al in die verlede gesien dat kernprogramme is gestaak, en dan eendag het jy wakker geword en sê jy o genade, kyk wat het intussen dit gebeur. So die hele vernietiging daarvan gaan ook oor wat gaan die finale ooreenkoms wees.
3: Is Benjamin Netanyahu nou die sleutelfiguur hier? Want hy het gister gepraat daarvan dat hy hulle verdedigingslinies gaan behoue bly in die streek. Vanoggend sien ons beriggewing oor aanvalle op Libanon.
4: Jy moet onthou, dit is nie op hierdie stadium, soos jy ook tereg gesê het, dat al die detail is nie beskikbaar oor hierdie ooreenkoms nie, en natuurlik wat oor die volgende 60 dae onderhandel gaan word nie. Want nie net word Israel en Israëlse rol vorentoe direk of duidelik uitgelig nie, maar ook die van Hezbollah en Hamas. Jy moet onthou, Israel, jy kan nie Israel gaan beperk, maar dan beperk jy nie dieselfde met Hamas en met Hezbollah nie. Want volgens internasionale reg het Israel uiteraard van die saak die reg om homself te verdedig. En dit kan jy van geen land wegvat nie. So die moment wanneer jy Israel gaan beperk om aanvalle te loods, moet jy. En as ek Benjamin Netanyahu is, sal ek tot niks ooreenstem as ek nie waarborge ook het nie. En ek dink, jy weet, dit is die kerndinge wat vorentoe gaan uit onderhandel moet word.
3: Militaire kenner Kobus Maree, baie dankie vir die tyd hier op Monitor. Nou, ons bly by vandag se jeugdag tema en fokus nou op die Wes-Kaapse breingemeenskappe wat ook tydens die bevrydingsstryd hulle stemme laat hoor het. Tog meen baie dat die rol van die breinjeug in die bevrydingsstryd nie altyd die erkenning kry wat dit verdien nie. Ons praat nou hieroor met die uitvoerende voorsitter van die Kaapse Forum, Hendrik Wyngaard. Goeiemôre.
5: Môre Udo, dankie vir die geleentheid.
3: Kyk, June 16, soos dit in die volksmond bekend staan, word nog steeds erken vir wat by die epicentrum Soweto gebeur het, maar die geskiedenis toon dat daar op die dag en die daarop volgende dag reg oor die land aksie deur die jeug geneem is, so ook in die Wes-Kaap.
5: Dit is inderdaad so, Udo, maar ongelukkig 'n deel van daardie stuk geskiedenis wat versweë bly. En daarom is ek bly dat julle vanoggend ook daai aspek hanteer in die dekking van Soweto 1976. Daar is 'n boek Wakker en aan die brand wat geskryf is deur destyds 'n EWK student Cornelius Thomas, later professor. En daar sê professor Jake Scherwel, wat bekend is aan die luisteraars, dit sal waarskynlik baie mense verras met watter insig die stryd van Soweto hier op die Kaapse vlakte dikwels in Afrikaans gevoer is. En professor Hein Willemse voeg daarby die groter betekenis van daardie stryd, en dit is dat dit een generasie se, wat hy noem dikwels kontradiktoriese proses van herdefiniering en verruiming in die taal wat juis in 76 so klinkend die simbool van mens verontregting geword het. So dit is eintlik die belangrike aspek.
3: So om vandag deur middel van hy bydrae impak te maak, moet dit vasgelê word in die geskiedenis. Maar watter plek verdien dit, Hendrik, na jou mening, in hoe die geskiedenis vasgelê is in boeke, die media en selfs in die skoolkurrikulum, dink jy?
5: Ja, dit moet asseblief daar wees, en ek is bly dat ons ook 'n week gelede of wat gehoor het hoe 'n regter in die konstitusionele hof, regter Steven Majid, self gepraat het oor hierdie wat ek noem versweë geskiedenisse van inheemse mense of breingemeenskappe as jy wil, wat nie soveel aandag kry in die klaskamer, in publikasies, in dokumentêre programme, in herdenkingsgeleenthede, soos wat, as ek het mag vergelyk, jy dink wil sien wat die grensoorlog aanbetref en wat die swart Black African deel van die struggle aanbetref nie.
6: So wat moet dan gebeur? Want het lyk my dit, daar is aptyd van die regering se kant op om dit te verweesen.
5: Daar speel, hoedou ek 'n dankie gesê aan die begin dat jy hierdie kwessie aanraak, want die media het 'n kritieke rol. Die besluitnemers in nuuskantore of wat dokumentêre programme by radiostasies of televisiekanale aanbetref, dis die mense wat bewus gemaak moet word as hulle nie bewus is van die geskiedenis nie. Want ongelukkig dikwels, of ek moet miskien nie sê ongelukkig, die realiteit is dat baie mense wat die besluite neem, is dalk nie so vertroud met hierdie stuk geskiedenis nie. En daarom is jou eie rol as die aanbieder van hierdie program en 'n organisasie soos Kaapse Forum, wat jy sê ons moet almal sy geskiedenisse en sy kulture wedersyds erken en respekteer. Dit is so belangrik. Maar natuurlik skole bly kritiek, nê? Skole bly kritiek, en as die jonger generasie onderwysers nie weet nie, dan moet die van ons wat bietjie ouer is dalk ook vir hulle daarvan vertel. En ek sou dink selfs die kerk het 'n plig, julle met ons geliefde Dr. Llewellyn McMaster gepraat vroeër. Die kerk het ook 'n rol. Ja.
6: Dit 'n ander kwessie, of dalk is dit deel van die breër gesprek. Watter rol dink jy het June 16 gespeel in hoe Afrikaans as taal aanskou word deur die meerderheid van Suid-Afrikaners deesdae en veral na die demokratiseringsproses in Suid-Afrika?
5: Ongelukkig is daar nog baie mense wat vasgehake het met die idee dat Afrikaans 'n verdrukkerstaal is, maar dis juis hoekom daai twee aanhalinge van professore Gerwel en Willemse so belangrik is. Hulle sê die kinders van die Kaap het die stryd, die Soweto 76 stryd in Afrikaans gestry, en onthou ook dat baie van hy studente by UWK destyds was plattelandse Afrikaans sprekende studente uit plekke soos die waar ek my tans bevind, my tuisdorp Caledon. Nou, hier is die verskil. Soos wat daar Afrikaners was wat in die onlangse verlede gesê het, hulle gaan nie saam met 'n groep ander Afrikaners deel raak van wat hulle genoem het die Trumpveld tog nie. Hulle wil nie hê Afrikanerskap moet daarmee geassosieer word nie. So was daar Afrikaans sprekende breinstudente en skoolkinders wat in 1976 gesê het, ons taal Afrikaans gaan nie aangewend word om ander kinders wat dalk van 'n ander rassegroep of 'n ander moedertaalgroep is, te dwing om hierdie taal as 'n onderrigtaal te aanvaar nie. Nie in ons naam nie, nie in ons taal nie.
6: Sê vir jou dankie vir jou tyd. Dit was Heinrich Weingart, die uitvoerende voorsitter van die Kaapse Forum. Tyd vir die jongste sportnuus met Shaun Joosten. Shaun, goeiemôre.
7: Udo, goeiemôre.
6: Kapa Verde het vir een van die grootste wêreldbeker opskuddings gesorg gisteraand, alhoewel dit nie 'n oorwinning was nie.
7: Nee, beslis. Die Afrika land met 'n populasie van net 525.000 mense het hulle wêreldbeker buiging gemaak, en dit natuurlik nou teen Spanje, gunsteling en ook Europese kampioene. Maar ja, die verdediging het gehou, die doelwagter was uitstekend en die wedstryd eindig 0-0 gelyk op. Nou gaan kyk het na die name in daai Spaanse span en jy sal sien dit was 'n fantastiese uitslag geweest daai. Nou, Egypte het ook kans gehad vir 'n opskudding, maar hulle speel 1-1 gelyk op teen België. Dit was ook die telling tussen Uruguay en Saudi-Arabië, en Iran en Nieu-Seeland het vroeër 2-1 gelyk op gespeel. Nou vanaand 9:00 is daar 'n groot kragmeting, dit is teen Frankryk en Senegal.
6: En ek sien nog 'n top vroue rugby span lê besoek aan van Suid-Afrika.
7: Ja, die Springbok vroue meet kragte teen Ierland in Oktober in Kaapstad vir die eerste toetsreeks ooit tussen die twee lande. Die wedstryde vorm deel van die WXV Global reeks. Nou, die span is die enigste wedstryd was tydens die 2006 vroue wêreldbeker in Kanada, waar Ierland 37-0 gewen het. Die toetse word op 24 en 31 Oktober by die Athlone Stadion gespeel, en die Bokke speel ook nou binnekort in Julie teen die VSA en dan in September ook teen Nieu-Seeland.
6: En na Rusdag word die vroue T20 wêreldbeker weer voortgesit, Shaun.
7: Ja, Nieu-Seeland pak Sri Lanka vanmiddag 4:30 en Engeland speel vanaand 7:30 teen Ierland, en onthou die Protea stap môre aand 7:30 in Birmingham in hulle tweede wedstryd teen Pakistan op die veld uit.
6: Nessie Golden Fireballs is dit die Vrystaat Crinums wat onoorwonne bly in 2026.
7: Ja, hulle is ook kampioene vir 'n vyfde keer nadat hulle die Golden Fireballs gisterand binne die Universiteit van Pretoria met 42-36 verslaan het. Die rustuittelling was 25-20 in die Cranium se guns. Nou, die Cranium's breier, Martha Moswale Sam, sê die eindstryd nederlaag verlede jaar het van die jaar se blueprint verskaf.
8: After last year's loss, we went back and we said, how can we dominate the competition? And that was exactly what we wanted. Our strategy was clear. We want to dominate from the beginning and stick to the game plan and play basic netball and make sure that what we do well. And to break the whole hour into 4 15-minute, into four quarters. We are not focusing on the end result. We're just focusing on what we can do in 15 minutes. And the fitness of these girls, incredible. Ball speed, running, but most importantly, discipline.
3: En dit was John Juste daar van RSG Sport.
9: RSG Verkeer.
3: Ek weet dit is 'n vakansiedag, maar as 'n hele paar brokkies wat jou aandag nodig het. Ons begin in die Kaap, in Kaapstad op die N2 stad in by Jakes Gerwel. By die oprit daar is daar 'n voertuig wat aan die brand geslaan het. Vermy dit indien moontlik is asseblief. Hy staan daar aan die linkerbaan en hy is nog steeds gesluit vir verkeer daar in die baan. As kyk ons op Gauteng toe, dan was 'n botsing op die N12 in 'n westelike rigting net na die Morokka. Oprit, twee bane word daar versper en as die raaipad gaan gebruik, gaan het beslis vanoggend vertragings veroorsaak. En neem ook net weer kennis van vanoggend se botsing natuurlik daar op die N4. As ek net daai besonderhede weer kan kry, dit was natuurlik op die N4 by Schoemanskloof waar 'n bus in 'n botsing betrokke was en die pad tussen Hemlock en Arli is nou nog steeds vir verkeer gesluit en dan is daar ook digte mis vir altes in Ogies en Emalahleni op die N4 en bestuurders word gemaan om eerder bietjie later vandag die reis op daai roete aan te pak.

As die muziek vir jou bykie vreemd is, kom ons vertel die stories. Die Afrikaanse jazz-ikoon en een van die landse mees gevierde muzikante en kulturele ambassadeurs, Abdullah Ibrahim, is in die ouderdom van 91 oorlede. Die legendariese pianist en komponist is vreedsaam na kort siekbed in Duitsland dood. Hy was omring deur sy familie. Ibrahim is op 9 Oktober 1934 as Adolf Johannes Brandt in distrik 6, Kaapstad, Suid-Afrika gebore. Sy familie het 'n skriftelike verklaring uitgereik wat sê sy musiek het die Suid-Afrikaanse kulturele identiteit gevorm en boodskappe van weerstand, spiritualiteit en vryheid oorgedra. Ruswel, ons eie Dale Brand. Skakel vanmiddag tussen 12 en 1 uur in op Spectrum vir meer oor Ibrahim se dood en sy nalatenskap.

Wel, ons kan nie dink aan 'n meer gepaste liedjie vir vandag nie, aangesien dit die herdenking van 16 Junie 1976 is nie. Dit is Dollebrand, Dolly Braim se Soweto. Ons groet dan namens ons uit voerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is Joan Marie Verhoef, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse. Tot ziens!

0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 7 uur in Kaapstad, is dit vandag mooi weer en in Gauteng gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 16 Junie. En in die 7 nuus, landbouekonoom verwelkom die verwagte heropening van die straat van Hormuz. President Ramaphosa bring hulde aan die jazzlegende Abdullah Ibrahim en 8 sterf nadat 'n bomwerper in die VSA neerstort. Hier is Gustav Marinus.
1: Die hoofekonoom by die landbou sakekamer, Agbus, Wandile Sehlobo, sê die heropening van die straat van Hormuz is 'n positiewe ontwikkeling in die aanloop tot die begin van Suid-Afrika se somergraanseisoen. Die See-straat sal na verwagting Vrydag heropen word, wanneer 'n voorlopige ooreenkoms om die oorlog tussen die VSA en Iran te beëindig, formeel in Switserland onderteken word. Sehlobo sê die skerp stygings in brandstof en kunsmispryse weens die konflik is 'n groot bron van kommer vir die landbousektor. Hy sê benewens die insetkoste met die oog op die volgende plantseisoen is die Midde-Ooste ook 'n belangrike uitvoermark vir Suid-Afrikaanse produkte. Sehlobo sê hoewel die besonderhede oor die heropening van die belangrike seestraat nog vaag is, is daar hoop dat die situasie betyds sal kan normaliseer. President Cyril Ramaphosa lewer vandag die hoofrede by die Nasionale Jeugdagviering in Johannesburg. Die hoofprogram vind plaas op die parkeerterrein langs die FNB stadion. Dit word voorafgegaan deur 'n kranslegging en die bekendstelling van 'n muntreeks by die Hector Pietersen gedenksteen in Soweto. Dit is vandag 50 jaar sedert die jeugopstande van 1976. Die president sal na verwagting fokus op die betekenis van die jeugopstande en die vordering wat die afgelope 5 dekades gemaak is om die uitdagings aan te pak waardeur die jeug in die gesig gestaar word. Nou intussen het president Ramaphosa hulde gebring aan die jazzlegende Abdullah Ibrahim wat gister na 'n kort siekbed in Duitsland oorlede is. Hy was 91. Die orde van Ikamanga in silwer is in 2009 aan Ibrahim toegeken vir sy bydrae tot die kunste en die bevrydingsstryd. Ramaphosa het Ibrahim bestempel as 'n internasionale ikoon wat sy musiek gebruik het om Suid-Afrika aan die wêreld bekend te stel. Die president het sy meelewing met Ibrahim se naasbestaandes uitgespreek. Johannesburg Water sê hy is nog besig met herstelwerk na 'n pyp gebars het wat watervoorsiening na dele van Soweto beïnvloed het. Volgens die woordvoerder van die waternutsmaatskappy Nombuso Shabalala sal bykomende materiaal wat vir herstelwerk benodig word vandag afgelever word. Shabalala sê watertankwaens en watertanks is beskikbaar gestel aan inwoners wat geraak word. Sy sê prioriteit word verleen aan hospitale, klinieke, skole en huise vir bejaardes. 8 mense is dood nadat 'n bomwerper van die Amerikaanse lugmag in die suide van Kalifornië neergestort het. Volgens die lugmag het die B-52 Stratofortress bomwerper op die aanloopbaan neergestort kort nadat het by die Edwards lugmagbasis opgestyg het vir 'n routine toetssending. Die mense aan boord van die vliegtuig het regeringsamptenare, kontrakteurs en militêre personeel ingesluit. Die lugvaartmaatskappy Boeing, wat die vliegtuig ontwerp en gebou het, het aangedui dat 2 van sy werknemers onder die slagoffers is. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek. Die skade aan 'n 1000 jaar oue klooster in die Oekraïense hoofstad tydens 'n Russiese lugaanval het skerp internasionale kritiek ontlok. Die klooster is 'n UNESCO wêrelderfenisgebou wat uit 1051 dateer. Die Franse minister van buitelandse sake sê die Russiese aanval is soortgelyk aan 'n aanval op die Notre Dame in Parys. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die klooster na die aanval besoek en sê dit is een van Rusland se ergste aanvalle op die Christelike kultuur nog en 'n aanval op Oekraïne se geskiedenis. 5 mense is in die Russiese lugaanval gister op die hoofstad dood en sowat 34 is beseer. Nog 5 mense is in Oekraïne se naasgrootste stad Kharkiv dood en verskeie is beseer in nog 'n Russiese lugaanval. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die hoofekonoom by die landbou saangekamer Agbus, Wandile Sehlobo, sê die heropening van die straat van Hormuz is 'n positiewe ontwikkeling in die aanloop tot die begin van Suid-Afrika se somergraanseisoen. En dis die jongste SAIK nuus, hoofstrekke volg om 7:30.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dit is nou 7:05, dit is vandag jeugdag. Goeiemôre, welkom hier by ons. Dankie dat jy ons gereelde samesyn eerbiedig. Ons gaan vir jou die moeite werd maak vanmôre. Dalk as jy 'n bietjie rustiger waar jy ingeskakel is, jy kan maar by ons bly. Dit is baie opwindend, soos elke oggend. Iver Price, ons inhoudsregisseur het daarvoor gesorg en ons produksieregisseur Deem van der Berg is hier om dit tegnies vir ons uit te voer.
1: Ons kollega aan die SAK nuuskantoor volgende op die vakansiedag is Linda Loupser en later vanmôre se sportnuus met Valoots.
2: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. 50 jaar na die Soweto-opstande vra die jeug steeds moeilike vrae oor demokrasie, geleenthede en ongelykheid in Suid-Afrika. Dr. Halen Kloete help ons binnekort om sin te maak van 'n geslag wat leef tussen historiese herinnering en hedendaagse onsekerheid.
1: As jy onlangs in 'n hospitaal was, het jy dalk die bont sokkies raak gesien wat jong dokters daar dra. Ons praat vanoggend met Dr. Anke Beyers en Dr. Florence de Vries oor die storie wat hierdie sokkies vertel. Een van die enorme druk en uitbranding in die gesondheidsorgstelsel.
2: MP van Wyk Louse van dese maand 120 jaar oud geword het. En volgens Land en Sand, want het is dinsdag, so daar is Land en Sand en dit is skuins na 8, en dan hoor ons 'n seldsame SAIK argiefgesprek uit 1966 oor MP van Wyk Louse lewe en denke.
1: Dan later vanmôre dan gaan ons, gaan Salas die Jager vertel meer oor die FHK en die Staatsteater se planne om Afrikaanse theater in Pretoria te laat herleef. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers draai by paie maak, môre blyn.
0: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre, op die Weskaapse paie vanoggend, die linkerbaan by die N2 Jacksgerwel afrit is tans onbegaanbaar. 'N Voertuig was aan die brand en veroorsaak druk verkeer. En op die M5 Suid net voor Berkeley staan 'n voertuig in die linkerbaan sou wees asseblief waaksaam en dan beweeg ons na Gauteng. Ek sien daar spadwerk op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar. En stuur jou verkeersnuus na 45889 teen R50 per SMS en gebruik die kodewoord verkeer.
2: Kom ons kyk gou na vandag se maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 17 en Vereniging 18. Mpumalanga en Bombela 20 en Malahleni 19, Ermelo 18, Standerton 20 en Skukuza 25. Limpopo Polokwane 20, Palaborwa 25, Tzaneen 22, Musina 27, Lephalale 24 en Mokopane ook 24. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Rustenburg 21 en Vryburg 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Voorsmit 20, Vicksburg 16 en Sasselburg 20. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 21, De Aar 19, Bosmasburg 21, Alexanderbaai 19, Springbok ook 19, Calvinia 20 en Sutherland 15. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal 18, George 17, Mosselbaai 18, Woester 17, Beaufort West 12 en Oudtshoorn 17. Ooskaap, Kuberga 18, Makanda 17, Muba 16, Gravenet 15, Kokompo 19, Port St. John's 20, Mtata 18, Komane 16 en Koemke 18. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hierso in Durban vandag 22, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 19 en Unambiti 20 grade Celsius. Dit is dan vandag se maksimum temperature. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit ons laaste nuut op die radar met 'n nuwe opkomende kunstenaar met die naam Skeur.
5: Niemand sal vir my musiek aandag en goedjies gee nie want ek is nie conventionally attracted van goed. Ek was baie harsh op myself voordat ek die liedjies uitgesit het en goed.
4: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
6: Reggie Elias gesels dinsdagmiddag om 1 uur 63 met Heidi oor hoe die hinkering na 'n pa eers sy lewe omgekeer het. Maar op die ou end het daar net goed uit al die sleg gekom.
7: Toe sy stem binne my het alleen geglo dat my pa was nie daar gewees vir my nie. Want hy was nie daar nie. Ek het hom gesien nie. Maar die werklikheid was, hy was lief vir my gewees.
6: En trouwens die perekoopie gesels Reggie Philander oor musiek by 'n troue en deel van die snaakste en hartseerste oomblikke wat hy op troues beleef het. Ons ergens oor seekuier is in Singapore met Marie Victor en in afstof word Valentina Tereshkova in 1963 die eerste vrou in die ruimte.
0: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: Daar is dit nou 10 minute oor 7 op pad na 11 minute oor 7. Dankie dat jy ingeskakel is op die vakansiedag môre en ontwaak saam met ons hier langs deur die media vandag netwerk24.com. Se een berig hier vanmôre sê Gaten praat oor die superaanhangers gun skandaal wag sê hy. Op die land oor die superaanhangers wat die departement van sport vir die wêreldbeker sokkertoernooi na Mexico geneem het nie. Gaten McKenzie het gesê, het gepraat in Noordgesig in Soweto, want het pas teruggekeer van Mexico, waar hy self vir Bafana Bafana in hulle eerste wêreldbeker groepwedstryd teen die Mexico ondersteun het, en het ook met ambtenare van die regering daar en van FIFA vergader het, en alles vertel van wat hy alles daar in Mexico gedoen het, en alles wat daar gebeur het. Nog van die berigte vanmorgen hier op Netwerk 24, berig oor Kat Matlala natuurlijk, die was in die hof gewees staat, en die verdediging is gereed vir 'n verhoor in Juli, Woosie Moosie Kat Matlala, en drie van sy medebeskuldigdes, sy vrou, Tsakane, Musa Kekana en Diego Floyd Mabusela, het in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn gister, en die advokaat het daar aansoek gedoen, hulle het vol meer dokumente gesien het, was een van die stories. Natuurlijk, hierdie story is op al die plaaslike media, vir al die plaaslike Engelse media, die huldeblikke wat instroom na die dood van die jazz-ikoon Abdullah Ibrahim, een van die bestes in die wêreld. Hy is afgeneem hierso op die foto op 27 maart verjaar op die verhoog van die Kaapstadse internationale jazzfeest. En hulle vertel sy story vanmorgen hier. Marulamedia.co.za het 'n story uit die Vrystaat, verdagtes gesoek wat Botawil egpaar oorrompel en beroof. Die polisie daar op die dorp soek ondersoek nou hierdie saak van huisroof. Nadat 'n bejaarde egpaar sondagaand op hulle plaas deur aanvallers oorrompel en beroof is. Die egpaar is 87 jaar oud. Hulle is so 8 hierdie aand by hulle huis deur drie onbekende mans ingewag, en hulle het glo handskoene gedra en hulle gesigte was bedek, en hulle storie is dan vanoggend hier op marulamedia.co.za. Dan al die ander plaaslike media, Citizen, vanoggend international jazz legend Abdullah Ibrahim dies at 91, leaving a timeless musical legacy. Business Day het ook dit as sy lei story. The jazz icon Abdullah Ibrahim has died. The international icon passed away in Germany following a short illness. News 24 se opskrif vandag, lawmakers or lawbreakers, the pace of MPs charged with crimes picking up in the 7th Parliament. BBC.com, die internationale opskrifte, hier is Donald Trump op die foto. Trump may release the US-Iran deal before Friday, says J.D. Vance, wat so namens om praat, die vice-president. In Iranian Americans protest against the Iran team at the World Cup. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis nou 14:07. 50 jaar na die Soweto-opstande van 1976 bly jeugdige herinnering aan die moed van 'n geslag wat geweier het om stil te bly. Vandag is Suid-Afrika 'n demokrasie, maar baie jonges worstel steeds met werk en ongelykheid en dan ook die soeke na kans om hulle potensiaal te verweesenlik.
1: So ons praat volgende uur met Dr. Halen Klute, hy is 'n navorsingsgenoot by die Universiteit van die Vrystaat. Halen, goeiemôre en baie dankie dat jy so vroeg op die vakansiedag met ons gesels.
8: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske.
1: Ek wil jy nou vra oor jeugdag en is nou al 50 jaar later, het raak lank gelede. Wat beteken hierdie dag vir jou 50 jaar na die opstande in Soweto?
8: Ek denk, weet jy, jeugdag is in Engels jy, het is a reminder, maar het is a herinnering aan die opoffering wat die geslag gedoen het, wat opgestaan het vir geregtigheid, wat bereid was om met hulle lewe te boet en te sê dat genoeg is genoeg, so dat is a herinnering aan die braafheid van hierdie geslag jongmense wat opgestaan het en wat vreesloos was. Jy weet jy, dat wat my altyd fascineer is, die is die vreesloosheid van die jong mense. Onthou, wat ons gesien het is, in Junie het eindelijk al begin in April, hierdie onrustigheid in Soweto. So, dit is 'n herinnering aan die absolute braafheid van 'n geslag jong mense.
2: Ja, en nou intussen het Suid-Afrika demokrasie geword, maar ons amptelike werkloosheidssyfer staan tans op 32,7%. So, dit is 'n werklikheid dat daar werkloosheidsprobleme is, ongelykheidsprobleme. Hoe moet ons dit verstaan in die konteks van ons geskiedenis?
8: Ek dink, as een mens kyk na die ANC, kom ons kyk na die periode voor 94, daar was twee denkskole in die vryheidsbeweging. Die een het gesê, wat noem ons die twee fase van revolusie, en die ander het gepraat van die een fase. So die ANC het gesê, kom ons kry eers politieke mag, en dan kan ons ekonomiese mag kry. Die ander skool, wat meer die swart bewussyn groep het gepraat van die dat jy moet ekonomiese en politieke vryheid kry. Wat ons vandag sien is dat die meeste, ons het politieke vryheid, maar vir die oorgrote meerderheid mense in hierdie land, is hierdie droom van vryheid nog nie waar. Daar is nog steeds mense wat in die lende sit. Soos jy terecht gesê het, Suid-Afrika is die meest ongelykste land in die wêreld, dat ons het nie geslaag om ekonomiese vryheid vir Suid-Afrikaners te bring nie. En so hierdie ellende, hierdie patroon, die patroon voor 94, gaan nog steeds voort, wat so baie mense nog nie totaal vry is nie. En dit bly 'n wesenlike probleem.
1: Kom ons praat bietjie verder daaroor, want die huidige situasie moet vir jou iets sê oor die sukses of die tekortkominge van daai demokratiese projek van 1994. En baie mense sal nou vir jou sê, op geskiedkundige sal sê, heel wat dinge het in 1976 begin, wat die wiel aan die rol gesit het vir die proses en al die veranderings wat gevolg het deur die 80er jare, wat uiteindelik gelei het tot dit wat hulle toe nou weet, tot stand gebring het daar in die vroege 90s. Wat dink jy van die demokratiese projek?
8: Ek dink dit is, dat weer eens dit hang af waar mens kyk, Suid-Afrika is heeltemal 'n ander plek as wat het was voor 94. Maar baie van die apartheidspatrone gaan voort. Ek dink die groot ding wat apartheid het die menswaardigheid van vooral swart mense net weggeneem. Die groot teleurstelling van my bly onderwys en gesondheid. Jy weet, dit is die basiese goed. As die mens kyk die patrone, hier waar ek bly in die Parel byvoorbeeld, is daar nog steeds die rivier en die treinspoor skyn nog steeds gemeenskappe. En net in terme van fasiliteite. Hier is nie een ordentlike sportveld, en weet Parel is die sportmekka van Suid-Afrika. Hier is nie een ordentlike sportveld in die ooste nie, waar as jy na die weste kyk van Parel, floreer dit. Ek bedoel, hier is skole met 4, 5, 6 rugbyvelde. So as jy mens kyk ook na die toegang tot gesondheid, ek dink, ek weet nie hoe ons dit gaan doen nie, maar ek dink, ek glo in beginsel in gelyke toegang tot gesondheidsorg, is dat dit is die basiese ding wat mense moet het, en ons het nie regtig geslaag daarin nie. Ja, daar is nou maatskaplike toela, maar die patrone van ongelykheid, ons het nie, ek dink nie, ons het die wortel van die kwaad regtig ingespreek in terme van beleid
2: nie. Ja, beslis nie. Dan is het ook nou nie verbasend dat baie jong mense voel dat hulle stemme vandag nie saak maak nie. Maar hoe gevaarlik is daai gevoel vir ons samelewing uiteindelik onder jong mense?
8: Ek dink in COVID het ons gepraat van sosiale distansie. Maar hierdie woord het ek vir eerste keer gesien toe Pravin Gordhan die Back to Basics dokument in plaaslike regering bekendgestel het. Nou navorsing wys dat 60% van jong mense wat nie geregistreer is nie, om te stem nie, glad nie gaan stem nie. En as die mens dieper kyk, dan blameer mense hulle nie, want mense sê, ek stem en stem, maar ek bly arm. Ek stem en stem in plaas my hoop in 'n raadslid, maar bitter min verandering sien ek om my. En so ons het, wat ons doen, constitutionele demokrasie, verteenwoordigende demokrasie, maar ek dink die belangrikste ene is deelnemende demokrasie. Dit beteken, dat jy kan nie stem in en achter oor sit en sê, weet, nou gaan dinge verander. Ons het, die demokrasie kan net floreer wanneer daar betrokkenheid is van mense, en mense is nie meer so betrokken, vooral die jeug, as soos wat het in die 70s en in die 80s was nie. Jeug het amper terug instaan, en ek dink nie, die ouer geslag, die generatie van 67, 86, het het heeltemal reg gekry, om in gesprek te tree met jong mense, oor hoe hy die uitdagings van sy tyd moet aanspreek nie. Want kyk, elke generasie het een ander uitdaging. So die uitdagings van jong mense, hulle mobiliseer ook nie, soos dit gemobiliseer was in die 70s en 80s, en dit is bekommerd.
9: Kom ek vraag vir jou of jy dink in hierdie moderne samenleving van ons, of in die stand waar in Suid-Afrika nou is, en jy ken nou die staat en die municipaliteit te val, behoort die staat een rol te speel om jong mense werklik ekonomies en sociale geleenthede te gee? Kan die staat het vir hulle gee?
8: Kijk, die staatse rol is om een klimaat te skep van vooruitgang. As mens kyk na wat in China gebeur, het 800 miljoen mense uit armoede het gelig. Rwanda is ook een voorbeeld van waar hulle geslaag het. Maar dan moet mens kyk na, ek wonder partyke hardop, werk demokrasie regtig in Afrika? As jy mens kyk na Singapore's verantwoord, wat hulle recht kry in Singapore, wat nie noodwendig traditionele demokrasie is nie, wat hulle daar recht kry. En so die staat moet die klimaat skep. Hy kan nie werk skep nie, maar hy skep een klimaat vir besigheid bijvoorbeeld om te floreer. Hy moet onderwijs recht kry. Die staat moet baie meer actief wees, vooral want jy weet, onderwijs is opvoeding, in Engels sê dit, education is a pathway out of poverty. So die staat moet een baie grote rol speel om direct, nie net maatskaplike toelaanie, want dit skep afhanklikheid. Die staatse rol is om eerstens te sien dat al sy mense vooruitgang en floreer. Wat ons hier het regtig is, as mense woon in verskillende Suid-Afrika, in die Suid-Afrika waar mense het, en as die wat nog glad nie eens gehet, het het, het so
9: maak. Ja.
2: Ons is selfs vanmôre met Dr. Helen Kloetehuis, en navorsingsgenoot aan die Universiteit van die Vrystaat. Ons praat oor jeugdag, dit is 50 jaar na 1976, en hoe lyk die toekoms? Is het hoopvol? Is daar ontnugtering? Jy praat nou so van die staat wat verantwoordelik is om haar klimaat te skep, en die wees meer, baie meer as wat hulle is, dan sy nou grote rol speel, maar denk jy, daar is uiteindelik genoeg politieke wil om jeugkwesties ernstig te prioritiseer?
8: Ek denk, dit is, jy slaan die spyker op die kop. Ek denk, ons is wereldkampioene met beleid. Ons kan nie regtig goed praat. Jy weet, eendag het een oomie gesê by een konferentie, praat is afdrand, doen is opdrand. En so, ons sikkel met implementering. Jy sal vandag weer hoor, ons kan die wonderlikse goed praat, maar wanneer kom by implementering, wat ons morgenochtend moet doen, dan is dit heeltemal anders. As mens bijvoorbeeld gaan kyk na municipaliteite, wat nou net hulle geïntegreerde ontwikkelingsplanne goedgekeur het, as mens gaan kyk, wat doen plaaslike regering bijvoorbeeld vir jeug en jeugontwikkeling, dan is dit baie min, of jong mense weet nie eindelijk nie. En so, regering is baie swak met communicatie oor wat hulle eindelijk doen. So ek dink, jy is heeltemal korrek, ons sê die goed, maar die politieke wil ontbreek in termen van volhoubare programme om een baie sterk boodskap uit te stuur na jong mense, dat ons gee om oor die toekoms en dat hele you matter.
9: Kom ek vraag jy nou oor een ander ding. So bykie die olifant in die vertrek, Helen, is op hierdie jeugdag morgen. Mens kan nie oor jeugdag praat in Suid-Afrika, sonder om te praat oor waar het gegaan het, nie. En hier, weet vir alles jy Afrikaans is, en jy werk vir die Afrikaanse radiostasie. Die hele probleem in 1976 was Afrikaans, en wat Afrikaans destijds verteenwoordig het. Hoe moet ons as Afrikaanse mense, en dan selfs vir al wit Afrikaanse mense, dit verstaan en daarover dink 50 jaar na die tyd?
8: Ek denk, Sam-Pieter Blaans het so mooi gesê, ons het 'n gebrek aan sosiale solidariteit. Ons leven in die kennis-economie. En ek denk Afrikaans is nie die probleem, is was die afdwingbaarheid van Afrikaans, wat Afrikaans die vijand gemaakt het. So Afrikaans is vir my een verskrikkelijke mooie taal, en ek in my uitdruk daarin. So die Afrikaans is nie die probleem nie. Ek denk wat ons sien is hierdie twee wereld van Afrikaans sprekendes. En die Afrikaans sprekendes moet een kultuur het van deel, want onthou, die wit Suid-Afrikaners,
10: het 'n generasie welvaart. In hierdie land praat ons van generasie welvaart en generasie armoede. Daar is Afrikaans spreek en dit was in totaal ellende sit. En die beste wat ons kan doen met mekaar is 'n deelkultuur. Om kennis te deel, om te sê, kom ek wys jou hoe, kom ons werk saam. Ek dink nie Afrikaans spreek en soos ek die ander van Amma iemand, ek wil nie gered word nie, moenie vir my kom red nie. Ek wil, kom ons bou vennootskappe. Vennootskappe wat gebaseer is op gedeelde waardes en eerlikheid, maar moenie sê ek gaan jou help nie. Brein op swart Suid-Afrikaners wil nie gehelp word deur wit Suid-Afrikaners nie. Ons soek vennootskappe waar ons as gelyke saam kan sê, goed, dit is die verlede, hoe werk ons nou saam vorentoe na hierdie gedeelde toekoms, waar almal 'n plekkie in die son kan kry.
2: Holland, so ten slotte, as jy dan nou kyk na die groter prentjie van nasiebou, behalwe nou dat ons beter moet saamwerk, waar faal ons tans die meeste? En waar is daar steeds hoop ook? Net twee dinge wat jy vir my
10: dink, moet noem. Ek is natuurlik optimisties. En as ek sien die geleenthede wat daar is vir jong mense, as ek sien hoe jong mense veral op universiteit vorentoe gaan, maar ek dink ons grootste faal is in die onderwys en in gesondheid om gelyke toegang te gee. Swart Suid-Afrikaners speel nog net die laaste 32 jaar catch-up. Ons moet 'n klimaat skep, want jy weet nie wat jy nie weet nie.
9: Ja.
10: Om hierdie wêreld, om wêrelde oop te maak vir jong mense. So, ons as groot mense moet nooit hopeloos raak nie. Dit is baie moeilik, maar jy weet, jong mense hoor wat ons praat. En so ons moet die drome in ons kinders aanhou bly aanwakker, aanhou bly glo en sê, weet jy dat die beste is nog op pad en dat ons hierdie roeping op ons lewe om die lewe vir 'n ander beter te maak is iets wat ons nie in kan faal nie en moet faal nie.
9: Halen, dis heerlik om met jou te gesels op hierdie jeugdag môre. Baie dankie, Halen Kloete. Is 'n navorsingsgenoot by die Universiteit van die Vrystaat.
0: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 1989 se groot treffer van Blondie, daai album se naam was Auto American en is haar weergawe van 'n ouer liedjie, The Tide Is High, wat eintlik kom uit 1967. Dis amper nuustyd.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: In die 7:30 hoofdtrekker, die muzikant en activist Sipho Hotsteaks Mabuse, het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om die ware betekenis van 16 juni te beskerm. Hy sê die dag moet 'n dag van herinnering en nadenke wees en nie vir kommersiële doeleindes gebruik word nie. Die presidentsie het gewaarsku teen die verspreiding van waninligting na aanleiding van onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke was. Die regering sal met die Wêreldgesondheidsorganisasie in gesprek tree oor wat hy beskryf as betreurenswaardige onakkuraathede, veral rakende die dood van Ethiopiese burgers. En die hoofekonoom by die Landbousakekamer Agbus, Wandile Sehlobo, sê die heropening van die straat van Hormuz is 'n positiewe ontwikkeling in die aanloop tot die begin van Suid-Afrika se somergraan seisoen. Dit is die hoofdtrekkers wat weer nuus om 8.
0: Ons gaan binnekort gesels oor die dokters en hulle kleurvolle sokkies. Dokter Florence de Vries en Anke Beyers praat met ons daaroor. Eers die weer in die Weskaap, mooi weer in die Weste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie in die noordoostelike deel tot en met die middag. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai langs die suidkus, andersins matig tot tamelik sterk suid tot suidoos en dit word tamelik sterk of sterk dan langs die suidweskus. Sterkte as jy rondom die Skiereiland se omgewing is vandag in die binneland in Gauteng oggend mis op plekke in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Nou volgens se sportnuus volgende môre vol.
3: Ja, hartlike goeiemôre. Ek begin met hokkie. Dis vandag 'n besige dag by die Nasiesbeker toernooi wat tans in Kaapstad plaasvind met 4 wedstryde wat op die skedule is. Die verdedigende kampioen Nieu-Seeland is eerste in aksie en kom teen Maleisië te staan waarna Skotland en Korea sanke sal uitspook. Die derde kragmeting is tussen Frankryk en Amerika met Suid-Afrika wat die verrigtinge om 7:00 vanaand sal afsluit met 'n wedstryd teen Ierland. Sover het Suid-Afrika 1 gewen en 1 verloor en is tans tweede in groep B. Netball. Die finaal van die Telkom Netball Liga het gisteraand in Pretoria plaasgevind. Ursula Flismus is aan die woord.
4: Die Vrystaat Kraaienhems het gisteraand al onoorwonne veldtog in vanjaar se nasionale liga triomfantelik afgesluit deur die 2025 kampioene die Golden Fireballs met 46 doele teenoor 32 te troef. Die Vrystaaters het halftyd met 20-25 voorgeloop en het in die derde kwart die voorsprong tot 10 doele vergroot. Kraaienhems kaptein Carla Pretorius.
5: Ons is so tevrede met hierdie wen. Ons moes hard beklei om dit deur te trek. Ons het geweet aan die begin dat dit is nie maklik gaan wees nie, maar dat ons moet aanhou doen wat ons moet doen, dit uitvoer en iewers gaan ons die deurbal kry en ons het dit gekry. So ja, baie trots op almal wat die baan gevat het en die manier hoe hulle rolle gespeel het. Van die begin was elkeen het presies geweet wat hulle rol is en hoe hulle dit moet uitvoer en ek dink soos die toernooi aangegaan het, het ons dit elke keer beter en beter gedoen. Dit was moeilik hier aan die einde, maar het feit dat ons dit kon doen deur die hele seisoen het ons wel baie selfvertroue vir ons gegee.
4: Dit was Vrystaat Kraaienhems kaptein Karl Pretorius, ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
3: Kriket. Twee wedstryde vind vandag in die vroue kriket wêreldbeker toernooi in Southampton plaas. In die eerste groep B wedstryd kom Nieu-Seeland teen Sri Lanka te staan, beide op soek na 'n eerste oorwinning. In die tweede kragmeting is dit die voorloper in groep B, Engeland, wat teen Ierland kragte sal meet. Suid-Afrika se vroue is weer môre aand in aksie en wel teen Pakistan. Sokker. In gister se sokker wêreldbeker wedstryde het Ivoorkus vir Ecuador met 1-0 geklop. Swede het Tunesië met 5-1 oorrompel, waarna een van die toernooi se gunsteling spanne, Spanje, tevrede moes wees met 'n 0-0 gelykop uitslag teen Kaapverdi, wat hulle wêreldbeker debuut vanjaar maak. België en Egipte het 1-1 gelykop geëindig. En vanoggend se wedstryde het Saudi-Arabië en Uruguay met 1-1 gelykop gespeel, terwyl Iran en Nieu-Seeland ook tevrede moes wees met 'n gelykop uitslag van 2-2. Suid-Afrika se Bafana is weer donderdag in aksie en sal teen Tsjechië te staan kom. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: In die kollig. Al die blyke het gister van oral ingestroom na die dood van die internationale jazz-ikoon Abdullah Ibrahim, wat beskryf word as een van die grootste musikale denkers wat Suid-Afrika tot nog toe opgelever het. Sy merkwaardige lewe en loopbaan het oor meer as 7 dekades gestrek.
7: Even today, we practice those years I used to practice 20 hours a day. Now I practice 24 hours a day. I think we all do. What you hear me playing in public is 1%. 99% is what I have to do privately and practice and try to develop.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Ek is Blaine Jones met Annie Kollig.

0: Steve Hofmeyer saam met Liesel Pieters, hulle wil dier die rooie see stap op RSG. Dit is in omgeving van 20 minute voor 8 op die vakantiedag morgen.
1: Dis ons geheim.
2: Lekker vrolijke liedje vir die vakantiedag. Dit is een voetnoot daar, maar is al wat ek vir jou gaan sê. Ons gaan vir jou note speel, miskien gaan die note jou baie help, want die leidraad is nogal wyd, maar ek dink dit sê precies wat het is. Daar is seker baie ander dinge ook wat ek kon gebruik het, maar ek het nou hierdie twee woorde gekies vir die leidraad vir die titel. Dan gaan ek vir jou net nou help met die leidraad oor die sanger, muzikant, kan ek hom liever so stel, nee? En ons sal vir jou elke keer een bykie note bysit. Goed, so kom ons val weg. Ons speel vir jou so my eerste die note, ja. So bykie van die thema vandag, nee? Ons het dit nie beplan nie, is nie een van die dag waar dit net so mooi in mekaar val, soos een legkaart. Ons speel het weer. Goed, met daai in die achterkop, hier kom die leidraad oor die titel.

0: title, Bikinis in Speedos. Bikinis in Speedos. Dis die leidraad oor die titel. Samerai note, sit dit saam, wat kom op in jou kop? Stuur vir my SMS met jou raaiskoot. 45889 teen R1.50 vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In die Ooskaap op die N2 by die Uitenhaagweg afrit is 'n verkeersopeenhoping. In die Weskaap op die N2 uitwaar staan 'n vragmotor in die regterbaan net voor Victoria weg. En die linkerbaan by die N2 Jakesgerwel afrit is tans onbegaanbaar. En dan beweeg ons na Gauteng in Johannesburg. Verkeer beweeg in 'n slakke pas op die N12 oosvaars by die Galulies wisselaar. Ek sien daar staan ook 'n voertuig in die regterbaan, so verwag vertragings. En dit dan die jongste verkeersnuus.
2: Ons is nou nuuskierig oor hierdie dokters met hulle kleurvolle sokkies. Ons vra net hierna vir Dr. Florence de Vries en Anke Beyers wat hier aan die gang is.
3: Dion Bian van Addo in die Ooskaapse musiek kry 'n beurt in joune na 11. Dis jeugdag en Dirko Jansen van Nieuwenhuizen, beter bekend as Klein Kwagga, 'n jong stem wat wys dat jou passie selfs Kelly Clarkson kan bereik, kom kuier in die ateljee om 10:30. En 9:30 brei opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau verder uit oor die perfeksionistiese kind en sy bied raad. Kom kuier saam met intussen span, Dinsdagoggend 16 Junie van 9 tot 12.
4: Wat is die beginsels van 'n goeie familieboerdery? Dit is bespreek by die onlangse Bergrivier besproeiing boeredag. Gys de Tooi van die bekende De Tooi groep en Wilco Fourie van Loftaal Fourie boerdery in die Noord-Kaap het daar met ons gesels. Ons luister ook na Henry Trieter en die suksesstorie van Delico, 'n vleis- en graan familiebesigheid in Riebeek Kasteel. Die emosionele impak van Back and Closure is enorm op produsente en hul families. Volgens Dr. Sean Morris van Octavo sien, moet die siekte eerder wetenskaplik as emosioneel benader word, maar is makliker gesê as gedaan. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 17 minute voor 8. As jy onlangs by hospitaal was, sou jy dit moontlik opmerk. Daai kleurvolle bont sokkies wat onder jong dokters se wit jasse loer. Dit lyk op die oog af speels, maar vir baie gesondheidswerkers dra dit 'n baie ernstige boodskap.
2: So hierdie sokkies is nou deel van die hitsmerk Crazy Socks for Docs beweging wat aandag vestig op die uitbranding en die geestesgesondheid van hierdie jong medici. Ons praat vanoggend met Dr. Florence de Vries, die voorsitter van die Temba Stichting. Florence, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
6: Môre Gustaf, môre Renske.
2: En ons gesels ook met Anke Beyers, algemene praktisyn by Intercare Panorama. Anke, môre.
7: Goeiemôre Gustaf en Renske.
2: Dis heerlik om met julle te praat so vroeg op die vakansiedag. Florence, kom ek vra vir jou, wat is hierdie Crazy Socks for Docs beweging presies? Waar kom dit vandaan?
6: Ok, so Crazy Socks for Docs is in wese 'n wêreldwye beweging wat 'n baie eenvoudig maar kragtige boodskap dra. Dit sê ons moet na ons dokters en ander gesondheidswerkers omsien sodat hulle na ons kan omsien. En Crazy Socks for Docs is in Australië begin deur 'n kardioloog, 'n dokter Jeff Toogood, wat self met depressie geworstel het en op 'n dag met twee verskillende sokkies by die werk opgedaag het. Ja. In plaas daarvan om te vra hoe dit gaan, het van sy kollegas agter sy rug gefluister oor sy psigiese gesondheid. En met die stichting van Crazy Socks for Docs dag, het hy besluit om hierdie stigma teenoor psigiese gesondheid om te draai, veral onder gesondheidswerkers. Ja. En so vandag is die dra van hierdie kleurvolle en ongelyke sokkies 'n visuele herinnering, denk ek, dat psigiese gesondheid onder gesondheidswerkers saak maak en dat dit veilig is om te sê, ek is nie okay nie.
0: Ja, want jy weet nee, Anke, as ek sou met jou kan praat, daar is ons nou hierdie soort romantiese idee van dokters as sterk en onbreekbare. Mens sien al die televisiereekse van die dokters wat so uur en ure werk en net voortgaan. Nou en dan is daar so 'n ding wat gebeur, maar dan gaan almal net weer aan. Hoe beïnvloed daai kultuur en dan ook jy weet sulke televisieprogramme die manier waarop jong gesondheidswerkers hulp soek of dan nou nie soek nie?
7: Dankie vir die vraag. Ek dink jy het nog iets raak gevat daaraan wat ons elke dag op televisie sien. Mm. Maar die kultuur het 'n groot invloed. Van vroeg af, selfs tydens opleiding, kry dokters soms direk, ander keer indirek, die boodskap hou net aan met werk, ongeag hoe moeg of angstig of emosioneel uitgeput jy is. En die gevolg is dan dat baie jong dokters simptome van stres of angstigheid, selfs uitbranding, sal wegsteek. Redes wat dalk hulle loopbaan voor uitsigte kan kelder of hulle as swak of minder professioneel kan sien of gesien kan word.
0: Ja.
7: Maar die ander kant is ook waar en dit is dat dokters regtig slegte pasiënte is en dit is moeilik en ongemaklik om aan die ander kant van die bed of die tafel te wees en te erken dat jy self sukkel en hulp nodig het.
2: Ja. Dis interessant, maar
7: Ja, maar daardie manier is eintlik professionele, dit moet eintlik 'n teken van professionele verantwoordelikheid gesien word en nie swakheid nie.
0: Ja.
2: Florence, kan julle by die Itemba stigting sien of weet julle presies hoe ernstig is hierdie probleem van uitbranding onder jong dokters in Suid-Afrika vandag?
8: Gustav, daar is heel wat statistieke daar rondom, en ek sal net maar oor statistieke praat. Dit is geweldig ernstig. Dit is 'n krisis wat ons eintlik meer kan ignoreer nie. En Anke sal hier kan byvoeg. Maar Suid-Afrikaanse jong dokters veral werk dikwels skofte van tot 30 uur aan een. En hulle doen dit met beperkte hulpbronne en binne in 'n stelsel wat reeds oorlaai is. So uitbranding hier gaan nie net oor 'n tipe van moeg wees nie. Dit is meer 'n emosionele uitputting, dink ek, wat ons noem 'n morele besering of in Engels 'n moral injury. En dit is die pyn wat gesondheidswerkers voel wanneer hulle die beste sorg wil lewer, maar die stelsel dit nie fisies toelaat nie.
2: So Anke, as jy vir ons prakties daar in die hospitaalsale kan inneem, vir ons vertel, hoe is dit, hoe gaan dit daar, die omstandighede waarin die jong dokters in die hospitale en die klinieke elke dag moet werk, is dit anders as dit sê nou maar by Panorama is, of as dit by staatshospitaal is en so aan?
7: Ja, ek dink dit is daarom nie oral en vir almal so nie, maar so dit is 'n groot veralgemening ook, maar in breed is die groot probleem ongelukkig dat die stelsel oorlaai is. So baie jong dokters van vroeg af moet onder geweldige druk werk. En dis ook iets wat jy aan gewoond raak tot 'n mate, maar jy moet groot hoeveelhede pasiëntgetalle sien, moeilike kliniese besluite neem en terselfdertyd administratiewe uitdagings en verantwoordelikhede hanteer, soms met beperkte senior hulp. En in baie instellings is dit maar personeel tekorte. Daar is letterlik net te min hande, ook beperkte toerusting en lang wagtye. En dit het dan tot gevolg dat dokters soms baie kere prioriteitsbesluite moet neem, wat op sigself maar 'n emosionele las is. En dokters in die algemeen word maar natuurlik blootgestel aan trauma en ernstige siektes en dood en die leiding van familie. So dit alles eis sy tol. Maar ek moet sê, die meerderheid van gesondheidswerkers bly merkwaardig toegewyd aan hulle pasiënte, ondanks hierdie uitdagings, wat natuurlik ook goed is.
0: Ja, ons is selfs môre met dokter Anke Beyers, sy is 'n algemene praktisyn by Intercare Panorama, jy het nou haar stem gehoor, en dokter Florence de Vries, voorsitter van die Itemba Stichting, is ook op die lyn. Florence, as ons net vinnig kan trekkie na die simboliek van die kleurvolle sokkies, want dit is hoekom ons môre met die twee dokters gesels, oor hierdie Hutsmer Crazy Socks for Docs beweging, is kleurvolle sokkies wat die jong dokters dra. Hoekom werk 'n eenvoudige visuele simbool soms beter as statistiek of dan beleidsdokumente om bewustheid te skep?
8: Dis 'n baie lekker vraag, dankie Renske. So statistieke vertel vir ons hoeveel mense byvoorbeeld met psigiese uitdagings leef, nê? Maar dit kan mense ook emosioneel afstomp. As jy na statistieke kyk, as jy swawe bietjie verveeld dalk soms. Beleidsdokumente verdwyn soms in laaie of iewers in 'n rekenaar leer, mense kyk nie gereeld daarna nie. Maar 'n helder, snaakse paar sokkies vang ons nou jou oog. So dit dwing jou om te vra, hoekom dra jy dit? Hierdie sokkies is 'n visuele simbool, dink ek, veral in 'n redelike ernstige omgewing soos 'n hospitaal, wat 'n menslike gesig gee, dink ek, aan die probleem.
0: Ja.
8: En dit stroop die stetoskoop en die ander gereedskap van die gesondheidswerker af, die dokter af, en dit wys die mens daaronder. En ek dink hierdie visuele simbool, omdat hy so pret is, en iets anders is as 'n statistiek of 'n beleid, skep dit 'n veilige, informele ruimte vir gesprekke wat andersins te swaar of selfs taboe voel.
2: So Anke, jy het met ons gepraat oor hoe dit is daar in die hospitaalgange. As jy nou een ding daar sou kon verander aan hierdie stelsel soos dit is vandag en hoe dit deesdae werk, om die druk op die jong gesondheidswerkers te kan verlig, wat sou dit wees?
7: Dis eintlik dink ek nogals 'n gelaaide vraag en ek is bly ek hoef nie dit self te doen nie, maar dit sou waarskynlik wees om die voldoende personeelkapasiteit net te verseker. Want ek dink so baie van die probleme wat ons sien en nou oor gesels, die uitbranding en lang ure en die emosionele uitputting en als, word alles erger as daar net nie genoeg mense is wat op grondvlak die werk doen nie. Verskoning. En as jou eie kapasiteit laag is, so meer poste, beter personeelbeplanning, die behoud van gesondheidswerkers in die openbare sektor, en dit sal die welstand van die personeel, maar ook die kwaliteit van sorg verbeter en versterk, glo ek.
0: Ja, en Florence, jy is nou nie self een mediese dokter nie, maar jy het nou jou PhD navorsing gedoen oor hoe journalistiek narratiewe rondom geestesgesondheid vorm. Dit is 'n interessante tema. So, hoe beïnvloed die manier waarop ons oor dokters en uitbranding skryf dan nou die openbare begrip en dan ook selfs die beleid soms?
8: Die manier waaroor ons oor psigiese siektes en uitbranding kommunikeer, beïnvloed openbare begrip redelik diep, dink ek. So tradisioneel skryf of saai die media uit, dikwels dokters is helde, hulle is onfeilbaar, of selfs as skuldiges wanneer dinge verkeerd loop. Albei hierdie narratiewe is gevaarlik natuurlik. So as ons uitbranding bloot as 'n persoonlike swakheid of 'n individuele psigiese krisis uitbeeld, mis ons eintlik die punt. Die taal wat ons gebruik, veral in die media, moet verskuif na 'n etiek van sorg of wat hulle noem 'n sorgetiek. Dit is 'n in Engels 'n care ethics. En ons moet skryf oor dokters en ander gesondheidswerkers, onthou daar's verpleegsters en fisioterapeute en so aan, as mense en oor uitbranding, dink ek, as 'n sistemiese probleem. So wanneer jy hulle stukkie kollig plaas op die strukturele oorsake van hierdie tipe uitputting, dis nou uitbranding, eerder as om net die kliniese definisie te herhaal, dan begin die publiek die nuance te verstaan, denk ek. En dit is wanneer die druk opbou vir werklike beleidsverandering. So ek denk die kernboodskap hier is woorde skep die wêreld waarin hierdie dokters en ander gesondheidswerkers moet leef.
2: Anke, stel, hoeveel sokkies het jy? En hoeveel kleren het jy?
7: En baie.
2: Ja, so het een kast vol, een like-kast vol daar. So.
0: Draai julle die sokkies uit vir 'n sekere tydperk, of hoe lang gaan het aanhou?
8: So ons begin, die Itemba Stichting begin die veldtog redelik een maand of so voor die tyd. Dus elke eerste Vrydag in Junie is word het bekend gestel, as ek het maar so kan stel. Maar een maand voor die tyd begin ons al adverteer en mense aanmoedig om hierdie kleurvolle sokkies te dra, en dan die week, die eerste week van Junie, wat nou op, na die eerste Vrydag in Junie toe, is dan nou die dag, die week, excuse, wat ons dit basis elke dag draai jy aan 'n tipe, aan 'n een het 'n streep en daai een het 'n kol en of is ompaar of wat ook al. En dan op die dag self is daar al redelike groot, wel ek het dit nou al op veral mediese kampusse gesien, is daar al redelike groot makietene van fanfare waar mense nou hulle sokkies wys en sok selfies neem en alles in sosiale media plaas. So eintlik lank nie, so 'n week op die heel meeste, maar dan nou die een dag word dit heeltemal reg oor die land. Daar's 10 mediese fakulteite in Suid-Afrika.
2: So die ondersteuning daarvoor is groot en die mense hou daarvan dat hulle dit.
8: Dit is baie groot.
0: Sal onthou om volgende Junie mooi daarvoor te kyk dan na die eerste Vrydag van Junie maand. Baie dankie, dit was 'n baie lekker gesprek. Dr. Florence de Vries, voorsitter van die Itemba Stichting, en Dr. Anke Beyers, 'n algemene praktisyn by Intercare Panorama.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Albert Hammond, 1973 se groot treffer van die Free Electric Band album in The Peacemaker op RSG, ons op pad so na 3 minute voor 8.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
2: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
3: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
2: Skryf nou in.
4: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
2: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
5: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
2: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
6: As jy sokkerliefhebber is en selfs al is jy nie, moenie nie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Hierdie is 'n groot toernooi, so meer as net sokkerliefhebbers kan dit maar kyk. Vodacom kliënte kan nou ook data stroombonnels spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone koop. Al wat jy moet doen is jy skakel *135#. *135#, kies buy en dan social and streaming en dan SABC Streaming Bundles. En sien jy dit dan? Daai spesiale datastroombonnels spesifiek vir SABC Plus. SABC Plus en Vodacom bring die sokkerskouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, mooi weer, het word gedeeltelik bewolk hier teen die middag en die tuinroute is gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
6: En ek is Renske Jacobs.

0: En in die 8 juni, 8 sterf in 'n botsing op die N4 in Mpumalanga. Die presidentie waarskie teen die verspreiding van wan-inligting oor aanvalle op buitelanders en 'n landbou-ekonoom verwelkom die verwikkelinge in die Midde-Ooste. Hier is Gustav Marinus.
1: 8 mense is dood en minstens 1 is ernstig beseer in 'n botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor op die N4 tussen Godwana en Waterval onder in Mpumalanga. Die pad is tans gesluit. Wetstoepassers en nooddienswerkers is steeds op die toneel. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie. Die presidentsie het gewaarsku teen die verspreiding van wan-inligting na aanleiding van onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke was. Die regering sal met die Wêreldgesondheidsorganisasie in gesprek tree oor wat hy beskryf as betreurenswaardige onakkuraathede, veral rakende die dood van Ethiopiese burgers. Die hoof van die WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, het Sondag in 'n plasing op sosiale media die onlangse geweld teen buitelanders in Suid-Afrika veroordeel en gesê minstens 5 Ethiopiese burgers en 5 Mosambiekse burgers is dood. President Cyril Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die dood van die Ethiopiese burgers word verbind met georganiseerde misdaad en nie xenofobiese geweld nie, en dat die polisie dit ondersoek. Hy sê sake waarby Mosambiekse burgers betrokke is, word ook deur die polisie ondersoek. Die 31-jarige man wat is gister in hegtenis geneem in die Hooggeregshof van Kaapstad toe ook skuldig bevind aan die moord op 'n polisiebeampte. Ayazola Fulu is ook skuldig bevind op 'n reeks ander aanklagte, insluitend poging tot moord. 'N Woordvoerder van die Valke, Zinzihani, sê Fulu het in Junie 2024 losgebrand op 3 polisiebeamptes wat besig was om te patrolleer in Khayelitsha. 'N Konstabel is noodlottig gewond. Fulu is ook gewond, maar het van die toneel gevlug. Hy is in April 2024 in hegtenis geneem en het toe hy in die hof verskyn het in verband met 'n onverwante saak. Fulu sal op 20 Julie gevonnis word. Die hoof-ekonoom by die landbousakekamer Agbus, Wandile Sehlobo, sê die heropening van die straat van Hormuz is 'n positiewe ontwikkeling in die aanloop tot die begin van Suid-Afrika se somergraanseisoen. Die seestraat sal na verwagting Vrydag heropen word wanneer 'n voorlopige ooreenkoms om die oorlog tussen die VSA en Iran te beëindig formeel in Switserland onderteken word. Sehlobo sê die skerp stygings in brandstof en kunsmispryse weens die konflik is 'n groot bron van kommer vir die landbousektor. Hy sê benevens die insetkoste met die oog op die volgende plantseisoen is die Midde-Ooste ook 'n belangrike uitvoermark vir Suid-Afrikaanse produkte. Sehlobo sê hoewel die besonderhede oor die heropening van die belangrike seestraat nog vaag is, is daar hoop dat die situasie betyds sal kan begin normaliseer. Die musikant en aktivis Sipho Hotstix Mabuse het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om die ware betekenis van 16 Junie te beskerm. Hy sê die dag moet 'n dag van herinnering en nadenke wees en nie vir kommersiële doeleindes gebruik word nie. Mabuse het by die Hector Peterson Museum in Soweto gesê die dood van skoolkinders tydens die jeugopstande van 1976 moet herdenk word. Hy het ook die rol beklemtoon wat musiek in die bevrydingsstryd gespeel het. Dit is verjaar 50 jaar sedert die jeugopstande van 1976. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê hy het aangebied om sy Russiese eweknie Vladimir Putin by die G7-beraad in Frankryk of in die VSA te ontmoet vir samesprekings om die oorlog te beëindig. Zelensky het by 'n 1000-jarige klooster met die media gepraat na 'n Russiese aanval wat die klooster erg beskadig het. Zelensky sê die VSA het ingestem om Putin na die G7-beraad te nooi. Hy sê dit is 'n goeie geleentheid om met samesprekings te begin, aangesien almal van belang reeds daar is. Zelensky het vroeër van dese maand in 'n open brief aan Putin gesê, hy is gereed vir gesprekke van aangesig tot aangesig. Putin, daarenteen, het in die openbaar gesê, hy sien geen rede vir 'n vergadering nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, 8 mense is dood en minstens 1 is ernstig beseer in 'n botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor op die N4 tussen Gondwana en Waterval onder in Mpumalanga. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hooftrekke volg om 8:30.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dit is nou 5:08 en in die volgende uur, MP van Wyk Lou sou van dese maand 120 jaar oud geword het en vanoggend se Land en Sand hoor ons 'n seldsame argief onderhoud uit 1966 oor sy lewe en denke.
1: Na 8:30 vanoggend vertel Sannas die Jager ons meer oor die FHK en die Staatsteater se planne om Afrikaanse teater in Pretoria te laat herleef. Maar voordat ons daarby kom, eers die musiek van Michael Bublé en It's a Beautiful Day op hierdie vakansiedag, jeugdag op RSG, is dit nou 6:08.

0: Michael Bublé is het 2013 treffer van zijn album To Be Loved and It's a Beautiful Day op RSG is het op pad na 9:08. Albie Grobbelaar zit op hierdie mooie dag in die Vrystaat reg daar by die Histories Almanak Atelier in Bloemfontein. Vroeg in die oggend om ons te vertel van een van die Afrikaanse toneelwereldse baanbrekers, vroeë baanbrekers, ook daar van die stad wat in 1961 oorlede is. Môre Albie.
1: Die nuus van die dood van André Huguenet, die verhoognaam van die akteur Gert Borstlap, het op 16 Junie 1961, vandag 65 jaar gelede, bekend geword. Ek het in die vroeë 1980s by 'n tweedehandse boekwinkeltjie in die Kaap 'n stokou boek oor André Huguenet wat kort na sy dood verskyn het, raakgeloop vir net R1. Die bundel blootgetiteld André Huguenet is onder redaksie van AM van Skoor deur 'n klompie vriende en kennisse van hierdie merkwaardige toneelman saamgestel. Voor in my tweedehandse boek het die oorspronklike eienaar lank tevore sy naam met 'n pen ingeskryf. W. Lotter, 1962. Onlangs uit blote nuuskierigheid plaas ek 'n foto van hierdie handtekening voor in my boek op Facebook en ek vra of enige iemand dalk weet wie hierdie W. Lotter was. Waarop ek 'n boodskap van Dr. Annelie Lotriet, die adjunkspeaker van die nasionale vergadering kry, waarin sy sê dat dit haar pa was. Sy het groot geword met hierdie boek in hulle huis. Haar pa was Wilhelm Godfrey Lotter, 'n skoolhoof in Randburg. Hoe klein is die wêreld. En nou terug na André Huguenet. Hy het waarskynlik in sy loopbaan meer vir die Afrikaanse toneel gedoen as enige iemand anders tydens daardie vroeë pioniersjare. Daar word baie staakies oor hom vertel. Kitty Botha skryf van die keer toe hulle op die plattelandse dorpie opgetree het en geen reaksie uit die mense kon kry nie. Die volgende oggend, voordat hulle ry, doen hulle navraag oor hoekom die gehoor so bot en styf was. Nee, kom die antwoord van die dorpsmense. Julle mense van meneer huisgenoot se konsert praat te hoog vir ons. Ons kan julle nie verstaan nie. Waarop André Huguenet sy oë sluit en na bo roep, red my volk, dis hulle moedertaal en hulle verstaan dit nie. Mimi Koertse het vertel dat sy as 'n skooldogter in 1948 een keer van André Huguenet ontmoet het, in die middel van Elofstraat, en dat sy, nadat sy haar bewondering stamelend uitgedruk het, vir hom gesê het, sy wil ook eendag gaan toneel speel. Waarop hy geantwoord het, kind, trou en kry kinders en sal veel beter met jou gaan. Daar was André se beroemde plakkaat om 'n toneelstuk mee te adverteer. Hy het die punt bereik waar hy net mooi siek en sat was vir die skreeuwende babas tydens opvoerings, veral op die platland. En die plakkaat het soos volg gelees. Toegang, studente 1 en 6. Volwassenes 2 en 6. Babas, 1 pond. Op 'n ander dorp moes hulle polisiehulp kry om hom veilig na die opvoering by die hotel te kry. Op 'n baie spannende oomblik in die stuk het 'n paar babas in 'n koor losgetrek voor in die saal. André Huguenet het onmiddellik opgehou en tot by die voetligte voorgestap. Julle hoop myners, skaggrawers en huisbakbestuurders, wat dink julle is dit hierdie, 'n doopsondag? 'N laaste woord van professor Anna Netling Pool wat hom so goed geken het. Die uitsonderlike kunstenaar, die diamantpersoonlikheid André Huguenet, sal in ons land lewe solank as wat Afrikaans gepraat word en Afrikaans sprekendes vergesigte sien. Hy was 'n vlam, 'n storm, 'n eenvoudige seun uit die Vrystaat.
2: Ja, dankie Albie, dit was so vermaaklik. Nou weet ons wie André Huguenet is. En môre is hy terug en dan vertel Albie vir ons als oor Broekie van Broekhuizen. Broekie was 'n dominee en 'n kranige rugbyspeler. So as jy wil hoor wat anders Broekie nog gedoen het, kom luister môre net na 8. Elke aflewering van die Stories Almanak is ook as 'n potgooi beskikbaar. As jy weer na vandag se wil luister, kry dit op ons toepassing, die RSG app. Die kan jy gratis aflaai van enige toepassingwinkel of jy kan dit ook kry op Spotify, daarmee soek na Op en Wakker RSG of gaan na ons webwerf toe, rsg.co.za. Dis ons geheim. Wat sê jy, so, dit gaan so tussen die boom en die bos vanmôre nou. Op ons SMS-lyn, daar is korrekte raaiskoot, daar is interessantes ook. Ek het 'n leidraad gegee oor die titel en ek het vir jou note gespeel. Die note het so geklink. En saam met dit het ek gesê bikinis en speedos. Goed, nou gaan ons vir jou 'n paar note bysit en ek gaan vir jou leidraad gee oor die musikant, sanger ook. Hy is 'n baie, baie talentvolle mens gewees. Goed, so kom ons begin gou eers die note. Ons gaan weer 'n bietjie bysit. Ons begin die note. Ons het gesukkel om note te kry sonder lirieke. Hulle sing die liedjies vol, so dit is een van die twee gaadjies waar ons kon note kry sonder lirieke. En saam met hierdie note gee ek vir jou die volgende oor die musikant. Pops is tops met die trompet. Pops is tops met die trompet. Ah, sy. Dit is die leidraad oor die musikant. Ons spieg gaan weer vir jou die note. Klik so. Jy hoor, hy is tops. 4588-19-150 vir SMS. Stemnotas na 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. In die Weskaap op die N2 uitwaart staan 'n vragmotor in die regterbaan net voor Victoria weg en op die M5 suid net voor Berkeley staan 'n voertuig in die linkerbaan so wees waakstaam. In die Ooskaap op die N2 by die Uitenhaagweg afrit is 'n verkeersopeenhoping. Ek is bly met die jongste verkeersnuus.
4: Net hierna 'n spesiale land en sand uit die argief met NP van Wyk Lou.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis nou 16:08. Hy word tot vandag toe as een van Suid-Afrika se grootste digters en denkers beskou. NP van Wyk Lou sou van dese maand 120 jaar oud geword het. In die week se Land en Sand gesprek is 'n besonderse gesprek uit die SAK klankargief.
4: In 1966, toe NP van Wyk Lou 60 jaar oud was, het die voormalige bestuurder van hierdie einste Afrikaanse diens van die SAK, wat later ook 'n regter geword het, Kovi Mare, met hom gesels oor sy lewe, sy werk en sy denke. Hier is 'n uittreksel.
7: Vreemd genoeg, 'n mens vergeet so baie dinge uit jou kinderjare, maar my eerste digpogings onthou ek nog betreklik goed. En ook, en aardig genoeg, 'n gevoel, seker voor ek 8 jaar oud was, dat wat ek bovenal wil doen, is om gedigte te maak. Ek het nie gedink aan watter beroep ek sou volg nie. Trouwens, een mens loop dikwels half toe oor in jou beroep in, as jy aan die einde van jou eerste graad vind jy niks anders kan wees as 'n onderwyser nie. Maar ek onthou dat ek baie vroeg vir my ouers, vir my moeder, dink ek gesê het, ek geloof nie ek die woord digter toegekend, ek dink ek sou gesê het, ek wil 'n poet wees. Ek onthou dat ek na analogie van die Psalme gesangbundel twee reels gemaak het in baie swak Nederlands wat so gelui het om ons te bringen op het pad dat hy ons lang beloven had. Enigeen met Nederlands sal sien waar die foute is. En dan 'n paar grappige verse waarvan ek bijvoorbeeld hierdie reels onthou die beste. Daar is 'n soort siekte wat jy kry in jou hart. Het gee jou geen pijn, maar het gee jou wel smart. En dan iets van voor die preek stil staan, die beste dokter vir die siekte is maar die predikant. En ek geloof nie, dit is navolging van die eerste taalbeweging, se grappige verse, wat ek toen nog laat nie geken het. Ek denk, dit is maar so spontaan uit die dorpsreimpies wat een mens rondom jou gehoor het. Ons het nog, soos Dirk Opperman gebeds vertel het, ons dorpsdichter gehad, wat gesorg het vir verse by geleenthede. Dus een mens begin skryf hier by 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, ek weet nie precies wanneer nie, sodra jy eintlik al kan skryf en taal effens hanteer. Dan toe ons in die Kaap gaan woon het, het ek my eerste langerige gedig gemaak, pardon dat ek die woord gedig hier gebruik, versie gemaak, wat soos reeds aan vriende bekend is en die goede hoop van destijds verskyn het. wat nogal zwaarmoedig was en heel wat met ziekte te doen, wat toevallig pompoentjes was. Dat was een echte ziekte, maar nog niet een heroïke ziekte. En dat het in die goede hoop verskyn het, en dat mijn moeder, wat het niet raak gesien het, tot haar verbazing later van een vriendin van ons dorp, die vraag kreeg of dit nou met Wykie's gezondheid beter gegaan het, want ons het gelees dat hy so een groot ziekbed gehad het. Maar in daardie jare, miskien weens die isolatie of wat ook al, ook door die kontak met goeie poësie, het het begin skryf, ongelooflik sleg, maar met die gedachte om aan te hou skryf, nie die eerste pogings te publiseer nie. Trouwens, ek denk daar het bijna 15 jaar verloop voor ek van hierdie stadium van would-be verse skrywer oorgegaan het tot die stadium van iemand wat verse gepubliseer het. Daar is al op gewys dat ek heeltemal in my jeug, dit moes daar so rondom 25, 26 jaar oud, een tyd lang, een jaar of twee, drie, ek kan het nie meer precies sê, heeltemal opgehou het om te skryf, en dat ek toe weer skielik daarna begin skryf het. Nou is die vraag vir my gestel, waarom het jy opgehou? Dit is nogal vreemd dat een mens op daardie jeugdige ouderdom kan ophou met die ding wat jy vir jou jare lang eintlik as jou lewenstaak gestel het. Baie digters het opgehou, selfs vir langer tye. Geselle het een tyd van swye gehad van meer as 20 jaar, tenminste wat betref publikasie, ons weet nie soveel van die skryf nie. Met die poësie gaan het seker maar, soos die Bybel sê, met die wind hy waai, waarin hy wil, ons weet nie eintlik waar hy vandaan kom en waarin het gaan nie. Een mens is met baie dinge bezig, daar is praktiese dinge aan die een kant, jou broodwinning, ek moes my hele leven lang hard werk vir my brood, en dit aan die ander kant sou nie genoeg wees nie. Met harde werk vir die brood het die dichter toch nog altyd kans gehad om kryf. Dan was daar een factor, dat ek die eerste verse vir meer as een persoon voorgeleid, soos jong dichters helaas me altyd doen, en dat ek tamelike negatieve kritiek daarop gekry het. Vandag moet ek die kritici nogal gelijk gee, dat van die verse wat ek vir hulle voorgeleid het, miskien nie die moeite werd was nie. Maar, dat die mens dan in een stadium kom, waar jy sê, ach, is dit die moeite werd? Het ek die talent? Ek het selfs een gevoel gehad, na dit aan iemand voorgeleid, met een hoë graad in die literatuur, dat is dit die moeite werd om vir mense te skryf, as selfs die geleerdstes onder hulle eintlik niks kan sien in wat jy skryf nie. Dis een bykie hooghartig, ja, maar een jong skryver is nou maar hooghartig. Die gevolg was dat ek een ander liefde van my, die wysbegeerte, eintlik op een fanatieke manier begin beoefen het, in so'n mate dat die gedachte aan verse skryf bijna nie meer deurgekom het nie. Dit dan wat betref die ophou skryf. Hoe lang dit gedeur het, het ek reeds gesê, weet ek nie meer nie. En dan is die vraag aan my gestel, wanneer en hoe of deur watter omstandigheid het het weer begin? Ek hoor selfs, ek sou dit nie eers kon controleer nie, dat my broer, W.E.G. Lou, sê dat die eerste vers wat ek weer geskryf het, die skreeuw in alleenspraak is. As hy gelyk het en ek kan dit werklik nie meer onthou nie, dan sou ek sê, dit is miskien een uiting van die gevoel van teen een muur staan, nie verder kan kom, en dat hierdie gevoel uiteindelik deurgebreek het. Met as eerste hierdie resultaat. Dit was een moeilike tydperk vir my, ekonomies, geestelik, en dit was die meer as broederlike hulp van my broer, wat my miskien daar oorheen gehelp het. U vraag wat gedig van Jan Selye vir my die treffendste of beste is, dit sou ek nie sommer so kon sê sonder om weer heel wat van sy werk deur te kyk nie. Ek het trouwens meer as een opstel oor hom geskryf. Ek het een grammofoonplaat saamgestel met keuse uit sy werk en kommentaar. Ek dink ek het oor die werk van Salier, waarvoor ek groot achting het, eintlik genoeg gesê en in elk geval beter meer oorwoe gesê as wat ek het in so'n gesprek sou kon doen. Vir Salier as mens het ek byna goed gekend in weerwil van die groot verskil in ouderdom destijds. Ek het hom een keer opgesoek om een onderhoud met hom te hee. Ek het later meegewerkt daaraan dat daar een huldigingsaand vir hom in die Kaap gehou is in een tyd toe hy tamelijk vergeet is. En door omstandighede het het so gekom dat hy dikwils op een wandeling na my huis toe gekom het, nogal een hele eind van waar hy in Tamboerskloof gewoon het, tot in Vredehoek waar ek was. En hy het graag aangeloop en kom gesels en een bykie met die kinders gespeel. As mens bijzonder beminnelik, en hoewel hy toe al baie geïsoleerd was door die doofheid, een aangename man van wie ek die plezierigste herinneringe het. Ek sê dit graag omdat daar al beweer is dat ek probeer het om Salier neer te haal. Dit sou iets afschuwelijks gewees het as een mens by die dood van iemand vir wie jy achting en liefde het, dit sou doen. Ek is wel gevra om oor sy werk te skryf en ek het so eerlik as wat ek dit kon doen en met volle pietheid het gedoen, maar neerhaal van 'n digter was sekerlik nooit in my bedoeling nie. Hier geld dieselfde as wat ek net nou gesê het in verband met Jan Salier. Ek het 'n paar opstelle oor Leipold geskryf. Ek het 'n plaat van sy werk gemaak met kommentaar daarby. Dus die meer oorwoe mening wat ek oor Leipold sou wou uitspreek, het ek eintlik beter uitgesprek as wat ek dit nou hier in so'n gesprek sal kan doen. En hom het ek persoonlik minder herinnering, maar gesellige herinnering, as in die geval van Salier. Ons het mekaar eintlik nie heeltemal geken, hoewel hy in die stad gewoon het. Ek het een keer na hom toe gegaan in sy kapasiteit as medicus, as kinderarts vooral, waarvoor hy my nooit een rekening gestuur het nie. Ek het hom een paar keer ontmoet, elke keer asof ons mekaar nog nie tevore ontmoet het nie, is ons aan mekaar bekendgestel. En al drie keer onthou ek, het hy gesê, hy is nie een dichter nie, maar een journalist. Waarom hy dit gesê het, want daar weet ek nie, want daar was nooit sprake oor wie skryf of wat nie, maar hy wil op een manier vir hom onderskei van die jong snuiterkie wat aan hom bekendgestel is. In een langer gesprek met hom onthou ek nog altyd met veel plezier. Ek het destijds in Clifton gewoon en ek moes na my werk toe gery deur die stad na Rondebosch toe en hy het in Seepunt gewoon. En een oggend sien ek hom by 'n bushalte staan en ek dacht, ja, hy kan nog lang vir 'n bus wag, ek het die tyd, waarom nie oplaai nie. Ek hou toe stil en vraag hom of hy wil saamry, wat hy graag gedoen het, en ons het gesels. Nou reken ek dat van Clifton af na Kerkplein waar ek hom afgelaai het, en die oudestijdse motorkie wat ek gehad het, seker nie langer as 20 minute kan gedeur het nie. Maar ons het begin praat, ek vraag hom toe onder andere, waar lê die handtam wat hy in sy gedigte gebruik? Is dit die Calvinia se handtam of Klein Williams se handtam? En hy begin toe met 'n lang uiteensetting oor wat die woord beteken. Hy sê toe ook, dit is Klein Williams se handtam wat hy in die gedigte gehad het. As ek reg onthou, het handtam iets te doen met water. En hy vertel dan toe hoe waterryk die streke was en hoeveel Bosmans daar gewoon het. Toe sê ek, maar dokter, ek het altyd gemeen dat die Bosmans klein groepies in die droe Karoo was, klein groepies, en dat hulle nooit eintlik meer as honderde of 'n paar duisend in getal was nie. Nie man sê, daar was honderdduisende, die Karoo was baie dichter bevolk as wat hy vandag is, water was daar volop, en Bosmans was 'n groot nasie daar. En hy begin uitwy oor allerhande dinge. In die 20 minute het het gegaan oor die skeikunde onthou ek, oor die theologie waar hy vir my die verskil tussen die homo oesios en homoi oesios probeer verduidelik het, wat ek eintlik dink ek destijds beter geken het as hy. Maar toe het ons met vriendskap afscheid geneem op die kerkplein, en toe rukkie daarna gesels ek met Roland Holst, wat destijds in Suid-Afrika op besoek was, en ek vertel vir hom dat ek nou vir die eerste keer in my lewe een langerige gesprek met Leipold gehad het, en dat ek nog nie een man gevind het wat in so kort tydjie soveel charmante onsin kan praat soos hy nie. Holst ontmoet een rukkie later vir Leipold self en sê vir hom wat ek daaroor gesê het. En Leipold was in sy noppies. Hy was ingenome daarmee met hierdie kritiek.
2: En dit was dan een uitreiksel uit een land en sand gesprek wat oudrechter Kowie Maree met MP van Wyk Lou gehad het. Daar is een volledige gesprek beskikbaar as jy daarna wil luister. Dit is met hierdie wysgeer waar die gesprek gevoer is. Gemaak het draai op die RSG app, op Spotify, op een wakker RSG, op YouTube of op ons webwerf rsg.co.za.
4: Nou, NP van Wyk Lou gesels onder meer oor sy grootwordjare en sy jare in Nederland natuurlijk. Ons sê dankie vir oggend aan Karen de Tooy en Marianne Valentine by die SAIK se klankargief wat hierdie vir ons opgespoor het. Die klank is versorg deur Johan Pieterse.
8: Altsurance kan jou braaivaardighede verbeter nie. Maar hulle kan dalk jou huidige motorversekeringspremie verbeter. Kry vandag 'n kwotasie en as Altsurance nie jou motorversekeringspremie kan klop nie, vra vir R500 kontant. Maak dit R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was en nie geëis het nie. Kry 'n kwotasie, besparings of kontant, jy kan nie verloor nie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Altsurance, gelisensieerde versekeraar en FTV, besienfees online.
9: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00, wanneer die vloggers Nekiwe Sneem Shlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa traditie met moderne stijl. En Jody en Debbie Osler plante woud en bou daarna vol self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: In die 8:30 hoofdrekke, 8 mense is dood en minstens 1 is ernstig beseer in 'n botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor op die N4 tussen Gondwana en Waterval onder in Mpumalanga. 2 winkels wat aan buitelandse burgers behoort, is gisteraand in Gornubia in die noorde van Durban geplunder en 'n 31-jarige man is in die Hooggeregshof in Kaapstad skuldig bevind aan die moord op 'n polisiebeampte. Dit is die hoofdrek, ons het weer nuus om 9.
4: Ons gesels binnekort met Salas die Jager oor die FHK in die Staatsteater wat so hande vat. Eers die weer in die Noord-Kaap, mooi weer in die Noord-Ooste, aanvanklik andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie behalwe in die verre ooste. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai, het word later sterk hier in die oggend en het gaan lig en veranderlik wees in die aand. Dan in die Ooskaap vandag, gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie in plekke oor die binneland. Die kuswind gaan lig tot matig wes waai, het word later lig suid in die middag, maar lig oos in die aand. Sportnuus is nou volgende, môre vol.
10: Een hartelike goeiemôre, ek begin met hokkie. Dis vandag 'n besige dag by die Nasiesbeker toernooi wat tans in Kaapstad plaasvind met 4 wedstryde wat op die skedule is. Die verdedigende kampioen Nieu-Seeland is eerste in aksie en kom teen Maleisië te staan waarna Skotland en Korea sake sal uitspook. Die derde kragmeting is tussen Frankryk en Amerika met Suid-Afrika wat die verrigting om 7:00 vanaand sal afsluit met 'n wedstryd teen Ierland. Sover het Suid-Afrika 1 gewen en 1 verloor en is tans tweede in groep B. Netball. Die finaal van die Telkom Netball Liga het gisteraand in Pretoria plaasgevind. Ursula Flismus is aan die woord.
11: Die Vrystaat Kraaienhems het gisteraand al onoorwonne veldtog in vanjaar se nasionale liga triomfantelik afgesluit deur die 2025 kampioene die Golden Fireballs met 46 doele teenoor 32 te troef. Die Vrystaaters het halftyd met 20-25 voorgeloop en het in die derde kwart die voorsprong tot 10 doele vergroot. Kraaienhems kaptein Carla Pretorius.
12: Ons is so tevrede met hierdie wen. Ons moes hard beklei om dit deur te trek. Ons het geweet aan die begin dat dit obviously nie maklik gaan wees nie, maar dat ons moet aanhou doen wat ons moet doen, dit uitvoer en iewers gaan ons die deurbal kry en ons het dit gekry. So ja, baie trots op almal wat die baan gevat het en die manier hoe hulle rolle gespeel het. Van die begin was elkeen het presies geweet wat hulle rol is en hoe hulle dit moet uitvoer en ek dink soos die toernooi aangegaan het, het ons dit elke keer beter en beter gedoen. Dit was moeilik hier aan die einde, maar het feit dat ons dit kon doen deur die hele seisoen het ons wel baie selfvertroue vir ons gegee.
11: Dit was Vrystaat Cranium's kaptein Karla Pretorius. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
10: Kriket. Twee wedstrijde vind vandag in die vroue kriket wereldbeker toernooi in Southampton plaas. In die eerste groep B wedstrijd kom Nieu-Seeland teen Sri Lanka te staan, beide op soek na 'n eerste oorwinning. In die tweede kragmeting is dit die voorloper in groep B Engeland wat teen Ierland kragte sal meet. Suid-Afrika se vroue is weer môre aand in aksie en wel teen Pakistan. Sokker. In gister se sokker wereldbeker wedstrijde het Ivoorkus vir Ecuador met 1-0 geklop. Swede het Tunesië met 5-1 oorrompel, waarna een van die toernooi se gunstelingspanne, Spanje, tevrede moes wees met 'n 0-0 gelykop uitslag teen Kaapverdi, wat hulle wereldbeker debuut van jaar maak. België en Egipte het 1-1 gelykop geëindig. En vanoggend se wedstryde het Saudi-Arabië en Uruguay met 1-1 gelykop gespeel, terwyl Iran en Nieu-Seeland ook tevrede moes wees met 'n gelykop uitslag van 2-2. Suid-Afrika se Bafana is weer donderdag in aksie en sal teen Tsjechië te staan kom. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: In die kolleg, die jazz-ikoon Abdullah Ibrahim, sy merkwaardige lewe en loopbaan, het oor meer as 7 dekades gestrek. Hy het een van die mees invloedryke en gevierde figure in internasionale jazz geword en die gees en klank van Suid-Afrika na gehore oor die wêreld heen gedra. Ibrahim se laaste openbare optrede in Suid-Afrika was op die Kaapstad Internasionale Jazzfees in Maart. Sy bydrae tot musiek, tot Suid-Afrikaanse kultuur en tot die globale jazzgemeenskap sal geslagte lank voortduur. 'N Vriend van Ibrahim en die sanger Sipho Hotsticks Mabuse sê hy kan dit nie glo nie.
13: These are shocking news, saddened by this because I always told people that I had been privileged to have worked with so many musicians in South Africa and probably around the world. Abdullah Ibrahim was that one musician that I've never really been able to work with, and I was hopeful that one day I'll be able to have a chance to work with Abdullah.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Language like this.

0: Rowan, Josh en Liefde in jou oor op RSG. Is het nou 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Vanmorgen is een muzikant van die geheime liedje die die skepper is beslis nie een jeugd nie. Hy is nie eindelijk meer met ons nie. En hy het die liedje geskep toe hy al gevorderd in sy ouderdom was. Maar die man het tot op die einde nog, het hy muziek gemaakt, geskep, wonderlijke, onvergetelijke treffers. Baie van hulle bekend. Hierdie liedjie, daar is ander weergawes ook, maar daar is niemand wat hom sing soos hierdie man nie. So die weergawe wil ons vanmorgen vir jou speel. Soek gebruik in 'n fliek. Daar is nog 'n voetnoot. Is gebruik in 'n fliek. Ek gaan vir jou leidrade gee oor die titel en dan ook net weer oor die sanger. Dit herhaal. Ek het reeds vir jou gegee. Ons gaan note byspeel. Ons speel gou die eerste note wat ons net nou vir jou gespeel het. En saam met dit het ek gesê oor die titel, Bikinis en Speedos. Toe ons note bygesit, toe klink het so. En oor die muzikant sê ek, Pops is tops met die trompet.

0: sy, soos jy kan hoor. En nou gaan ons net nog 'n paar note bysit en ons kyk of dit vir jou so 'n bietjie meer help. Dalk as jy op die drempel van 'n raaiskoot hierdie gaan vir jou net daai bevestiging gee. Goed, speel hom, dankie Dian. Asai. Ons speel hom weer. Goed, as jy dink jy weet, stuur vir ons SMS, jy is hartelijk welkom, daar is nog tyd, jy kan maar stuur of 'n stemnota, die SMS nommer is 45889, teen R1.50, stemnotas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N2 uitwaarts staan 'n vragmotor in die regterbaan net voor Victoria Weg en in Mpumalanga op die N4 Elandsvallei was 'n kettingbotsing en die roete tans gesluit. En in die Ooskaap op die N2 by die Uitenhaagweg afrit is 'n verkeersopeenhoping. Mooi ry op die landse paaie.
2: Met die nag sels ons met Sallas die Jager oor die FHK en die Staatsteater se samewerking ter wille van Afrikaanse teater.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 16 minute voor 9 en 'n nuwe hoofstuk in die uitvoerende kunst is ingelei toe die FHK en die Staatsteater 'n historiese samewerkingsooreenkoms aangekondig het. Dit onderneem om Afrikaanse teater weer prominent terug te plaas op een van die land se grootste en mees ikoniese verhoë in Pretoria.
2: So hierdie vennootskap kom nou op 'n tydstip waar die Staatsteater sy rol as die nasionale kunshuis herbesin, terwyl Afrikaanse kunsinstellings toenemend op soek is na groter sigbaarheid en volhoubare platforms in die mooi verhooghok. Ons praat volgende uur met Sallas die Jager, die FHK se nasionale hoof van taal, kuns en musiek. Sallas, goeiemôre, welkom weer by RSG.
5: Baie dankie, môre Gustav, môre Renske en al die luisteraars, wat 'n voorreg om julle te gesels.
2: So vertel vir ons die storie, wat het hierdie samewerking tussen die FHK en die Staatsteater se mense prakties laat realiseer? Hoekom het dit gebeur en juist nou?
5: Weet jy wat, nou in retrospek, nou dat na al die maande gepraat en droom en so aan, is dit eintlik nogal merkwaardig om te sien dat dit eintlik 'n baie natuurlike samenloop van omstandighede was. Jy weet, albei instansies het oor die laaste paar jaar, veral na die pandemie, ernstige eksistensiële uitdagings in die gesig gestaar en ek dink die wonderlike ding wat hier by mekaar gekom het, is amper twee Gideons bendes van mense wat regtig omgee en die waarde besef wat jy weet wat beide instansies bydra tot die groter samelewing en ek dink wat gebeur het is jy weet veral die FHK se leiding in die omkeerstrategie van die Voortrekker Monument onder Dr. Dani Langer oor die laaste 5 jaar het dadelik aandag getrek, jy weet, die Staatsteater het nou onder die leiding van hulle nuwe uitvoerende beampte, Shane Maja, het hulle groot uitdagings, veral oor die instandhouding en die veiligheid om die theaterkompleks ervaar, en hulle het albei hierdie instansies, het hierdie uitdagings vierkantig in die oog gekyk en aangepak, en dit is juist, ek dink, die raaksien en die erkenning van die merkwaardige werk wat by die Voortrekker Monument gebeur het, wat toe ook die Staatsteater beweeg het, tot die uitnodiging om saam te werk met die FHK, en ek dink dit het gelei tot die uiteindelike ooreenkoms wat nou onlangs onderteken is.
0: Ah, goed, wonderlik, en dit is nou alles soort van terugskouend, maar hoe lyk die langtermynvisie vorentoe in die toekoms nou, vir Afrikaanse teater binne hierdie vennootskap?
5: Renske, ek dink die fokus val vooral op vier aspekte wat ek dink wat bereik wil word. Jy weet, as mense het die visie gaan definitief fokus op vier aspekte en ek dink die eerste daarvan is uitnemendheid en ekonomiese volhoubaarheid. Ek dink dit is 'n belangrike ding veral, jy weet, nou in die agtergrond wat ek nou net vir julle gesê het en ek dink wat hierdie ding vir Afrikaanse teater spesifiek uniek maak is die skaal van die produksies wat aangebied kan word. By die Staatsteater en natuurlik die glans wat saam met dit gaan. Jy weet, ek dink beide partye se visie is om binne die ontwikkeling van hierdie langtermyn samewerking 'n punt te bereik waar hierdie vier faktore absoluut vanselfsprekend is as iemand 'n Afrikaanse teaterproduksie gaan bywoon by Staatsteater.
2: So die mense van die Suid-Afrikaanse Staatsteater beskryf hierdie nou as deel van 'n inklusiewe kulturele agenda. So as jy die storie bekyk uit deur hulle oë, van hulle oogpunt af, hoe word daai balans tussen inklusiwiteit en tel spesifieke aanbod dan nou bestuur?
5: Dis 'n goeie vraag, Gustav. Ek dink dit is 'n baie delikate balans en ek dink die bestuur daarvan is net soveel. Maar ek meen dit val nou binne hulle mandaat, maar wat ek wel kan sê is dat daar 'n eerlike pligsbesef by hierdie mense is en 'n daad by woord optrede in my ervaring onder die bestuur van die Suid-Afrikaanse Staatsteater om hierdie nasionale bate verantwoordelik en inklusief te bestuur tot voordeel van die hele gemeenskap. En hulle is besig om groot stappe in daai rigting te doen en 'n mens voel veilig daar vir die eerste keer in 'n lang tyd. Ja. Jy weet, en jy voel mense, hulle gee soveel om vir die, ek dink vir die teater deel van dit. Jy weet, ek dink daar's 'n, ons het nou 'n plek bereik waar die politiek en al daai klas van goeters half een kant toe geskuif het en dit gaan nou om waaroor gaan die teater, dit gaan om stories te vertel.
2: Salas, is dit dieselfde Staatsteater bestuur is nog altyd op staan nuwe mense daar nou?
5: Nee, daar is nuwe mense. Hulle het Shane Maya, ek dink hy het te verlede jaar Oktober oorgeneem en dit is merkwaardig in 'n kort tydjie wat hy reg gekry het en die mense wat hy betrek en so voorts. En ek dink wat saam met hom daar is 'n baie ervare groep mense wat al vir jare daar is, vir al die mense wat op grondvlak op die teatervloere werk en so.
2: Ja.
5: So jy het 'n absolute wêreldklas span wat hy agter hom het en hy, al wat hy op hierdie stadium gedoen het is, hy was daar een persoon wat daai vonk kom neersit het om hierdie plek weer te kry tot wat dit kan wees.
0: Ja, dis goeie nuus. Salas de Jager waarmee ons gesels vanmôre, die FHK se nasionale hoof van taal, kuns en musiek. Dis die FHK en die Staatsteater wat nou hande vat om Afrikaanse teater te steun. Soos ons nog gepraat oor die FHK se rol, die Staatsteater se rol, maar watter rol speel gehore se vertroue en dan ook die teaterbywoning in die sukses van hierdie inisiatief?
5: Dit gaan absoluut die middelpunt van dit wees. Jy weet, ek dink dis die belangrikste facet vir die uiteindelike sukses van hierdie samewerking. En ek dink die sukses gaan basies bepaal word deur die uitruil transaksie wat hier gebeur. Jy weet dat as die gehoor tyd en geld spandeer om hierdie produksies by te woon, is daar ook 'n verantwoordelikheid vanaf die teater en die kunstenaars en dan nou uit die aard van die saak medewerkers soos die FHK om nie net waarde vir geld te bied, maar 'n volledige glans teater ervaring te bied. Wat meer as net 'n konsert is. En ek dink ek wil mense uitnooi om nou hierdie winter hulle ons begin in September met hierdie ding, ons eerste van hierdie reeks konserte en ek dink dis tyd om daai mooi se bietjie uit die kas uit te gaan haal en mooi af te stop en reg te maak vir lekker groot aande daar by die Staatsteater.
2: Ja, op 'n groot vloer waar hulle kan bietjie die sherry drink of so iets.
5: Ja.
2: Daar is sprake van, want is natuurlik daar's baie teaters in Pretoria, die Staatsteater, die groot ou dame, maar daar's baie ander teaters ook daar in die stad. Daar is sprake van 'n herlewing van 'n teaterkultuur in Pretoria. Hoe realisties sou jy sê is dit in vandag se vermaakwêreld?
5: Ek moet sê in alle regverdigheid dat ek dink dit bestaan eintlik al vir 'n wyle, die teaterkultuur in Pretoria, danksy veral plekke soos die, jy weet, soos die Fairtree Adbury Theater, die Afriforum Theater en kleiner teaters soos die Pierneef Theaters teater wat al vir jare baie goeie werk doen. Ek dink wat die Staatsteater egter uniek maak, is die skaal van produksies. wat jy kan aanbied en die moontlikhede wat beskikbaar is. En jy weet, en as jy dit kombineer met die geskiedenis en die historiese glans, is daar eenvoudig net iets anders aan het, jy weet, en ek dink dit is hoekom het geweldig belangrijk is dat hierdie uitnodiging van die Staatstheater aan Afrikaanse theatergangers en theatermakers om hulle plek weer te kom volstaan by hierdie wêreldklas fasiliteit, is iets wat ons gemeenskap met albei hande aan moet aangryp.
0: Goed, nou wat, hoe besluit julle wat die produksies deel moet vorm van hierdie eerste program, wat die kriteria geld vir die keuring?
5: Weet jy, dit is nou nog vroeg daar in hierdie initiatief en ek dink dit is 'n proses wat hom oor tyd sal vorm en homself sal uitstryk of wat ek al. Ek dink op hierdie stadium wat ons besluit het is dat daar is sekere medewerkers wat saam met die FHK vir 'n rukkie werk wat ons geïdentifiseer het veral vir die eerste siklus en wat in ons opinie dan met ander woorde daai vier oogmerke wat ek genoem het, jy weet, uitnemendheid, ekonomiese volhoubaarheid en die glans wat daarmee saamgaan, en die skaal van die produksies wat aangebied moet word, dink ek, dit is waarop ons eerste kriteria gebou het, veral mense wat al jare op hulle eie dit hard werk om Afrikaanse gehore te, veral in Pretoria te vermaak, en ek dink die identifisering van die produksies sal oor tyd ontwikkel en verfyn word, jy weet, maar vir nou, dink ek, het ons gegaan saam met mense wat ons weet, ons vertrou, en omdat die FHK se handelsmerk deur mense vertrou het, is dit is waar ons begin, dit sal ons beginpunt wees, en dit sal dan nou ontwikkel oor tyd.
2: Ons moet aanbeweeg, baie dankie, en baie sterkte daar, gebruik 'n groot produksie wat al die flying stages gebruik. Ja. Dankie, Salas die Jager van, hy is van die FHK.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie, wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
0: Outsurance weet dat wanneer het by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdige versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 08600-60000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'n Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inlichting aanlyn.
7: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00, wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ntokolo kombineer Tosa traditie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
0: Die leidraad vanmorgen oor die titel Bikinis en Speedos oor die muzikant Pops is Tops met die trompet. Die note wat is gespeel het klink so.
2: Koen van Roodepoort sê, dis Billy Ocean's A Color of Love, Rita en Vogvel en Summertime, wat nie, sy sê, dis Abdullah Ibrahim's in Manenburg. Hier sê iemand, Summertime in the Living is Easy, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, Marius Bestaanebos, wat so sê, het die lange baan ook. Jenny en Katu sê, dis John Coltrane's Summertime, Jaapie en Mosselbaai, Shell Engelbrecht sê, Nat King Cole, Hello Dolly, en hier sê, Lara van Oordendals, dis die Beach Boys' Kokomo.
0: Nee, is nou van die Lara. Maar het is Bessie de Kok, wat om heel eerste reg gekry het. Mooi Bessie, Kitty en Stil Alba is in die tweede plek vanmôre en Magnussen Welkom is in die derde plek. Ook net. Kitty het jou gewen met omtrent 2 sekondes. Bessie, Kitty, Magnus, baie geluk, top 3 op die SMS-lyn. En nou, die stemnotas, saam met die liedjie. 'N Baie mooi jeugdag vir jou, ons sien vir jou môre. Dankie aan Iver Price, ons inhoudsregisseur en Dian van den Berg, tegniese regisseur. Netina Eloise.
2: Oor 12:30 praat sy met Anais Rousseau wat gaan gesels oor daai perfeksionistiese kind van jou. Mooi bly tot môre.
8: Goeiemôre, dit is Bare Necessities.
9: Vanoggend se liedjie is The Bare Necessities van Louis Armstrong en dis Elsa van Oesterbaai.
10: Die liedjie is Louis Armstrong, The Bare Necessities. Elaine Du Plessis van Oudtshoorn. Geniet die jeugdag. Bye bye.
11: And now folks, we're going to beat out one of our new recordings. It's a tune from Walt Disney's picture. And we just finished doing this number for the Academy Award in Hollywood. And it's called Bare Necessities.

Dis 9:00 en in die nes. 'N Botsing op die N4 in Mpumalanga eis 8 lewens. 2 winkels wat aan buitelanders behoort in Durban geplunder en die Oekraïense president vra weer vir 'n vergadering met sy Russiese eweknie. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Wetstoepassers en nooddienswerkers is steeds op die toneel van 'n botsing wat 8 lewens geëis het op die N4 tussen Gondwana en Waterval onder in Mpumalanga. Die botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor het vanoggend plaasgevind. Minstens 1 persoon is in 'n kritieke toestand. Die pad is tans gesluit. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie. 2 winkels wat aan buitelandse burgers behoort, is gisteraand in Cornubia in die noorde van Durban geplunder. 'N KwaZulu-Natalse polisie woordvoerder, Robert Netshiunda, sê in die een voorval het sowat 50 gemeenskapslede deur 'n snoepwinkel se diewering gebreek en die winkel geplunder. In nog 'n voorval is 'n supermark geplunder. Netshiunda sê die skare is uiteengejaag en 1 jeugdige is in hegtenis geneem. Die polisie monitor steeds die situasie en het 'n soektog na die verdagtes van stapel gestuur. Die presidentsie het intussen gewaarsku teen die verspreiding van waninligting na aanleiding van onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke was. Die regering sal met die Wêreldgesondheidsorganisasie in gesprek tree oor wat hy beskryf as betreuringswaardige onakkuraathede, veral rakende die dood van Ethiopiese burgers. Die hoof van die WGO, Tedros Ghebreyesus, het Sondag in 'n plasing op sosiale media gesê, die onlangse geweld teen buitelanders in Suid-Afrika is veroordeel en gesê minstens 5 Ethiopiese burgers en 5 Mosambiekse burgers is dood. President Cyril Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die dood van die Ethiopiese burgers word verbind met georganiseerde misdaad en nie xenofobiese geweld nie. En dat die polisie dit ondersoek. Hy sê sake waarby Mosambiekse burgers betrokke is, word ook deur die polisie ondersoek. 'N 31-jarige man is gister in die Hooggeregshof in Kaapstad skuldig bevind aan die moord op 'n polisiebeampte. Ayazola Fulu is ook skuldig bevind op 'n reeks ander aanklagte, insluitend poging tot moord. 'N woordvoerder van die Valke, Zinzihani, sê Fulu het in Junie 2024 losgebrand op 3 polisiebeamptes wat besig was om te patrolleer in Khayelitsha. 'N konstabel is noodlottig gewond. Fulu is ook gewond, maar het van die toneel gevlug. Hy is in April 2024 in hegtenis geneem, toe hy in die hof verskyn het in verband met 'n onverwante saak. Fulu sal op 20 Julie gevonnis word. Die musikant en aktivis Sipho Hotsticks Mabuse het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om die ware betekenis van 16 Junie te beskerm. Hy sê die dag moet 'n dag van herinnering en nadenke wees en nie vir kommersiële doeleindes gebruik word nie. Mabuse het by die Hector Peterson Museum in Soweto gesê, die dood van skoolkinders tydens die jeugopstande van 1976 moet herdenk word. Hy het ook die rol beklemtoon wat musiek in die bevrydingsstryd gespeel het. Dit is vanjaar 50 jaar sedert die jeugopstande van 1976. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê hy het aangebied om sy Russiese eweknie Vladimir Putin by die G7-beraad in Frankryk of in die VSA te ontmoet vir samesprekings om die oorlog te beëindig. Zelensky het by 'n 1000-jarige klooster met die media gepraat na 'n Russiese aanval wat die klooster erg beskadig het. Zelensky sê die VSA het ingestem om Putin na die G7-beraad te nooi. Hy sê dit is 'n goeie geleentheid om met samesprekings te begin, aangesien almal van belang reeds daar is. Zelensky het vroeër van dese maand in 'n oop brief aan Putin gesê hy is gereed vir gesprekke van aangesig tot aangesig. Putin het daarenteen, het hy in die openbaar gesê, hy sien geen rede vir 'n vergadering nie. En tenslotte weer die hoofnes. Wetstoepassers en nooddienswerkers is steeds op die toneel van 'n botsing wat 8 lewens geëis het op die N4 tussen Gondwana en Waterval onder in Mpumalanga.
Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Goeiemôre, goeiemôre, dis jeugdag. Ek weet nie van jou nie, maar al voel ek nog jong van gees en is daar nog so baie plooie en voel ek dat, aangesien ek naby aan 50 is, ek dalk nie meer namens of vir die jeug mag praat nie. Gelukkig is daar genoeg jong, sterk stemme waarna ons kan luister. As jy af is vandag en vir die eerste keer in 'n lang ruk saam met ons kan kuier, heet ek jou met liefde in my hart. Welkom by Intussen vandag. As jy gereeld saam kuier en saamgesels, gaan ons voort met die samesyn. Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, kom loer nou hier in. Hy vertel jou presies wat vandag vir jou voorlê. Veronique van Heiningen is hier. Hallo jy.
1: Hallo Eloise, en daar's regtig nie een enkele wat noem jy daai goed?
0: Plooi
1: op jou gesig.
0: Is oor ek 'n poniestert het, is een van die goeie.
1: My gesig lykie soos ek 'n poniestert.
0: O, Griet, stop jy. Ja, dis vir die van Heiningen wat vir ons nuus lees. Binnekort hoor jy wat vir jou voorlê. Ek is Eloise Kiewer, dis lekker om jou hier saam met ons te hê. So as jy musiek opstel geweet het hoe dinge staan nie, van 'n simple red wat vandag begin met Money's Too Tight to Mention.

0: Simply Red hier op RSG met Money's Too Tight to Mention. Ek hoop jy voel so nie. Ek hoop daar is nog te veel maand oor in die einde van jou beursie nie. Hoe dit ook al sê, ek hoop jy gaan lekker kuier saam met ons span. Jy het reeds gehoor hoe ek van Veronique van Heiningen groet sy lees vir ons nuus tydens intussen. Ek is Eloise Kibedu wat hier saam met jou gaan kuier. Jy gaan meestal my stem hoor, maar hier is nog 'n stem wat saam met ons span deel maak van ons span, dit ons regisseur Marie Molefe van Heerden Meisie. Op hierdie jeugdag, jy is effentjies nader aan jeug as wat ek is. Voel jy, jy kan nog namens die jeug praat of is jy ook al oor die juwel soos hulle sê?
1: Ek is hierdie jaar 40, Louise, dit is waar.
0: Nee man, bloedjonk meisie. Ha,
1: ek voel nie vandag of soos een jeug nie.
0: Hoe klink vandag op die program?
1: Wel, wat gebeur wanneer ek kind se grootste kritikus hulself word. Kom ons hoor wat ons as ouers moet doen by opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau, daai gesprek om 9:30. Net na die 10:00 nuus speel ons Stammeletjie en vandag se leidrade is soos volg. Kry pen en papier want dit is 'n lange. Obama het miljoene geïnspireer met sy visie en plan. Verdamping verander water soos net die natuur kan. Hawking het die kosmos ondersoek van maan tot sterrebaan. Nou is dit jou beurt om die antwoord reg te slaan. Nou soos Eloise gesê het, vandag is 16 juni, dis jeugdag. En wie anders kan ons vandag kom inspireer as klein Quagga? Hy kom vertel ons van sy reis, sy drome vir die toekoms en wat dit beteken om as jong Suid-Afrikaner jou eie pad te stap. Nou, vandag se vraag gaan oor verhoudings. Jy weet nie, elke verhouding eindig met 'n groot argument of een of ander dramatiese konfrontasie nie. Soms verloor jy net belangstelling. Soms besef jy, oh man, hierdie gaan net nie meer werk nie. Wat doen jy dan? Voer jy nou maar die moeilike gesprek en sê eerlik hoe jy voel? Of ignoreer jy die persoon en hoop hy of sy sal net self weggaan? Wat sê jy, Louise?
0: Praat jy nou hier van romantiese of ouders?
1: Ja, soos tussen man en vrou of man en man of vrou, wat ook al.
0: Jong.
1: Romantiese verhoudings.
0: Jong, ek is nou nie die plakaatkind, soos hulle sê, die poster child vir Griet. Ek weet.
1: Jy het nou net gesê, jy is nie deel van die jeug nie. So kom ons praat nou by ons mense wat nie jeug is. Goeie raad. Wat
0: jeug kan ook goeie verhoudings hê en raad gee, hoor. Daar is baie jong mense wat baie beter weet as iemand wat ek weet wat 80 is. So, ek dink, in my nederige opinie nie, want ek lees geweldig baie en met ons podcast trouwens die Perkoppie praat is baie oor verhoudings en ek voel, joh, vandag, vroukie, as jy vandag 'n verhouding betree, moet jy omtrent graad het in sielkundige, sielkunde althans, jy moet kan weet om jouself te beskerm, want die kanse dat jy lewend uit die verhouding gaan wegloop, as jy nou nie meer daar wil wees.
1: Emotioneel, financieel.
0: Financieel? Ek sien iemand gister, een Indiese vrou, sy sê, haar maat altyd gesê, 'n vrou moet 3 goed hê voor sy verhouding ingaan. 'N stukkie land, wat haar eie is, wat aan haar behoort, goud, wat aan haar behoort, en 'n wapen. Ek is nou, 'n wapen, dit, hierdie vrou is
1: nie
0: nou al...
1: Nie, fysische wapen nie, sê
0: nie. Nee, fysische wapen, hierdie vrou is 80. Die raad wat sy vir haar dogter gegeef, en haar dogter het afgekom op haar wapen, in haar kas.
1: Genade!
0: Wat so hierdie is die van nou afie, dat vrouwens, so, ach man, ek weet die vraag van iemand wat by die huis sê.
1: Julle daar by die huis, kom help ons asseblief. Stuur vir ons een WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of een SMS na 458-819, R1.50 per boodskap. Geen wapens asseblief. Jy is in 'n verhouding, nee, 'n romantiese verhouding, maar nou hou jy nie meer so baie van hierdie persoon nie. Wat? En hoe is die regte manier om dit te beëindig en is ghosting ooit aanvaarbaar?
0: Nee, ek sê nee. Sê eerder vir die persoon, want hoe...
1: Dit is nie so makkelijk nie. Om te sê, hoor ek hou nie meer van jou nie, ek wil wegstap.
0: Hoekom is dit nie makkelijk nie, dit is aan so?
1: Ja, maar daar is mis nou jou
0: dit
1: hart.
0: Dit maak seerder om 'n vrou of 'n man onder 'n waan te los en mettertyd dan weet almal om my persoon.
1: Behalwe die persoon self.
0: Dit is die grootste verraad, nee. En dan is daar 2 wonde om gesond te maak. Die feit dat iemand jou nie meer wil hê nie, wat nie eintlik 'n wond moet wees nie, maar dit is, en ook die feit dat almal geweet het buiten jy. Mm. Dit nee man, ons kan mos beter werk met mekaar of hoe, maar laat weet ons, wat sê jy? Laat ons hier kom sê wat ons dink, ons is maar net een mens, jy het ook insette. Laat weet ons, Jeremy Loops met Wolves hier op RSG.

0: Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG. Ons het geluister na twee plaaslike treffers. Eerst Jeremy Loops met die liedjie Wools en so pas na die kombinasie van Nadia Bekes en Zander Steyn. So nou is hulle naam NX. Ek hoop dis NX, Nadia. As jy luister of iemand wat jou ken luister, laat weet my. Ek weet nie of het niks NX, Inks. Hoe sê een mens het? En ek sê Marie. Marie knik ek op. Okay, cool. Goed, nou is ek op die rechte spoor, want ek soek nou toe op die internet. Nou, hoe mens het uitspreek? En ek, Nadia Bekes, wonderlijke sangeres, vrou en ma, en Zander Steyn, wat hier kragte saamgespan het vir die liedjie Jacaranda jaar.
1: Maar toe die ander koers dier die wilde bloed van die manne gevaar, en een het geskreeuw van koekiese kracht, van die vaal leeuw, en die wilde drom het saam gespring oor die vuur, en in die enkring van die heilige dans in woester beweeg, en die woorde herhaal, skril en leeg van koekiese ratsheid en sy groot kracht.
2: Skakel gerus in vir die tweede aflevering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk, Raka, vanaand om 20:09.

0: In Musiekbonbons van 18 Junie is daar 'n paar pragtige melodieë, soos die deel uit Finlandia van Sibelius, wat vandag hul volkslied se melodie is. Asook 'n deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26. Musiekbonbons op RSG om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Ietsie vir almal hier op RSG. Binnekort gesels ons met opvoedkundige sielkundige Anys Rousseau in ons reeks gesprekke ouerskap 101. Ooh, daai goed wat jy gewens het, jy weet voordat jy 'n kind gekry het, maar gelukkig kan jy nog in proses dinge aanpas sou dit nodig wees. Ons praat oor die perfeksionistiese kind. Is dit 'n gawe of 'n grief? Vandag deel sy raad vir ons. So tussendeur alles lekker musiek. Ooh, jy kan uitsien na ietsie van Elton John en Kiki D wat ek lanklaas gehoor het en daarmee so 'n klein bietjie litte losmaak vanoggend. Eers Janiel. You got

0: Hoe lekker is het nou om na hierdie enekie te luister, Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. John Neal voor hierdie met Red Dress. Oeh, die Don't Go Breaking My Heart is so gepas vir ons thema vandag, of die gesprek wat ons althans voer. Jy is in 'n verhouding, maar jy hou nie meer van die persoon nie. Wat is die regte manier om dit te beëindig, of is dit ooit aanvaarbaar om die persoon maar net te vermy en te ghost, soos hulle deesdae van praat. Hier sê Tony van Milnerton, eerlikheid is die beste beleid, wees net eerlik met daardie persoon. Susan van Reebok sê, oppas vir 'n tweede huwelik, jy werk beslis harder daaraan as 'n eerste, maak seker of jy saam met die persoon wil oud word. En hier is 'n vraag, wat van as 'n man emosioneel of fisies mishandel word? Mans praat nie daaroor nie, van die vrouens hardop gou en vertel hulle word mishandel anoniem. Daar slaat jy nou 'n spyker op die kop, hoor. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons het elke week die voorreg om opvoedkundige, sielkundige Anais Rousseau saam met ons te hê, waar ons hierdie moeilike dinge rakende ons kinders 'n bietjie bespreek en kyk hoe ons dit kan aanspreek. Ons gesels oor die perfectionistiese kind. Ek weet of jy laasweek gehoor het nie, maar dit lê daar vir jou op pot gooi waar ons begin praat het hieroor. En miskien het jy jouself of jou kind herken. Anais, daar is toch aspekte waar mens moet strewe na uitnemendheid en waar wen noodsaaklik is en waar daar toch 'n vlak is waarna toe ons reik. Wanneer is perfectionisme ongesond?
1: Wanneer ek glo ek mag nie foute maak nie. Wanneer ek my foute ten alle koste vermy. Wanneer my selfkritiek, my selfbeeld skaad, my gesondheid skaad. Jy weet, daar is 'n studie in Brittanje gedoen wat sê dat 70% van jong mense wat sterf aan selfdood het geweldig hoë verwagtinge aan hulle self gestel.
0: 70%?
1: Jep.
0: Dis intens. Nou, as 'n ouer hier luister, en ek is 'n ouer, ek luister nou hier en ek kom klop by jou aan, hoe help ons om die goeie te behou en dan hierdie nadry, die slegte nadry van perfectionisme te vermy?
1: Eerstens deur jou fokus te verskuif van die resultaat, die punt op die rapport, na die proses. Hoe hard het jy geleer, hoeveel het jy ingesit? Verder deur foute te normaliseer. Om foute te sien en aan kinders te beskryf as dis hoe ons leer. En ook om oor ons eie foute te praat, om dit in op daai manier, as daar iets gebeur het, te vra, wat leer ek uit? En dan ons definisie van sukses na te kyk. En ontslae te raak van die woordjie beter of beste. Dit moet goed genoeg wees om goed te doen. As ek sê, hierdie was jou heel beste, dan om myself terugvoer te kry, moet ek volgende keer beter doen. Dit sit druk. Ek moet vir myself soort van 'n lewenslese kry wat sê, ek doen wat ek kan, moet ek wat ek het, en dit is goed genoeg vir nou. Dan om te begin as 'n kind perfectionisties is, om aan een aspek daarvan te werk, sê maar die voorkoms, begin by 'n spesifieke doelwit, en help 'n kind om te sien van lekker tye, geluk tye, waar ek nie perfectionisties was nie. Soek daai uitsonderings en waar dit gewerk het vir my. Ook om te werk met die kind se innerlike stem en gedagtepatrone. Om vir 'n kind te leer, sou jy hierdie iets wat jy nou vir jouself sê, vir jou beste maatjie gesê het, raak jou eie beste vriendin. En as jy dit nie gesê het nie, moenie dit vir jouself sê nie. Om kinders te leer om foute te laat gaan, om ander gedagtepatrone, gewoontes te kry, en dat hulle maar kan delegeer. Dit is nie 'n teken van swakheid nie, maar eerder van leierskap.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Pretzel, wat voor?
2: Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
3: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
4: Ek se sit stof vir 'n potplant en ek staan al vir ure in die son.
5: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibedu, ek en Anais Rousseau. Op voedkundige sielkundige gesels hier in ons gesprekke oor ouerskap 101. Die dinge wat jy moet aanspreek, bespreek en moet van notisie neem. Wat moontlike impak het op jou of jou kind. Ons praat vandag oor perfectionisme. Is dit 'n gawe of 'n grief? Jo, Anais, jy praat nou hier eintlik, ek dink in my nederige opinie, is hierdie gesprek op ons samelewing van toepassing. Ek weet ons fokus nou op kinders, maar ek ken 'n paar groot mense wat ook maar hierdie raad kan volg. 'N Paar slotgedagtes?
6: Miskien moet ek net ten slotte sê, daar is tye wat mense ook professionele hulp moet oorweeg, wanneer daar intense angs, paniek is, die vermyding so groot is dat kinders hulle geleenthede nie gebruik nie, of hewige emosionele uitbarstings, want dan moet mense kyk, hou dit nie verband met ander goed soos obsessiewe kompulsiewe gedrag of angsversteuring, sosiale angs ensovoorts nie. Maar ons as ouers moet onthou, perfectionisme is 'n mens of 'n kind se poging om veilig aanvaar en in beheer te voel. En dis 'n kombinasie van my temperament, druk wat ek self skep of anders vir my gee, en angs. En ons moenie net probeer om die gedrag te stop nie, want dan mis ons die kind, sy behoefte, die mens daar agter. En ons moet lewe, en ons kinders moet weet, perfeksie is nie die geheim tot 'n suksesvolle, vervulde lewe nie. Inteendeel. Maar hoog suksesvolle mense kan hoë standaarde hê, kan goed doen, sonder om rigied perfectionisties daaroor te wees.
5: Iets wat vir my hierdie gesprek het met jou uitstaan, Anais, is hierdie woorde. Ek gaan dit sommer nou groot neerskryf. Ek doen wat ek kan met wat ek het, en dis goed genoeg vir nou, want hier's 'n paar goed wat uitstaan. Waar jy nou is in jou lewe, doen jy met wat jy het, wat jy kan, finansies, omgewing, bronne, vir nou, wanneer daar beter is, dan doen jy beter. Maar dis nie gekoppel aan jou menswees en jou waarde inherent as mens nie. Hierdie is 'n wonderlik, dis hoekom ek sê hierdie gesprek,
6: so dit fokus op die proses, nie op die uiteinde nie. En dis belangrik.
5: Anais Rousseau, jy het nou vir iemand 'n liggie in hulle kop aangegaan by die huis en hulle wil graag met jou in verbinding tree. Hoe maak hulle?
6: Hulle kan my kontak op die e-posadres anais@anais.co.za.
5: Baie maklik. En hierdie is deel van ons gespreksreeks met Anais. Waar ons praat oor daai moeilike goed raak in ons kinders wat ons moet aanspreek en bespreek en voor oplossings kry. Ons kan nog ingryp. Sy sê die brein ontwikkel nog tot 25, so ons kan nog ingryp, ons kan nog gedrag beheer, ons kan nog 'n ander uitkoms hê vir onsself en vir ons kinders, want ek gaan regtig van hierdie raad vir myself neerskryf. As jy nou ietsie misgeloop het, dalk jy goed gehoor het, of jy wil weer hierna luister, of aanstuur vir 'n groot mens wat jy ken wat 'n bietjie perfectionisties is, of dalk 'n kind het wat hieraan ly, gaan laai dit af vanaf ons webblad rsg.co.za. Gebruik ons RSG app ook. Jy kan daar ook sommer direk op jou WhatsApp vir iemand 'n skakel aanstuur, en natuurlik is ons ook op Spotify vir jou beskikbaar.
7: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Johan van Rensburg hier op RSG met Cheeky en voor hierdie die sisterspaar van Suid-Afrika wat tans in Bermuda woon, Moya en Iona met die liedjie Tafelbaai. Ons vra vir jou vandag, ons praat oor verhoudings, jy is in ene, maar jy hou nou nie meer van die persoon nie, wat is die regte manier om dit te beëindig? Mense, want nie elke verhouding eindig met 'n groot argument of 'n dramatiese konfrontasie nie. Soms verloor jy dood eenvoudig net belangstelling. Soms besef jy dit gaan nie werk nie. So wat doen jy dan? Wat is die regte manier om dit te beëindig? Of is ghosting soos hulle sê? Ek is 100% seker wat die korrekte Afrikaans af is. Ons het al 'n paar keer gepraat in Wees Ek en ander sielkundige programme hier, maar jy sal weet as ek sê ghosting nie. Daai op aan die mense doodse stilte het. Jou vermy nie, jou boodskappe antwoord nie, niks. Is dit aanvaarbaar?
1: Ore, Eloise, Marie en Vero, die les van die lewe, die geheim van die lewe is eerlikheid. Die waarheid maak seer, maar die waarheid maak vry. Ons hou nie daarvan dat ons kindertjies vir ons jok nie. Jy praat die waarheid. Jy kan dit mooi sê dit net. Die waarheid bly die waarheid en sê dit net. Oeg, dis 'n swaar onderwerp vir hierdie jeugdige dag. Ek is nog bloedjonk, baie jonger as julle tweeetjies. 66. Dis hoe oud jy voel, nie hoe oud jy is nie. Liefde groete, Dalena.
0: Net so, Dalena. Anoniem sê, moenie dink die visse in die see raak minder nie. Sandra sê, ek sal net 'n eerlike gesprek hê en sê, dat jy voel dit gaan nie werk nie. Nog iemand sê, verhoudings vandag nie mans of vrouens nie, maar seuns en meisies en ouers se betrokkenheid. Dit is 'n interessante hoek. Nou ja, lekker musiek ook nog hier, steeds op plaaslike bodem, hier is Blackbird. Jy is ingeskakel hier by Intussen, bly by ons, is binnekort tyd vir die nuus en Tamaletjie daarna, jy wil nie dit misloop nie.

0: Blackbird hier op RSG. Ek herinner net weer in die leidrade vir Tamaletjie. Obama het miljoene geïnspireer met sy visie en plan vir damping vir ander water soos net die natuur kan. Hawking het die kosmos ondersoek van maan tot sterrebaan. Nou is het jou beurt om die antwoord reg te slaan.
1: Daar's water.
2: Vanaand boor ons water in kortom om 10 voor 10.
1: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wrachtig. Die bottel kantel precies by haar hoopie klippe.
2: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
1: Ek begin haar nou so halfpad glo.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

Kim Carnes, waarna ons hier op RSG luister met Betty Davis Eyes. Dit is Francisca Liebenberg wat ons neem na die tienernuus en dat hy reg sit om te luister hoe ons Tamaletjie speel.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Die privaat sektor gevra om te help met werkskepping. 8 sterf in 'n botsing op die N4 in Mpumalanga en die Australiese Weerbureau waarsku oor die impak van vanjaar se El Niño weerverskynsel. Die minister in die presidentie vir vroue, jeug en mense met gestremthede, Cindy Siwe-Chikunga, het 'n beroep op die privaat sektor gedoen om met die regering saam te werk om werkloosheid onder die jeug te takel. Vandag is jeugdag, waar tydens die Soweto-opstande 50 jaar gelede herdenk word. Werkloosheid in die land staan tans op 32,7% en dit word beskou as een van die grootste uitdagings wat jong mense in die gesig staar. Chikunga het in Soweto aan die SAIK gesê, dit is nie alleenlik die regering se verantwoordelikheid om oplossings vir werkloosheid onder die jeug te vind nie. President Cyril Ramaphosa sal vanoggend die hoofrede by die nasionale jeugdagvieringe in Soweto lewer. Wetstoepassers en nooddienswerkers is steeds op die toneel van 'n botsing wat 8 lewens geëis het op die N4 tussen Gondwana en Waterval onder in Mpumalanga. Die botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor het vanoggend plaasgevind. Minstens 1 persoon is in 'n kritieke toestand. Die pad is tans gesluit. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie. 2 winkels wat aan buitelandse burgers behoort is gisteraand in Cornubia in die noorde van Durban geplunder. 'n KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder, Robert Nechiyunda, sê in die een voorval het sowat 50 gemeenskapslede deur 'n snoepwinkel se diewering gebreek en die winkel geplunder. In nog 'n voorval is 'n supermark geplunder. Nechiyunda sê die skare is uiteengejaag en 1 jeugdige is in hegtenis geneem. Die polisie monitor steeds die situasie en het 'n soektog na verdagtes van stapel gestuur. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die internasionaal gerekende jazzlegende Abdullah Ibrahim was een van die stad se belangrikste kulturele ambassadeurs wat internasionale gehore aan die stad se klanke en stories bekendgestel het. Die 91-jarige komponis en klavierspeler is gister by sy huis in Duitsland oorlede. Sy laaste openbare optrede was vroeër vanjaar by die Kaapstadse internasionale jazzfees. Hill Lewis sê Ibrahim se ikoniese komposisie, Mannenberg, is een van die bekendste stukke Suid-Afrikaanse musiek en 'n kragtige simbool van die land se bevrydingsstryd. Meer as 50 verteenwoordigers van Afrika-lande is vanaf vandag in Gauteng bijeen vir die 19de konferensie van speakers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika-streek. Die beraad is daarop gemik om parlementêre demokrasie, volhoubare ontwikkeling en politieke bestendigheid op die vasteland te bevorder. Die speaker en die Gautengse wetgewer Morokane Masupio sê die konferensie bied aan Afrika se parlementêre leiers die geleentheid om oplossings vir gedeelde regeringsuitdagings te bespreek. Australië se weerbureau waarsku dat die El Niño weerpatroon wat in die tropiese stille oseaan gevorm het, die sterkste in 7 dekades kan wees. Die weerpatroon lei in Australië tot lae reënval en hoër temperature en kan 'n negatiewe impak op landbouproduksie hê. Die laaste El Niño wat Australië geraak het van 2023 tot 2024 het die droogste 3 maande tydperk op rekord tot gevolg gehad. Nog 'n El Niño in 2015 en 2016 het wydverspreide droogte veroorsaak. Wetenskaplik is waarskynlik dat klimaatsverandering die impak van vanjaar se El Niño kan versterk. En tenslotte weer die hoofnuus. Die minister in die presidentie vir vroue, jeug en mense met gestremthede, Cindy Siwe-Chikunga, het 'n beroep op die privaat sektor gedoen om met die regering saam te werk om werkloosheid onder die jeug te takel. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is aangeskakel by RSG. Die program is intussen, ek is Eloise Kibru, wat die voorreg het om saam met jou hier te kan kuier. Ons het binnekort Tamaletjie Bernie, het 'n teenstander nodig. Het jy enige idee of wat jy is? Indien wel, steek op jou hand 086 000 2084. Dit is die nommer waarin jy bel om te sê ek wil Tamaletjie speel. 086 000 2084. Om half is mos nou jeugdag vandag, gesels ons met 'n jong man wat wys hoe ver passie, harde werk en die moed om jouself te wees jou kan neem. Dirkko Jansen van Nieuwenhuizen, oftewel Klein Kwagga. Hy kom kuier hier in die ateljee saam met ons. Jy wil dit nie misloopie. En dan het ons boekvoorlesing. Onthou, daar is geen potgooie van enige van ons boekvoorlesings. So jy moet maar kwart voor se koers reg sit om daarna te kan luister. Dit is die boek SD Euphorie se boek Die Reis. Voorgelees deur Bertha Leroux Wal. Dis wat vir jou voorlê teen kwart voor se koers. So klink hierdie uur. Tussen die lekker musiek ook. Soos hierdie een van Boyzone. Waarmee die uur se genot begin.

0: Skakel hierdie week in vir nog 'n opwindende aflewering van RSG se wêreldmusiekprogram Musiek sonder grense. Die week kan jy snitte deur Peter Maffray, Albano, Matteo Simone, Audrey Landers en Claudia Jung verwag. Moenie die week se program misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: Dis daardie tyd van 'n oggend waar ons tamaletjie speel. Op die lyn het ek vir Bernie. Goeiemôre Bernie.
2: Goeiemôre.
1: Tamalekom jou ite meneer, hoor jy die tyd stap ook maar aan. Dink jy hierso saam met ons speel is lekker hoor.
2: Baie dankie, lekker op die program te wees.
1: Jy speel vandag teen Dominique van Kruberga. Môre Dominique.
3: Goeiemôre Louise.
1: Hoe is dinge daar onder in die baai?
3: Nee, wat heel lekker, lekker wintersoggend, lekker koel by ons.
1: Nou maar goed, julle tweetjies weet beide hoe sake staan en hoe sake werk, so ek gaan sommer hier met die deur in die huis val as dit reg is met julle twee.
3: Dis reg.
1: Vraag 1. In watter dekade het Barack Obama president van die Verenigde State geword?
2: Bernie,
1: jong, gee my jou naam 'n bietjie harder, sê ek het jou amper gehoor. Ja, Bernie.
2: 2010.
1: Dit is in die jaar 2000. Ek gaan dit vir jou gee.
2: 2000, ja.
1: Barack Hussein Obama is die eerste persoon van kleur wat as Amerikaanse president verkies word. Hy moet die VSA uit die ergste ekonomiese resessie sedert die Groot Depressie, die sogenaamde Groot Resessie van 2008, lei. Hy ontvang die Nobelprys vir Vrede in 2009. Onder sy bewind neem die VSA die Patient Protection and Affordable Care Act aan, wat die VSA se gesondheidsstelsel radikaal hervorm. In 2014 kondig hy aan dat die VSA se verhouding met Cuba vir die eerste keer sedert 1959 genormaliseer het. Hy word ook die eerste sittende Amerikaanse president om hierdie land te besoek. Bernie daar een op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Watter proses is die teenoorgestelde van verdamping?
3: Dominique,
1: ja.
3: Condensatie.
1: Inderdaad, condensatie. Dit is die proses waar waterdamp vloeibaar word. Dit is die omgekeerde aksie van verdamping waar vloeibare water 'n damp word. Condensatie vind op een van twee maniere plaas. Of die lug word afgekoel tot sy doupunt, of dit word so versadig met waterdamp dat dit nie meer water kan hou nie. Daar lê vir ons een vragie oor. Watter fisikus het A Brief History of Time geskryf?
2: Bernie,
1: ja.
2: Stephen Hawking.
1: Dominique, was baie lekker om kortstondig met jou te speel, maar Bernie is vasberade om voort te gaan tot môre. Baie geluk, Bernie.
2: Dankie.
3: Geluk, Bernie. Dankie,
2: Dominique.
1: Dankie vir die saamstel, Dominique. Ons maak in die toekoms weer so, Bernie. Baie geluk en lekker bly tot môre. Daar sê Bernie wat hier vir ons C4. Die vraag was as volg. In watter dekade het Obama president van die Verenigde State geword? Dis in die 2000s. Vraag 2, watter proses is die teenoorgestelde van verdamping? Die antwoord daar, kondensasie. En vraag 3, watter fisikus het 'n Brief History of Time geskryf? Daar is Bernie weer korrek met Stephen Hawking, 'n Engelse wetenskaplike. Hy was 'n kosmoloog of iemand wat die heelal as geheel bestudeer. Hy is bekend vir sy werk oor swart gate. Hy is, black holes. Hawking het ook 'n aantal topverkoperboeke geskryf, insluitend A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes in 1988. Nou, as kosmoloog het Hawking die basiese wette bestudeer wat die heelal beheer. Een van sy teorieë was dat mini-swartgate na die oerknal gevorm is. Hierdie mini-gate bevat 1 miljard ton massa, maar neem minder as die ruimte van 'n atoom op. Hawking se werk het ander geïnspireer om die eienskappe van swart gate te ondersoek. En so kom ons aan die einde van vandag se Tamaletjie en môre maak ons weer so. Dis in alles lekker musiek ook 'n bietjie aan Kassens later, maar nou eers is dit Andriet waarna ons hier luister op RSG.

Twee plaaslike treffers waarna ons hier geluister het vanoggend op RSG. Dit is Arno Karstens hier met Reason, hoofsanger van Springbok Noodles. Maar het baie van sy solo liedjies waarna ons ook luister. En Andreet met Oujense, doen dit. Ons praat vandag oor verhoudings, nê? Wat maak jy? As jy in 'n verhouding is, maar jy hou nie meer noodwendig van daai persoon nie, nie genoeg om die verhouding voort te sit nie. Wat is die regte manier om dit te beëindig en is daai sogenaamde ghosting ooit aanvaarbaar? Paar SMS'e wat ons nou hier gekry het die volgende persoon sê, jy het vanoggend gepraat oor skeiding, wat ek agtergekom het, wat die kwaad erger maak, is die feit dat jy misbruik voel nadat jou maat jou in kennis stel dat jy nie meer goed genoeg is nie, misbruik omdat hulle vir 'n tydperk lank huis toe gekom het om in luksheid te leef en voorregte op te eis soos finansiële en emosionele ondersteuning. Maar wat ek ook geleer het, is dat jy altyd gelos word vir swakker, nooit vir beter nie, sê Hein van Elspark. Ja, Hein, daai is 'n bitterpil om te sluk. Weet jy, ek kyk gister na ietsie op sosiale media en my hart het gebreek hier, want dis nou nie 'n romantiese verhouding nie, Maar dit kan dalk spreek tot hoekom dinge so wild gaan op die planeet op die oomblik. Jo, mense is wreed, nê? Voormalige mevrou Suid-Afrika, 'n pragtige blonde vrou, dink sy is byna 2 meter lank, 1,8 as ek dit mis het nie. Wonderlike vrou, volgens wat ek kan sien, ek ken haar nie persoonlik nie, maar almal wat daar kommentaar gelewer het op haar plasing het vir haar karakter getuig en ook haar gesin en familie. Sy het gister 'n baie emosionele plasing gemaak waar sy sê sy gaan nie meer op sosiale media kom nie. Sy het so 'n Wednesday Wisdom post gehad elke week waar sy 'n bietjie gedeel het iets wat sy deurgemaak het, net om mense te aan te moedig, te inspireer, te bemoedig. En op soveel van haar plasings kry sy soveel negativiteit, soveel vitriol, soveel venyn, dat sy gesê het, sy is klaar, sy gaan so klein bietjie op 'n staking, sy gaan vir 'n ruk lank nie meer plasings doen nie. En weet wat my interesseer het, want ek het 'n rukkie terug op haar plasings afgekom en 'n bietjie gekyk en geluister en die oorgrote meerderheid van mense wat kommentaar daar lewer op haar, die negatiewe kommentaar, is bitter onvergenoegde vroue wat nooit sal kan kers vashou by haar fisies nie. Dan was daar ook mans wat nooit aan my nederige opinie 'n tweede kyk werd is van haar af nie, wat die lelike kommentaar lewer. Is so wreed nie, so boelie gedrag. Liefde wen altyd, sê hulle, maar genade. 'N Mens kan nie venyn en vitriool se wonde miskyk nie. Jy kan nie meer aanhou om op sosiale media net te sê wat jy wil en te dink dis okay nie, dit is nie. Ek wou vir aan die bresse tree, want daar's baie mense wat ook sê, ja, maar jy's die ene wat plasings maak op sosiale media. As jy vir jouself as 'n toffie wil uitmaak, moet jy maar reg maak om gelek te wees. Nee! As 'n samelewing hoef ons nie so wreed te wees nie. Ons probeer vir ons kinders wys hoe 'n wêreld lyk sonder boeliegedrag en as ons die grootste sondebokke, nee man. En regtig, die ongeluk is, daar's mense wat voet by stuk gehou het, nee, hulle het aangehou. Baie het vir haar in die bresse getree op daai plasing. En vir haar gesê, sy's amazing, sy moet aanhou met wat sy doen, sy inspireer hulle, hulle sien uit daarna, sy trek hulle uit donker tye uit deur te deel en menslik te wees en openlik uit haar hart uit te deel en weerloos daar te wees. En daai bitter pille het aangehou om te braak. En ek wil net hier gou vanoggend sê, ek weet ons praat nou oor verhoudinge, as jy nou nie van iemand hou nie, mens moet nooit lelik wees nie. Daar is nooit, ooit, 'n verduiding. En weet jy, wat's die hartseer vir my van daai? Bybelversie op die Facebook profiel. Haat in die hart en in die pen. Nee man, ons kan beter keuses maak. Vir alle per die jeugdag, ons moet 'n voorbeeld wees vir ons jeug. En ongelukkig het ons baie van ons groot mense nie met ons seer. Ons het dit glad nie goed hanteer nie, ons het dit nie verwerk nie en dan is ons in verhouding met ander, romanties of platonies en ons maak net seer waar ons gaan en ons kan ander keuses maak. Ah, hierdie liedjie van Chicago, nee. Dan gesels ek en Dirk. Of terwyl klink wag, bly net waar jy is.

0: Chicago van ons hier luister op RSG. Will you still love me? Ja, nee, die is 'n vraag. Dit is jeugdag en ek het dit goed gedink. Ons het dit goed gedink, althans om met 'n jong man te gesels wat vir ons wys hoe ver jou passie jou kan neem, harde werk en die moed om jouself te wees. Dirk Jansen van Nieuwenhuizen, oftewel Klein Kwagga, hy het al baie Suid-Afrikaners laat glimlag met sy musiek en spontane geaardheid. Sy talent het so wyd aanklank gevind dat dit selfs die aandag van die internasionale sangeres Kelly Clarkson getrek het en het ons nou die voorreg om op jeugdag met hierdie jong man te gesels. Dirk, goeiemôre.
1: Môre Tani.
0: Is lekker om jou hier te hê.
1: Baie dankie Tani.
0: Hoorie, so het die stof nou al so 'n bietjie gaan lê na al die groot bekendheid waar almal net met Klein Kwagga wil gesels en as jy nou weer normale Dirkie.
1: Min of meer.
0: Kan jy daai tyd nog onthou wat dinge so wild gegaan het en elke groot mens so gejuig het as hulle jou videoetjie sien en dit so oral gedeel het?
1: Ja, Tani, ek onthou dit nog baie goed, Tani.
0: Wat staan vir jou uit van daai tyd? Wat onthou jy?
1: Tani, verseker toe ek daai selfe dag toe ek net viral gegaan het, Tani. Die staan dit vir my baie uit wat ek nou nog kan onthou, Tani.
0: Nee, en ek dink daar's baie groot mense wat probeer om viral te gaan. Het jy besef wat beteken dit?
1: Nie rarig nie.
0: En wanneer het dit vir jou hier binnenkant in jou binneste gegaan? Oh, mense ken my, mense weet wie ek is.
1: Tannie, dit was die aand toe ek viral gegaan het, Tannie, toe was ek so moeg, ek het sommer net geslaap. En die volgende oggend toe ek opstaan, toe ek soos, oe jete, nou ken almal my.
0: So beteken dat jy kon toe nou nie meer winkel toe gaan saam met mama en papa nie, want almal het geweet wie jy is. Het jy gestop oral?
1: Ja, Tani.
0: En dan wat vra hulle vir jou? Of wat sê hulle vir jou?
1: Dan vra hulle of kan hulle 'n handtekening kry of 'n foto of 'n
0: videoetjie saam.
1: 'n videoetjie, ja,
0: nee. En hulle het ook verwag, sommer oral dat jy net vir hulle gaan dans en vir hulle gaan optree.
1: Ja,
0: Tani. Nee. So waar kom hierdie liefde vir musiek vandaan?
1: Tani, dit hardloop maar ook in die familie se bloedlyn, hardloop dit die musiek en sussa het is baie goed met dans, Tani, en sy kon Amerika toe gegaan het, maar ons het iets aangehaal daai dag. En toe was sy is so baie goeie danser, sy het SOS gedoen, Tani. En baie goed daarin gedoen en dit het maar net in die familie bloedlyn gehardloop.
0: My genade, as jy van plan om in haar voetspore te volg en ook dans nog deel van jou lewe te hou, of dans jy nie meer so baie nie?
1: Nee, Tani, ek dans nie regtig so baie nie, Tani.
0: Nee, so daar was ook 'n oombliekie wat so per ongeluk vasgevang is, nê? Nee?
1: Ja, Tani.
0: So hier is iemand wat nou hier luister, nê, nee? En hulle het ook 'n jong seentjie of dogtertjie wat mal is oor dans of sommer net oor videoetjies neem en so sal jy vir hulle sê hulle moet.
1: Ja, Tani, verseker, want jy weet nooit wat kan gebeur nie, want met daai foto het ons het dit nie afgeneem nie, 'n ander persoon het dit afgeneem en ons het nooit geweet wat kon gebeur het nie.
0: En wat is van die goed, ek kan dit nou hier sien voor my, ek wil graag weet of jy kan onthou van al die goeders wat al gebeur het, weet jy almal ontmoet as gevolg van die feit dat jy viral gegaan het, soos jy sê?
1: Tani, ek het al vir Robbie Wessels ontmoet, ja. Tani, vir Bernice Wes, Jan,
0: ja.
1: Bobby van Jaarsveld, Tani, Junita Duplessis, Steve Hofmeyer, en baie ander mense, Sjo. Tani.
0: So wie van die was die lekkerste om te ontmoet?
1: Tani, seker maar almal.
0: Nee?
1: Maar sonder om leuk te wees, vir my die beste, my grootste hero was Robbie Wessels.
0: Hoekom?
1: Want Tani, hy het my verras daarso op Jacaranda FM, Tani. En ek het nou 2 musiekvideo's saam met hom geskiet.
0: So dit wil sê jy is nog steeds in mense se kop en hy elke keer sal hy video sien dan sien hulle vir jou daar.
1: Ja, Tani.
0: En kry jy af by skool? Toe jy daai video's moes opneem of kon jy dit in die vakansie of naweke doen?
1: Nee, dan is gewoonlik as dit iets baie erg is wat in die week moet geskiet word, dan sal my skool my laat ek net gou toetsie of 'n ding skryf en dan gaan ek huis toe. Of nie huis toe nie, dan gaan ons na die ding toe.
0: Kan jy werk toe?
1: Ja, Tani.
0: Hoorie, so daar's hierdie sanger Kelly Clarkson daar van Amerika. Toe praat jy met haar aanlyn. Wat het sy alles vir jou gevra? Sy het seker met jou Engels gepraat, nê?
1: Ja, Tani.
0: Jy het jy met haar Engels gepraat of het iemand vir jou vertolk?
1: Nee, ek het met haar Engels gepraat, Tani.
0: En toe wat vertel? Ek wil weet wat het sy gesê? Wat het sy alles gevra? Ek is baie nieuwsgierig, ek is so jammer, hoor.
1: Is ok, Tani. Maar sy het my meestal net gevra, soos waar was die video geskiet, hoe het alles gebeur, wat is my naam, hoe oud is ek, hoe oud was ek toe het gebeur het, wat doen ons, en toe vraag sy so pa vraag vir mama.
0: Nee, en wat denk jy, hoe voel mama en papa oor jou bekendheid?
1: Hulle voel maar net nog steeds dat ek hulle sientjie is.
0: Dan. Nee, dat hulle sientjie is. O, genadig, jy is hier ingeskakel, wy, intussen ons het jeugdagvieringe, en saam met ons is Dirkko Jansen van Nieuwenhuizen, oftewel Klinkkwagge. Jy het seker vir hom onthou van al hy, soos hy sê, die video wat viral gegaan het, wat die internet so omtrent, laat gonse dat selfs in Amerika hy antwoord gegee het op Kelly Clarkson se program, sy daar, een joernaalprogram, wat sy nou, ek dink is die laaste seisoen waarmee sy daar besig is, Oos Klinkkwagge was daar op. Moet nie weggaan nie, ek vraag hom nog een paar vraagies net hierna.
2: En dinsdag se skuif nader. Adrian en Gonzales is nie meer op die vragvliegtuig nie. Dit het geland en Brik en Frik het hom na een of ander gebou toegeneem. Wat is hulle planne met hom?
3: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.
4: Dit gaan om trend julle hier. En is duidelik hoekom ons nie genooi is na die partytjie toe nie. Die maan skyn

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Ja, Tannie.
2: Waaroor is jy mal? Wat doen jy graag?
1: Tannie, ek hou baie daarvan om kriket te speel.
2: Nee.
1: Ek het onder 11 A-span gemaak in 10 span. So ons gaan lekker toer die einde van die maand, so ek is baie opgewonde.
2: Waarheen toer julle?
1: Tannie, ek dink ons toer Jabba Wayne toe, Tannie.
2: My genigtig.
1: Ja, Tannie, en ek hou ook baie van visvang.
2: Nee, is golf nou nie meer 'n dingie?
1: Dit is lekker, Tannie. Ek hou eintlik van enige sport, so te sê, soos hokkie en so aan. Maar my top is verseker visvang en kriket, Tannie.
2: Visvang. Het jy al 'n vis gevang?
1: Ja, Tannie, baie, Tannie.
2: En jy al geëet ook, of as jy vang jy net en jy wil jy aan jou vangs raak, nie?
1: Nee, Tannie, ek raak aan my vangs, maar dis jy reg om regtig jou vis te eet. Die vis moet maar nog bietjie lewe. En dan
2: so gooi jy dit terug as jy klaar gevang het.
1: Ons gooi hulle gewoonlik in 'n houertjie dan op die einde van die dag tel jy hoeveel jy vat 'n paar terug of jy braai 'n paar. Maar meeste van die tyd gooi jy terug dan.
2: Terkul so nou, dis mos nou jeugdag vandag nê, so dis baie belangrik om met iemand te praat wat 'n jeug is. Hierdie is nou voor jou tyd, maar daar was 'n advertensie gewees was hoe klein seentjie gegaan het vir 'n pynmedikasie van ek is mos 'n kinders. So ek gee my ouderdom nou hier weg. Maar wil jy nie net vir ons almal, ons groot mense in klas, maar veral vir 'n jong mens wat nou hier luister, dalk is net 'n bietjie 'n woordjie van bemoediging gee of dalk ietsie sê vir want ek weet soms is dit nog maar so moeilik om 'n bietjie 'n kind te wees nê in hierdie wêreld.
1: Ja, dan.
2: Het jy ietsie te sê?
1: Ja, dan. Ek wil maar net sê, alle kinders en alle groot mense moet altyd in God glo, want God kan altyd jou probleme baie beter maak, en glo net in jouself, jy is genoeg.
2: Jy is genoeg, hoorie. En daar's iemand vir wie jy wil hallo sê ook.
1: Ja, dan, ek wil maar net baie hallo sê vir Hardus Johnson, Tannie, hy het ongelukkig kanker. My veg daar teen en ek wil vir sy familie en sy vriende net sterkte sê en dan wil ek dit vir my male, my paale en my vriende, niggies, neefies, ooms, tannies, ook maar net hulle sê, Tannie.
2: Ja, waar is Hardus? Is hy in Gauteng?
1: Ja, Tannie, hy is in Volkskot, Tannie, Selleskos, ek, Heidelberg, Tannie.
2: Dirkie sê vir my, nou wat jy so voorsmaakie gekry het van beroemdheid, bekendheid, fame, soos hulle sê, is dit ietsie wat jy eendag wil doen?
1: Nee, regtig dan nie. Ek wil meer vir die Proteas speel dan.
2: Ah, so ja, kriket is die eindbestemming?
1: Ja, dan.
2: So het jy al, ek weet is nou maar net onder 11 en jy het die spangal wat fantasties is, baie geluk daarmee, maar het jy al enige syfers op die telbord, of wat is jou beste lopies, of is jy 'n bowler, wat 'n posisie?
1: Tannie, ek is maar soos, ek is amper soos Quentin de Kok, ek weet jy of ken Tannie om ek is 'n palkie wagter, maar ek is nou nie die beste kolber nie, en ek leg spin, so dit beteken jy laat die bal as hy hop, dan laat jy die bal so na 'n sekere kant toe draai en dan bowl ek so dan.
2: Kyk vir jou, meneer, ek hoop Quentin luister hier of enige paakie, man, ek mos eendag aan ek 'n wedstryd kry, ek ken daai mannetjie, ek ken vir daai Dirk, waarvan dit hy so is. Dirk, oor was lekker om hier saam jou te kon kuier, op intussen baie dankie dat jy al die pad ingekom het. Ek is so bly dis 'n vakansiedag, eintlik sou ons dit nie nodig gehad om jou uit die skool te kry nie, en baie sterkte met alles, geniet die toer.
1: Baie dankie, Tannie.
2: Maak baie memories en ek hoop jy, hoe sê hulle, nee, jy gaan die mense uitbal, maar jy gaat hulle, as hulle,
1: ja, wicked.
2: Tijding.
1: Ja, Tannie.
2: Ja.
1: Hulle uit sê se slaan en bol, uitbol en wicked cats.
2: En al die goed wat jy daar sê. Oeh, dis die stem van die jonge klein kwagga. Hy is nou nie meer so jonk, hy is besig om 'n jong man te word wat al lekker kriket speel vir die onder 11 span naby hulle skool. En hy is besig om 'n toer reg te maak en ons het hier met hom gesels. Hy het so klein bietjie van 'n opvang nadat hy so opspraak gemaak het 'n paar jaar gelede en soos hy sê, die internet laat gons het of viral gegaan het. Ietsie wat baie van ons na streef, maar nie noodwendig reg kry nie. Hy het reg gekry soveel so dat hy gaan draai al die pad in Amerika. So ek hoop jy het lekker saam met ons hier gekuier en as jy nou 'n bietjie laat by die gesprek aangesluit het,

moontlik 'n deel daarvan misgeloop het, dis op ons RSG app. Daar beskikbaar vir om af te laai as potgooi sowel as op ons webblad rsg.co.za en natuurlik Spotify en SABC Plus oral waar ons digitaal vir jou beskikbaar is. Jy kan maar regmaak vir ons boekverlesing kos luister na hierdie liedjie van Sunset Sweatshop.

0: Sunset Sweatshop met If I Got You. Hier is jou genot, waarvoor jy gewag het?
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa se onthou was ook nie nostalgies nie. Sy het koffie bestel, maar dit het gillerig teen die knop in haar keel gestol. Sy dra altyd 3 notaboekies saam en die dag het sy ook 1 uitgehaal. Probeer onthou hoe dit was. En slegs 2 sinne geskryf. Ek is hier waar my lewe op Bloubaai begin het. Hoe het ek dit oorleef? Daarom is dit nou vir haar eienaardig dat sy die 2 slaapkamers so duidelik en goed onthou, dat beelde agter haar 2 oë substansie kry. Die lamp lig op die donker hout en Lefras se hande op die lampetbeker, wat hy oor die skottel op die wastafel kantel. Sy druk haar hande in die lou water, smeer haar waslap seep en maak haar oor toe. Precies soos kleintyd, wanneer haar pa gesig in die baadjie voor die stoop gewas het. Maak toe jou oogies te die, die seepsop brand. Lefras het die seeprige waslap uit haar hande geneem en haar begin was. Eers versigtig, alom haar gesig, haar hare teruggestoot, voorkop, dan haar nek tot by haar skouers. Hy het die bandjies van haar nagjurk oor haar skouers laat val, en sy het beskroomd die waslap gegryp en teen haar kaalborste vasgedruk, maar hy het dit geneem, seep gesmeer, en haar gewas, terwyl sy nakend voor hom staan. Van bo tot onder in die seeperige dammetjie water in die porselein kom. Elke keer die waslap uitgespoel, en weer seep gesmeer, terwyl sy oë oor haar streel. Haar afgedroog, die pot lyfroom op die speeltafel gaan haal, en haar lyf ingesmeer, totdat sy gewillig teen sy kaal bolyf genestel het. Daar was 'n blink sweetlaagie oor sy borskas. Hy het na geelryp droë gras geruik, waardeur die wind stoot. Hulle het die volgende oggend verslaap, en sy het oorhaastig die seepwater in die emmer onder die wastafel ingeskiet, die koue water uit die beker in die kom gegooi, gewas, tande geborsel, en met die onopgemaakte bed in die kamer is hulle al by werk toe. Die middag was Lefras se oom en sy vrou in die huis, ingetrek in hul kamer. Die bed skoon oorgetrek, haar beddegoed in 'n bondel in die hoek van die kamer. Die tante het agter haar in die deur gestaan. Poppie! Jy moet maar julle beddegoed in die buitekamer gaan oortrek. Ons bly vir 2 weke en jou skoonmamie het gesê ons moet maar die kamer vat. Die oom se bors is sleg en die buitekamer se deur wys seekant toe. Sy het omgedraai, 'n skottel in die kombuis geneem en al haar goed op die speeltafel met 'n swaai van haar arm in die skottel gestroop. Haar tas onder die bed uitgesleep en haar klere oorhaastig ingeprop en geloop. Lucy se huis toe. Hulle was nog nie 'n maand getroud nie. Poppie, julle beddegoed, het die tante agterna geroep. Sy het haar kop omgeruk en afgemeet die woorde na die tante geslinger. My naam is Marisa. Ek is niemand se poppie nie. Sê vir Lefras, ek is in my kamer in die Lucies huis. Maar julle woon tog hier, het die tante met haar hande onder die voorskoot verontwaardig geantwoord. Ek het ook so gedink. En daarmee die kortpad deur die veld na die Lucies huis gekies. Lefras het laat middag by haar kamer opgedaag. Nie geklop nie, net die deur oopgedraai en ingeloop. Sy was besig om haar klere in die kas te pak.
3: Marisa, ek hoor jy het vanmiddag 'n hele kabaal opgeskop. My familie is ontsteld.
2: Ek ook. Sy het voortgegaan om haar klere uit te pak.
3: Jy is koppig. Ons is getroud en jy kan nie net weghardloop as iets nie na jou sin is nie.
2: Ek kan en ek sal as vreemdelinge my beddegoed, waar ek en jy nog ure gelede gelê en vry...
0: Hy het haar stip aangekyk. Sy oë was onpeilbaar, donker.
3: Jy is en bly 'n skone kind. Ons het nie gevry nie, ons het liefde gemaak. Die soort liefde waaruit kinders gebore word, wat net tussen volwassenes gebeur en waarvandaan jy nie meer net kan omdraai en wegloop nie.
2: Ek weet dit. Maar ek bly hier totdat jy vir ons 'n blyplek kry waar niemand my uit ons slaapkamer uitskop nie.
3: Jy kan nie in die Lucies huis bly nie. Dis 'n klein dorpie. Wat sal die mense sê as jy 'n maand na ons troue wegloop en hier kom slaap? Kort voor lank oor jou ouers dit.
2: Hy het geweet hoe Maarte manipuleer. Haar pa sal sê kom terug. Haar ma sal haar verwyd. Sy kon haar al hoor.
4: Jy was van jou geboorte af koppig. Dis jou pa se skuld. Hy het jou bederf.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Albert de Wet, waarna ons hier luister op RSG met bietjie van jou. Binnekort tyd vir die nuus, daarna Dion Bian se musiek daar uit Addo in die Oos-Kaap.
1: Reggie Elias gesels dinsdagmiddag om 1 uur in 360 met Heidi oor hoe die hinkering na 'n pa eers sy lewe omgekeer het. Maar op die ou end het daar net goed uit al die sleg gekom.
2: Toe sy stem binne my ek te leen geglo dat my pa was nie daar gewees vir my nie, want hy was nie daar nie. Ek het hom gesien nie, maar die werklikheid was, hy was lief vir my gewees.
1: En trouwens die perekoopie gesels Reggie Philander oor musiek by 'n troue en deel van die snaakste en hartseerste oomblikke wat hy op troues beleef het. Ons erns oor seekuier is in Singapore met Marie Victor en in afstof word Valentina Tereshkova in 1963 die eerste vrou in die ruimte.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede. Dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggemiddag om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
3: RSG. Dis die

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die N4 tussen Gondwana en Waterval Boven steeds gesluit na 'n botsing wat 8 lewens eis. Die DA eis antwoorde oor die jongste skandaal in die toerisme departement en die Kaapstad se burgemeester bring hulde aan Abdullah Ibrahim. Motoriste wat op die N4 tolpad tussen Mashado Dorp en Bombela in Mpumalanga reis, word aangeraai om die Skoemans Kloofpad as alternatiewe roete te gebruik. Die pad tussen Gondwana en Waterval Boven is gesluit na 'n botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor vanoggend. 8 mense, insluitend die taxibestuurder, is dood en 2 persone is met ernstige beserings in 'n hospitaal opgeneem. Owerhede sê die taxi was van Mosambiek na Johannesburg onderweg. Die oorsaak van die botsing word nog ondersoek. Die minister in die presidentsie vir vroue, jeug en mense met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, het 'n beroep op die privaat sektor gedoen om met die regering saam te werk om werkloosheid onder die jeug te takel. Vandag is jeugdag, waar tydens die Soweto-opstande 50 jaar gelede herdenk word. Werkloosheid in die land staan tans op 32,7% en dit word beskou as een van die grootste uitdagings wat jong mense in die gesig staar. Chikunga het in Soweto aan die SAIK gesê, dit is nie alleenlik die regering se verantwoordelikheid om oplossings vir werkloosheid onder die jeug te vind nie. President Cyril Ramaphosa sal vanoggend die hoofrede by die Nasionale Jeugdagvierings in Soweto lewer. Die DA in die parlement gaan vra dat die minister van toerisme, Patricia de Lille, verslag moet lewer oor die jongste skandaal in haar departement. Volgens berigte kan die departement nie verslag doen oor kritieke bates, insluitend rekenaarbedieners nie, en is daar 'n omvattende ondersoek aan die gang na bedrog. De Lille het blykbaar eers van die ondersoek bewus geraak na media-navraag. Die DA se woordvoerder oor toerisme, Hasina Ismail, sê in 'n verklaring, De Lille en die direkteur-generaal van die departement moet aan die portefeuljekomitee verslag doen oor maatreëls om diegene verantwoordelik vir die probleme aanspreeklik te hou. Hasina sê dit is ook kommerwekkend dat die media van die bedrog ondersoek geweet het voor die minister. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die internasionaal gerekende jazzlegende Abdullah Ibrahim was een van die stad se belangrikste kulturele ambassadeurs wat internasionale gehore aan die stad se klanke en stories bekend gestel het. Die 91-jarige komponis en klavierspeler is gister by sy huis in Duitsland oorlede. Sy laaste openbare optrede was vroeër vanjaar by die Kaapstadse internasionale jazzfees. Hill Lewis sê Ibrahim se ikoniese komposisie, Mannenberg, is een van die bekendste stukke Suid-Afrikaanse musiek en 'n kragtige simbool van die land se bevrydingsstryd. Meer as 50 verteenwoordigers van Afrika-lande is vanaf vandag in Gauteng byeen vir die 19de konferensie van speakers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika-streek. Die beraad is daarop gemik om parlementêre demokrasie, volhoubare ontwikkeling en politieke bestendigheid op die vasteland te bevorder. Die speaker en die Gautengse wetgewer, Morokani Mosopie, sê die konferensie bied aan Afrika se parlementêre leiers die geleentheid om oplossings vir gedeelde regeringsuitdagings te bespreek. Australië se weerbureau waarsku dat die El Niño weerpatroon wat in die tropiese stille oseaan gevorm het, die sterkste in 7 dekades kan wees. Die weerpatroon lei in Australië tot lae reënval en hoër temperature en kan 'n negatiewe impak op landbouproduksie hê. Die laaste El Niño wat Australië geraak het van 2023 tot 2024 was die droogste tydperk in 3 maande op rekord tot gevolg. Nog 'n El Niño in 2015 en 2016 het wydverspreide droogte veroorsaak. Wetenskaplikes waarsku dat klimaatsverandering die impak van vanjaar se El Niño kan versterk. En ten slotte weer die hoofnuus. Motoriste op die N4 tolpad tussen Mashado Dorp en Bombela in Mpumalanga word aangeraai om die Skoemans Kloofpad as alternatiewe roete te gebruik. Die pad tussen Gondwana en Waterval Boven is steeds gesluit na botsing wat 8 lewens geëis het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Kykie, hoorie, ek sê vir jou nou tata. Tot môre. Ek weet nie, baai in die jeug van jou jong seentjie, want dis maar wat ons moet doen nie, Veronique. Om die plooie weg te hou, staar
0: nee,
1: in die gesig.
0: Ek het sommer nou 10 plooie bygekry.
1: Nee. Ons maak nie so nie. Kyk mooi na jouself tot môre.
0: Dankie, mooi bly, bye.
1: Op jeugdag hier kuier jy nog steeds hierdie tyd van die oggend met die intussenspan. Ons groet vir Veronique van Heining en sy is weer môre terug op haar pos. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise. Hoorie, om 9:30 is daar 'n heruitsending van 'n gesprek wat Liesel Pyper gevoer het met Rudy Kemp van Sloom. As jy nog altyd gewonder het hoe om of wat om te doen om 'n regte en soete nagrus te kry, is daai 'n gesprek met hierdie entrepreneur wat jy glad nie moet misloop nie. Op 'n dinsdag het ons finansies en dit is wat vir jou voorlê 11:30. Binnekort is dit die musiek van Dion Bian. Hy is daar van Addo in die Ooskaap. Hy sê, hy bied graag sy liedjies aan, maar wil graag 'n verskil maak as dit reg is. En dus is dit net instrumentale liedjies wat ons gaan speel. En die, ja, is wat vir jou voorlê. So, dit is ook klein bietjie van 'n idee. Maar kom ons begin met ons speelhuis, voor ek daar by Dion se speelhuis uitkom. Hier is Olivia Newton-John met ELO, Electric Light Orchestra. So begin hierdie uur.

0: Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra met Xanadu. Binnekort Dion Bian van Ado in die Ooskaapse musiek op die speelhuis het ons vir Booker T en The MGs, ons het vir Leo Rojas, Mantovani en James Last.
1: Hierdie week op Jazz op RSG, kuier ons saam met liedjies wat meer doen as net om mooi te klink. Die liedjies wat jou terugvat na mense, plekke en oomblikke wat steeds in jou hart leef. Luister na musiek van Louis Armstrong, van Van Morrison, Grover Washington Jr. en Bill Withers, Norah Jones en Bobby Caldwell, Sting en George Benson, Sade en El Giro daarby. Ek is Brandrieke Lucas, sluit woensdag aand om 10:10 aan. Net hier vir Jazz op RSG. Lekker jy.
2: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat automaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
3: Daar beteken voller maaikies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69,99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus, spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermark. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Yes, ingeskakel by intussen ons luister na die joune van Dion Bian van Addo in die Oos-Kaap. Ons het 'n paar instrumentale liedjies wat hy vir ons hier deurgestuur het. Eerste was dit Bantuwani en Villa Rides waarna ons geluister het. En so pas na El Condor Pasa, dit is Leo Rojas se weergawe. Hierdie is oorspronklik in 1913. Deur die komponis Peruviaanse komponis Daniel Alomia Robles gebring. Dit was 'n musikale play, 'n zarzuela. En daar in 1970, as hierdie vir jou bekend geklink het, het Simon & Garfunkel woorde bygesit. El Condor Pasa, if I could. Maar ons het na Dion se instrumentale weergawe deur Leo Rojas geluister. 'N bietjie later, die James Last treffer. Jy sal teen 1 weet waarvan ek praat. So was redeliks gewild. Die volgende ene is deur Booker T en the MGs, Green Onions. Dit kom vanaf die album Green Onions 1962. En hierdie instrumentale treffer was al in verskeie flicks. Het dit al verskyning gemaak. The Sandlot, Get Shorty, American Graffiti, Happy Gilmore, Quadrophenia, onder andere. Maar hier luister ons nou op RSG daarna. Booker T and the MGs, Green Onion. Thank you.

0: James Last hier met Orange Blossom Special. Ook geluister na Booker T en the MG's Green Onions. Ooh, sê die SMS-lyn nou hier vir ons 'n paar goed. Adrie de Beer van Posmasburg, wonderlike musiek. Wow, dankie, sommer my dag opgekikker met Villa Rides. Rensha Jacobs van Kalten wil sê, geniet die instrumentale liedjies. Die musiek is prachtig, iets anders, sê Bani van Kroonstad. Kobus Straas sê, prachtige uiteenlopende keuse van instrumentale musiek vandag. Mooi dag verder, dankie vir jou, Kobus. Karin Helberg sê, dankie vir die prachtige speelhuis wat jy met ons deel. Dit moet jy dan dankie sê vir Dion Bian van Addo in die Ooskaap. As jy wil ons met jou musiek speel, stuur vir ons dood eenvoudige lys. 6 liedjies waaruit ons 4 kan kies, jou naam en van. Sê my asseblief hoe om dit korrek uit te spreek, is my baie belangrik. En natuurlik waar jy vandaan kom, dis ook altyd lekker. En dan stuur jy dit alles na Eloise by rsg.co.za en wie weet, een van die dag is dit dalk jou speelhuis se beurt.
1: So ek was eindelijk, dier my skoolloopbaan, was ek eindelijk een baie klein seun. Ek denk op die ouderdom van 15, toe weeg ek 30.
2: JP Buys, voormalige UFC-vechter, Suid-Afrikaanse MMA-kampioen en nou ook africhter, kom gesels donderdag aand in Kompas oor hoe gemengde gevegskuns jong mense met agressie, dissipline en selfbeheer help.
3: Een klein seentjie het in een baie groot man uitgedraai.
1: Ja, nie te slegie, groot baard en bietjie ouer nou.
2: Kom skakel 7:30 saam met ons in.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Gianne Groenier op RSG met Sonkring.
1: Op versoek van baie luisteraars saai ons vandag weer my gesprek met Rudo Kemp uit. Nou, Rudo is die stichter en eienaar van die matrasvervaardiger Sloom. Ons gesels oor sy entrepreneursreis, hoe hy die bedryf van binne leer ken het en hoe Suid-Afrikaners slimmer keuses kan maak wanneer dit by goeie slaapgewoontes kom. Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap, die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Nou, om 'n besigheid in Suid-Afrika tot stand te bring en suksesvol te wees, is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar hul deure moet sluit. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van entrepreneurs wat het wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor waar hul oorspronklike idees ontstaan het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle hul ondernemings gegroei het tot wat dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervarings kan leer en dalk inspirasie kan vind vir hul eie ondernemings. Vandag gesels ons met Rudo Kemp. Hy is die stichter van Sloom, 'n maatskappy wat matrasse en ander verwante produkte vervaardig. Nou, Rudo se pad na entrepreneurskap het begin op die winkelvloer van 'n matraswinkel waar hy eerstehands gesien het hoe moeilik dit is vir mense om op die regte matras te besluit. Ons praat oor hoe hy die bedryf van binne leer ken het en ek gaan ook sommer vir hom vra wat Suid-Afrikaners verkeerd doen as dit by slaap kom. Rudo, vertel ons eers bietjie oor jou kinderjare, waar het jy groot geword?
2: Allezo, dankie. Ek het in Johannesburg groot geword, in 'n huis waar werk en dissipline en verantwoordelikheid belangrik was. My pa het my baie geleer hoe mense dink en my ma het my weer geleer hoe om dinge ordentlik te doen en verantwoordelikheid te vat. Ek dink daardie kombinasie het my al vroeg gevorm en ek het al vroeg al besef, ek wil nie net inpas en iemand anders se pad volg nie. So ek dink daardie kombinasie in my vormingsjare het my redelik in die rigting van entrepreneurskap gestoot.
1: Dit was nou my volgende vraag, of jy van jongs af geweet het, jy weet jy wil jou eie ding doen en 'n entrepreneur wees. So dit klink vir my of die saadjie reeds vroeg gesaai is, danksy die dissipline en die opvoeding wat jy gekry het.
2: Ek sou nie sê ek het van kleins af al geweet nie, maar die tekens was definitief daar. Ek dink met tyd het dit al duideliker geword dat ek nie regtig gemaak is om permanent vir iemand anders te werk nie. Ek hou daarvan om beheer te hê oor my eie arbeid en oor wat ek bou. So dit was nie asof dit een groot ligstraal oomblik was nie. Dit het geleidelik duidelik geraak.
1: Nou, hoe het jy van verkoopsman beweeg na die begin van jou eie handelsmerk en besigheid? Ek dink ons luisteraars van dit baie interessant vind.
2: Ja, so ek dink ek het begin op die vloer waar ek as verkoopsman opgetree het en daar het ek basies al die integrale dele van die bedryf leer ken en ek het eventueel toe aanbod gemaak om daai matraswinkel te koop. So ek het vir 'n paar jaar die winkel ook besit en toe het daar 'n geleentheid aangebreek om vir 'n fabriek te gaan werk wat matrasse vervaardig. Dit was net 'n beter geleentheid vir my en ek het dit ook gesien as 'n goeie leerskool om die industrie van binne af te leer ken. Ek het ook op daai stadium 'n aanbod gekry vir die winkel en ek het dit toe verkoop. En dit was daai 2 jaar by hierdie fabriek waar ek net besef het dat ek ken die industrie goed genoeg, maar ek wil my eie ding bou. Dit was duidelik dat al my gedagtes en kreatiwiteit 'n redelike plafon binne die perke van daai besigheid bereik het en ek het 'n uiting nodig gehad in my eie kreatiwiteit binne my eie besigheid. En ek dink dis hoe die sprong gekom het. Ek dink baie keer is dit daai absolute frustrasie binne die huidige omstandighede wat mens daai besluit maak om te sê, "Wel, nou gaan ek my eie ding doen."
1: Nou, Rudo, jy praat van kreatiwiteit en die naam Sloom is vir my baie kreatief. Wil jy net 'n bietjie vir ons vertel wat dit beteken en waar die naam ontstaan het nie?
2: Ja, dit is 'n ou Engelse woord wat gentle sleep beteken. En hoe dit ontstaan het is toe ek nou moet besluit wat gaan my besigheid se naam word, wat gaan my handelsmerk se naam word. Ek dink elke persoon benader dit anders, maar wat ek gaan doen het is ek het gaan op internet gaan kyk vir ander tale se name verslaap, Latyns, Duits. En toe kom ek net af op die woord sloom wat nie eintlik vandag volop gebruik word meer in die Engelse taal nie. En dit het vir my net soveel aanklank gevind by wat ek wil bereik en dit was 'n goeie koneksie. So ja, toe het die naam Sloom ontstaan. Hulle sê die beste handelsmerke wat matrasse verkoop, se name begin met S. So ons pas in.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Groei het oor die afgelope ruk, want die verbruiker doen meer navorsing, hulle wil weet wat hulle koop en sal nie net gaan omdat dit in 'n winkel beskikbaar is nie.
2: Rita, was daar 'n stadium wat jy gedink het, okay, hierdie ding gaan nie werk nie, ek moet uitklim, of waar jy nogal gedemotiveer was en wat het jou weer opgetel?
1: Ja, nee, daar deur die hele reis, my besigheidsreis, is daar 'n paar geleenthede waar ek gevoel het, nee, wat ek moet opgee. So hierdie jaar merk die 10de bestaanjaar van Sloom. Ek het in 2016 begin met die idee en dit het redelik lank gevat om by 'n finale produk te kom. En omdat dit so lank gevat het, het my finansies opgebraak en ek het aanvanklik my provident fund gebruik om die besigheid te begin. Maar omdat alles so lank gevat het, het dit vir my op 'n punt gekom waar ek moes besluit het, gaan ek aanhou met hierdie of moet ek nou maar weer probeer om die arbeidsmark te betree. So in einde 2017, 'n jaar nadat ek begin het, het ek is al my geld op en ek moes toe die besluit maak, gaan ek aanhou of gaan ek my CV uitstuur? En soos wat ek nou begin CV's uitstuur, toe het ek met 'n nuwe vervaardigingsvernoot kontak gemaak wat net 'n beter verpakkingsmanier ingebring het in Suid-Afrika, wat ons van 'n plaaslike handelsmerk na 'n landwye handelsmerk kon maak in terme van hoe ons produk vervoer het. En dit het die groot verskil gemaak. Dit was nog steeds 'n paar jaar na dit wat dit gevat het voordat ons regtig momentum kry, maar dit was baie naby voor ek het amper net opgegee. En ek dink ja, baie mense wat hulle eie besighede begin of die idee het, sien op sosiale media hierdie ouens wat oornag sukses het online of maak massiewe hoeveelheid geld deur hierdie te doen of content creation, en ons weet nie, ek dink die hoeveelheid mense wat dit reg kry is baie min. Die mense wat sukses bereik in hulle eie besighede is die wat nie ophou deurdruk nie, daai selfdissipline, en ook besef dat dit vat tyd voordat sukses kom. Ja, ek dink dit is maar ook opgesom oor die hele 10 jaar wat ek bevind het.
2: Is daar iets waarop jy besonder trots is in jou reis met Sloom?
1: Dit is maklik om gewoond te raak aan die huidige omstandighede van jou besigheid as dit goed gaan. Ek dink baie keer besef ek nie hoe ons gegroei het nie. En as mens eers weer so 'n bietjie gaan terugdink oor waar mens begin het, soos ek vroeër genoem het, daar was 'n stadium waar jy weet al die geld opgeraak het en ons moes 'n besluit maak. En tot waar ons nou is, is ek baie trots. Ek kan sê dat ek en my vrou regtig, sy is ook voltyds betrokke by Sloom, het regtig ons alles ingesit om die sukses te bereik van Sloom. As mens nou gaan kyk waar ons was, waar ek tot in my 2020 net voor COVID die enigste persoon was wat vir Sloom gewerk het, tot vandag waar ons meer as 30 mense is en ons het pakhuise in Johannesburg en Kaapstad en ons eie vervaardigingslyn, is ek redelik, en ek sê dit, jy weet, baie keer dalk in 'n manier wat ek dink ek's baie trots op wat ons gebou het in hierdie tydperk.
2: Nou Rudo, wat presies onderskei julle matrasse? Ek verneem dis jy kan self die firmheid en die digtheid van die matras bepaal, selfs al slaap jy in 'n dubbelbed, jy kan jou eie kant uitsorteer. Brei net van so 'n bietjie uit daarop.
1: Ja, dit is presies reg. So die idee begin by werklike probleme wat ek gesien het in die bedbedryf en in die winkel wat ek gehad het. Mense kan nie in 10 minute besluit wat se matras gaan vir hulle werk as hulle dit by 'n winkel sien nie. So ek het een matras ontwerp waar jy hierdie laag kan herrangskik en self bepaal hoe ferm of hoe sag jy wil slaap of jy nog ekstra ondersteuning het. So afhangende van wat se laag bo is, bepaal jou hardheid links of regs. En ek dink dis hoe ons maar met enige produk ontwerp gaan. Ons kyk en waar mense pynpunte binne die

0: sien en dan luister ons hoe ons dit kan verbeter. Ons luister na ons klante en wat die behoefte is. Ons het so 'n paar jaar terug het ons die grootste produksiebed in 'n tras ontwikkel genaamd die Cape Town King. So hy is 2.14 cm by 2 meter. En dit het gekom omdat 'n kliënt ongelukkig was dat die Super King nie groot was nie en ons het die geleentheid raak gesien om 'n groter matras te maak wat op dieselfde beginsel werk van jy kan jou eie fermheid bepaal by die huis.
1: Nou, die proses wat julle volg wanneer julle besluit om nuwe produkte te ontwikkel, dit klink vir my julle luister na mense se behoeftes en dan sien julle 'n gaping en gaan daarvoor. Doen julle ook navorsing, miskien internasionale neigings in die bedryf?
0: Ons kyk definitief na die internasionale markte wat werk om 'n sekere riglyn te kry. Die matras in 'n boks konsep is baie populêr oor see, so dit was 'n maklike besluit toe ons gesien het dat dit is 'n opsie vir ons matras. So die matras was nie aanvanklik ontwikkel vir dit nie. Dit het eers na die tyd gekom, maar dit het so goed bygepas. Hoe ons dit ook in opsigte van navorsing doen is, ons kyk na wat is die beste manier of om 'n produk te ontwerp wat al die boks die regmerkies en het die regte ondersteuning vir mense rug, is dit gemaklik en hoe doen ons dit? Is daar 'n sekere proses ook. In terme van ons matras het ons 'n metode waar ons kyk hoeveel druk op 'n sekere plekke in die lyf geplaas word om te bepaal of die matraslaag sy werk doen. So daar is 'n bietjie van 'n mengsel van ons probeer 'n probleem oplos. Ons kyk na wat is internasionaal iets wat baie populêr is en dan grond ons dit op die navorsing en op data.
1: Nou Rudo, ek moet vir jou vra, is jy self 'n goeie slaper?
0: Ek moet sê op tye plat nie. Ek moet bief dat ek het nou die dag gespot dat ek is in die bedbedryf, maar ek self slaap nie goed nie. Ek het 'n paar van hierdie sleep trackers wat vir my daai inligting gee, maar dit het baie te doen met my kop en hoe in die situasie en stres vlakke waar ek tans sit. Dit het nie noodwendig te doen met die ongemak van my sloe matras nie. En ek dink dis ook wat dit belangrik is. Dit is beide aspekte wat slaaploosheid veroorsaak. Dis nie noodwendig net ongemak nie. Alhoewel ongemak van mense matras 'n groot rol speel, dink ek nie dit is al aspek wat 'n rol speel nie.
1: Ja, is daar iets wat jy dink Suid-Afrikaners geneig is om verkeerd te doen? En kom ons laat nou maar die stresfaktor uit, want ek meen dit is 'n groot rede waarom mense sleg slaap baie keer. Is daar iets wat jy voel mense beter kan doen behalwe om nou 'n hele matras te koop as dit by slaapgewoontes kom?
0: Ja, daar's 'n paar goed wat ons al weet ons kan doen om die omgewing van jou slaapkamer te verbeter. Dit is die temperatuur om lekker koud te hou en ek dink dis 'n moeilike ding in Suid-Afrika want in sekere areas weet ons in somer is verskriklik warm en dan ook om jou kamer lekker donker te hê. Enige ligbesoedeling beïnvloed mense slaap. Ons is ook as Suid-Afrikaners en ek dink dit is nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem nie, is geneig om baie keer ons selfone tegnologie of wat nou 'n TV is in te bring in die slaapkamer wat dalk nie noodwendig vir jou nou dadelik wys jy slaap swak nie, maar dit het verseker 'n effek op jou dieper slaap. En mense sal dit eers kan sien wanneer jy toestelle soos 'n sleep tracker dra om te sien ook, maar dit beïnvloed wel my diep slaap in 'n langtermyn eerder as om te sê, "Ag, wel, ek staan in die oggende op en ek voel nie moeg nie."
1: Ja, dit is alles baie belangrik, die dinge wat jy noem om jou omgewing gunstig te maak vir slaap. Ek wonder nou net, hoe lyk die vraag na matrasse in Suid-Afrika op die oomblik? Ons weet die verbruikers se sakke is bietjie dun en mense maak die rieme styf. Hoe ondervind julle dat die vraag na matrasse en beddens stabiel bly, want dit is tog iets wat 'n mens altyd nodig het?
0: Dis 'n goeie vraag. Ek dink die vraag na matrasse is beslis daar. Ek dink die verbruiker van vandag is baie slimmer en meer selektief. Almal slaap, so almal, as jy 'n matras nou nie meer sy werk doen nie, gaan die behoefte na 'n matras daar Maar mense koop nie meer net so maklik omdat 'n naam bekend is of omdat dit net in 'n winkel staan nie. Hulle vergelyk, hulle lees op, hulle soek waarde en hulle soek vertroue. So ek dink die mark is gesond, maar ook baie meer mededingend en baie meer deursigtig as voorheen. Nog nie so deursigtig soos internasionale markte nie, maar ons is besig om daar te kom. Daar's baie meer duidelikheid van wat jy koop. En waar vorige jare was daar baie meer klem gelê op bemarkingselemente om matrasse te verkoop, waar ons nou 'n tendens sien waar mense waarde sien in deursigtigheid.
1: Ja, bemarking bring jou ook net so ver. Wat is die volgende fase? Wat uitbreiding miskien betref, meer produkte, julle versier op Afrika en die buiteland?
0: Ek dink ons volgende fase is om slim na meer volwasse groei fase te neem. Ek dink ons het besef die geleentheid en groei vra meer hulpbronne en ondersteuning as wat ek en my vrou alleen kan dra. So ons wil 'n sterker struktuur, beter skaalbaarheid bereik. En ek dink dit kan mens net doen as mens, jy weet, 'n goeie span en 'n goeie besigheid ontwerp wat dit weet kan ondersteun. Ek het onlangs eers geleer dat ek hoef nie alles self te doen as die persoon wat Sloom begin het nie. Daar is mense wat jou besigheid na die volgende fases kan vat as ek as die leier kan fokus op goed wat die besigheid kan groei. Is daar ander mense wat operationeel baie sterker en vinniger goed kan laat gebeur. So ja, op hierdie stadium voel ons dat Suid-Afrika nog baie geleentheid het. So ons kyk nie noodwendig op die uitbreiding in die buiteland nie en ons wil graag die produkreeks beperk om nie te veel opsies te gee nie. Ek dink dis wat Sloom so goed maak is dit oorweldig nie vir die verbruiker met te veel opsies nie. Dit wat ons bied, werk en is goed.
1: Sou daar iets wees wat jy anders doen as jy nou weer die hele reis van voor af kan onderneem?
0: So, ek voel, oor die algeheel voel ek, ek sal nie iets anders doen nie, want dit het my gebring waar ek is vandag, maar as ek vir myself sou raad gee, sou ek dalk vroeër gefokus het om stelsels en regte mense in plek te sit. Dit het my dalk baie meer kopseer gespaar het in die lang termyn. In die begin is dit, ek dink mense, die produk is als en dit sal genoeg wees, maar dit bring jou ook net so ver. So ja, ek dink dit sou raad wees aan my jonger self.
1: Rudo, hoe skakel jy af buite die werk? As jy nou saans by die huis kom of oor naweke, wat doen jy om te ontspan?
0: Ek dink elke persoon met sy eie besigheid het sukkel seker met daai vraag, want ons is so geneig om wanneer ons dalk verveeld is of oor die naweke net vinnig weer die laptop oop te maak en te werk, want daar's 'n direkte korrelasie van hoe hard jy werk teen in opsigte van hoe jou besigheid groei. Jy sien dit amper in hoe dit gebeur is jy laat jouself nie toe om af te skaal nie. Ek het in die laaste ruk moes ek pertinent myself sê, maar ek gaan afskaal en ek gaan nie hierdie naweek my laptop aansit nie. En dit het my baie goed gedoen. Ek dink ek slaap ook beter as ek dit nie doen nie.
1: Ja, dit is moeilik om af te skakel. Ek kan dink veral as jy vir jouself werk, is dit daar's nie 'n strenger baas in die wêreld as jouself nie. So ek dink laastens wil ek dan net vir jou vra, wat is jou grootste dryfveer? Benewens sukses, is daar 'n ander visie wat jy het?
0: Ek dink my grootste dryf is dat dit enige tyd nie so goed kan gaan nie. Ek dink ek kom van die retail agtergrond waar ek my bedwinkel gehad het en daar was tye waar dit goed gegaan het en alles is positief en dan kan jy weet die volgende maand gaan dit weer sleg. En met daai agtergrond dink ek is dit nog steeds in my agterkop dat dit een of ander tyd net nie meer so goed gaan gaan nie en dit dryf my om deeltyd seker te maak en harder te werk en seker te maak dat die strukture daar is reg dat dit nie volgende maand net sal in duie stort nie. So dit klink dalk so 'n bietjie sinies en negatief, maar as ek heeltemal eerlik moet wees, is dit nogal 'n sterk dryf vir my.
1: Nee, ek kan dink. Rudo, ek wens jou alle sukses toe vir die toekoms. Dit was nou 'n baie interessante onderwerp om oor te gesels en ek is seker ons luisteraars gaan dit ook baie interessant vind. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Die tyd het ons ingehaal. Dit was dan Rudo Kemp en hy is die stichter van Sloom, een maatskapie wat matrasse en ander verwante producte vervaardig. Ek wens allemaal een uitstekende dinsdag toe.
2: 16 Junie 1976.
3: Een dag toe jong mense besluit het, genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
2: Hulle het strate ingevaar met drome van een beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stil maak. En daardie stemme leef vandag nog voort.
3: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
2: Tussen elke jong entrepreneur met 'n plan, elke student met 'n droom, elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo, môre kan beter wees as vandag.
3: Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

String. Sandy Shoeer op RSG met Papad on a String. Byna tyd om jou te groet, sokkerliefhebbers. Moenie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloopie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondels spesifiek vir SABC Plus direk op hul fone koop. Skakel ster 135 hits, kies buy social streaming en dan SABC streaming bundles. SABC Plus en Vodacom bring die sokkerskouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld. Dankie vir die saamkuier vandag. Dis hier waar ek jou moet groet namens die Intussen span. Ek is Eloise Kibberu, Veronique van Heiningen lees vir Intussen Nuus en Marie Bolefe van Heerden is ons regisseur. Ek groet jou met Dion Meyring en soos 'n spinrak geniet jeugdag verder. Soos

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die DA sê hulle het aan die hoofsweep van die ANC, Mdumiseni Ntuli, geskryf en 'n gesamentlike sitting van die parlementse veiligheidsgroepering versoek. Die party sê die doel hiervan is om dringend aandag te skenk aan die groeiende bedreiging van xenofobiese geweld in die land. Die DA se hoofsweep, Klinis Breitenbach, sê dit is as gevolg van toenemende berigte van aanvalle teen buitelandse burgers, gesinne wat uit hul huise vlug, besighede wat geteiken word en groeiende vrese van wydverspreide geweld. Sommige aktiviste groepe het 'n sperdatum van 30 Junie gestel vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Motoriste wat op die N4 tolpad tussen Mashadodorp en Mbombela in Mpumalanga reis, word aangeraai om die Schoemans Kloofpad as alternatiewe roete te gebruik. Die pad tussen Gondwana en Waterval Boven is gesluit na 'n botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n vragmotor vanoggend. 8 mense, insluitend die taxibestuurder, is dood en 2 is ernstig beseer. Owerhede sê die taxi was van Mosambiek na Johannesburg onderweg. Die oorsaak van die botsing word nog ondersoek. Die Reservebank het 'n R2 gedenkmunt bekendgestel om die Soweto-opstande in 1976 te herdenk. Die munt is by die Hector Peterson Museum in Soweto bekendgestel na 'n kraansleggingsseremonie vir die slagoffers van die opstande 50 jaar gelede. President Cyril Ramaphosa, wat die kraansleggingsseremonie gelei het, sal later ook die hoofrede lewer by die nasionale jeugdagvieringe langs die FNB stadion in Nasrek. Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, sê Iran en die VSA sal Vrydag met 'n nuwe ronde onderhandelings in Switserland begin, sodat 'n finale ooreenkoms bereik kan word. 'n Tussentydse ooreenkoms oor die beëindiging van die konflik sal na verwagting Vrydag amptelik onderteken word, waarna die straat van Hormuz volgens berigte heropen sal word. Araghchi het egter gewaarsku dat enige Israelse aanvalle in Libanon as 'n skending van die tussentydse ooreenkoms beskou sal word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vandag se program, president Cyril Ramaphosa spreek die land toe op nasionale jeugdag in Soweto in Johannesburg. Druk neem toe op die parlementêre speaker Toko Tudiza oor president Ramaphosa se afsettingskomitee saak en Hilde Blyke stroom in vir die jazz-ikoon en roemryke musikant Dr. Abdullah Ibrahim wat in Duitsland sterf.
3: He was more than just a musician. Dr. Ibrahim's story is in many ways Cape Town's story. Born in District 6, he carried the sounds of the city. The klopse, the church hymns, the Cape Malay choir, the guma sound. He will always be remembered.
2: Die span in die ateljee se uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die produksieregisseur Bonkie Kosi Moyo, ek is Susan Paxton, welkom by Spectrum.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Annelien Moses. Ons begin in Gauteng. Daar is padwerk op die N1 Noord by die vleiende Pieringwisselaar en die regterbaan is gesluit. Dan staan daar 'n voertuig op die N12 Oos voor Komaro Straat en versper die linkerbaan. Ons skuif na die Wes-Kaap. Daar was 'n voorval op die N2 tussen Oudebrug en Viljoenshoop weg in Grabouw en dit belemmer verkeer in albei rigtings. Die paaie is maar redelik stil op hierdie vakansiedag, maar as jy van enigiets weet, stuur die SMS na 45889. Dit sal jou R1.50 kos en maak die eerste woord daar verkeer.
2: Een 21-jarige vrou is Saterdag dood tydens 'n reksprong in Brasilië nadat sy van 'n brug gestoot is sonder dat sy behoorlik aan die veiligheidstoerusting gekoppel was. Video's van die tragiese voorval doen die rondes op sosiale media. Die vrou het sowat 40 meter geval en is op die toneel dood verklaar. 3 mense is intussen in hegtenis geneem en van strafbare manslag aangekla. Haar dood was die gevolg van ernstige nalatigheid oor haar berug. Is dit die soort storie wat jou sal laat afsien van jou drome om 'n reksprong of 'n valskermspring sprong te doen? Of overweeg jy dit steeds, ondanks die gevare? Vertel ons meer van daai een ding wat jy nog wil doen, terwyl jy kan. Stuur vir ons SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota op WhatsApp na die nommer 076-536-6961.
1: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaaiwetgewing in verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
5: Hierdie jeugdag eer RSG nie net die geskiedenis nie. Ons vier die jong mense van nou. Die stemme wat vrae stel, wat opstaan, wat inspireer, wat die toekoms skep. Van die krag van die jeug lê nie net in waar ons vandaan kom nie, maar in waarheen ons op pad is. Op 16 Junie, jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: En is nou bykans 7 minute oor 12. Vandag 5 dekades gelede het duisende jong mense in Soweto die strate ingevaar om te veg vir 'n beter toekoms wat gelyke geleentheid tot onderrig ingesluit het. En vandag op Nasionale Jeugdag herdenk ons die Soweto-opstande van 1976, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook reg oor die Afrika-vasteland. Die land se jeug word egter deur reuse uitdagings in die gesig gestaar, een daarvan is werkloosheid. Jammer die Verhoef het meer.
6: Vertalle jong gegradueerdes skep 'n kwalifikasie hoop op 'n beter toekoms. Maar dis makliker gesê as gedaan in vandag se hoogs mededingende werksmag. 'n Gegradueerde in onderwys, Asenati Beje, sê jare van aansoeke loop steeds op niks uit.
7: For the past 3 years I've been up and down looking for employment. You know, I once got a 6 months internship. I once worked as an EPWP, but you know, it was nothing sustainable. I'm a graduate that has to be registered with a professional board. Now, coming from a poor background, I understand that we are all to face student debt. So one of the major challenges that I faced was to get my academic transcript in order to be able to register with a professional board. On top of that was the registration fee to the professional board and the annual membership fee that I have to pay in order for me to be registered with the professional board, which is says at this time. I've been making amends of trying to apply, you know, in various colleges because I'm a qualified college lecturer. But, you know, when you go to those colleges, you are being asked to have at least 3 years teaching experience, whereas you just, you know, exited the institution.
6: BJ vra die regering om in te gryp en die finansiële struikelblokke uit die weg te ruim.
7: I would like the government to support the call of Sihlalo's to strip the registration fee for professional bodies, more especially to us unemployed graduates. Second to that, the government must make amends with universities to encounter the student debts because we are struggling, we are seriously struggling to get our transcripts so that we can be able to be recognized by those professional bodies. And also when you go to source employment, you are told that you must be registered with the professional body, and for you to be registered with the professional board, you must still pay. I don't know where they think we're getting this all money to pay all these things.
6: 'n Onderwysaktivis, Sindisa Monakali, sê die onderwysstelsel berei jong mense nie voor vir wat op hulle wag wanneer hulle die werksmag wil betree nie.
8: In terms of the skills and education, the country has not invested much in TVET colleges and technicons so people can have skills in order to open their businesses. You can have an honors degree and be unemployed in South Africa, especially when you're doing Bachelor of Arts in whatever, sociology and all of those kind of things, because that is not the demand in the market right now. Because the education that we have right now, it produces people in order to be employed, not to be thinkers, not to be writers, not to be creatives, but for people to go to the labor market. And a lot of our people tend to go to call centers. That is the growing industry right now, especially here in Cape Town. They tend to go, a lot of graduates are in call centers in South Africa at the moment, which is alarming because that is not what they've studied in university. You have lawyers, you have people who can't find jobs that are in those positions.
6: Monakali sê die land moet tegniese en beroepsgerigte onderrig prioritiseer. 'N Gebrek aan befondsing vir vaardigheidsontwikkeling bly 'n kopseer en dra by tot die hoë werkloosheidssyfer onder gegradueerdes.
8: The labour market, it needs skills, and we're not investing much in, as I've said, in TVET colleges in this country. There's a collapse of TVET colleges in the country. Those TVET colleges were meant to create skills so that people can be able to open businesses, to be welders, to do electricity. All of those skills, they are needed the most, but there's no investment into that. We tend to focus it more into the traditional universities that we have. That also, at the same time, right now, produce people without skills. You have, as I've said, you have your honors degree graduate without any employment. So those are the changes in the education system. The government must be accountable in terms of making sure that there are no more budget cuts in education.
6: En dit was 'n onderwysaktivis Sandisa Monakali. Die verslag is saamgestel deur Yonda Magobudela en ek is Jean Marie Verhoef vir SAK nuus.
2: Ons bly by die storie, nou nagenoeg 20,000 leerlinge van verskeie skole het in 1976 in Soweto teen die gebruik van Afrikaans as onderrigtaal betoog. Afrikaans is beskryf as die taal van die onderdrukker. Die leerlinge is deur swaar gewapende polisie begroet. 176 leerlinge is doodgeskiet, meeste van hulle is in die rug gewond. Die dag het begin, of die begin van gewelddadige betogings in Suid-Afrika ingelei tot en met Februarie 1977, waar daar uiteindelik die lewens van 575 mense geëis is. Ons praat nou hieroor met die historikus Dr. Lindy Koorts. Goeiemiddag Lindy.
9: Goeiemiddag Susan.
2: Wat het voor die tyd gebeur wat aanleiding gegee tot die uiteindelike gebeurtenis op 16 Junie?
9: Kyk Susan, mens moet hom eintlik so 'n bietjie verder terugneem en kyk na die breër verhaal van verzet in Suid-Afrika. Want in die 1950s kort nadat apartheid ingestel is, was daar redelik baie burgerlike verzet. Ons dink aan die verzetveldtog, ons dink aan die Vryheidsmanifest. Maar toe met Sharpeville in 1960 wat gebeur het is die ANC die PAC het verban. Die meeste van die leierskap is verwyder en na Robben Island gestuur. En die 1960s was baie stil gewees dan. En dan jy die stille opbou tot 1976 waarin jy sien dat die jeug nie dit ken dat hulle ouers kapsie maak in die apartheidstelsel nie. Terselfdertyd was daar druk op die onderwysstelsel gewees. Dit was op die wetboeke reeds sedert 1953 dat studente helfte in Afrikaans, helfte in Engels opgelei moes word. Maar dit is nooit werklik toegepas nie. En hier teen die vroeg 1970s besluit die regering dan om dit nou af te dwing. En dit is soos die ding wat die pot laat oorkook het. Want nou sit jy met 'n onderwysstelsel wat onder druk is. Die getal leerlinge het al gegroei in hierdie tyd van die 1950s tot nou van 1 miljoen na 3,5 miljoen. Befondsing het nie meer geraak nie. Die klaskamers is oorvol. Ouers werk laat, is nie bemagtig nie. En dan vind jy ook swart bewussynsdenke wat begin 'n rol speel in hoe hierdie jong mense oor hulle wêreld dink. Nou sit jy in die klas en jy moet wiskunde leer en wiskunde word vir jou Afrikaans geleer deur 'n onderwyser wat self nie Afrikaans kan verstaan nie. So op die ouene van die dag kan hierdie kinders sien hoe gaan hulle toekoms by die drein af. En dit is daar waar hulle begin besluit het om te organiseer en dan 'n protesoptog te loods wat dan nou op geweld uitgeloop het op die 16de Junie. So die punt wat ek eintlik probeer maak is om te sê luister, hierdie is 'n pot wat gewag het om oor te kook en toe hy oorkook het hy baie lelik oorgekook.
2: Hoekom het die buiteland toe so ewig gereageer op foto's en beelde wat uit Suid-Afrika gekom het van die dag?
9: Kyk, daar was dieselfde soort reaksie gewees met Sharpeville in 1960 en dan natuurlik nou in Soweto ook, mense wat in die rug geskiet is. Maar Soweto soveel te meer as gevolg van die feit dat joernaliste daar was, dat foto's geneem kon word, maar ook, ons moet onthou, televisie is pas in Suid-Afrika ingestel in 1976. So dit is die eerste protes wat op die TV-skerms verskyn het. Die beelde is die hele wêreld vol ingestuur en dan om te sien dat kinders geskiet word, kinders wat goed 'n klip en 'n stok by hulle gehad het hier en daar, maar teenoor 'n polisieman met 'n skerpend ammunisie het ons nie hier 'n gelyke kragmeting nie en weer eens dit was kinders gewees. So dit is 'n groot keer punt in die verhaal van Suid-Afrika, want waar ons na Sharpeville hierdie stilte gehad het, na 1976 met Soweto, toe is die deksel nooit weer terug op die pot nie. Vandaar af het het oorgekook na die 1980s en die noodtoestande.
2: So nou daaroor gesels, maar kom ons luister gou na uittreksel van die toeminister van polisie, Jimmy Kreer. Dit was in 'n onderhoud in reaksie op die gebeure in Soweto.
10: By Baragwanath Hospitaal het in skare opstandig geword, maar in polisietaak mag het die posisie sonder skade gered. Klompie bottelstore is weer vandag geplunder en om 12 uur vanmiddag het ongeveer 600 studente van die Witwatersrand Universiteit met erg opruiende plakate die strate geneem. Ek wil graag 'n beroep doen op die Bantu-opstandelinge en die Witwatersrand studente om hierdie soort van bedrywigheid te staak. Want dit is die taak van die Suid-Afrikaanse polisie om die wet en orde in Suid-Afrika te handhaaf. En ek wil die publiek van Johannesburg die versekering gee dat wet en orde gehandhaaf sal word. En ek wil ook graag aan die publiek sê dat daar niks is om te vrees op die oomblik nie.
11: Meneer Kreur, het u in die stadium miskien enige kommentaar op die buitenlandse kritiek op polisie optree?
10: Nou ja, kritiek van die buitenland af moet noodwendig net op berigte wees wat hulle gekry het. En ek dink daardie soort van kritiek kan 'n mens nie baie in ag neem nie. Ek wil in alle eerlikheid sê dat enige onbevange, onbevooroordeelde persoon hier wat hierdie spesifieke oproer aan betref, die Suid-Afrikaanse polisie net kan loof vir die wyse waarop hulle opgetree het. En ek dink dat in pleks om kritiek op hierdie mense te lewer, dink ek dit betaam alle Suid-Afrikaners om die werk wat die Suid-Afrikaanse polisie op die oomblik doen met groot dankbaarheid te beëen. Want dit is natuurlik 'n onaangename taak om te probeer om sonder geweld tot stilstand te bring.
2: Lindy, dit natuurlik interessant om na dit te luister 50 jaar later en nou te kyk na daai beelde van kinders wat geskiet is.
9: Ja, gewis. En weer eens, mens moet mooi die verhale van die dag en wie dit vertel en hoe daarna gekyk word. Byvoorbeeld, die kinders het vreedsaam gemarcheer en word toe tussen twee polisiekordonne vasgekeer. En die polisiehond het losgekom en die kinders begin aanval, waarna hulle dan nou begin oproerig raak het. En daar vuur die polisie traangas op hierdie kinders af. So traangas maak dat 'n skare absoluut weet van hulle verstand afraak, omdat dit geweldig seer is. Die polisie het nie eers 'n ding soos 'n luidspreker by hulle gehad nie. So hulle probeer nou bevele te skree wat niemand kan hoor nie. Die wind draai en waai die traangas terug na die polisie toe en van die kinders is flink genoeg om van die traangas terug polisie toe te gooi. So baie gou sien jy hier word dan nou losgebrand. Dit is absolute chaos gewees. Die plundery wat daarop gevolg het is eintlik ook iets wat goed in ag geneem moet word, want waarop is daar geplunder? Munisipale geboue byvoorbeeld wat 'n teken was van die regering se mag, maar ook baie spesifiek drankwinkels en bottelstore, nie omdat die kinders agter die drank aan was nie, omdat hulle woedend was teenoor ouers en drankmisbruik wat hulle gevoel het ook deel is van die maatskaplike probleme in hulle omgewings en in hulle gesinne. Want weer eens hulle het die volwassenes beskou as byna medepligtiges omdat hulle nie in opstand gekom het in die stelsel nie, maar dan nou maar eerder net hulle tyd by die munisipale biersaal gaan deurbring het. Mens moet ook onthou dat dit is hoe die regering die townships in daardie jare befonds het. Hulle het geglo die township moet homself onderhou en dan het hulle dit deur middel van die beheer op die verkoop van alkohol gedoen. So wat die mense in daardie hoor is byvoorbeeld net oproerigheid, opstandigheid, wet en orde wat gehandhaaf moet word, maar nie 'n vraag na die omstandighede wat tot hierdie uitbarsting gelei het nie.
2: Sê, en as mens nou moet weer kyk na die foto's en weer kyk na daardie beelde, kan jy jou indink as dit jou kind moes wees wat in so iets betrokke is?
9: Ek wil my dit nie eers vir een oomblik voorstel nie. En ek dink deel van waar die probleem lê is dat swart mense in die apartheidsjare so gereduseer is in die oë van die wit Suid-Afrikaners nie gereg dat hierdie kinders nie eers behoorlik beskou is as kinders nie. Dat daar nie daai perspektief is om te dink dit is 'n 12-jarige, 13-jarige, 16-jarige kind net soos jou eie by die huis nie. Dit is wat gebeur wanneer 'n samelewing aan mekaar as abstraksies begin dink en nie as mense nie. Die beste wat ons vandag kan sê is om terug te kyk en te sê maar kom ons bring die perspektief terug en dat ons menswaardigheid na alle kante toe sal erken.
2: Ja, ek wil nou vir jou vra, jy weet daardie dag, die geskiedenis, wat is die invloed daarvan vandag nog op ons 50 jaar gelede? Veral omdat ons nou kyk na 'n stuk wetgewing soos die Bela wet wat geïmplementeer word wat dalk die reg om jou weet in jou taal van jou keuse onderrig te word sal skend.
9: Ja, 50 jaar later, vandag gaan ons sê, luister, dit was 'n keerpunt in die geskiedenis. Soos ek gesê het, van daar af is die deksel nooit weer terug op die pot nie. Mens kyk dan deur na die noodtoestande van die 80s, wat uiteindelik gelei het tot die vrylating van Nelson Mandela, die bedeling wat ons vandag het, maar taal bly ongelukkig geweldig belaai. En Afrikaans het geweldige skade opgedoen in daardie in hierdie verhaal. Jy weet nie net die taal van die onderdrukker nie, maar die taal wat afgeforceer word. Wat ons dan nou ook het is verskillende waardestelsels of verskillende opvattings rondom taal. Want vir swart ouers was Engels 'n taal van vooruitgang. En is daar geglo dat as Afrikaans afgedruk word, dat hulle kinders nie hulle opvoeding behoorlik gaan kan voltooi nie. Want weer eens, onthou nou, ons het te maak gehad met onderwysers wat nie Afrikaans sprekend is nie, wat ewe skielik in Afrikaans moet onderrig. So Engels word dan nou hierdie toegangstaal tot die wêreld, maar in die Afrikaanse gemeenskap is dit hoegenaamd nie hoe ons daarna kyk nie. Ons beskou moedertaalonderrig as die basis vir verdere sukses in ander tale. En dan met hierdie botsende waardestelsels sit ons dan nou in 'n situasie soos met Bella vandag, waar buite die Afrikaanse gemeenskap dit baie moeilik is om te verstaan dat ons nie Afrikaans slegs wil gebruik om bevoorregting in stand te hou nie, dat dit werklik vir ons saak maak, want dit bots met 'n opvatting van die voordele van 'n wêreldtaal.
2: Baie dankie en dit was historikus Dr. Lindy Koorts. Die stryd om studieskuld te delg kry momentum soos wat meer rolspelers en burgerregte groepe die kwessie begin pak. Dis volgens die direkteur van die Sentrum vir Maatskaplike Geregtigheid, advokaat Thuli Madonsela. Madonsela het aangesluit by 'n groep studente in Stellenbosch wat 'n optog op jeugdag gehou het om bewustheid te kweek. Hulle het ook geld ingesamel vir studente wat gedwing word om hulle studies te beëindig as gevolg van uitstaande skuld. Die organiseerders sê die optog is ook 'n herdenking van die dapperheid van die studente van 1976 waarvan tel hulle lewens vir hulle oortuigings afgelê het. Celine Merrington berig.
12: Recognize the injustices of our past. Honor those who suffered for justice. And freedom in our land. Respect those who have worked to build and develop our country.
13: Studente het te Koue Stellenbosch oggend aangedurf om bewustheid te skep oor 'n saak wat hulle na in die hart lê. Baie van hulle ewe knieë bevind hulself in situasies waar hulle gedwing word om in ongewenste omstandighede te leef as gevolg van studieskuld. Die voorsitter van die studenteraad, Bulani Mchali, sê hulle skep bewustheid om diegene wat finansiëel kwesbaar is te help.
14: We have students who don't have anywhere to sleep. We see a lot of it during our registration in January and February, but it goes beyond that. I mean, right now we still have students at the university sleeping in the NLC, sleeping in computer usage areas, simply because the rent prices are too high. And when you can afford rent and you're from, like I want to say, an economically disadvantaged area, then the trade-off is the area that you're staying in, is it actually safe? If you can afford rent, well then can you afford to eat day by day? And then when you look at just, there's so many struggles where if you can afford a place to stay, is it safe? If you can afford food to eat, what's the quality of that food?
13: Madonsela meen die kwessie van studenteskuld het 'n lang pad gekom sedert studente 10 jaar gelede die sogenaamde fees must fall veldtog begin het.
15: Student debt has been a national crisis for years. You remember 10 years ago we ended up with fees must fall. That's 2016. And from here at Stellenbosch University, since 2018, we've been trying to solve the problem, raising funds and raising awareness. And It's getting better because since we stepped up and started Action for Inclusion, the university was responsive. And usually the Vice-Chancellor leads the march, and this year he's not able to join us, but we have the support. But what has happened then, since we started Action for Inclusion, many groups in the country have realized that the student fees problem is not a government problem, is not a problem for the students alone, it's a national solidarity problem.
13: Dit was die direkteur van die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Maatskaplike Geregtigheid, professor Thuli Madonsela. Zelin Merrington, Stellenbosch.
2: Nou, weer 'n ander nuus. Die artikel 89 onafhanklike afsettingskomitee wat moet ondersoek instel na of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word weens gebeure by sy Palapala plaas in Limpopo sê hy bestudeer nou hofdokumente van die president om die proses te stop. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende hofaansoek hieroor ingedien. Verskeie politieke partye waaronder Action SA het nou die speaker van die parlement Toko Didiza gevra om die hofstukke teen te staan op die gronde dat dit nie dringend is nie. Ons praat nou met professor Andre Dievenage. Hy is van die Universiteit Noordwes. Goeiemôre Andre.
16: Middag Susan.
2: So Action SA voer aan dat die president nie gronde het vir 'n dringende aansoek nie, want hy kon lankal die hof genader het oor hierdie kwessie en daarom moet dit teengestaan word en die werk van die komitee moet voortgaan. Het hulle 'n punt beet?
16: Wel, Susan, ek dink hulle het 'n punt beet, maar kom ons kyk 'n bietjie na die groter omgewing. Verantwoorde, ek dink waarmee meneer Ramaphosa besig is, is om 'n bietjie tyd te probeer koop, 'n tipe van 'n Stalingrad-strategie, hy skop vir die kantlyn, probeer die proses in regsprosesse inneem ten einde dit tyd te gee om sy strategie te bepaal, dieselfde tipe strategie wat mens gesien het by mense soos Jacob Zuma, Ysma Gesuele en talle ander. Maar ek dink nie die regsproses wat meneer Ramaphosa volg het baie substansie nie. Uiteraard glo ek hy het die reg as 'n individu om 'n regsaak aanhangig te maak. Niemand kan hom stop nie. Maar ek dink wat hier gebeur is, en ons moet onthou, hier is 'n konstitusionele hof besluit dat die prosedure, nie die inhoud van Palapala nie, maar dat die prosedure van die artikel 89 komitee voltrek moet word. So wat ons hier sien is dat die regsproses op die hoogste vlak die saak eintlik oorhandig het in die hande van die wetgewende gesag. En dit is nou die artikel 89 afsettingskomitee wat hieroor moet besluit en die proses moet voltrek. En so die kyk my kyk daarop is dat die regsproses eintlik hier ondergeskik staan aan die politieke proses. En ek kan nie sien dat die poging van meneer Ramaphosa groot sukses kan lewer in die verband nie. Ek sien eerder dat die proses van die artikel 89 komitee sal voortgaan. Dit wil glad nie sê dat meneer Ramaphosa wel sy posisie gaan verloor nie. Ons weet dat binne daardie artikel 89 proses moet daar 2/3 meerderheid wees voordat jou president afgeset kan word in terme van 'n posisie van staat van beskuldiging. En ons weet dat die ANC ten minste 40% steun het en daarmee saam 2/3 meerderheid kan verhoed. Maar ek kan nie sien dat die artikel 89 proses gestop gaan word deur ander regsprosesse.
2: So waar staan die speaker in die gebeure as sy nie die president van 'n party beskerm nie of die integriteit van die parlement nie?
16: Wel, ek dink die speaker staan hier in 'n baie moeilike posisie. Aan die een kant is sy 'n ANC lid, maar aan die ander kant moet sy hier die rol van 'n speaker vervul. En die rol hier is om parlementêre proses, protokol en regsprosesse verwysend na die konstitusionele hof uitspraak te handhaaf. So ek kan haar nie sien dat sy letterlik kan saamloop met die proses wat meneer Ramaphosa hier geaktiveer het nie. Maar soos ek in die begin gesê het, ek lees dit ook as 'n poging om tyd te koop ten einde te herstratificeer en 'n nuwe strategie op tafel te plaas. So My kyk daarop in kort is dat Toko de Disa sal eintlik maar die artikel 89 komitee moet ondersteun. Uiteraard is daar ruimte vir regsprosesse, maar as jy daarom 'n besluit het van die hoogste regshof in die land, gaan jy nie maklik deur ander regsprosesse daardie proses ondermyn nie.
2: Baie dankie en dit was 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool professor Andreu Dievenage. Hulde Blykestroom in vir die Afrikaanse jazz-ikoon en een van die land se mees roemryke musikante en kulturele ambassadeurs, Dr. Abdullah Ibrahim. Hy is gister in die ouderdom van 91 jaar oorlede. Die legendariese pianist en komponis het na 'n kort siekbed vreedsaam in Duitsland heen gegaan. Hy omring was deur sy familie Ibrahim, is op 9 Oktober 1934 in distrik 6 as Adolf Johannes Brandt gebore. Marlene Leroux, die hoofbestuurder van Kunste Kaap, sê Ibrahim was 'n juweel van die kunste.
17: It is with profound sadness that South Africa, Africa, the world is mourning the passing of Dr. Abdullah Ibrahim, one of the greatest musical minds our country has ever produced. It is also so ironic that tonight I am the keynote speaker at the Cape Malay Choir announcement of the lineup of the historic competition scheduled at Artscape in November 2026. And this at the same time of the passing of the son of this great African musician. He was more than just a musician. Dr. Ibrahim's story is in many ways Cape Town's story. Born in District 6, he carried the sounds of the city, the klopse, the church hymns, the Cape Malay choir, the guma sound. He will always be remembered. His legacy will be in the next generations of jazz musicians, of musicians all over the world. His story and our story will always be told through his music. Hamba Kashle, rest in peace. Resach, Dr. Abdullah Ibrahim.
2: En dit was Marlene Leroux, hoofbestuurder van Kunste Kaap.
18: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Later in die program wy 'n reaksie op die Britse regering se plan om 'n verbod te plaas op die gebruik van sosiale media onder kinders. Bly ingeskakel.
18: RSG verkeer.
4: In Gauteng, 'n voertuig staan op die N1 Noord na Riegelaan en versper die linkerbaan. Kyk uit vir padwerk op die N1 Noord by die Vleende Pieringwisselaar, die regterbaan is daar gesluit. Dan in KwaZulu-Natal is daar padwerk op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Hammersdale wisselaars. Ek is Annelien Moses en dit was die verkeersnuus hier op Spectrum.
2: So ons vra vandag vir jou of die storie oor die 21-jarige vrou wat Saterdag dood is tydens 'n reksprong in Brasilië, jy nou sal afsit van 'n reksprong of 'n valskermspring droom of enigiets anders wat so 'n bietjie gevaarlik is. En 'n luisteraar wat sê dat ons kan nie dat ons wêreld tot stilstand kom oor een geval nie. Dis bitter jammer dat dit gebeur het, maar ek wil nog uit 'n vliegtuig val. Dis Sandra van die Blaf wat so sê. En dan Gustav van Hartenbos wat sê het 'n paar jaar terug 'n reksprong gedoen vanaf Bloukrans. Dit was vreesaanjaend, maar as nie die geld en moeite werd nie, lekkerder om valskerm te spring. Jy kan steeds saamgestel, stuur 'n SMS 45889, onthou SMS se kos R1.50. Nou, Bafana Bafana kom donderdag by die FIFA Wêreldbeker teen die Tsjechiese Republiek te staan. Die afrigter van Bafana, Hugo Broos, sê sy span is steeds positief nadat hulle 2-0 in die openingswedstryd verloor het. En vir sy mening oor donderdag se wedstryd sluit Natier Marshall, senior sokkerjoernalis by Netwerk 24, nou by ons aan. Goeiemôre Natier.
19: Goeiemôre.
2: Is die nagmerrie van die Mexico wedstryd vergete of gaan dit 'n invloed hê op hoe Bafana Bafana donderdag se wedstryd teen die Tsjechiese Republiek gaan aanpak?
19: Kijk, ik denk natuurlijk dat we allemaal dat vergeet, voor alle spelers, maar ik denk niet dat iets wat vergeet kan worden. Dit is eigenlijk die ding wat nou die span zijn inspiratie moet wezen. Dat is om terug te denken aan dit. En dat is wat die span zal moeten aansporen om op de tweede wedstrijd te winnen.
2: Ons moet dan gedagte dat daar nog twee spelers is wat weens rooi kaarte nie beskikbaar is nie. Watter veranderinge sou jy aan die begin elftal maak?
19: Kijk, het gaat baie belangrik wees dat ons die keer veel meer aanvallend speel. So, die heel eerste ding wat moet gebeur is waarschijnlijk die Oswald Napolis was die afgelopen jaar was Oswald Napolis was ons beste speler. So, hy moet definitief die keer in die begin span wees. En Lau Foster, wat ons voorspeler, hy het langlaas iets positiefs van haar gedoen. So ek denk dat hy daar even van word. En Ikram Reynolds is die speler wat daar ingespan kan word. Dan ook Sepang Moreme op die andere flank. En ook, baie belangrijk, denk ek ons, daar was geen inspiratie in ons span geweest. So, as spelers soos Rille Begele Mofokeng, Hy moet ook in die middel ingespan word. So, dis van die veranderinge wat ek sal inbring.
2: Kan jy verder dat hulle in Amerika gaan speel en nie in Mexico nie dalk spankeuses en taktiek beïnvloed?
19: Kyk, het gaan waarschijnlijk een bietjie makkeliker wees, want dan gaan nie druk van die plaaslike ondersteunings wees. Maar ek dink, het maak iets af waar die span gaan speel. Die taktiek sal dieselfde moet wees, dat is om aan te val. So, ek denk jy gaan veel verskil maak waar die wedstrijd gespeel word nie.
2: Goed, so dis maak of breek vir Bafana in hierdie wedstrijd. Wat is jou voorspelling?
19: Hey, om eerlijk te wees, ek denk het gaan waarschijnlijk gelijk op eindig van soos Bafana het sê, jy ook sê, is die wedstrijd verloor. So, ek sal hoop dat Bafana regain 2-1 gaan wen, maar ek denk het gaan waarschijnlijk 1-1 op eindig.
2: En gaan dit beteken hulle toernooi is verby as hulle gelijk op speel of hoe werk dit?
19: Kijk, die top 2 spanne in elk van die afdelings gaan direct deur na die volgende ronde toe. En die spanne wat die 8 spanne en die beste van derde plek sal het ook maak. So, dat sal waarschijnlijk een baie klein kans wees, maar dan sal hulle laatste wedstrijd in Zuid-Korea moet weer. Dat gaan ook een baie moeilike transaksie wees.
2: Baie dankie, en dit was Natier Marshall, 'n senior sokkerjoernalis by Netwerk 24.
20: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applaus. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeken, kunst, stalletjes, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die Bos, Hoembombela, 2 tot 5 Juni. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
21: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
18: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: 22 minute voor 1. Die Britse eerste minister Keir Starmer sê sy land sal verrykte Iran aan Oekraïne voorsien vir sy kernkragstasies wat groot skade

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Eintlik bewys lewer van sy rotsvaste ondersteuning van Oekraïne en daar volg hierdie nuwe aankondigings.
2: Dan sê Stamer, hy sal verrykte Iran aan Oekraïne beskikbaar stel, van waar die balans te skuif na wat ons weet omtrent Amerika en Israel se oorlog teen Iran.
1: Ja, ek dink die verrykte Iran wat hulle bereid is om aan te bied, sal eintlik in 'n naoorlogse konteks wees, wanneer die energiestelsel weer op die been gebring moet word en wanneer die kernkragsentrales weer aan die gang kom en waar daar weer energie opgewek moet word en die integrering moet plaasvind binne die stelsel. Op hierdie stadium verskaf Europa 'n deel van Oekraïne se krag. So ek dink hierdie spesifieke een is vir na die oorlog.
2: En wat gaan die eerste minister se jongste planne beteken vir die reeds suur verhouding tussen Brittanje en Rusland?
1: Ja, dis nou 'n vraag van die hoender of die eier. Ek dink Rusland, baie lande in Europa, Finland, Swede, Pole, sê Rusland was eintlik al 'n geruime tyd besig met 'n tipe van oorlogvoering teen hulle. Elektroniese media wat versteur is, inmenging met verkiesings, handelsprobleme, die kabels, die onderseese kabels, ensvoorts, ensvoorts. So ek dink Putin het regtig toe hy nou aggressief sy beleid van 'n groter Rusland begin realiseer, het hy soveel vyande gemaak, ook in Europa, dat dit kan nie regtig versleg sonder dat daar werklik troepe in gevaar kom nie.
2: Ek wou nou vir jou gevra, kan diplomatie nog die situasie red?
1: Dis 'n interessante ding van oorlog en staatsverhoudinge, is hulle praat altyd, selfs al sê hulle praat nie. Daar's altyd iemand wat iemand ken en daar's altyd hierdie agter die skerms boodskappe wat gestuur word. So ek dink dit is altyd 'n opsie. Ek dink dit is definitief nie die begin van die Tweede Wêreldoorlog nie of die Derde Wêreldoorlog nie. Ek dink Rusland is in 'n hoek. Europa word al sterker. Ons kan daar begin dink dalk aan 'n tipe van 'n magsbalans, met ander woorde waar al twee die groeperinge min of meer ewe sterk is en daarom te bang is om mekaar aan te val. Dit kan 'n moontlike uitkoms wees. Maar nou ja, net die tyd sal leer.
2: Baie dankie, dit was 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. President Cyril Ramaphosa spreek tans die nasie toe oor die betekenis van jeugdag, die uitdagings waarmee jong mense tans te kampe het en die toekoms van die land se jeug. Die herdenking vind in Soweto, Johannesburg plaas onder die tema Reset at 50, our national commitment to the future for freedom lives in every generation. Intussen is daar ook 'n simboliese bekendstelling van nuwe gedenkmunte deur die Suid-Afrikaanse Reservebank, insluitend 'n spesiale R2 munt wat die 50ste herdenking van die Soweto opstande vereer. Kom ons hoor wat sê die president.
3: 1976 answered that question. The question before us is whether South Africa is doing enough to create opportunities worthy of the sacrifice that was made by the young people of 1976. Speaking at the 20th anniversary of the uprising, President Nelson Mandela addressed the youth of our country and he said, on that fateful day 20 years ago, you jolted this nation from its slumber and rejected the slave education that the apartheid regime had implemented. He continued to say, you changed the course.

0: course of history and accelerated the downfall of the apartheid system. Close quotes. It was here that thousands of learners who had left their classrooms to protest against the imposition of Afrikaans as a medium of instruction in their schools. But their protest was about more than just the Afrikaans language. It was a rejection of the Bantu education system, which was designed to limit the aspirations of black children and prepare them for lives of servitude. The then leaders of the apartheid government said, "We must teach black children enough so that they can be drawers of water and just cut wood." It was a protest against the injustice of impoverishment, a protest against denigration and daily hardship that had been imposed on the black child by the cruel system of apartheid. From the streets of this township, Soweto issued a powerful cry for justice, for dignity, and for equality. The struggle of the young people did not begin with the class of 1976. They knew that they stood on the shoulders of earlier generations. Leaders such as Anton Lembede, Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo, Albertina Sisulu, Lillian Ngoyi, and Robert Sobukwe, and many others who moved the liberation struggle towards mass mobilization and direct action. They got their inspiration from those leaders who had preceded them, but leaders who during their lifetime had turned the tide of our struggle. They were shaped too by a wider current of liberation, a wider current of liberation that was flowing across the continent, the struggles of the people of Ghana, of Algeria, of Mozambique, of Angola, and the Congo had showed that colonialism could be defeated. Across the diaspora, the civil rights and black power movements affirmed the dignity of black people, even in the United States of America. By the early 1970s, the black consciousness movement was teaching a new generation to reach.
1: Stem daarvan President Cyril Ramaphosa wat tans praat oor die betekenis van Jeugdag en hierdie herdenking vind in Soweto in Johannesburg plaas. As jy onder 16 jaar oud is en in Brittanje bly, sal jy binnenkort nie meer van sosiale media toepassings soos TikTok, Instagram, Snapchat, X of Facebook gebruik mag maak nie. Die regering beplan om nuwe wetgewing in te stel wat 'n verbod sal plaas op die gebruik van sosiale media onder kinders. Die aankondiging het baie Britse jong mense warm onder die kraag. Politieke wetenskaplike aan Universiteit Stellenbosch, Kira Albert sê, dit is egter tyd dat die wêreld die debat begin voer oor die voor- en nadele van sosiale media gebruik deur kinders.
2: In baie maniere is om hierdie ban in te stel besig om 'n belangrike gesprek weer eens na vore te bring na Australië. Maar een ding wat ek opgetel het anders is in hierdie geval is, hy noem nie net die feit dat die verbruik vir onder 16s verban gaan word nie, maar ook dat hulle ontwerp hervormingsagenda vir die sosiale media platforms daarby gaan instel. En ek dink daar lê die kernkwessie, want as ons net gaan fokus op die tieners om hulle van die platform af te haal, soos ons gesien het met Australië, is daar klomp vrae daar rondom soos hoe ons dit gaan maak gebeur, plaas dit ook daai onus op die ouers en die kinders, waar hierdie nou die gesprek verander en ons begin nou kyk na die platforms en die onus daar plaas en ek dink dit is baie belangrik.
1: Kom ons kyk gou-gou positiefs en negatiewe faktore van kinders so jong verbied om op sosiale media te wees.
2: Wel, positief, ek bedoel, hy het nou mooi in sy ex-communicatie en met die gesprekke wat ook nou maar daar buiten is, kan ons sien hoe bullying en die misbruik van sosiale media kinders negatief benadeel in hulle sosiale lewe, maar ook in die feit dat hulle tot harmful informatie access sal hê. So daar is daai kant van die gesprek, maar dan is daar ook die kant van die gesprek van wel data beskerming en dit kom nou weer in met die verband waar jy ouderdomsverifikasie gaan moet laat gebeur nou dat die 16-jariges en jonger nie op die platforms mag wees nie en hoe gebeur dit? Hulle moet gesigskanderings doen vir verifikasie of hulle moet ID's of een of ander dokumentasie moet dan aan die platforms gegee word om daar die verifikasie te doen. En deur om dit te doen is daar 'n groot risiko dan vir die data van die gebruikers van die sosiale media en ons het al in die verlede gesien hoe informasie lekke kan gebeur as sulke goed ingestel word, soos met Discord se 2025 ouderdomsverifikasie proses. So daar is twee kante van daardie, jy weet, beskermingsgesprek en natuurlik hierdie skraap maar net aan die bokant van daardie gesprek.
1: Een van die voorstelle wat gemaak is, byvoorbeeld is dat hierdie groot maatskappye moet kan verhoed dat kinders pornografie of foto's van hulle wat hulle geneem het, wat hulle nie klere aan het nie, kan rondstuur tussen mekaar op hierdie toestelle as ook die toepassings.
2: Absoluut, ek bedoel daardie is een van die mees skadelike goed waaraan tieners kan deelneem vir hulle self, ek bedoel, wat kan gebeur met daardie foto's en so aan. Maar ek dink dit skuif die gesprek redelik, want ja, met hierdie ouderdomsverifikasie sal dit kan verhoed dat dit op publieke sosiale media geplaas word, maar hierdie verban spreek nie platforms soos WhatsApp of Signal of Telegram aan nie. En daardie tipe inhoud kan nog steeds deur daardie platforms gedeel word. So ek dink dit is amper heeltemal 'n ander gesprek, want hierdie fokus nou heel wat net op sosiale media en die gebruik daarvan en hoe baie tyd dit steel van tieners. En daarom is dit nou waar hulle ook praat oor om die platforms te verander, so daardie oneindige scroll, die endless scroll soos wat hulle daarvan praat, dit wil hulle wegneem van die algoritmes, daai tipe goed is waarop hulle meer fokus.
1: Mens weet ook nou van die kunsmatige intelligensie, hoe dit groei, hoe dit gebruik word. Dink jy mense verstaan werklik waar hoe hierdie werk? Waarheen al die inligting wat jy bekend maak, byvoorbeeld op die internet, dat jy weet dit nooit weggaan nie en dat dit later jare jou dalk sou kon inhaal as jy dit nie ordentlik bestuur wanneer jy selfs wanneer jy begin gebruik nie?
2: Absoluut, jy raak aan 'n baie belangrike punt daar en dit is dat nie net kunsmatige intelligensie nie, maar die internet oor die algemeen is een van die dinge wat ons die minste verstaan in hierdie wêreld, net jou alledaagse verbruiker. En met dit is daar ook die risiko's dat hoe ons dit gebruik kan eintlik ons in gevaar stel en soos met kunsmatige intelligensie, ons voer baie inligting in hierdie platforms in soos ons hulle vra en selfs diegene wat hierdie platforms gebruik as sielkundiges en as vriende en in uiterste gevalle as lewensmaats, nou deel ons hierdie informasie en ons is nie eintlik 100% seker altyd waarheen daardie inligting gaan nie. Nou die platform sê dat hulle beskerm die informasie, maar soos wat ons al in die verlede gesien het, kan dit somtyds gebruik word of gelek word op 'n latere stadium soos die beleide verander of soos wat regering se beleide oor hoe om daardie informasie te beskerm verander. En dan stel jy jouself in gevaar vir daardie informasie om op 'n latere stadium weer uit te kom en beskikbaar vir die publiek gemaak te word.
1: En dit was 'n politieke wetenskaplike aan Universiteit Stellenbosch, Kira Alberts. Voor ons groet en in die gees van Nasionale Jeugdag, luister ons nou na die Mzansi Youth Choir se weergawe van die liedjie Rise. Dit is oorspronklik vrygestel deur Jonas Blue en Jack and Jack in 2018 en het 'n loflied geword vir diegene wat bo omstandighede uitstyg.

En dit was Simzanzi Youth Choir met Rise. En hulle daar gesing vir ons luisteraar wat na aanleiding van die toespraak van die president sê, die president hou aan praat van die cruelty van apartheid. Wat van die cruelty van die huidige ANC regering of kyk hy dit mis of sien hy net wat hy wil sien? Nou ja, dankie dat jy vandag saam gesels het en bietjie met ons gepraat het oor alles wat op jou hart druk. En ons groet, en voor ek groet, indien jy onderhoud op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC News se Facebook blad om weer daarna te luister. Skry nog ons navraag oor die onderhoud met die arbeidsprokureur oor sou jy iemand wat van die buitenland af is in diens geneem het, watse tipe dokumentasie het jy nodig? Nou, jy kan gerus gaan na daai SABC News Facebook blad, die skakel na daardie onderhoud en al die dokumentasie wat jy nodig het is daar op daardie Facebook blad. Ons gedames het voorheen geregeer en vandag se redakteur Nicoline Lou, die produksieregisseur is Bonkie Kossie Moyo en ja, onthou geniet die res van hierdie historiese jeugdag. Ek is Susan Paxton, ons praat weer môre middag.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. President Ramaphosa lewer die hoofrede by jeugdagvieringe in Nasrek. Die DA vra vir 'n parlementsitting oor die groeiende bedreiging van xenofobiese geweld en Bafana Bafana vertrek vandag na Atlanta vir hulle volgende wêreldbekerwedstryd. President Cyril Ramaphosa het kort gelede die hoofrede gelewer by die nasionale jeugdagvieringe langs die FNB stadion in Nasrek. Dit is vandag 50 jaar sedert die Soweto-opstande in 1976 wat op jeugdag herdenk word. Ramaphosa het hulde gebring aan die dapperheid van die jong mense wat hulle lewens opgeoffer het om 'n beter toekoms vir Suid-Afrika te verseker. Die Reservebank het intussen vanoggend 'n R2 gedenkmunt bekendgestel om die Soweto-opstande te herdenk. Die munt is by die Hector Peterson Museum in Soweto bekendgestel na 'n kransleggingsseremonie vir die slagoffers van die opstande. Die DA sê hulle het aan die hoofsweep van die ANC, Ndumisemi Ntuli, geskryf en 'n gesamentlike sitting van die parlement se veiligheidsgroepering versoek. Die party sê die doel hiervan is om dringend aandag te skenk aan die groeiende bedreiging van xenofobiese geweld in die land. Die DA se hoofsweep, Glenys Breitenbach, sê dit is as gevolg van toenemende berigte van aanvalle teen buitelandse burgers, gesinne wat uit hulle huise vlug, besighede wat geteiken word en groeiende vrese vir wyd verspreide geweld. Sommige aktiviste groepe het 'n sperdatum van 30 Junie gestel vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Die party sê hulle betrek die ANC eerste sodat hulle die parlement se programkomitee gesamentlik kan nader. Breitenbach sê weens al die sigbare waarskuwingstekens moet die parlement optree om grootskaalse geweld en ontwrigting te voorkom. 'n Ooggetuie van vanoggend se botsing op die N4 tolpad naby Ngodwana in Mpumalanga het die bestuurder van 'n taxi wat by die botsing betrokke was van nalatigheid beskuldig. 8 mense is in die botsing tussen 'n taxi en 'n vragmotor dood, insluitend die taxibestuurder. 2 mense het ernstige beserings opgedoen. 'n Vragmotorbestuurder wat die botsing sien gebeur het, Dekor Mashalazi, sê dit lyk het gelyk of die taxibestuurder moontlik in die slaap geraak het. Die pad was vroeër vir verkeer gesluit en motoriste is aangeraai om die Skoemans Kloofpad as alternatiewe roete te gebruik. Huldeblyke stroom steeds in na die dood gister van die legendariese jazzpianis Abdullah Ibrahim. Sy familie het in 'n verklaring gesê hy is na 'n kort siekbed in Duitsland oorlede waar hy die afgelope jare gewoon het. Hy was 91. Sy loopbaan het oor meer as 7 dekades gestrek en hy word bestempel as een van die invloedrykste figure op die internasionale jazz-toneel. Ibrahim se laaste optrede in Suid-Afrika was in Maart by vanjaar se Kaapstadse internasionale jazzfees. Hy word ook bestempel as die vader van die unieke Kaapse jazzklank. Die plaaslike musikant Sipho Hotsticks Mabuse sê sy geslag is bevoorreg om saam met Ibrahim te kon werk. Hy sê Ibrahim se dood laat 'n groot leemte. Ibrahim sal in Beire in Duitsland begrawe word. Iranse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi sê Iran en die VSA sal Vrydag met 'n nuwe ronde onderhandelings in Switserland begin sodat 'n finale ooreenkoms bereik kan word. 'n Tussentydse ooreenkoms oor die beëindiging van die konflik sal na verwagting Vrydag amptelik onderteken word, waarna die straat van Hormuz volgende berigte heropen sal word. Araghchi het egter gewaarsku dat enige Israeliese aanvalle in Libanon as 'n skending van die tussentydse ooreenkoms beskou sal word. In sokkernuus, Bafana Bafana vertrek later vandag na Atlanta in die Amerikaanse deelstaat Georgia, waar hulle donderdag in hulle volgende wêreldbekerwedstryd teen Tsjechië te staan kom. Albei spanne het hulle eerste groepwedstryde verloor, Bafana teen Mexiko en Tsjechië teen Suid-Korea. Die Suid-Afrikaners moet teen Tsjechië wen indien hulle steeds 'n kans wil hê om na die uitklopronde deur te dring. Bafana Bafana het nog nooit verby die groepfase van 'n wêreldbeker toernooi gevorder nie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. President Cyril Ramaphosa het kort gelede die hoofrede gelewer by die nasionale jeugdagvieringe langs die FNB stadion in Nasrek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: En 'n gelukkige en jeuglike jeugdag vir jou en baie welkom by 360 waar ek net vir jou kan sê as jy nou jonk is en jy luister op hierdie stadium, gaan wys die mense tot wat jy in staat is. Ons wag vir jou asseblief en gaan stem. Want my preek is klaar, is klaar. Ons het vandag vir jou weer 'n lekker propvol program wat voorlê. Ons sluit aan by Heidi Miller Isaacs. Ons boer so tussen die Reggies vandag. Reggie Elias het 'n hinkering na 'n afwesige pa wat hom die pad laat byster raak het. Hy praat oor sy ervaring en hoe hy ander jong mense probeer help. 20 voor, 'n ander Reggie met trouwens die perde koop nie op 'n hele ander noot. Ons kollega DJ Reggie Philander is al 30 jaar getroud en self iemand wat al baie musiek gemaak het by troues. So hy vertel later in so uittreksel van die Beck Bazaar wat jy nou kan gaan kyk en luister, bietjie meer oor sy ervarings en snaakse flaters en musiek by troues. Ons gaan na 16 Junie 1963 vandag, die eerste vrou in die ruimte met afstof en dan kuier ons elke Dinsdag ergens oor see. Ons gaan kuier vandag vir Marie Victor in Singapore. Daai gesprek 25 minute oor 2. Net voor die storm kom, hier is Teens Jordaan. Welkom van my kant, Martelies.

0: Tien Jordaan, net hier na interessante wêreldstories en ons gaan 'n bietjie skool toe.
1: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ignatius, is die tyd van die dag hier vir interessante wêreldstories van USA Today se webblad vandag. 'N Taai eindeksamen, Ignatius.
4: Martelies, mense sê wanneer een deur vir jou toe gaan, gaan 'n ander vir jou oop. Of jy gaan soek 'n venster. By 'n skool in San Diego, Kalifornië, sou die venster die makliker opsie gewees het. Ek vermoed hulle het nie 'n diewering kultuur nie. Dit sou hulle egter goed te pas gekom het as hulle bietjie meer paraat was, dalk iemand op patrollie. Maar nou het hulle daar 'n video om te sien hoe iemand byna 200 deure gom gegee het. Daar's nie 'n plak kaart met die persoon se gesig op nie. Maar 1, 2, 3, daar's daarom 2 ure se beeldmateriaal van 1 uur tot 3 uur die oggend. As jy wonder hoe 'n toedeur toegeplak word, waar gaan die gom? Per slot van rekening is daar $70,000 se skade aangerig. Die gom is in die slotte en die sleutelgate in. Hulle akademiese jaar werk mos anders as hier, so hulle was besig met hulle eindeksamens. Die jaar is klaar. Maar skryf sal jy skryf, al beteken dit dat jy 'n snuifie gom op die koop toe kry. Onderwysers kon genoeg klasdeure oopkry dat eksamens kon voortgaan. Maar 2 weke later het die posisie van die deure nog nie verander nie.
0: Dankie Ignatius, bly by ons net hierna, help 'n bietjie daar en ons kyk bietjie na die poetse wat gebak word. Miskien het jy so 'n skoolervaring. Brandon Wisham eers met tees en her tequila.

0: Dit is Brandon Wisham met Tears in her tequila. Ek dink is omdat sy tequila drink, dat sy al, jy weet, jy kry fantastiese tequila, maar o, jete nie. Ons help 'n bietjie daar vandag. Help ons daar met die poetse wat gebak word op skool. Ek die eerste ding wat ek kan onthou, jy was ook daai tyd in gym, hulle het mos teen die muur iets, dis nog daai Pump Up the Volume fliek van Christian Slater wat uitgekom het. En toe het iemand teen die muur dit gaan verf. Dis die enigste dissie se poets nie, dis maar nou net maar dit is nogal rof om daar in te stap hier waarachtig in die middel van die skool is daar teen die muur toe nou die ding geverf. Ek wonder wie dit was nog tot vandag toe. Swawe ding wat Christian Slater nou sê wat vreeslik cool was. Die ou het hierdie radiostasie oopgemaak in sy ouers se huis in die motorhawe en daar nou alle musiek gespeel wat hy wou, meestal die Pixies dink ek, maar ja. Dis al wat ek kan onthou van skool. Kan jy iets anders onthou?
1: Martelies, ek was in die kosse. Hy sê dis wat dinge gebeur het. So die indrukwekkendste een vir my was hoe die stelsel gewerk het. Jy het wakker geword in die oggend wanneer die klok 3 keer gelui het. En die reëling was daar op 'n Vrydag kon jy musiek speel. So daar was musiek oor die interkom gespeel. Jy weet om 'n bietjie die daweek gevoel te kry. En mense het planne gemaak en 'n nuwe plekkie gemaak waar jy die klok kan lui, want voorheen jy moes iemand in die eetsaal ingaan wat oopgesluit moes word om tot by die kombuis te kom om die klok te lui. Toe het iemand die bedrading gaan bevoeter en het 'n knoppie geïnstalleer binne in 'n stoorkamer. En toe iets soos 5:00 die oggend of 4:00 die oggend, ja, dit moes vroeg gewees het 3:00 die oggend seker. Toe het iemand gegaan die klok 3 keer gelei. En in plaas daarvan dat die normale radio by die normale punt vir die interkom ingespan is om die Vrydagoggend musiek te speel, het hulle toegang tot 'n ander punt gekry wat 'n onderwyser se kamer was. Maar dis nou net vir die mense wat so nou en dan ingestaan het. So toe is daar iets soos 3:00 die oggend die klok 3 keer gelei. Die musiek het vir 'n halfuur gespeel, maar hy was op 'n timing system. So na 30 minute het die musiek gestop. Intussen tyd is haar onderwysers amper van hulle kop af, maar nou is die plek nog gesluit. So hoe het iemand die klok gelei? Maar daar is dan nou nie eens 'n radio aan die gang daar op die plek waar die radio gewoonlik speel nie. So hulle het nie geweet wat al gaan nie. Nou daai ene dink ek het ouens regtig moeite gedoen om dit behoorlik te doen.
0: Vertel vir ons daai storie van skool, poetse wat ouens gebak het en stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota as jy dit wil vertel in jou eie stem. 076-536-6961, dis 076-536-6961 en dan help 'n bietjie daar op daai noot van ja, hoërskool poetse wat mense bak. Nou wonder ek hoeveel liedjies daar soos dit is of dalk net een van daai liedjies wat jou laat dink aan iets soos dit vir hoërskool. Ek het 'n paar gedagtes in my kop, ek gaan niks sê nie, jy moet maar voorstelle maak. Ons speel daai liedjie net na 2. Iemand sê hierso, dat ek hom sommer gou lees toe hy ingekom het, terwyl hy inkom, ons in die ou stand het 5, die ene juffrou se minikar gedra tot in die middel van 'n rotstuin.
1: Dis 'n goeie een.
0: Ja, Jaco, het jy hom weer uitgedra, ek hoop so. Toch. Dis eintlik 'n minikar, 'n mini. Ek meen kyk, minis is klein, maar jyre, hoeveel ouens was julle gewees? Nou dit sal ek wel weet en dis nou indrukwekkend. Leon Ferreira en Steve met Kantel.

0: Dis Mitch oor met If I Was. Hierop RSG voor dit kantel, bly by ons net hierna sluit ons aan by Heidi.
1: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Inskrywers en boeke woensdag aand om 8:00 gesels François Becker met ons oor 3 interessante nuwe fiksieboeke. Johan Meiburg het 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld en jy kan luister na 'n heruitsending van 'n 2024 onderhoud waarin die kunstenaar Pochi gesels oor sy boek Van Tweeling tot Trafalgar Square. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
0: Agelies hierdie winter. En ons het gevra daar vir Jaco hoe hulle toe nou die mini motor van die Standard 5 juffrou uit die middel van die rotsteen uitgehaal.
3: Ja, ons die kar was amper hier Standard 5 klas van die juffrou het klaar gemaak en was amper na einde van ons jaar. Toe dra sy kar te los op die rotsteen. Sy kon nie uitry nie. Maar ja, na groot gesukkel om uit te en die hoof om ons allemaal bij mekaar weer gekry, om die kar weer af te haal. Maar ja, dat is een vet pret. Maar sy het nie so gedink op die oomblik nie.
4: Goeiemiddag. In Kimberley het die matriek aan die einde van hulle 12de jaar die skool adverteer as 'n groot eiendom met tennisbane en 'n groot swembad en soveel oop spasies en dan ook hoeveel vertrekke daar is en dit in die koerant geadverteer sodat mense kon die plek kon kyk en met 'n nommer in die oggend kom die sekretaresse en die telefoon hou nie op met lui nie. Ek dink dit was baie oorspronklik en baie stout, maar ons sal dit nooit vergeet nie. Dis 'n Engelse skool in Kimberley. Carlo van Welgemoed.
0: Dankie Carlo. Ja, ek kan dink die arme mense, jy weet dit is baie snaaks. Ek probeer mos maar albei kante so sien, maar ja, dit is van die poetse wat mense gebak het op skool. Jy is baie welkom om nog vir my deur te stuur. Maar soos beloof, hy die Willard Isaacs volgende aan die woord. Reggie Elias se hinkering na 'n afwesige pa het hom die pad bys te laat raak. Maar toe vind hy weer sy weg deur die lewe se morasse waar hy nou ander jong manne help.
5: Kom ons praat 'n bietjie oor jou, Reggie. Jou kom vandaan, gebore en getoe waar?
6: Gebore en getoe in Woester. Ek is 'n woewoe kind, soos ons sê, Woester.
5: Die woewoe.
6: Ja.
5: Toe het jy so bietjie die pad byste geraak, Reggie, en jou weggevind na die stad toe.
6: Ja. Na skool het ek weggeraak uit Woester uit, ek is stad toe. Eindelijk om te soek wie Rezi redig is. En in my soeken na Rezi, het Rezi betrokken geraak in nachtklublewe gelewe. Het Rezi betrokken geraak by dwelms. 2 keer amper dood gewees in a oordosis, wat baie hektiek was vir my, was een lewe en doodzaak. En daar had ek besef dat ek moet my lewe verander. En daar het omgedraai gemaak my lewe, wat ek teruggekom het Woester toe. Nadat ek besef het, ek het die Here nodig in my lewe. Ek weer in Woester beland. Dis waarom ek weer terug is in Woester.
5: Maar in na hele tyd toe jy jouself verloor, het jy uitgevind dat dit eintlik 'n leemte was wat jy probeer vul. Jy het nooit gedrink of gerook nie. Maar daai leemte probeer vul met dwelms.
6: Ook die leemte wat ek gehad het is, ek is sonder pa groot geword. Al my lewe. En daai was 'n pyn gewees vir my gewees en die leemte het gesoek na liefde. En ek het liefde gekry wat ek gedink het as liefde by dwelms. En daai leemte het gemaak dat ek amper dood was in overdose van dwelms. En hoe ek die leemte gevul het was toe redig met waarheid. Want ek het geglo dat Ek is so in 'n pa groot geword en hy is die lief vir my gewees. Daai was ek gelukkig glo, maar daai was eintlik alleen gewees. Die dag op my pa se sterfte en toe sien ek sy lijk daar sien en het 'n hartseer oor my gekom. 'N Rou het seer oor my gekom. Toe sien ek my pa vir wie as en ek onthou toe sy stem binne my dat ek te leen geglo dat my pa was dit daar gewees vir my nie, want hy was dit daar nie, ek het hom gesien nie, maar die werklikheid was, hy was lief vir my gewees, want ek onthou, ek hom een keer my brief geskrywe, en toe kom hy uit Johannesburg, en toe kuier hy vir my, en daai, ek was graad 10 gewees, en daai het die Heere my remind, maar die duivel vir my gegloed, hy was dit daar nie, maar dit wil nie sê, hy was hy lief vir my gewees, en daar ek my genesing gekry op my pa's, op die pa's begrafenis. So ek is nou genees van vaderloosheid. En omdat hy leemte gevul was, as hy lis vir dwelms weg. Want dit gaan nie oor die dwelm nie, dit gaat oor hoekom een mens dwelm gebruik, en hy is die pijn.
5: Wat leer jy die jongmans? Kyk, jy is nou bezig met die bybelstudies en al die goed, maar wat denk jy is die belangrikste les wat jy die jongmense hier by huis Moria leer?
6: Die fondasieskrif van Changemakers is Romeine 12 vers 2, wat praat van om ons gedagtes te vernuwe. Want soos jy dink, dis wie jy is. Die ou manier van dink, leer ons die ouwens hierso, deur die woord van die Here kan jou gedagtes vernuwe word. Dan kom die ware jy na vore, want dat in my lewe gebeur. So ons leer die ouwens van, as jou gedagtes verander, dat sy jou lewe verander, en dan as jou lewe verander, dat sy jou goed voel oor jouself. En daar sal ook een verskil maak in jou lewe, in jou familiese lewe, en ook in die gemeenskap waar jy woon, in hulle se lewe. Omdat jou mind verander is, want jou mind is jou hoofkantoor.
5: Ja.
6: Jou mind is jou hoofkantoor.
5: Ek hou daarvan. Huh? Jou mind is jou hoofkantoor. Hoe is dit nou in jou hoofkantoor? In Reggie se hoofkantoor, hoe gaan dit nou daar?
6: Ek is een wit en swat ou. Ek is een wit en swat ou. Asof reg of verkeerd. Maar daar is ook grys by die ouwe. Daar is reg ook grys by die ouwe. En so, waar ek nou sit, weet ek. Wie ek is, ek verstaan nou, especially my emoties, ek verstaan, as goed na my toe kom, because die lewe is my seiling. Maar nou weet ek, as jy goed kom na my toe, weet ek hoe moet hanteer. In die verlede, het ek geen beetje moet hanteer, daar toep ek na dwelmstuk, waar toep in moeligheid in, maar nou weet ek van beter, because ek dink beter, want ek weet nou beter, daarom kan ek ook beter doen, dat jaal van my ook, en so jaal ek ook die ouwe, en as ek een fout maak, dan leer ek uit.
5: So ek neem aan, sake verloop goed in jou hoofkantoor.
6: My hoofkantoor is op datum. My hoofkantoor is op datum.
0: Baie dankie vir die lekker gesels. Heidi Miller-Isaacs daar aan die woord en sy het met Reggie Elias gesels by Woester se Changemaker huis, genaamd Moria.

Boerslik G met Best Life. Ek hoop jy leef ook vandag jou beste lewe. Waar jy ook al is en jy luister na 360 met my Martlie Spring, produksieregisseur Ignatius Vlok. Dis weekstaaf van 1 tot 3 waar ons jou wêreld verken. En daar is so baie om te luister indien jy nou lus is om 'n bietjie terug te sit en interessante stories te gaan opsoek. Jy kan gaan kyk op rsg.co.za. Al ons gesprekke word daar vir jou geplaas om later te luister. Die impak van die sardynloop, gister se gesprek met Marieke Massin, fascinerend. Sy praat oor impak op ander diere met die sardynloop. Jy weet die haie, alles wat na die kus kom, daar KZN en wat hulle al waarskuwings uitgereik het. So gaan luister gerus. Ook oor die sardyne self en hoe hulle luister en hoe hulle dan ook so in eenheid met mekaar

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Sir Marie was ook 'n goeie rugbyspeler van daai tyd. Hulle het sy karretjie tot op die tweede verdieping van die Hendrik Verwoerd Hoërskool opgedra. Hulle is huis toe. Kan jy glo? Maar hy het sy karretjie op 'n manier weer daaronder gekry, weet nie met wie nie. Maar ja, nee, dit was so tipies daai seuns saam. Maar ja, ons het baie gek geskeer. Ons op die hoek reg oor 'n parkie gebly en ja, al ons katte kwate het ons daar uitgehaal spook gespeel en jong, slangetjie en oor die pad getrek en maar liewers stil bly. Lien.
2: Hallo, dis Hannelie wat praat. In 1996 was my tweede oudste seun op Hilton College in matriek gewees en hy het sy laaste vak geskryf. Hulle was in die koshuis gewees en hulle in matriek het jy jou eie kamer gehad en die kinders het baie moeite daarmee gedoen om posters en hulle foto's en al die goed in die mure te sit. Maar dit moes natuurlik opgeruim word voordat hulle nou huis toe is vir die laaste keer en hy het toe die vorige aand die moeite gedoen om alles netjies op te pak, al sy posters af te haal van die mure, al sy klere in die trommel te pak, alles doodreg te hê, sodat hy direk wanneer hulle nou die laaste vak klaar geskryf het, die Vrydagoggend, hy net in die kar kan klim, saam met die geleentheid wat hy gehad het om terug te gaan Durban toe. En hy bel my van die skool af, seker so 2 of 3 ure nadat hulle klaar geskryf het, en hy is rasend woedend kwaad en ek vra vir hom nou wat gaan nou aan en hy sê vir my ma jy gaan my nie glo nie. Maar toe ek terugkom in my koshuiskamer, toe het my vriende elke poster, elke foto, elke stukkie klere presies so teruggepak in my kamer soos wat dit was. Alles in die mure opgesit. Hy sê my hele aand wat ek 2 ure gevat het om alles netjies weg te pak is net so terug op die mure asof ek dit nooit opgepak het nie. So, ek moes regtig hartslik om nie te lag nie en te simpatiseer en vir hom te sê ek is vreeslik jammer dat so iets nou gebeur het, maar dit was vir my regtig die absolute perfekte poets wat hulle omgebak het. Niemand het seer gekry in die proses nie, niemand is benadeel nie, en ek dink dit was net so fyn uitgedink gewees. Lekker dag vir julle verder, tot ziens.
3: Daai klink net vir my asof die ouens wat al die moeite moes doen om die goed weer op te plak, die poets vir hulle self gebak het, want dit klink net na werk, is al wat ek kan sê. As ons altyd 'n mooi balans mense, maar ja, iemand sê ook, die twee koshuisvaders, se woonsteller is Thomas, was op die onderste vloer van die koshuis. Albei se deure was reg oor mekaar, met die voorportaal in die middel. Hulle deure het na binne oopgemaak. Op die laaste dag het ons vroegoggend hulle deure met 'n tou in mekaar vasgemaak. As die een probeer oopmaak, het hy die ander een se deur toegetrek. HTS Trostey. So ja, lekker pret. Dit is waar ons gesels en ek wag ook vir jou voorstelle vir vandag se help 'n bietjie daar musiek. Stuur gerus. Waarna wil jy luister net na 2 op die noot van skool en poetsebak 45889. Dis R50 per SMS as jy daar saam wil gesels. Bly by ons volgende uur in 360 gaan ons 'n bietjie kyk wat alles in hierdie week se trouens die perdekoop nie gebeur en vandag gaan ons bietjie dansbaan toe met hierdie gesprekke en ons kollega Reggie Philander natuurlik aan die woord saam met hulle self al lank getroud.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit ons laaste nuut op die radar met 'n nuwe opkomende kunstenaar met die naam Skeur.
5: Niemand sal vir my musiek aandag en goedjies gee nie, want ek is nie conventionally attractive en goed nie. Ek was baie harsh op myself voordat ek die liedjies uitgesit het en goed.
4: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG.

0: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is.
1: Die lekkerste ideale wyn wat daar buite is vir my in Suid-Afrika. Ek love it.
0: Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martielie Sprink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
2: Maar toe die ander koers deur die wilde bloed van die manne gevaar. En een het geskreeu van Kokkie se krag, van die vaal leeu. En die wilde drom het saam gespring oor die vure en in die enkring van die heilige dans in woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Kokkie se radsheid en sy groot krag.
3: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk, Raka, vanaand om 20:09.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Sokkerliefhebbers, moenie die regstreekse uitsending van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondels spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone koop. Skakel *135 hitsmerk, kies buy, social and streaming en dan SABC streaming bundles. Dit is vir Vodacom kliënte, daai data stroombondel spesifiek vir SABC+, jy skakel *135 hitsmerk, dan kies jy buy, social streaming en dan SABC streaming bundles. SABC+ en Vodacom bring die sokkerskouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld. Dit is nou tyd vir ons uittreksel elke week van Trous die Perre koop nie van deesweek se episode. Daar kuier hulle by die bekende radioman, dromer van die dansvloer en kollega DJ Reggie Philander. Met twee dekades se ervaring as platejoggie, oftewel DJ, wat self al 30 jaar getroud is, gooi Reggie die verhoogligte op die weggesteekte wêreld van troues. Hy deel diep intieme oomblikke, skreeu snaakse flaters en stories van troues wat jou behoorlik hoendervleis gaan gee, terwyl hy die geheime resep vir die perfekte troumusiek verklap.
5: As ek nou by 'n wedding kom, ja, jy kyk jou crowd, ja. En gee vir jou idee wat jy gaan speel. Gelukkig is meeste van die bruilof en goed wat ek doen is mense wat 'n bietjie jonger as ek is. Ek sou dit ook makliker vir my om hom te speel en wie daar gaan wees. Mm. Dis ook meeste van die tye mense van my agtergrond. So, dis maar nou net toevallig.
6: Dis relatable musiek.
5: Dis relatable musiek, so dat maak het net makliker.
7: So DJ speel die same musiek noodwendig.
5: Meeste van die tyd kry ek nie 'n lys. Baie mense sê, Reggie, ons vertrou jou, ons trust jou. Sure. Weet ook hoe moet jy ons sê, just knock yourself out.
6: Hoeveel LP's het hy?
5: Ek sal nog nie kan sê nie. Ek weet oor die 300 was gesteel. Eendag ingebreek in die huis en ek huil nou nog net soos ek dink aan dit. Ek kan dit nie vervang, dit kan nie vervang word. En die ding is, ek het al my LP's gemerk, so van hoërskool daar af. En Ry, wat was afgeskryf? DJ Reginald. Asof ek geweer het, ek gaan enige DJ's. So al my LP's is so gemerk. Ek was baie emotioneel vir hierdie man. Shame, sy vrou, runaway bride. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Dat sy nooit by die ontvangs opgedaag het nie. Getrou in die kerken, I do, en alles, dis nou die ontvangs, dat alles klaar is, en mense gaan nou kom speeches
7: maak. Hulle gaan na die section.
5: Kom maar waan toe sy weg, en met wie is sy weg, maar langs door die kort, toe ek nou so rang word, hoor ek sy taas. Sy, iets het gebeur by die brein, wat gemaakt het, dat sy kouwe voete kry. En toe sien ons aan die woord, was ook goed.
0: Van die eerste dans tot die laaste liedjie. Musiek is die hartklop van enige troue en Reggie Philander weet precies hoe om sy vinger op daai pols te hou. Jy kan hierdie opwindende en musiekgedrewe episode nou kyk op YouTube of luister na ons episodes op die splinternuwe RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+. Wat is daai een liedjie wat jou altyd op die dansvloer kry? Laat weet vir Eloise by rsg.co.za.

In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. President Cyril Ramaphosa die jeug wat aan die 1976 opstande deelgeneem het as 'n dapper generasie beskryf. Dit is vandag 50 jaar sedert die Soweto opstand toe jong mense teen die apartheid onderwysstelsel betoog het. Ramaphosa het die hoofvrede gelewer by die Nasionale Jeugdag vieringe langs die FNB stadion in Johannesburg. Hy het hulde gebring aan die dapperheid van die jong mense wat hulle lewens opgeoffer het om 'n beter toekoms vir Suid-Afrika te verseker. 'n Reuse polisieoperasie teen nagemaakte goedere is tans in die gang in Bellville in Kaapstad. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle is besig om lasbriewe vir deursoeking en beslaglegging uit te reik by 'n winkelsentrum in die gebied. Sy sê meer as 40 winkels word geteiken. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie by dieselfde winkelsentrum 'n week gelede, toe daar beslag gelê is op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 90 miljoen rand. Die N4 tolpad tussen Godwana en Waterval Boven in Mpumalanga is vir verkeer oopgestel, nadat die pad etlike ure gesluit was weens 'n botsing. 8 mense is dood toe 'n minibus-taxi en 'n vragmotor vanoggend in die botsing betrokke was. Die vragmotorbestuurder en sy passasier het beserings opgedoen. Owerhede sê die taxi was van Mosambiek na Johannesburg onderweg. Die oorsaak van die botsing word nog ondersoek. En holde blyke stroom steeds in na die dood gister van die legendariese jazzpianis Abdullah Ibrahim. Sy familie het in 'n verklaring gesê hy is na 'n kort siekbed in Duitsland oorlede waar hy die afgelope jare gewoon het. Hy was 91. Sy loopbaan het oor meer as 7 dekades gestrek en hy word bestempel as een van die invloedrykste figure op die internasionale jazz toneel. Ibrahim se laaste optrede in Suid-Afrika was in Maart by vanjaar se Kaapstad se internasionale jazzfees. Hy word ook bestempel as die vader van die unieke Kaapse jazzklank. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.

0: Sea Village People can't stop the music. Bly by ons volgende nog musiek. Jou keuse in die geval met help 'n bietjie daar vir daai hoërskooljare en die poetse wat daar gebak is deur mense. Dit is van die stemnotas wat ek al sover vir gespeel het. Ek gaan kyk wat nog deurgekom het. En dan gaan ons Singapore toe in ergens oor see vandag 25 minute oor 2 gesels ek met Marie Victor. Ons hoor wat jy wil leer van Singapore, dalk het jy 'n spesifieke vraag van 'n spesifieke deel van die wêreld daarso, miskien weet sy, sy kan vir ons daai help. Sy is 'n tuisbly ma en ja, groot uitdaging gehad in terme van fertiliteit en sy bly in Singapore. Ons gesels oor hulle ervaring in daai deel van die wêreld.
1: En Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns, kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webber.
2: Wat is die beginsels van 'n goeie familieboerdery? Dit is bespreek by die onlangse Bergrivier besproeiing Boeredag. Gijs de Tooi van die bekende De Tooi Groep en Wilco Fourie van Loftaal Fourie Boerdery in die Noordkaap het daar met ons gesels. Ons luister ook na Henry Trieter en die suksesstorie van Delico, 'n vleis- en graan familiebesigheid in Riebeek Kasteel. Die emosionele impak van Back & Closeer is enorm op produsente en hul families. Volgens Dr. Sean Maris van Octavo sien, moet die siekte eerder wetenskaplik as emosioneel benader word, maar is makliker gesê as gedaan. Woensdagoggend 25 oor 5 in RSG Landbou.
0: Ag minute oor 2 en op die jeugdag vra ons bietjie oor musiek vir daai era en die poetse wat daar vir mense gebak is. Ons het gehoor van 'n storie van Ignatius, as jy dit wil lees, geef my e-pos stuur. Rockwell, Somebody's Watching Me, Henk van Meyerton. Ja, inderdaad, né? Toe ons nog kinders was, Ruben Lennox het Denise van Kaapstad voorgestel. I Started a Joke van die Bee Gees. What's New Pussycat van Tom Jones. Annemarie Ferreira van Britse Versoek. Hanlie van Felixton het gesê Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Dan was daar 'n versoek gewees van Pat Meyer en Ottery vir Chuck Berry se School Days. Ek gaan daai vir jou speel, Pat. Nog 'n persoon het wat daarvoor gevra het op die SMS-lyn is Miranda van George. Sy het dit ook voorgestel. So ek gaan daai vandag vir jou speel. Good Vibrations van die Beach Boys het Kobus Strauss voorgestel. Oor as 'n lang lys hier, so net nog so enetjie. O, nog een Pink Floyd se Another Brick in the Wall. Barbara is van Oudtshoorn. Hoop dit gaan goed daar in jou deel van die wêreld. Geniet 'n bietjie Chuck Berry.

Chuck Berry met School Days. So loop het, nee? Jy is ingeskakel by RSG. Baie welkom as jy pas ons aangesluit het. Oor so 10 minute gaan kuier ons ergens oor See in Singapore, soos ek genoem het. En nog musiek tussendeur op hierdie vakansiedag, jeugdag. Joshua na die reen, kompas.

0: right.
1: Gavin Ferguson, not right. Voor dit Joshua Narien en Kompas.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
3: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
4: Ha, verduidelik.
3: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
4: Wow.
3: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
4: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
3: Net so.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
6: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
7: Ek sê, jy moet beslis inskryf, want wie nie waag nie, wen nie.
8: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
6: Skryf nou in.
9: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
6: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Meritepryse wees.
10: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wendrama.
6: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
11: Hoekom dra sommige mense emosionele pyn vir jare sonder om dit raak te sien? En is dit regtig gesond om altyd beskikbaar te wees vir almal rondom jou? Hierdie week op Wie is ek, ondersoek ons hoe ongemak soms normaal begin voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 op RSG. Kom vind uit wie jy is.
1: Nog so laaste paar stemnotas en boodskappe wat deurgekom het met daai poetse wat op skool gebak is. Stout.
12: Ja, toe ek op skool was, staan het 9, baie jare terug, toe was die hoof sy boekop bles gewees. En een oggend, maandagoggend, toe ons allemaal saal toe gaan, toe staan een hele klomp kaalkoppe, net soos die hoofsin, in die saal. Die staan het 9, een klas van die staan het 9's, het allemaal hulle hare boog geskeer, net soos die hoofsin. Dit was een groot grap vir allemaal, maar ek glo nie vir die hoof nie.
1: Ja, nee, ek dink ook nie so nie.
13: Hallo Matulies, ons was in matriek daar in Randburgse Hoërskool, die eerste matriek van die skool in 1970, het ons wetenskap gehad in die klas waar die seuns en almal op sy hoog laboratoriumstoekie gesit het, en die dag het die seuns kadette gehad, en hulle kakiebroeke so mooi bakkie gemaak, dat ek die wetenskapse water aan een uit die wasbak uitgevat via een pijpie, so plastiese pijpie, dan mooi in die ouwense kadet broeke vol gemaakt. Hy het nie dit gevoel tot het nou lekker goed vol is nie, en even skielik loop die koue water daar achter tussen die buide in. Dan wil ons vrek lag, en die onderwijs het naderhand achtergekom, want elke keer sy omdraai op die boord te skryf, dan doen ek dit, en dan toe hy een keer omgedraaid is, nee, maar hy so lacht, toe sê hy, Priscilla, as jy nog nou weer so sit en grin, soos een gorilla, maar min weet hy wat aangegaan het, ons het groot plezier gehad met die kadetbroeke, tata.
1: Kobus sê ook hier so, een matriekklas van 1990, en die ultra-konservatieve skoolhoof het toe vir hulle belet om 'n 40 duis te hou. hulle toe almal ooreengekom om ruim knoffel te eet, soos Kobus dit stel, ruim, die aand voor die tyd. So gesê, so gedaan, ons het selfs rou knoffel skool toe geneem en so af en toe 'n stukkie geëet dat ons oë getraan het. Noodloos om te sê, die onderwysers was hulle vir ons klomp in 'n klas met min sirkulasie nie. Goeie tye, jene. Daar het julle nou 'n punt gemaak op wel, al die knoffel. Gesond, dit julle is gesond. Baie dankie vir die boodskappe vandag, so bietjie oor skool en die poetse wat mense bak. Johanita Du Plessis, sta nog volgende en dan gaan ons kuier ergens oor see.

Joanita Du Plessis met Ek Staan Nog. Jy is ingeskakel by RSG en volgende gaan ons ergens oor see kuier. Ons luister eerst na die musiek van ons gas wat vir ons 'n bietjie meer gaan vertel van hierdie keuse. En net so klein bietjie, dan kan sy vir ons uitbrei, dit is Home, gesing deur Kit Chan. En sy is 'n Singaporeaanse aktrise en sanger en dit is waar ons vandag ergens oor see kuier in Singapore, net hier op RSG.

0: Dit dan die muziek wat ons gas vir vandag gekies het en die prachtige klanke daarso van die actrice en sanger van Singapore, Kit Chan. Kit, K-I-T en dan tweede woord Chan, as jy dit wil gaan opsoek met die liedjie Home. Hulle sê dis wel amper een tweede volkslied wat het vir Singapore later geraak het en ons verwelkom ons gas saam met ons op die lijn. Sy is Marie Victor, ergens oor see Singapore toe vandag. Baie welkom Marie, hoe gaan het daar vandag?
1: Goed, dankie, Martelies, het is so'n groot voorreg om met jou te gesels. Ek het groot geworden in huis waar RSG die klankbaan was, die radio was altyd aan gewees. My arme moeder is ongelukkig nie meer hier nie, maar sy is nou vandag baie na noppies gewees, het op die weet, ek praat met jou op RSG.
0: Ach so, baie baie dankie daarvoor, ja, ek is net bevoorreg om hier te wees, om met jou te kan gesels. Maar hier is al 'n lang pad eintlik wat ons hiervan praat, nee, so... Julle seun is 10 jaar oud, hy is gebore in Suid-Afrika, dit was 'n lang pad gewees en so tussendeur Singapore en Suid-Afrika het julle die pad gevind en daarna vir 'n lang periode van tyd gebly. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel hoe dit gebeur het?
1: Ja, ons is getroud, ons spot altyd en sê ons is laat ontwikkelaars, ons is laat getroud vir ons generasie, ek was al 30 gewees en ek het kort na ons getroud is uitgevind dat ek polycystiese eierstok-syndroom het, so ons het geweet dat ouerskap nie vir ons makkelijk en natuurlijk sou wees nie, maar ons was ook nie voorbereid gewees op wat 'n lang stryd het sou wees nie, en op 'n stadium was ons maar emosioneel en fisies net uitgeput en ons het maar besluit om aan te gaan met die lewe, en ons het net besef, mens moet maar hoop vind, en al lyk die pad nie soos wat jy gedink het, het gaan lyk nie, en ek het toe baie laat natuurlik swanger geraak, en op 43 is ons seun gebore, en ek was op kraamverlof gewees, toe my man die geleentheid gekry het om in Singapore te kom werk, en ek het gesê, ons kan gaan op voorwaarde dat ek kan ophou werk, want ek weet, ek gaan net hierdie een kind hê, en ek wil ten volle teenwoordig wees in sy lewe, en ja, wat toe dan net 'n kort avontuur vir die familie sou wees, en ons was bevoorreg dat ons so laat ons lewe die geleentheid gekry het om oorsee te kan kom woon en werk, en ja, hier is ons nou 10 jaar later.
0: En 10 jaar later, is jy nog gelukkig daar? Geniet jy die leefstyl wat jy daar vir jouself geskep het?
1: Ja, dit is baie interessant, mense, vooral is my, weet hoe was dit, maar daar het so baie goed in my lewe op een slag verander. Ek het een baba gehad, wat ek nooit gedink het ek sou hê nie. Ek het opgehou werk vir die eerste keer in my lewe, nie my eie geld verdien nie, en ek het in 'n ander land gewoon. Maar Singapore is 'n baie sagte landing, dit is ou klein eilandjie, alles werk, alles is maklik, jy's 'n baie groot expat gemeenskap, so mens baie gou vriende gemaak, en ja, ons het 'n baie, baie lekker lewe, ons verlang baie, ons mis ons mense by die huis, ons mis ons land, en ons het gou besef dat het ons kind word groot tussen twee kulture, hy is nie Singaporean nie, maar hy is hier vanaf hy 10 maande was, dis al wat hy ken, en hy is ook nie, weet wat, vir Suid-Afrikaners makkelijk en normaal kom, met ons baie hard aan werk, so ons is baie doelbewus om Afrikaans by die huis te praat, baie stories te praat oor Suid-Afrika, ons gaan gereeld terug, ons is baie gelukkig dat ons familie nou in Pietermaritzburg en in Vishoek bly, so as ons huis toe gaan, is dit lekker vakansie. Hy het aanvanklik nie veel belang gestel om Afrikaans te praat nie, maar het gou besef ons skinder in Afrikaans en ons praat lekker stories oor die mense van die huis, so het hy baie vinnig begin om Afrikaans te praat en ons het onlangs 'n hondjie gekry en hy praat met die hond in Afrikaans, so ons hond is ook Afrikaans.
0: Fantasties. Sê vir ons Marie, kom ons praat nou oor die wêreld daar. Hoe laat is dit terloops op die oomblik? Ek vergeet altyd om te vra, maar ons het geen idee nie.
1: Ja, dit is, Singapore is 6 uur voor Suid-Afrika, so dit is nou net na 8:30 in die aand by ons, so ons is nou al amper op pad bed toe.
0: Lekker, ok, jammer, ek gaan nie vir jou nog lang uit die slaap uithou nie. Geef ons die idee vir die mense eerstens, voordat ons nou kom by die lekker kos en die klimaat en so aan, wat se type mense ervaar julle daar?
1: Ja, ons het lank in 'n, wat hulle hier 'n condo noem, 'n woonstelgebou gebly, waar daar 'n baie groot expat gemeenskap was, so ons beste vriende daar was, Hongare, Amerikaners, so was 'n Suid-Afrikaanse gesin wat ons baie na aan was. My seun is in 'n Britse internasionale skool, omdat dit 'n internasionale skool is, is daar baie groot klem op gemeenskap en ons het baie baie goeie vriende daar gemaak. Hy is daarvan dat hy 4 jaar is, so 'n groot verskeidenheid kulture en en dan bly ons nou, ons het nou 'n bietjie getrek na 'n stiller deel toe waar daar baie meer plaaslike mense is, Singaporeans is, en wat vir ons baie, ons het was baie bang dat my vir hier eensaam gaan wees, maar die Singaporean seentjies hier in die straat is baie oulik, hulle kom lei elke aand die klokkie en vra of hy saam met hulle wil speel.
0: Ag lekker.
1: So ja, ek dink omdat 'n eiland is, omdat jy so baie expats is, is dit 'n baie lekker, mense kry baie gou gemeenskap. En ek dink dit is wat het vir ons so maklik maak. Het is baie moeilik om 'n kind groot te maak ver van die huis sonder familie. En ek sê altyd vir die mense, ons sê in Afrika, it takes a village. En ons moet ons eie village hier bou. Maar ons is baie dankbaar vir ons familie en vriende by die huis, wat allemaal baie belê in hulle vriendskap en bande met ons. En allemaal het omtrent al vir ons kom kuier. So ja, dit is baie lekker vir ons.
0: Ons gesels met Marie Victor in Singapore, in ergens oor see vandag. Ek wil dit heeltyd sê Singapore. Maar kom ons praat oor die toerisme daar. Wat kon julle al ervaar? Kon julle al redelik gereis het? En wat sê voorstel moet 'n mens daar gaan besoek as jy in die land kom?
1: Ja, kijk, Singapore is maar baie klein, so ons het nou al alles hier menigmale gesien. Gelukkig word alles voortdurend ontwikkel en uitgebrei, maar ja, die ikoniese goed is maar Marina Bay Sands en die winkelsentrum daar met al die luxe handelsmerke, die Gardens by the Bay met die koepels, met al die plante groei. Ek persoonlik hou meer van die stiller woonbuurte, waar mens meer idee kry van die typiese Singaporean lewenstyl. Daar's baie onafhanklike koffiewinkels, afhanklike boekwinkels, baie straatkuns, muur, skilderye wat die geskiedenis van Singapore uitbeeld. Hier is 'n verskeidenheid van tempels, kerke, hier is 'n baie groot kultuurlewe, baie opvoerings, musicals, so die lewe is, ja, hier is baie om te doen en te sien. Baie parke, mense is baie, al is dit so warm, baie lief om te oefen, as altyd mense wat besig is om te hardloop en fiets te ry en te draf en ons spandeer baie tyd buite. En omdat dit so klein is, as ons 'n lang naweek het of bietjie wil weggaan, moet ons nou maar noodwendig vlieg. Hier is baie ander lande wat 2 ure se vlieg van ons af is. So ja, ek het as 'n groot mens vir die eerste keer gevlieg, my kind was nou al amper in 20 lande gewees, wat natuurlik 'n ongelooflike groot voorreg is en ons is baie dankbaar dat ons om daardie blootstelling kan gee.
0: Kos, asseblief, praat met my. Ek raak so opgewonde as ek dink veral in hierdie tipe van dele van die wêreld en die kos wat hulle eet en jy probeer dit hier maak, maar dit is nie dieselfde nie. As jy nie dieselfde bestanddele altyd kan kry nie, dan werk dit nie. Moes nie dieselfde nie. En as die water is anders, alles is anders, jy weet. So gee vir ons 'n idee van wat jy kook in die algemeen en wat jy dalk geniet wat so half tipies Singapoors is.
1: Ja, ek moet sê die Singaporeans is groot foodies, kos is 'n baie groot ding. Dit is maar amper soos 'n nasionale sport, dit en inkopies doen. Hier is verskriklik baie restaurante, allerhande cuisines waarin jy kan dink. Die hawker centers, dit is maar soos eetstalletjies, soos 'n groot onderdak area met klein stalletjies wat typiese Singaporean kos verkoop. So ons is, my man is baie lief byvoorbeeld vir laksa. Dit is 'n vissoep, 'n curryrige smaak met noodles in. My seun is baie lief vir die tradisionele Singaporean chicken rice. So dit is 'n hoender wat in allerlei geermiddels verkoop word met rys. Hier is baie prata met curry sauce. So hier is baie groot verskeidenheid van kosse. Ons probeer maar nog steeds die goed eet wat ons verlief is. Ons braai elke Saterdag skaapchoppie braai broodjies. Ons kry nie altyd so maklik mieliemeel en sulke goed nie, maar ja, ons hou daarvan om ons gaste te vermaak met al ons Suid-Afrikaanse disse en ek vermaak hulle altyd met 'n gestolde komkommerslaai wat almal baie verbaas is oor.
0: Ek kan jou daarvan laas ek gestolde komkommerslaai geëet het hier. Lus is ek nou daarvoor. Marie, kan jy nou, dat ek nou daarvoor lus is vandag.
1: Ja, is 'n baie groot treffer dit en peppermint crisp taart en melktaartjies. My man bak altyd melktaartjies, dis altyd 'n groot treffer ook. So en ja, ons is baie gelukkig dat hier is mense hier wat biltong en boerewors maak. Maar soos jy sê, dit is maar nie, dit proe maar nie soos by die huis nie, maar dit is naby genoeg dat die lus bietjie

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Voorreg wat ons het, so ons geniet dit ten volle terwyl ons kan en terwyl dit hou.
2: Ons sê vir jou weer eens baie dankie. Groete daar vir jou man met die lekker pastytjies en melktertjies wat hy bak. Is Marie Victor wat met ons gepraat het en daai lang pad wat sy gestap het vandag, die seën wat sy nooit gedink het sy sou hê nie en so bly vir haar dat het so gebeur het en hulle lewe in Singapore. Onthou as jy iemand ken in 'n interessante deel van die wêreld, stuur haar vir my e-pos. Ons sal graag met hulle wil gesels.
3: En Dinsdag se skuif nader. Adrian en Gonzales is nie meer op die vragvliegtuig nie. Dit het geland en Brik en Frik het hom na een of ander gebou toe geneem. Wat is hulle planne met hom?
4: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
0: Hierdie jeugdag eer RSG nie net die geskiedenis nie. Ons vier die jong mense van nou. Die stemme wat vrae stel, wat opstaan, wat inspireer. Wat die toekoms skep van die krag van die jeug, lê nie net in waar ons vandaan kom nie, maar in waarheen ons op pad is. Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
2: Het jy geweet, die Karibiese eiland, Curaçao, as jy wil weet hoe dit gespel word, sê jy maar vir my e-pos moet stuur. Okay. Met 'n bevolking van sowat 150,000 is die kleinste land wat nog vir die sokker wêreldbeker gekwalifiseer het. IJsland met 'n bevolking van 350,000 het die vorige rekord gehou toe hulle vir die 2018 sokker wêreldbeker gekwalifiseer het. Daarmee tot ziens, sien jou weer môre vir 360. Heerlike middag, groete van my kant Bartelies, ook namens Ignatius, die eerste wingerd wag vir jou en 3:00 is het spitstyd. Tot ziens. Middeleeuwse ridders. Woensdagmiddag om 1:00 in 360 vertel Dr. Mandy Eys in wat kan ons leer by waar die tekens van hulle werk nog sigbaar is. In die Reine Wynheid vat ons die pad na die pragtige Neyvallei en gesels met die span oor die Ney wynmakery se geskiedenis en die Keromdam. Die Hofmeyer susters het al op wêreldverhoog met die viool en dwarsfluit geskitter. Johan hoor, hulle is 2 van 8 kinders en dat pa, Dominee Jan, op 91 en ma, Elma, op 88 tans repeteer. En Indiese Taj Mahal is gebou ter nagedagtenis van Mumtaz Mahal, wat in 1631 gesterf het. Dit is 'n afstof.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
0: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
7: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blyn net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
8: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
7: Met interessante gaste en gesprekke.
9: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as dit ware, maak ons 'n geleentheid.
10: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekerings is vir kuberaanvalle en kubermisdaad nie.
7: Dis tegnologie met Bly. Donderdagaande om 10:30.
11: RSG bied aan die eerste wingerd deur Anton Treurnig.

0: you have dialed is not available. Please leave a message after the tone.
1: Come on, Cindy. Hello. Bel my terug. Richard is nou net hier verby teen 'n stinkspoed. Ek gaan hom vanaand konfronteer. Ons moet die deals in plek kry. En as hy nie wil ja sê vir die geld nie, het ek ander manier om hom te ooreed. Bel my.

0: Amelia.
1: Hi.
0: Wat maak jy hier?
1: Ek bly hier. Ek het besluit om eerder van die huis af te werk. Het is nou die laaste reëlings vir die groot fees.
0: Ek het gedink ek het jou daar tussen die bloekoms langs die rivier gesien.
1: Oh.
0: Besig met jou bye.
1: Nee, ek was lanklaas daar.
0: Ek het my seker maar net verbeel.
1: Ons het iemand nodig om 'n radio-onderhoud te doen oor die fees. Ek het gedink, jy moet die een wees.
0: Ek?
1: Ja.
0: Hoekom vra jy nie vir David nie? Hy is mos almal se golden boy.
1: Die eerste vingerd is die hoofborg of... Het jy vergeet, jy het 250,000 rand beloof.
0: Ek het gedink ons het goeie publisiteit nodig, Amelia.
1: Jy was reg, ons het.
0: En, intussen was ons plaas in die top. Daai dam, amper elke week in die koerant. Of op een of ander TV talkshow. So my stem is hy die een wat jy nou aan die fees wil koppel nie, glo my.
1: Ek het met die radiostasie gereël. Die onderhoud gaan net oor die fees, geen ander vraag nie. Jy praat net oor hoe lekker het gaan wees. Ach, kom aan Richard, hier is ook een manier om vir die plaas te fight.
0: Ek weet nie of het meer die moeite werd is nie, Amelia. Ach. As ons die plaas nou verkoop, kan ons nog met 'n paar miljoen wegstap. Maar as ons het later doen, gaan nie veel meer oorwees nie.
1: Ek het gedink ons mag nie verkoop nie. Het pa se testament gesê dat het in die familie moet bly.
0: Wel, volgens die Suid-Afrikaanse reg, kan jy het testament beveg as het nie behoorlik voorsiening maak vir die afhanklikes nie.
1: Nee, wacht, ek verstaan nie.
0: Amelia, pa het ons gelos met 'n hoop skuld. Ek het die afgelope paar jaar dit probeer beheer. En nou, dat die stemregte in die kelder eindelijk nog aan David behoort. Jong, pa het nie behoorlik voorsiening gemaakt vir ons nie. Ook nie vir ma nie. So, die beperking op die verkoop van die plaas is volgens my onregverdig en onhaalbaar.
1: So, jy gaan die plaas verkoop?
0: Ja, ek dink sterk daaraan. Eerder maar self die besluit maak, voor ons gedwing word.
2: Hallo, Arkie. Wat ook al die nuus is, dis okay. Ons is 100% aan jou kant.
3: Die departement het my 'n permanente pos aangebied. Alle aanklagtes is laat vaar en hulle het 'n kriminele saak geopen teen Cindy Petersen.
2: Wow. Dit is soveel beter as wat ek gedink het dit sal gaan.
3: Selfde. Ek het al begin pak om terug te trek na my ouers toe.
2: Ja, mama, wat sê Lucien?
3: Hy was ook baie bly. Oh. Hy wou gehad het ons moet by die hotel gaan vier met vonkelwyn en 'n fancy ete.
2: Nou mam, wat maak jy hier so, hè? Jy moet dit gaan geniet.
3: Ek het eers ingestem, maar toe...
2: Maar toe het jy kop uitgetrek. Vir wat?
3: Ek wil nie vir my idee gee dat ons meer as net vriende is.
2: O, en dis wat jy wil hê, net vriende.
3: Ai, Shireen, my lewe is te deemekaar vir iets anders.
2: Nee, dit is nie. Jy is nou 'n voltydse juffrou by die plaaskool. Jy gaan hier bly, op die platteland. Jou lewe is vir die eerste keer in jare nie deemekaar nie. Wat wil jy van Lucien hê? Net vriendskap?
3: Ek dink so, want as iets nou tussen ons verkeerd...
2: Geen eksistensiële redes nie. Niks van 'n gemaar of 'n geas nie. Dis 'n hartsvraag. Dis al.
3: Dis nie so maklik nie.
2: Partykeer is dit maklik. Maar nou, selfs 'n maklike besluit moet geneem word.
1: Sorry. Dis jou koppie koffie.
0: Dankie.
1: Ek gaan gauw ry.
0: Waar jy nou?
1: Keller toe.
0: Om te wat?
1: Ek en David moet praat oor die fees.
0: In die middel van die nacht?
1: Ach, dis nog eers 9:00, die man. Ontspan, ons werk het saam.
0: Hy is ons familie se vyand, Amelia.
1: Nee, Richard. Hy is die Rooi Vallei se wynmaker. Hy wil die beste hê vir die plase hier en wil die beste wyn maak.
0: So jy is nou aan sy kant.
1: Ek gaan nie nou met jou hier hoor staan en strei nie. Die fees is om die draai. Daar is aanlyn al 'n paar duisend kaartjies vir die dag verkoop. Na al die slegte nuus het die vallei 'n wen nodig en dis waaraan ek hard werk.
0: Jy het nog altyd Dawid se aandag gesoek. Ek kan onthou hoe jy op skool agter hom aangeloop het, soos 'n lafsiek papie.
1: Moenie, Richard. Jy dink daaraan om ons plaas te verkoop. Ek dink daaraan om dit te red. Dis jy wat besig is om hop te gee.
0: Realiteite, Amelia, realiteite. Die polisie is ook nog op my case.
1: Oor die bergplaas, meisie.
0: Ja. Maar ek het vir hulle alles vertel wat ek weet.
1: En vir ons? Vir my en vir ma?
0: Wat? Daar was niks om te vertel nie.
1: Toch is jy minder as 'n jaar na haar verdwyning weg van die plaas af.
0: Man, ek wil my eie lewe gaan leef, Amelia. Ek het getrou en kinders gekry.
1: Dit verander nie aan wat gebeur het nie.
0: Niks het gebeur nie, man.
1: Man, hoekom stap jy nie in die kloof af nie? En dan by die fontein, waar die water uit die berg uitkom, skree jy jou onskuld teen die berg op. Weet jy wat jy gaan hoor?
0: Wat?
1: Die echo van jou stem wat 3-4 keer gaan terugkom. Jy het iets gedoen. Die vraag is wat? Ek moet gaan, dit is al reeds laat.

0: Ek wil jou nie langer ophou nie. Ek wou my net kom sê wat die uitslag van die vergadering was. Jy het so baie vir my gedoen en my heeltyd ondersteun.
1: Ach, ons het probeer doen wat reg is en wat die beste is vir die kinders. Jy het in 'n kort tydjie in hulle harte ingekruip en dit sal wat saak maak.
0: Dan is ek vereers op pad.
1: Voor jy gaan, die reëlings vir die fees. Ons gaan nog die kaartjies in die opening by die skool doen, hè? Hulle gaan binne die volgende paar dae die grootste bidding tent in die Wynland daar kom oprig.
0: Ons is reg al voor. Die ouers het ingespring en daar's 'n komitee wat help.
1: Ja, goed so. En julle het dan ook die reg om pannekoek en roosterbrood en worsrolle te verkoop, hè? Ja, en sover is by die 3000 kaartjies verkoop vir die dag.
0: Sjoe, is die grootste geleentheid in die jaar vir die skool om geld te maak.
1: Ja, presies. En as hierdie jaar goed verloop, raak dit 'n permanente instelling.
0: Ek, die hele skool sien baie uit. Maar ek moet nou eers in die pad val.
1: Ja. O, ek stap sommer saam met jou. Ek moet in elk geval ook gaan. Rooi Vallei kelder toe. Meeting met David oor die fees. Daar's 'n klomp klein jakkalsies wat uitgesorteer moet word, anders verniel hulle die hele wingerd. Of in ons geval, die hele fees.

0: Ah, jy is vroeg terug.
1: Hallo, Richard. Asseblief, moenie nou daar die deur staan, asof iemand jou met 'n pap snoek in die gesig geslaan het nie. Jy het geweet ons moet praat.
0: Ek moes eers
1: Jy het my oproepe geïgnoreer.
0: Wel, ek wou net seker maak, ons het iets om oor te praat.
1: En? Het ons?
0: Ek dink so, ja.
1: Ek hoop so.
0: Ek is reg om met jou beleggers te onderhandel. Oor die plaaskoop.
1: Met my beleggers?
0: Ja. Jy het toch nie gedink ek gaan met jou onderhandel nie?
1: Typies. Omdat ek van onderaf moes begin. Vir jare die stofpaaiere en smeek vir 'n kans. Kyk jy neer op my?
0: Nee, Robert, nee. Ek vertrou jou nie, omdat jy kansen vat en mense verneek.
1: Wel, miskien is het tyd dat jy vir ons die koffie op die stoof sit. Hierdie gaan nog 'n lang nag word.

0: Martin, waar is David?
1: Hy is nog by die slaapvate. Hy is bezig met die sifting van die wijndop in die mellow.
0: Ja, die rooiwijne. Nou praat ons bezigheid.
1: Jy weet mos ons van hy is witwijnwereld.
0: Ek persoonlik hou meer van rooiwijne, maar jy is reg, hier rond kraai witwijn koning.
1: Ja, die wijnmaakproces is maar interessant. En op die plaas probeer allemaal saam die beste wijn moontlik maak, maar daar is soveel ander faktore wat hy in bak het.
0: En die belangrikste is, wat die mense wil drink. Jou wijne kan prijse inreig, maar dan is dit 'n heel ander wijn wat die meeste gedrink word.
1: Ja, Leentjie het gehou van die deel. Sy wou goeie wijne maak waarvan mense hou om te drink. Kinds wat sag op die tong val, het sy van gepraat.
0: Ek onthou toe sy as assistent wijnmaker begin werk het.
1: Ja, ach wel, sy was maar moeilik by die huis. Sy wou haar eie ding doen en ek en sy het so baie vastgesit. Maar van die wijn maak was sy elke oggend vroeg op. Oor vol drome. Het is ook om haar weggeraak nie sin gemaakt het. Sy sou nie weggeloop het. Haar toekomst was hier.
0: Het klink of die speerder vordering maak met die saak.
1: Dat hulle die beenderik kan uitken.
0: Hy sê hulle is baie nabij aan dit, maar ek dink hy praat van die saak in die geheel.
1: Dat hulle daar kan uitvind wat van my kind geword het.
0: Het klink so. Ja, Shireen. Dan mag ons dalk uiteindelik vrede in die vallei.

0: So, die plaashuis, proelokaal en die wingerd en die opstal is nie te koop nie.
1: Nou, hulle weet het. Hulle het het so aanvaar. Maar wat van die stemreg?
0: Die stemreg by die koöperasie? Dit is nie ingesluit in die koopprys nie.
1: Hoekom nie?
0: Maar jy daar gesê jou kliënte is ontwikkelaars. Wat sal hulle met die stemreg wil doen?
1: Die feit is, jy het nie die stemreg nie. Dit behoort nog aan die Meyers.
0: My ma besit 11%.
1: Maar die groot deel, die 40%, dit is die Meyers.
0: Maar waarvan David nie weet nie. Die ander boere ook nie. So, wanneer ons die plaas verkoop, sal ons nuwe kontrakte optrek oor die stemreg. En, as ons nie oor die stemreg mou nie, sal niemand daarvan weet nie.
1: Ek wil het, Dis die rede hoekom ek hier die hele deal begin het. Die regte op die kelder, wat gebeur met die wyn, dit is my ticket om een van die big boys te word.
0: Dit gaan nie gebeur nie.
1: Jy is desperaat genoeg.
0: En jy? Jy weet die polisie het jou kar uit die kwarry gat gehaal. Nee, hulle is besig om jou aan Wolfgang, my beste vriend, se moord te koppel.
1: Al ek het die kar 'n week voor Wolfgang se moord as gesteel aangegee. Die polisie het niks.
0: Ek is klaar met jou en jou beleggers. Dan verloor ek maar eerder alles, maar met jou sal ek nie besigheid doen nie.
1: Ek en jy gaan 'n entjie stap.
0: Man, daar's geen manier.
1: Ja, jy het reg gehoor. My pistool se safety is af en jy weet ek is tot enigiets in staat. Ons gaan nou stap na waar jy en Lena die laaste keer gepraat het voor haar verdwyning.
0: Ek weet nie waarvan
1: jy dink jy daarmee weggekom. Maar ek het gesien. En het vir soveel jare binne my rondgedra, geweet eendag sal ek dit kan gebruik. En hier is ons. Staan op. Stap.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. 'n Moord te doen was hier geseer.

0: In die 3 uur nuus. President Ramaphosa beskryf die jeug van 1976 as 'n dapper generasie. 'N Reuse polisieoperasie teen nagemaakte goedere in Kaapstad is aan die gang. En die Rooikruis waarsku dat die Ebola-uitbreking nog nie sy piek bereik het nie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. President Cyril Ramaphosa het die jeug wat aan die 1976 opstande deelgeneem het, as 'n dapper generasie beskryf. Dit is vandag 50 jaar sedert die Soweto-opstand toe jong mense teen die apartheid onderwysstelsel betoog het. Ramaphosa het die hoofrede gelewer by die Nasionale Jeugdagvieringe by die FNB-stadion in Johannesburg. Hy het hulde gebring aan die dapperheid van die jong mense wat hulle lewens opgeoffer het om 'n beter toekoms vir Suid-Afrika te verseker.
1: On June the 16th, the children of Soweto walked out of their classrooms and into history. They were told that they could not learn in their own languages, in their own country, and on equal terms. They refused that limit, and many of them paid for that refusal with their lives.
0: President Cyril Ramaphosa. Honderde DA-ondersteuners het vir vandag se jeugdagvieringe by die Olive Konferensiesentrum in Durban byeengekom. Die party gebruik die dag om jong mense te mobiliseer om te stem in die komende plaaslike regeringsverkiesing in November. Die DA se jeugvoorsitter, Stabelelo Changase, sê hulle glo dat die jeug se stemme beslissend kan wees in sleutelmunisipaliteite. Peilings toon dat 60% van ongeregistreerde jong mense tussen 18 en 34 jaar oud nie belangstel om te stem nie. Changase het 'n beroep op die jeug gedoen om te registreer vir die verkiesing sodat hulle 'n verskil kan maak wanneer Suid-Afrikaners na die stembus gaan. 'N Reuse polisieoperasie teen nagemaakte goedere is tans aan die gang in Bellville in Kaapstad. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle is besig om lasbriewe vir deursoeking en beslaglegging uit te reik by 'n winkelsentrum in die gebied. Sy sê meer as 40 winkels word geteiken. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie by dieselfde winkelsentrum 'n week gelede, toe daar beslag gelê is op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 90 miljoen rand. Die N4 tolpad tussen Ngodwana en Waterval Boven in Mpumalanga is vir verkeer oopgestel, nadat die pad etlike ure gesluit was weens 'n botsing. 8 mense is dood toe 'n minibus-taxi en 'n vragmotor vanoggend in die botsing betrokke was. Die vragmotorbestuurder en sy passasier het beserings opgedoen. Owerhede sê die taxi was van Mosambiek na Johannesburg onderweg. Die oorsaak van die botsing word nog ondersoek. 'N Ooggetuie het die taxibestuurder van nalatigheid beskuldig. Dekor Maslasi, wat 'n vragmotorbestuurder is en die ongeluk sien gebeur het, sê dit het gelyk of hy moontlik aan die slaap geraak het. Die Internasionale Rooikruis Federasie het gewaarsku dat die Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo nog nie sy piek bereik het nie. Die Rooikruis se bedryfsbestuurder Bruno Michaud het gewaarsku dat die uitbreking moontlik vir 'n jaar kan voortduur. Hy sê die reaksie op die uitbreking word belemmer deur 'n gebrek aan behandelingssentrums en weerstand vanuit gemeenskappe teen streng higiënemaatreëls. Die Kongolese regering het gister aangedui dat die bevestigde gevalle van Ebola tot 808 gestyg het, insluitend 192 sterftes. Sokker, Bafana Bafana vertrek later vandag na Atlanta in die Amerikaanse deelstaat Georgia, waar hulle donderdag in hulle volgende wêreldbekerwedstryd teen Tsjechië te staan kom. Albei spanne het hulle eerste groepwedstryde verloor, Bafana teen Mexiko en Tsjechië teen Suid-Korea. Die Suid-Afrikaners moet teen Tsjechië wen indien hulle steeds 'n kans wil hê om na die uitklopronde deur te dring. Bafana Bafana het nog nooit verby die groepfase van 'n wêreldbeker toernooi gevorder nie. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het die jeug wat aan die 1976 opstande deelgeneem het, as 'n dapper generasie beskryf. Die president het die hoofrede gelewer by die nasionale jeugdagvieringe by die FNB stadion in Johannesburg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: 16 Junie 1976.
3: 'N dag toe jong mense besluit het genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
2: Hulle het strate ingevaar met drome van 'n beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stil maak en daardie stemme leef vandag nog voort.
3: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
2: Dis in elke jong entrepreneur met 'n plan. Elke student met 'n droom. Elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo môre kan beter wees as vandag.
3: Op 16 Junie, Jeugdag. Luister saam, onthou saam en vier saam.
4: Baie welkom, dis spitstyd oor die dinsdagmiddag, vakansiedag of the not. Ons kuier saam tot so skuins voor 6 en hier is

0: Is die musiek van One Direction hier in Spitstyd, Night Changes. Weer eens welkom, my naam is Willem Pelser, saam met jou tot so skuins voor 6. Karen Augusta ook hier met die nuus en die verkeer, daar is ook 'n weervoorspelling later. Ons sportman Etienne Ludik sal saam met ons wees net na 4 en weer net na 5, daar is nie sake nuus vandag nie, dit is 'n vakansiedag, so Henko Kreer wat so 'n bietjie uitspan, maar hier is ons regisseur, Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jou wat luister ook.
0: How are you, they treating you?
1: So, ek was vanoggend 'n bietjie verbouereerd, want ek het die hele tyd my e-pos gekyk en gewonder, hoekom soek niemand my vandag nie? Toch ons is van die enkeles wat eintlik by die werk is.
0: Nee man, jy moet ons nou weet wat gaan aan.
1: Ja.
0: Jy is nog jonk en vol drif. Ek is al oud en vol klip drif. So, jy het nie verskoning nie. Ons gaan nou begin met vat het voor en toe, dis Robert Miles, 1-1, wat goed gedoen het gister. Hy kry vandag 'n ander teenstander. Laat ek net hier vinnig byvoeg dat ons het 'n hele jeug tema wat hierdie program verweef is. So Robert Miles se teenstander het ook ietsie te doen met die jeug. Sal nou daarby uitkom. Ek verstaan RSG help. Gaan ons ook iets te doen hê met die jeug.
1: Dis reg, ja. So ons gesels vandag met Dr. Jan Botha en hy is die ondervoorsitter van die Afrikaner Bond en hulle wil graag net positief bydra tot die skep van 'n suksesvolle Suid-Afrika en geleenthede vir alle Suid-Afrikaners en hulle het selfs brugbouers ook geïdentifiseer wat dan ook vir die jeug kan inspireer. So later sal ons van Dr. Jan Botha hoor.
0: Ja, ek sien jy wil spesifiek ook gesels oor 'n jeugvakansieprogram.
1: Dis reg, ja.
0: Ons sal 20 voor 5 by hom daarvoor aansluit in ons weeklikse RSG help insetsel waar ons die fokus plaas op welsynsorganisasies, organisasies onder winsbejag en so aan. En as jy betrokke is by soortgelyke organisasie en jy wil saamgesels een van die dinsdae, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur info@willempelser.co.za. En dan ook hy verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, die tema gaan voort en dis altyd lekker wanneer een van ons land se topvermaaklikheidsterre ons trakteer met stories veral uit hulle jeug en dit is wat ons gaan doen vandag in die verrassingspakkie.
0: Ja, ek is bly daaroor. Ek geniet dit verskriklik as bekende mense praat oor hulle jong dae.
1: Ek ook, ja.
0: Want die ooreenkomste, daar's so baie van hulle. Dink jy maar, my jene, ek het ook dit gedoen. Ek het ook so groot geword en weer eens en sien jy, dit is ook net normale mense, wat normale, soms 'n bietjie van 'n abnormale kinderlewe gelei het, maar dit is ons verrassingspakkies, kyns na 5:30, so moenie daai en misloop nie, maar nou eers, vat dit vorentoe!

Forever Young 1984. Wat een vat ons vorentoe. 45889 is R50 per SMS. Onthou die een wat die meeste stemme kry, dis die een wat daai spesifieke dag oorleef en so vat ons hulle vorentoe tot ons by Vrydag uitkom en iemand Vrydag wen, dis die een wat ons volledig speel 3:30 op 'n Vrydagmiddag. En al die wenners sal mekaar die laaste week van die maand weer die stryd aansê, sodat ons by die wenner van die maand kan uitkom. En ons is reeds besig om te beplan aan 'n jaarlikse wenner. So ons gaan al die snitte wat hulle onderskeie maande gewen het, aan die einde van die jaar te mekaar laat meeding om te sien wat daar gebeur. So dit is een om nie mis te loop nie. Wag vir jou boodskappe, intussen maak ons nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is alweer Dian.

0: Dis Alistair Isabel, Venus in Blue Jeans, hier in Spitstyd ook geluister na alweer Dion en klim op my voete, 20 minute oor 3. As kyk na die SMS'e wat ingekom het vir vanmiddagse vat het vorentoe, dit is Isabel Venter van Palaborwa wat hou van Forever Young, so ook Jay in Somerset West en Teresien in Oudtshoorn. Ek sit my salaris check dat ons Vrydag gaan luister na Forever Young, sê Pity van Pearly Beach, wat baie selfversekerd is. Aino en Calidon hou van Robert Miles nog steeds, dit is Antoinette Skooman in Riebeek Stad, wat sê Forever Young, Cecile in Wilrow Park bly by Robert Miles, dis Elise en Swaz Reneke ook, sê One and One, maar Lorita en Hubertina sê Forever Young, so enig iets nog moontlik, ons sal nou kyk na nog so paar boodskappe.
1: So ek was eindelijk, dier my skoolloopbaan, was ek eindelijk een baie klein seun. Ek denk op die ouderdom van 15, toe weeg ek 30.
2: JP Buys, voormalige UFC-vechter, Suid-Afrikaanse MMA-kampioen en nou ook africhter, kom gesels donderdag aand in Kompas oor hoe gemengde gevegskuns jong mense met agressie, dissipline en selfbeheer help.
3: Een klein seentjie het in een baie groot man uitgedraai.
1: Ja, nie te sleg, jy groot baard en bietjie ouer nou.
2: Kom skakel 7:30 saam met ons in.
4: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nee. Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is dierkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
5: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
6: Ek wil vir jou vraag wat bekend is oor hierdie Trump biblioteek, want het klink asof hy dit nou wil groter en beter maak as al die ander.
7: Is jylle verbaas?
8: Wat sê jy vir die mense wat glo die drama rondom jou word soms aangeblaas vir publisiteit?
9: Mense moet regtig bietjie by mas search their hearts and soul.
10: Elon Musk gaan ryker wees as al die mense in Suid-Afrika saam.
6: Ek weet nie of Elon ryker gaan wees as Dawie Rood nie. Hoe lyk die markte vanmôre?
11: R16.45 vir Amerika. O, dis 'n snaakse grapie.
12: Nuus, weer, verkeer, sport en nog vele meer. Op en wakker. Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
13: Jy luister na Spitsnyd. Saam met Willem.
14: Ek is anders as gister.

0: 80.
1: Dis die musiek van Margot hier in Spitstyd en 110. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons hier nie so hooftrekke, ook 'n verkeersverslag. Dis die Gypsy Kings wat ons neem tot by 3:30.

0: Is die Gypsy Kings hier op RSG, Bambaleo, Karen, so hou jy nog van hierdie ene? En dit was gister jou keuse.
1: Ja, ja, dit was.
0: Hou one and one.
1: Hou steeds van hulle.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Of Elfewil.
1: Elfewil.
0: Gaan jy vir Elfewil vandag?
1: O, ja.
0: Goeie herinneringe.
1: Ja. Ja, die beste.
0: Dit is Nieuwlien, wat ook hou van Forever Young, so ook Ren in Brixton, Estie Strydom in Pretoria, Elsa in Kempton, Christine in Bloemfontein, Anita in Vryburg, Benny Koetser, dan ook hierdie van Helene Moller in Goodwood, en 'n klomp ander. So ja, Elfewil, hy oorleef die dag, en hy sal dan môre 'n nuwe teenstander kry. Kyk net hoe glimlag Karen.
1: Man, kyk hoe breed glimlag ek. In die 3:30 in die softrekke. President Cyril Ramaphosa sê ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hul lewensomstandighede te verbeter. Die liggaam van die derde insittende van 'n motor wat 9 dae gelede buite 'n Mombela in Mpumalanga in die Krokodilrivier beland het, is vroeër vandag gevind. En die internasionale Rooikruis Federasie het gewaarsku dat die Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo nog nie sy piek bereik het nie. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: Ek moet nogal sê, dit is heel wat stiller vandag op die paaie.
0: Ja,
1: heerlik. Ek begin in Gauteng. Op die N12 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by 'n Camaroweg. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Botalaan. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by Umhlangaweg. In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Philip Gosana Rylaan. Vir enige verkeersprobleme in jou area, laat weet ons asseblief daarvan. Begin met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap.
2: Daar is hier verkeer, jou daaglikse bagas.
0: Jy het ook vir my vandag 'n vraag saamgebring so in die gees van jeugdag.
1: Dis reg en ek wil by jou weet, hoe oud was die wêreld se jongste?
0: 19. Ja, 19 jaar oud. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 is die SMS nommer teen R50 per boodskap. Sal nou kyk na die boodskappe wat ingestuur word. Maar so in die gees van jeugmaand en jeugdag spesifiek, herhaal vir ons.
1: Hoe oud was die wêreld se jongste?
0: Die antwoord is 19. Ons wil by jou weet, wat is die res van daardie vraag? Ons hou die boodskappe dop soos wat dit inkom en kom ons sit die musiek voort hier in Spitstyd saam met Damian Beer.

0: Clark en Maybe I'm a Fool. Hier in Spitstyd ook geluister na Damien Beer en Te Laat. Hierdie 2026 FIFA Wereldbeker toernooi het sover nog 'n paar verrassende uitslae opgelewer. As ons net vinnig kan kyk na die laaste paar wedstryde, Iran en Nieu-Seeland wat 2-2 gelyk op speel. Ja, ek dink dit was te groot verrassing nie. Hierdie was vir my 'n verrassing, 1-1 gelyk op tussen Saudi-Arabië en Uruguay. Ek sou regtig nou gedink het Uruguay sal daar wen. België teen Egipte, ja, die Belge is 'n sterk span, maar 1-1 teen Egipte, ek dink min mense dit verwag. Hierdie ene het almal stom en dronk geslaan. Spanje teen die Kaapverdiese eilande, 0-0. Ek hoop jy het geld gesit op daai wedstryd nie. Want dan jy nou als verloor. Kyk, haai manne van die Kaapverdiese eilande toe daai eindste vlekkie blaas. Jete, toe word daar fees gevierd, gelyk of hulle die wereldbeker gewen het. Swede klop Tunisie, ek dink meeste mense dit verwag, maar nie daai verskil nie. 5-1, massiewe pak sla, wat Swede aan Tunisie gegee het. 5-1, en baie bly vir die manne van die voorkus, wat Ecuador klop 1-0. Dit is min of meer die uitslaaf van die afgelope 24 uur. Maar ons sal ook nou kyk na die SMS'e wat ingestuur is vir vanmiddagse wat die vraag Skaren wat my vroeër gevra het. Hoe oud was die wêreld se jongste? En die antwoord is 19. Ek wil by jou weet wat die vraag. R45.89 per boodskap.
1: Daar's water.
2: Vanaand boor ons water in kortom om 10 voor 10.
1: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
2: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
1: Ek begin nou so halfpad glo.
3: Wat is in? In is die

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: In musiekbonbons van 18 Junie is daar 'n paar pragtige melodieë, soos die deel uit Finlandia van Sibelius, wat vandag hul volkslied se melodie is. Asook 'n deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26. Musiekbonbons op RSG om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

As die mamas en die papas het ons terugneem na 1966, Monday. Kom ons kyk na 'n paar antwoorde wat ingestuur is vir vanmiddag se wat's die vraag vroeër wat Karen vir my gevra het. Hoe oud was die wêreld se jongste? My antwoord is 19 en jy moet daai vraag voltooi. Jongste veerpyltjie kampioen, nee, Marius in Roodepoort. Jongste Formule 1 wenner is dit nie, Dani Jacobs. Jongste sokkerspeler by 'n wêreldbeker, nee, Ricky Loubser. Formule 1 kampioen, nee, Johan in die Parel. Kyk, ek sê nie een van hierdie goed is nie waar nie. Is nou net nie in vanmiddag se geval nie. Jongste vlieënier is dit nie, Marie in Kaapstad. Dan jongste renjaar, nee, Inan Centurion. Jongste swaargewig bokser, nee, Desmond in Oosterbaai.

0: Jongste miljardair Kobus Strauss in Pinetown, dit is dit nie. Jongste perderuiter is dit nie, Louisa en Allewal. Wereldse jongste ouma, mensig. Nee, weet jy wat? Ek het een keer opgelees hier oor. Die wereldse jongste ouma, wil jy regtig weet, is bietjie 16. Ja, die rekord vir die wereldse jongste ouma is 16. Maar kom ons praat nou nie verder daar oor nie. Maar ja, die punt is niemand hier is reg op die oomblik nie. Jy is nog welkom om jou boodskappe in te stuur. Hoe oud was die wereldse jongste? Jou antwoord is 19. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889. Ons sal na die 4 uur nuus en verkeersverslag daar die vraag vir jou voltooi. Hierdie is William Wolfe.
1: Sê vir my net hoe. Sê vir my net toestemming om

0: Skakel hierdie week in vir nog 'n opwindende aflewering van RSG se wêreldmusiekprogram Musiek sonder grense. Die week kan jy snitte deur Peter Maffray, Albano, Matteo Simone, Audrey Landers en Claudia Jung verwag. Moenie die week se program misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry verskeie Baby Soft dubbellaag toiletpapier neges vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkt. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Wees en fees geld.
2: Our insurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaarverslag dat Our insurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Our insurance lewer resultate en as dit tyd is om te eis, dan is dit so. So waarom skuif jy nie na OutSurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 0800 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Op die 4de vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet vryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
4: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
5: Ek se stofferige potplant en ek staan al vir ure in die son.
1: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Madness hier in Spitstyd, it must be love. In die volgende uur kan jy onder andere uitsien na RSG Help. Is wat ons doen elke dinsdag middag so van 20 voor 5 af, waar ons die fokus plaas op 'n welsynsorganisasie of onder organisasies onder winsbejag. En ons gaan vir Dr. Jan Botha op die lyn kry. Hy is die ondervoorsitter van die Afrikanerbond en hulle doen spesifiek iets vir die jeug, so in jeugmaand. Dis eintlik hoekom ons met hom wil gesels. Hulle beplan so 'n jeug vakansieprogram, gaan bietjie by hom uitvind wat dit alles gaan behels. Nuus om die draai saam met Karen Dirk van der Westhuizen. Neem ons tot by 4 uur.

0: gedagtes.
1: Dirk van der Westhuizen hier op RSG Amper.
2: In die 4 uur nuus. President Ramaphosa sê die jeug van 1976 het die grondslag gelê vir demokrasie. Polisieduikers vind die liggaam van 'n 21-jarige wat verlede naweek in die Krokodilrivier beland het. En president Trump kritiseer sy Israëlse eweknie oor Libanon. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. President Cyril Ramaphosa sê ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hul lewensomstandighede te verbeter. Hy het vroeër vanmiddag by die herdenking van Nasionale Jeugdag by die FNB stadion buite Soweto gepraat. Dit is vandag 50 jaar sedert die Soweto-opstand toe jong mense teen die apartheid onderwysstelsel betoog het. Ramaphosa het gesê die jeug van 1976 het die grondslag gelê vir 'n demokrasie waaruit die jeug van vandag voordeel trek.
3: The school nutrition program feeds more than 9 million learners every day of the week. Last year, South Africa recorded the highest matric pass rate with more than two-thirds of bachelor passes coming from schools in disadvantaged communities. This year, NSFAS approved funding for more than 1 million students at universities and colleges.
2: President Cyril Ramaphosa. Honderde DA-ondersteuners het vir vandag se jeugdagvieringe by die Olive Konferensiesentrum in Durban bijeengekom. Die party gebruik die dag om jong mense te mobiliseer om te stem in die komende plaaslike regeringsverkiesing in November. Die DA se jeugvoorsitter, Stableo Shangase, sê hulle glo dat die jeug se stemme beslissend kan wees in sleutelmunisipaliteite. Peilings toon dat 60% van ongeregistreerde jong mense tussen 18 en 34 jaar oud nie belangstel om te stem nie. Shangase het 'n beroep op die jeug gedoen om te registreer vir die verkiesing sodat hulle 'n verskil kan maak wanneer Suid-Afrikaners na die stembus gaan. Die liggaam van die derde insittende van 'n motor wat verlede naweek buite Humbella in die Krokodilrivier beland het, is vroeër vandag gevind. Die 21-jarige Zenande Chelwane is sedert verlede Sondag vermis, toe die motor waarin hy was by 'n T-aansluiting deur 'n heining gebars en in die rivier te lande gekom het. Die liggame van die ander twee insittendes is kort na die ongeluk uit die rivier gehaal. Die hoof van die polisie se duikeenheid in Mpumalanga, Potty Potgieter, sê hulle het Chelwane se liggaam onder bome teen aan die rivier gevind nadat 'n uitgebreide soektog met hommeltuie niks opgelewer het nie. Die internasionale Rooikruis Federasie het gewaarsku dat die Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo nog nie sy piek bereik het nie. Die Rooikruis se bedryfsbestuurder Bruno Michaud het gewaarsku dat die uitbreking moontlik vir 'n jaar kan voortduur. Hy sê die reaksie op die uitbreking word belemmer deur 'n gebrek aan behandelingssentrums en weerstand vanuit gemeenskappe teen streng higiënemaatreëls. Die Kongolese regering het gister aangedui dat die bevestigde gevalle van Ebola tot 808 gestyg het, insluitend 192 sterftes. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. Hy het aan verslaggewers by die G7-beraad in Frankryk gesê dat die eerste minister Benjamin Netanyahu verantwoordelik behoort te wees. Trump het gesê, te veel mense is in Libanon dood en Israel hoef nie elke keer 'n woonstelblok af te breek wanneer hulle nou iemand van Hezbollah soek nie. Hy sê hy het ook aan die Israelse regering gesê dat hy ontevrede is oor die aanval op Beirut 2 uur voordat Iran en die VSA 'n ooreenkoms onderteken het om die oorlog te beëindig.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to
0: be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible.
2: President Donald Trump. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hul lewensomstandighede te verbeter. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
2: Verkeer. In Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig tydens by Albertina Sisuluweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die N2 Uitwaarts is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is by Spineweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 R1.50.
1: Kom ons kyk gou weer aan daai vraag.
2: Willem, die vraag was: hoe oud was die wêreld se jongste?
1: En die antwoord is 19. Kom ons kyk na van die boodskappe wat ingestuur is. Hier is iemand met die regte antwoord, maar nie 'n naam bygesit nie.
2: Oh.
1: Die wêreld se jongste sokkerspeler? Nee, jongste miljardêr sê Pieter Meyerton. Nee, jongste parlementslid is dit nie Kylie. Jongste persoon om met Alzheimer gediagnoseer te word. Genigtig. Baie hartseer, maar nee, nie vanmiddag nie. So dankie Amy. Christa Western Area, jy het hom reg. Jongste nuusleser is dit nie Aileen Potgieter in Newcastle. Dan die jongste paus. Sê Christa, nee, dit is nie hy nie. Ek dink kom ons laat dit daar. So 19 is die ouderdom van die jongste president wat die wêreld nog gehad het.
2: Ja.
1: Jean-Claude Duvalier, wat net 19 jaar oud was toe hy die president geword het van Haiti op 22 April 1971.
2: Jo, president.
1: Ek het geweet hoe om eier te bak op 19, nie, maar
2: 19.
1: Ja, het jy dit. Baie welkom by die tweede uur van Spitstyd. Willem en die span, saam met jou tot so skuins voor 6. Ons ook nou by Etienne aansluit uit vir ons jongste sport. Kom ons begin eers hierdie uur se musiek met Mike and the Mechanics.

0: Dit is een van Mike and Mechanics se talle treffers. Jy hoor dit hier in Spitstyd, Over My Shoulder. En weer eens baie welkom Willem Pelser in die span saam jou weeksmaat tussen 3 en 6. Sokkerliefhebbers, moenie hierdie regstreekse uitsending van die FIFA Wêreldbeker toernooi misloop nie. Dit is in die palm van jou hand op SABC Plus en is Vodacom kliënte wat nou data stroombondels spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone kan koop. Jy skakel sterretjie 135 hitsmerk, dis sterretjie 135 hitsmerk, jy kies buy, social and streaming, en dan SABC streaming bundles, SABC Plus, en Vodacom bring hierdie sokkerskouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld. Daarvan gepraat, hier is Etienne met die sport.
1: Sokker Wêreldbeker nuus, vanaand word die toernooi voortgesit om 9:00 wanneer Frankryk teen Senegal speel. Dis die eerste keer sedert 2002 wat hierdie twee lande te mekaar te staan kom in 'n FIFA Wêreldbeker toernooi. Om middernag sit Noorwe teen Irak en môreoggend om 3:00 begin die verdedigende kampioene Argentinië hulle veldtog teen Algerië, terwyl Oostenryk môreoggend om 6:00 teen Jordanië sal speel. Frankryk en Argentinië word as van die gunstelinge beskou, maar die toernooi tot dusver het groot verrassings opgelewer met kleiner lande wat skok uitslaan voor een dag gebring het. Rugby nuus, Leinster sal sonder die loskop sit Andrew Porter wees van hulle die Vodacom Bulls in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd op Croke Park ander vir eerskomende Vrydag aand. Porter, wat 'n belangrike deel van die Leinster skrim is waar 'n groot deel van die wedstryd sal plaasvind, het las van 'n besering en het nie genoegsaam herstel om deel van die wedstryd dagspan te wees nie. Leinster is die verdedigende kampioen met die Bulls wat vir 'n vierde keer in 'n VRK eindstryd sal verskyn. Tennisnie Serena Williams keer vir die eerste keer sedert 2022 terug na Wimbledon, nadat sy en haar suster Venus 'n losloetjie inskrywing vir die dubbelspel afdeling ontvang het. Die 44-jarige het onlangs haar terugkeer tot professionele tennis gemaak, deur haar eerste dubbelspelwedstryd by Queen's Club saam met Victoria Mboko te wen na afwesigheid van 4 jaar. Die tog by die Queen's Club het egter vroeër geëindig met Mboko wat beseer is voor die tweede ronde. Die mans HSBC kampioenskap is intussen aan die gang op die Queen's Club in Londen. Vroeger vandag was daar oorwinnings vir Giovanni Perica en Arthur Ferry. Later vanavond sal die topgekeerde Alex de Minaur van Australië in aksie wees teen Gabriel Dialago. Hugo Humbert speel teen Marin Cilic en Alejandro Fokina teen Cameron Norrie. En aan T20 Wêreldbeker nuus, by die T20 Vroue Wêreldbeker toernooi in Engeland speel Nieu-Seeland teen Sri Lanka vandag op Boestand. Nieu-Seeland het al eerste wedstryd teen die West-Indiese eilande met 7 paaltjies verloor, met Sri Lanka wat hulle eerste wedstryd teen Engeland verloor het met 87 lopies. 'N Oorwinning vir beide spanne in Groep B dan van kardinale belang. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Hy sal net na 5 terug wees met nog sportnuus. Kom ons kyk gou hoe lyk sake tussen Nieu-Seelandse vrouespan en hulle Sri Lankaanse eweknie in die T20 Wêreldbeker toernooi vir vroue, Southampton hierdie ene. Dis Nieu-Seeland wat die lood gewen het eerste gaan kolf. Hulle staan op 72-2 met 10 bilbeerte byna verstreke. Vanaand om 7:30 Suid-Afrikaanse tyd is dit die tuisspan Engeland wat vir Ierland die stryd gaan aansê. En dan môre is daar ook so 'n paar wedstryde in die vroue T20 Wêreldbeker toernooi, Australië teen Bangladesh, dan ook Indië teen Nederland. Nou wanneer speel Suid-Afrika weer? Hoor ek jou vra. Dit sal wees môre aand 7:30 Suid-Afrikaanse tyd, Suid-Afrika teen Pakistan. Ons hoop dit gaan bietjie beter nadat ons sy eerste wedstryd in Australië so sleg verloor het. En Pakistan sal ook 'n punt hê om te bewys. Hulle het hulle eerste wedstryd in Indië verloor. So albei spanne wat met die rug teen die muur is. Dis Suid-Afrika se vroue teen Pakistan se vroue môre aand 7:30 in Birmingham. Alles van die beste vir die Protea vroue. Hierdie is Ampi.

0: Dis die musiek van Ampi hier in Spitstyd en Rooftog. Oor so 20 minute kan jy inskakel vir RSG Help. Ons doen dit elke dinsdagmiddag, so van 20 voor 5 se koers af. Ons plaas die fokus op 'n welsyns- of nuwensgewende organisasie, vind bietjie uit wat hulle doen, wie hulle help en so aan. Ons gaan juist vir Dr. Jan Botha op die lyn kry. Hy is die ondervoorsitter van die Afrikanerbond. Klomp dinge wat hulle doen en hulle voor beywer, maar ons gaan ook spesifiek dan praat oor hulle jeugvakansieprogram. Dit is immers jeugdag, so in die middel van jeugmaand. En dit is dan wanneer ons met Dr. Jan gaan gesels hier van so 20 voor 5 se koers af. As jy betrokke is by soortgelyke organisasie en julle doen ook welsynswerk en julle is 'n geregistreerde nie winsgewende organisasie, daai tipe van ding en jy wil bietjie gesels oor wat julle doen en wie julle help, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur is info@willempelser.co.za. Ons maak 'n afspraak, miskien kan ons jou op die lig kry een van hierdie donderdagmiddag.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit ons laaste nuut op die radar met 'n nuwe opkomende kunstenaar met die naam Skeur.
2: Niemand sal vir my musiek aandag en goedjies gee nie, want ek is nie conventionally attractive en goed. Ek was baie harsh op myself voordat ek die liedjies uitgesit het en goed.
1: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
5: Hierdie week op Jazz op RSG, kuier ons saam met liedjies wat meer doen as net om mooi te klink. Die liedjies wat jou terugvat na mense, plekke en oomblikke wat steeds in jou hart leef. Luister na musiek van Louis Armstrong, van Van Morrison, Grover Washington Jr. en Bill Withers, Norah Jones en Bobby Caldwell, Sting en George Benson, Sade en El Giro daarby. Ek is Brandrieke Lucas, sluit woensdagavond om 10:10 aan. Net hier vir Jazz op RSG. Lekker jy.
6: Vir die laaste bietjie Woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

Craig Hines en die manne van Watershed hier in Spitstyd. Lovely day. Amper weer tyd vir die nuushooftrekke. Karen bring dan ook nog 'n verkeersverslag saam. Hierdie is Lally wat ons neem tot by 04:30.

0: Dan is Lali hier op RSG.
1: In die 34 nuus aftrekke. Die DA se federale leier, Jordan Hill Lewis, sê teen immigrasie protesoptredes word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en nie haat teenoor buitelandse burgers nie. President Cyril Ramaphosa sê ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hul lewensomstandighede te verbeter. En 'n multidissiplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstad se metropolisie en ander wetstoepassingsagentskappe het vandag beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van 10 miljoen rand. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Olifantsfonteinweg. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Hiltonlaan. In die Weskaap op die M5 noordwaarts staan 'n stilstaande voertuig by Berkeleyweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daglikse bagas.
0: Ja, onthou, dit is 'n vakansiedag. Dit beteken ons het nie sake nie saam met Henko vanmiddag nie. Jy kan wel inskakel net na 6 vir ons RSG geldsaake program. Ryk van die kerk en sy span, hulle sal nog op hulle pos wees. Kom, ons ry musiek voort hier in Spitstyd. Sal luister ons na Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Sonja Heller hier in Spitstein, my sunshine after rain. RSG Help is net hierna.
1: Maar toe het een ander koers deur die wilde bloed van die manne gevaar. En een het geskreeuw van Kookie se krag, van die vaal leeuw. En die wilde drom het saam gespring oor die vuur en in die enkring van die heilige dans en woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Kookie se radsheid en sy groot krag.
2: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk, Raka, vanaand om 20:20.
3: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
4: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Hoekom dra sommige mense emosionele pyn vir jare sonder om dit raak te sien? En is dit regtig gesond om altyd beskikbaar te wees vir almal rondom jou? Hierdie week op Wie is ek, ondersoek ons hoe ongemak soms normaal begin voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 op RSG. Kom vind uit wie jy is.
6: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.
0: Dinsdagmiddag beteken dit RSG Help en dis waar ons die fokus plaas op 'n welsyns- of 'n nie-winsgewende organisasie en ons het nou hier op die lyn vir Dr. Jan Botha en hy is die ondervoorsitter van die Afrikanerbond. Middag sê Jan.
7: Middag Willem, dis lekker om te gesels.
0: Baie dankie met jou te kan gesels. Die Afrikanerbond, wat is dit? Dit klink so bietjie soos 'n verregse party, maar ek seker dit is nie.
7: Nee, hy is 108 jaar oud en in 18 in Johannesburg gestig, die 5de Junie, juist spesifiek om te kyk hoe kan mense beter, ek wil sê, landskep, atmosfeer skep en mense by mekaar kry om saam te droom. Dis na die groot depressie, ja, en die oorlog wat plaasgevind het, Eerste Wêreldoorlog en alles wat daarmee saamgaan, en daardie aand het

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Sê ons is hier want ons het waardes waarop ons fokus. Die tweede ding wat belangrik is, ons wil dat Suid-Afrika vir almal hê waar almal gelukkig kan wees. Ons wil die diversiteit van hierdie mooi en opwindende land van ons vier. Ons wil fokus op leierskap en leierskapontwikkeling. Ons wil diensbaarheid weer bevorder en dan dink ek dat 'n belangrike laaste punt volhoubaarheid in ons land is so belangrik. Anders te raak hierdie mooi land en alles wat daarmee saamgaan, maar net weer 'n warboel van krisisse en moeilikheid en oneerlikheid. So ons wil bou aan 'n land saam met almal hier om 'n beter plek vir almal te wees.
2: En ek sien een van die woorde wat julle gebruik in julle woordeskat is brugbouers. Dis 'n belangrike deel van wat julle doen. Haat op 5 Maart het julle 'n klomp brugbouers bekend gestel. Wat beteken dit en wie was hierdie mense?
1: Ja, ek dink die woord brugbouers is so innoverend. Dit beteken ons wil hoop skep. Ons wil 'n veilige ruimte skep waar mense kan gesels, dialoog voer, maar ook 'n droom najaag, soos ek net gesê het, waar ons weer saam kan lag, braai, sommer net daar wees vir mekaar en dan ook dat ons hierdie land kan vat op internasionale vlak en sê, kyk, hier is 'n modelland wat 'n verskil maak. Ons was bevoorreg om by hierdie eerste geleentheid waar ons brugbouers aangewys het, die hele paar persone te nader. Hulle het glimlaggend gesê, ja, en ek dink die eerste ene wil ek noem is Leon Soester. Leon is bewondig, ja, rugprobleme, ja. Sy gesondheid is nie al te goed nie, maar toe hy daar opstap en allemaal klap hande, toe weet jy, hierdie man het 'n land, 'n nasie, 'n volk, allemaal in Suid-Afrika by mekaar gekry, ons het gehuil soos ons lag, oor gebeure op die silverdoek, dit wat jy in jou hart beleef, en dit wat daar, wat hy sommer in die een kant, baie keer sommer lagwekkend voorstel, maar aan die ander kant so ernstig, dat jy jou traan wegblik. Leon is een van die grootste brugbouers oor grense heen, divers in ons land. Dan, ek dink Rassie Erasmus, ja, die Springbokke is hulle speel, dan kan jy sien, almal skree saam, huil saam, juig saam. Dr. Angelique Coetzee, sy is eindelijk ons mama COVID, ons COVID gehad het, was sy die dokter wat gepraat het met die land en gesê het, kyk hierna, pas op daarvoor. Sy het gewerk soos ons domies gewerk het, sy het gewerk in die tyd en nie as spreekkamer toegemaak nie. En dan 'n persoon wat uitstaan, dink ek ook aan die jonger geslag, Lorenza Eckhart, van in gesprek op Kijknet 1444 op 'n maandag, ongelooflike dynamiese jong dame wat brug bou, mense uitvra en dan dialoog bevorder. En dan dink ek die hoofspreker van die aand was Dr. Matthew Sposa en hy skryf in Afrikaans, bid in Afrikaans by jou vorige synode, 'n klompie jaar gelede wat ek betrokke was, het hy daar opgetree, van hierdie gedigte gelees. En hy was die spreker wat gesê het, hierdie land van ons op die oomblik is so stikkend om verskeie redes. Kom ons bou saam. En dan dink ek Dr. Dani Langer van die FHK wat goeie werk doen en ja, verskillende organisasies saamvoeg, saamdink en ook 'n beter land wil maak op verskillende terreine.
2: Er is gehelp wanneer jy luister op die Dinsdagmiddag. Ons het vir Dr. Jan Botha op die lyn. Hy is die ondervoorsitter van die Afrikanerbond. Kom ons gesels bietjie oor hierdie jeugvakansieprogram aangesien dit jeugdag is. Wat behels dit?
1: Ja, dink, as jy praat oor die jeug, dan het ek 'n ongelooflike passie vir die jeug. Die jeug is nie die toekoms nie. Die jeug is die mense wat die stokkie nou by my en jou en almal moet oorvat. En daarom is daar 'n paar goed wat belangrik is. Aan een kant het ek in die week gelees dat geestesgesondheid, Discovery sê, geestesgesondheid veral by jong mense tussen 18 en 30 het geweldig afgeneem. 80% die afgelope 10 jaar. Hulle is nie gelukkig, hulle is depressief, hulle is angstig, hulle is nie seker van enige iets nie, en daarom is dit 'n krisis. En daar's verskeie faktore wat 'n rol speel, en ja, groter bewusmaking onder andere, en dan beter diagnose, sê hierdie mediese groep mense wat met miljoen plus mense werk elke dag. En dan veronderstelbarend is self

0: dood by jong mense. En dan vra ek myself, hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom sê hierdie statistiek ander dinge as wat ons baie keer beleef? Ek dink dis belangrik, jong mense moet weer opgelei word, toegerus word, goed doen wat vir hulle lekker is. Nie voor die televisie of op 'n skermpie kyk nie, nee. Weer mense beleef en daarom visionêre leierskap om weer 'n visie te hê vir jouself, jou eie situasie, jou eie toekoms in ons land is belangrik. Etiese leierskap. Ek dink enige persoon lag eintlik as ek die woord noem eties. Ons kry nie meer iets soos amper etiese leierskap nie. Alles is krom en skeef en mense maak wat hulle wil. Hmm. En dan die belangrikste wat ons vir hulle leer is dienende leierskap.
1: Hmm.
0: Dat jy kom en sê, ek is nie hier om te kry nie. Ons werk in 'n situasie, in 'n samelewing, waar dit gaan oor ek wil hê wat ek wil hê. Dit gaan oor 'n verbruikersmentaliteit. Nee, ons sê ons moet dienend hierdie jong mense begelei. En daarom dink ek is dit so belangrik om weer 'n vakansieprogram hier in ons omgewing, in die Weskaap, ander dele van die land, kom ons sê, kom ons hou die kinders van die straat af, kom ons speel met hulle, kom ons leer vir hulle kuns, kom ons leer van hierdie leierskap, eienskappe vir hulle, ons gee vir hulle kos, hulle geniet dit. Jy betrek ander jong mense wat kom help en sê, ek wil my hande vuil maak. Jy kry ander wat net kom en sê, ek kan hier wees nie, ek lê in 'n bed in 'n hospitaal of in 'n aftreehoord, maar ek kan bid of ek is oorsee. 'n Derde groep sê, maar ek kan iets gee, ek kan 'n klompie finansies gee om vir hierdie mense te sorg. Ons het vanoggend hier by Florana NG gemeente 1000 pakkies gepak vir behoeftige mense. En dis vir die omgewing.
1: Ja.
0: Dis nie daar ver, dis net maar hier.
1: Ja. Ek wil nou uitkom by die kontakbesonderhede waar mense meer te hore kan kom hiervan hoe dit gaan werk en alles. Maar mense is maar 'n bietjie bang, maar ek spesifiek, ek hou nie van om op die jeug te pik nie. Want elke generasie was daarvan oortuig dat hulle die jeug die vrotste en die ergste is. Ek meen, Griekse filosowe het 2000, 3000 jaar gelede al gekla oor die jeug van vandag. So, wat kan ons doen om seker te maak dat daai waardes wat jy nou van gepraat het en daai lei deur diensbaarheid dat dit oorgedra kan word na die jeug?
0: Ja, Willem, ek is in die eerste plek hyper ongelooflik opgewonde oor die jeug. Ek is die laaste ou wat klaar oor hulle. Dis sulke opwindende jong mense aan die een kant wat weer wat net bietjie hier en daar begelei moet wees. Jy moet saam met hulle hierdie dinge doen, hulle beleef, hulle opregtheid, hulle waardes, en hierdie waardes is so belangrik oor regverdigheid, verantwoordelikheid aanvaar, geloofwaardigheid, menswaardigheid, die diversiteit van elkeen aanvaar en daar saam hande vat en 'n verskil maak. En as hulle dit beleef na so 'n vakansiekamp of waar hulle betrokke raak op verskillende plekke en dan waarde toegevoeg word in hulle menswees en ek en jy leer ook by hulle. Daar's ander maniere om dinge te doen soos jy sê. Ek word 70. Ek kan nie meer dinge doen soos daardie jong mense nie. Hulle kom uit die boksie uit en dink anders, doen anders.
1: Hmm.
0: En daarom is dit so lekker om 'n vennootskap met hulle te gaan. Om te sê, ons wil vir julle lief wees. Liefde beteken om kwetsbaar te wees. Ek, jy kan seer kry, maar ons gaan veilige ruimte skep waardeur ons kan saam wees, saam beleef, saam groei, saam loop en saam droom. En as dit gebeur, dan kom daar weer 'n huppel in die stad. En hierdie jong mense lewe saam met my. Ons huppel saam en weet daar's iets beter, groter en ons verdien 'n beter Suid-Afrika. Ons moet op 'n kol kom saam met hulle, almal saam en sê, ons het genoeg gehad. Ons wil 80% van ons land se mense hande vat en sê, kom ons doen die goed saam.
1: Nou kom ons raak 'n bietjie prakties. Hoe gaan 'n mens te werk? Hoe stuur mens die jeug op hierdie kampe en hoe kan 'n mens julle bystaan? Ek sien julle het 'n laerskool Dani Malan in Hermanstad en so aan gehelp. Hoe kan 'n mens te doen 'n praktiese verskil te maak?
0: Hulle kan my fisies kontak, ek sal nou net my telefoonnommer en e-pos adres gee, sou dit moontlik wees, of hulle kan gaan kyk ook dan wat die Broederbond doen na Wolliston verlede jaar, ons kon voer gegee in ander plekke gehelp, die Afrikanerbond, so daar verskillende maniere hoe ons help, nie net by skole nie, maar hulle kan dan ook na die sosiale media gaan van die Afrikanerbond, op Facebook en Instagram en jy tik net in Afrikaner Bond en dan kyk jy daar en dan kan hulle my persoonlik ook kontak en ek kan daar ook sê waar hulle kan betrokke raak hier of waar ook al op wat 'n manier en dan maak ons daai duik in die emmer die verskil om mense ja weer sommer net te bedien en ja laat hulle ook voel ek het waarde en ek voeg waarde toe in ander mense se lewe deur diensbaar te wees.
1: Jy is welkom om jou nommer te gee as jy wil oplig.
0: My nommer, my selnommer hier by huis in die spreekkamer, ek is 40 jaar in die pastorale spreekkamer ook is 076 481 5683.
1: Goed, het hom so, ek sal hom nou herhaal. Wel dokter Jan Botha, baie dankie vir die saamgesels. Ek kan die passie in jou stem hoor en hoe opgewonde is jy is oor dit wat voorlê vir die toekoms vir die Afrikanerbond ook vir die jeug en baie dankie dat ons bietjie kon gesels.
0: Baie dankie se voorreg en ja, raak betrokke maak jou hande veilig.
1: En so gesels dokter Jan Botha, die ondervoorsitter van die Afrikanerbond, wonderlike organisasie wat hulle beywer vir 'n klomp verskillende dinge. Daar het hy gepraat byvoorbeeld oor die brugbouers wat hulle nou brugbouers aanwys en in Maart is daar klomp mense wat hulle hierdie titel gegee het van Leon Schuster tot Rassie Erasmus en Dr. Angelique Kutse en Dr. Matthews Poza wat hulle almal toegespreek het en dit is hierdie kampe vir die jeug wat hulle aanbied. Daar is hierdie skenkerprogramme wat jy R50 kan betaal, help met kospakkies aan behoeftige leerders en so het hulle nou net vandag, soos hy daar gesê het, hier by die 1000 kospakkies gepak vir die laerskool Dani Milan in Hermanstad daar in Pretoria Noord. En as jy wil betrokke raak, soos hy sê daarso, hulle is op al wat 'n sosiale media platform is, jy tik maar net in Afrikaner Bond daar op Facebook of Facebook of op Instagram of jy kan Dr. Jan 'n likeie gee of 'n WhatsApp boodskap stuur vir meer inligting dis 076 481 5683 83. Hierdie hele gesprek sal ook binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf as jy weer daarna wil gaan luister. En daar's ook daai aanstuur funksie as jy wil hê 'n vriend of familie moet daarna luister wat jy weet nie daarby kon uitkom nie, dan kan jy dit aanstuur die onderhoud by wyse van 'n skakel na hulle e-posadres of WhatsApp wat ook al die geval mag wees en dit sal wees op rsg.co.za en dit sal ook wees op ons RSG app wat jy hom daar sal kry. Ons smaak nog musiek hier in die middaghuisry program saam met Soft Cell in Tainted Love.

0: In die 5:00 nuus. Die DA-leier sê betogings teen ongedokumenteerde buitelanders word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik. 'N multidissiplinêre span lê beslag op 10 miljoen rand se vervalste goedere. En polisieduikers vind die liggaam van 'n 21-jarige wat verlede naweek in die Krokodilrivier beland het. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die DA se federale leier, Jordan Hill Lewis, sê teen immigrasieprotesoptredes word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en nie weens haat teenoor buitelandse burgers nie. Meer as 2000 buitelandse burgers het die land die afgelope week verlaat, te midde van toenemende spanning oor ongedokumenteerde buitelanders. Hill Lewis het gepraat nadat hy 'n DA jeugdag en 'n kieserregistrasie saamtrek in Durban toegespreek het.
1: The reason for this pressure is not because South Africans hate foreigners. South Africans do not hate foreigners. It is because of our failing economy. We do not have enough jobs, we do not have enough opportunities. We have to register so that we can get change in South Africa, get our economy working and get more people into work. Then the pressure will subside. Of course, our laws must be enforced. We must have proper border control. We cannot have an open border system in South Africa.
0: President Cyril Ramaphosa sê ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hul lewensomstandighede te verbeter. Hy het vroeër vanmiddag by die herdenking van Nasionale Jeugdag by die FNB stadion buite Soweto gepraat. Dit is vandag 50 jaar sedert die Soweto opstand, toe jong mense teen die apartheid onderwysstelsel betoog het. Ramaphosa het gesê die jeug van 1976 het die grondslag gelê vir 'n demokrasie waaruit die jeug van vandag voordeel trek.
2: The school nutrition program feeds more than 9 million learners every day of the week. Last year, South Africa recorded the highest matric pass rate with more than two-thirds of bachelor passes coming from schools in disadvantaged communities. This year, NSFAS approved funding for more than 1 million students at universities and colleges.
0: President Cyril Ramaphosa. 'N multidissiplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstadse metropolisie en ander wetstoepassingsagentskappe het vandag beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van 10 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle het meer as 40 winkels by 'n winkelsentrum in Bellville geteiken. Sy sê beslag is onder meer gelê op nagemaakte handelsmerkklere, skoene, sakke, horlosies en sonbrille. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie by dieselfde winkelsentrum 'n week gelede, toe daar beslag gelê is op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 98 miljoen rand. Die liggaam van die derde insittende van 'n motor wat verlede naweek buite Humbombela in die Krokodilrivier beland het, is vroeër vandag gevind. Die 21-jarige Zenande Chiolane is sedert verlede Sondag vermis, toe die motor waarin hy was by 'n T-aansluiting deur 'n heining gebars en in die rivier te lande gekom het. Die liggame van die ander twee insittendes is kort na die ongeluk uit die rivier gehaal. Die hoof van die polisie se duikeenheid in Mpumalanga, Potty Potgieter, sê hulle Chiolane se liggaam onder bome teen aan die rivier gevind, nadat 'n uitgebreide soektog met hommeltuie niks opgelewer het nie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. Hy het aan verslaggewers by die G7-beraad in Frankryk gesê dat die eerste minister, Benjamin Netanyahu, verantwoordelik behoort te wees. Trump het gesê te veel mense is in Libanon dood en Israel hoef nie elke keer 'n woonstelblok af te breek wanneer hulle nou iemand van Hezbollah soek nie. Hy sê hy het aan die Israelse regering gesê dat hy ontevrede is oor die aanval op Beirut 2 uur voordat Iran en die VSA 'n ooreenkoms onderteken het om die oorlog te beëindig.
3: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible.
0: President Donald Trump. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA se federale leier, Jordan Hill-Lewis, sê teen immigrasieprotesoptredes word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en nie weens haat teenoor buitelandse burgers nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
4: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
5: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
4: Nie net op sosiale media nie,
5: maar ook by die stembus.
4: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
5: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
4: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
6: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms. RSG verkeer.
0: In Gauteng op die N1 suidvaart is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die proefplaas Wisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Solomon Mahlangu Rylaan. Die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Spineweg afrit. Ons het ook 'n boodskap ontvang, baie dankie daarvoor, wat sê vertragings van so plus minus 30 minute en meer. Dit is op die N4 weswaarts van Mpumalanga na Pretoria. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889, begin net met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
7: So uit die aard van ons beroep, Karen, kry ons soms te doen met bekendes, beroemdes en berugtes.
0: O ja.
7: In die vorm van onderhoude hier in die ateljee of miskien by buiteuitsendings.
0: En ja.
7: Soms het ons die geleentheid om met hulle sosiaal te verkeer.
0: Ja.
7: Dan is daar interessante stories wat soms uitkom. Nou, vir my is dit altyd baie lekker as hulle begin praat oor stories uit hulle jeug uit. So dit is jeugdag, so die persoon wat ons na gaan luister in die verrassingspakkie oor so 'n bietjie meer as 20 minute, het nou juis so 'n staaltjie uit sy jeug. Ja. Ek dink dit maak mens. As jy stories uitruil oor jou kinderdae, dan kom mens net weer agter. Ons het allemaal min of meer dieselfde goed gegaan.
0: Ja, dit voel net nie altyd so nie. En mens dink partykeer, dink jy, "Ag, ek is die enigste persoon, jy weet wat deur dit gaan of so voel."
7: Ja.
0: Maar dit is nie. Ons almal gaan daardeur.
7: 'n Unieke storie waarna ons gaan luister. Moet dit nie misloop nie. Verrassingspakkies skyns na 5:30. 'n Verhaal uit een van ons heel bekendste vermaaklikheidskunstenaars se jeug. Maar ons ook sport op pad saam met Etienne binne die volgende paar minute. Kom ons begin eers die laaste uur is se musiek hier in Spitstyd met hierdie een van Rachel Platten.
8: Ah.

0: came along.
1: Rachel Platten hier in Spitsten, Better Place. Sokker liefhebbers, moenie die regstreekse uitsending van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Spesifiek nou aan Vodacom kliënte, jy kan nou data stroombondels spesifiek vir SABC Plus direk op jou foon koop. Jy skakel sterretjie 135 hitsmerk, sterretjie 135 hitsmerk, jy kies buy en dan social and streaming en dan SABC streaming bundles. SABC Plus en Vodacom bring die sokkerskouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld. En hier is Etienne.
2: Sokkernieus, die Newcastle United in Engeland verdediger Tino Livramento het 'n besering opgedoen wat dalk 'n einde aan sy wêreldbeker veldtog kan beteken nog voordat dit begin het. Livramento het 'n besering opgedoen tydens sy oefensessie en het nog nie volkome herstel nie. Die span het laat blyk dat die besering erger is as wat verwag is en dat hy dalk deur Trevor Chalobah vervang sal word vir die res van die wêreldbeker toernooi vir die Engelse span. Die 2026 toernooi word vanaand juist voortgesit met baie van die wedstryde wat sal plaasvind. Frankryk speel om 9:00 uur Afrikaanse tyd teen Senegal, om middernag sit Noorwe teen Irak, morgenoggend om 3:00 Argentinië teen Algerië en 6:00 morgenoggend Oostenryk teen Jordanië. In klubsokkernieus, die Real Madrid verdediger Antonio Rudiger het sy kontrak met Los Blancos tot met die einde van die 2027 seisoen verleng. Die 33-jarige wat oorspronklik vir Chelsea gespeel het, sal nou weer saam met sy voormalige Chelsea spanmaat Marc Cucurella speel, wat vroeger die week 'n kontrak van Real Madrid aanvaar het om van Chelsea na Real Madrid te skuif. Rugby nuus, Leinster sal sonder die loskop sit Andrew Porter wees vir die eindstryd van die rugby kampioenskap teen die Bulls op Croke Park. Dis eerskomende Vrydag aand. Porter, wat 'n belangrike deel van die Leinster skrum is, waar 'n groot deel van die wedstryd sal plaasvind, het las van 'n besering en het glo nie genoegsaam herstel om deel van die wedstryddagspan te wees nie. Leinster is die verdedigende kampioen by die Bulls wat vir die vierde keer in 'n VRK eindstryd sal verskyn. Dat tennis nuus by die Terra Boardman Open het Yannick Hanfman in 'n skok uitslag in skoonste stel het teen Joao Fonseca gewen 6-2 en 6-2. Die ongekeerde Ethan Quinn het in 3 stelle teen Karin Khachanov gewen, met Alexis Pamparin wat in skoon stelle teen die onbekende Belg Rafael Coligon verloor het. By die Berlijnse Ope het Carolina Muchova in skoon stelle teen Zhang Shuai gewen. Madison Keys het ook na die volgende ronde deurgedring. Sy het 'n skoon stel oorwinning oor Wang Jiu aangeteken met Magdalena Frech, wat in skoon stelle uitgeskakel is deur Duitslandse Eva Lies. Serena Williams sal terugkeer maak na Wimbledon vir die eerste keer sedert 2022, nadat sy en haar suster Venus 'n loslooitjie inskrywing vir die dubbelspel ontvang het. Die 44-jarige het onlangs haar terugkeer tot professionele tennis gemaak deur haar eerste dubbelspelwedstryd by die Queen's Club saam met Victoria Mbouko van Kanada te wen na afwesigheid van 4 jaar. Die tog by die Queen's Club het egter vroeër geëindig met Mbouko wat beseer is voor die tweede ronde. Etienne Lurik vir RSG Sport.
1: Kom ons kyk gou vinnig wat gebeur by die T20 Cricket Wêreldbeker vir vroue. Dit is Nieu-Seeland wat aan Sri Lanka die taak gestel het om 151 aan te teken om te wen. Dis nadat die Nieu-Seelandse vroue beperk is tot 150/6 in hulle toegelate 20 bilbeerte. So 'n bietjie later vanaand speel die gasheer Engeland teen Ierland. Suid-Afrika se vroue span, hulle sal môre weer in aksie wees. En wel om 7:30 môre aand Suid-Afrikaanse tyd, hulle speel teen Pakistan en hopelik gaan dit so 'n bietjie beter nadat hulle eerste wedstryd vasgeval het in Australië, maar Pakistan het ook in hulle eerste wedstryd vasgeval en hulle was teen Indië, so altoe spanne rig teen die muur, altoe spanne wat definitief iets het om te bewys. Wat beklei vir oorlewing eintlik, so moet nie daai een misloop nie. Suid-Afrika se vroue teen Pakistan se vroue môre aand 7:30, hulle speel in Birmingham, en op die oomblik is dit Nieu-Seeland teen Sri Lanka in Southampton. Hier is ons Rudo Schwim.

0: As Rudo swim hier in Spitstyd, hemel in my hande. Weervoorspelling is net hierna.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekrans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik en versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg vir slegs R50. Oros 2 liter koop enige 2 vir R65. Ellis Brand Koffie Verhomer 750 gram koop 2 vir R89. Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly, alle variante, 250 ml vir R38 elk. En Sunlight Wasgoedseep 500 gram, koop 2 vir R36. Spaar R17. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 juni. Slegs by Shoprite.
4: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
5: Het jy geweet, 'n stresfraktuur, wat ons sommer van praat as shin splints, is klein kraakies en skeertjies in die skeenbeen. En as jy nie aandag daaraan gee en betyds jou program aanpas om te rus nie, kan dit tot 'n volledige fraktuur ontwikkel. Kom luister Woensdag, 11:30 na Gesondheid op RSG en dan verduidelik 'n radioloog hoe lyk hierdie beserings op 'n skandering.
0: Dit is nou 21 minute oor 5.
6: Dit is die weer vir môre, Woensdag 17 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria, Johannesburg en Vereniging gedeelte bewolk. Pretoria 9, 19. Johannesburg 7, 18. Vereniging 5, 19. Mombela, oggendmis kolle, andersins gedeeltelik bewolk met waarskynlike motreën. 13, 20. Polokwane, oggendmis kolle, andersins gedeeltelik bewolk. 8, 20. Mahikeng tot Kimberley, gedeeltelik bewolk. Mahikeng, 8, 20. Vryburg, 6, 20. Bloemfontein, 5, 19. Kimberley, 6, 20. Appington, gedeeltelik op 'n wolk met enkele buie en donderbuie. 8, 24. Kaapstad, mooi weer. 'N matige tot fris suidelike tot suidoostelike wind. 13, 20. George, gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 9, 18. Rebecca, mooi weer, maar gedeeltelik bewolk vroegoggend en in die aand. 'N ligte noordelike wind wat lig oos draai. 14, 19. Oos-London, gedeeltelik bewolk, maar mooi weer teen die middag. 'N ligte noordelike wind wat lig suidoos draai. 14, 20. Durban en Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Durban, die wind lig en veranderlik en draai lig tot matig oos tot noordoos vanaf laatmiddag. 17, 23. Richards Bay, die wind lig en veranderlik en draai lig tot matig oos tot noordoos vanaf laatmiddag 17:23. In Pieter Maritzburg, oggend mis kolle, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 10:21.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is

0: Dat is een van my gunsteling Elvis treffers. Kom in 1969 in the ghetto.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. President Cyril Ramaphosa het in die lig van Suid-Afrika se jeugwerkloosheid van 46% 'n beroep op die private sektor gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk. Die departement van binnelandse sake in vennootskap met die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling het 'n prioriteitshof in Durban geskep om immigrasiesake te bespoedig. En die Williams sisters van Amerika, Serena en Venus, sal na 'n afwesigheid van 10 jaar op Wimbledon vanjaar weer aan die toernooi se dubbelspelkampioenskappe deelneem. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng op die N1 suidwaartse stilstaande voertuig, dit is by Rigelaan. Op die N3 suidwaartse is daar 'n stilstaande voertuig by Van Burenweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Hickenson Hoofweg. En die Wes-Kaap op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Van Riebeekweg. En dis ons laaste verkeersverslag ook vanmiddag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: En dan môre, dit voel vandag of het 'n Vrydag moet wees, maar ek is bevrees dit is nie. Ons trek môre eers by die middel van die week.
1: Ai.
0: Goed dan.
1: Geniet die res van jou jeug aand, Willem.
0: Ek gaan jeugdig probeer wees. Mooi bly.
2: Er is geen verkeer, jou daglikse baggits.
0: So in die gees van jeugdag, een van ons landse topvermaaklikheidssterre met 'n staaltjie van sy jeug, is Nathaniel.
3: My tannie kon nie 'n lap of 'n ding uithou nie. Sy het 'n behoefte gehad om enigiets wat sy kon opspoor teen 'n muur op te hang. Lappe, doeke, dekens en doilies. My oom het gesê, hy weet nie wat gaan met haar aan nie. Dis soos 'n roofvoël wat nie weet hoe bou jy 'n nes nie. My tannie het gesê, ons moet haar net uitlos. Sy het gesê, dis haar sultaan se bloed. My oupa het gesê, wat is 'n sultaan? My ouma het gesê, is 'n baie, baie groot resyntjie. Maar my ma het gesê, dis mense wat bly in tente. Ek het gevra, hoekom? My pa het gesê, want hulle is onrustig. My oupa het gesê, as jy iets wil ophang, hang net die regte goed op, soos wasgoed of biltong. Maar my ouma het gesê, sy moet haar uitlos, dis in haar bloed. Sy kan dit nie help nie, dis ons familie, ons ken nie ons perke nie. So was dit die reine waarheid, want toe sy klaar is met die mure, toe sy plafond toe. En dit was toe 'n dik persiese tapijt. Diet skiet toe een middag los. En val toe oppa, en sy is toe by die huis uitgedra, onder die selle tapijt. Na die begrafenis was haar koek en tee, en toe het my oma gesê, nou wat van die piekies? Nou die piekies was my twee neefies, maar my ma het gesê, of nooit dit te noem, tensy iemand ons dreig nie. Hulle name was Paul en Petrus, maar ons het hulle Paul en Punt genoem. Paul was so lang kind, so maar in regheid. Met so'n gezicht wat gelijk het soos 'n wekker net voor hy afgaan. Hy was 'n stil skelm kind en het allemaal gespanne gemaakt. My oupa het gesê, weet mens met jou kleinkinders lief, maar kan een mens om nie toesluit vir 'n jaar of twee nie. Punt was die teenoorgestelde, so'n koel ronde kind met sy saamgestelde oogies en twee baie kort dik beentjies wat nie kon buig by die knieën nie. As daar Olympiese spele was vir spaarbissies, dan was hy die diskus gooier. My oupa het gesê, weet mens met jou kleinkinders lief, maar is daar nie iewers net 'n plaas vir vet kinders met stywe knieën nie? Die tweetjies was altyd by mekaar, en as hulle langs mekaar gestaan het, het hulle gelyk soos vraag 1. So, hulle moet nou iewers loop bly, hulle pa kan nie na hulle kyk, jy met die mure skoon maak. My ouma kan hulle nie vat nie, want hulle is nie veilig by my oupa nie. So word daar toe rondgebel en besluit, hulle gaan sirkuleer oor die familie, allemaal moet suffer en ons gesin is eerste. Ek sê toe, ek wil nie meer lewe nie. My ma sê toe, kry eindig met jou dramas. Jou pa lê nou nog wakker. oor jy vir Dominee de Ridder loop vraag of hy jou kan voorstel in een rok. So, hulle kan bly op die stoepkamer. En so is hulle toe in die stoepkamer, het gaan heel goed. Tot op dag 3, toe kom sê my ma of my pa, hy moet gauw kom kyk. Ons stap allemaal stoepkamer toe. Nou, hulle pa was sieke hartseer of geskok, maar het nooit gesê, hulle het ook die familie gene neem. Daai stoepkamer is van bo tot onder toe geplak, met halfgebrande vierhoutjies. In die hoek staan paal met die buisie gom langsom, sit punt met die boksie vierhoutjies. Die muur is een groot toneel van die groot trek. Of so lyk dit. Tot jy sien, is nie die beeste wat horings het nie, maar die boere. My pa het saggies begin neerie aan sy mees geliefde gesang en my maat gesnyf soos 'n hondjie met greep. En toe sy kom bys toe en ek het getel tot by 3. Ek het vir 3 net gemaak te hoor, so gaan die oond oop. En my ma haal die oondplaat uit. Dis wat sy gedoen het as haar moeilikheid was. Sy het gebak. Maar net jam roll. En dan eet ons jam roll 3 keer per dag vir 7 dae. Daai keer eet ons om vir 10 dae. My pa het later gesmeer met peanut butter en deep heat. Maar al wat ons proe is ellende. My ouma bel, my ouma sê, dit is in ons bloed, ons kan nie help nie. Party van ons drink, die ander steel, party haal goedjies op, maar vir daai tweetjies was dit nou maar gom en vlammetjies. Ons moet hulle lief hê. Oupa gaan nie, maar die res van ons moet. My ma het gesê, my kyk punt het so doosie vierhoutjies gaan, en sit hy so bonneltjie bo op die swart deel, en dan skiet hulle so, dan maak hulle woef, en dan blaas hulle dood. My ma sê toe, die kindse asem gaan nog opbraak, en dan brand hierdie plek af tot by die see. En dan bak sy. En dan eet ons. Tot op die dag van die atletiek, het was net voor hulle moes vertrek na die volgende gesin toe. O, het was een warm dag, en ons was moeg, soos wat mens is by atletiek. En opgeblaas van gas, koeldrank, en naar van worsies en maalvleis. Maar ons hou aan, want dis wie ons is. Paal het later met sy vierhoutjies die skool op sy kar toegeplak, tot het lyk soos 'n tarantaal wat koes. En punt was achter die paviljoen met sy doosie vierhoutjies, en daar raak sy asem toe op. En soos die paviljoen brand, so sien ek by die tafel met die bekers is haar 3 mikrofone. Ek het toe soen toe gaan hardloop en baie hard aangekondig, ek is 'n aangenome kind. En toe soos huis toe. En toe het my ma gebak. En toe het ons geëet.

0: Inskrywers in boeke woensdag aand om 8:00 gesels François Becker met ons oor 3 interessante nuwe fiksieboeke. Johan Meiburg het 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld en jy kan luister na 'n heruitsending van 'n 2024 onderhoud waarin die kunstenaar Porchie gesels oor sy boek Van Tweeling tot Trafalgar Square. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
1: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
2: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
1: Met interessante gaste en gesprekke.
3: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as dit ware, maak ons 'n geleentheid.
4: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
1: Dis tegnologie met Blain, donderdag aande om 10:30.
5: Jy luister na Spitsnet op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: the highest metric pass rate in our country's history, with more than two-thirds of bachelor passes coming from schools in disadvantaged communities. We have opened the doors of post-school education and training. This year, the National Student Financial Aid Scheme, NSFAS, approved funding for more than 1 million students at universities and colleges. This is unprecedented and a very historic moment in assisting young people in our country to get their education. Today, our country produces four times the number of African graduates than it did in 1994.
1: Die voorsitter van die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap, Dr. Sunshine Myende, het by dieselfde geleentheid gesê die regering moet die jeug eerste stel as dit by werkskepping kom.
2: We hereby demand that opportunities that relate to young people, be it jobs, bursaries and funding, be provided at a zero-rated approach. We can't be required to buy data with the 370 that we have. The fourth demand, Mr. President, is that we hereby demand that all government entities, as well as private sector, intensify efforts of ensuring that procurement opportunities are clearly set aside for us as young people. Mr. President, we don't want the breadcrumbs. We want the actual bread this time around.
1: En dit was die voorsitter van die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap, Dr. Sunshine Myende. Die president het in sy toespraak op die lys van Myende se eise gereageer.
0: Yes, we agree with the NYDA that much more still needs to be done. And yes, my young sister, we have heard your demands. All the ministers, the premiers who are here present, the mayors, the councillors, yes, to craft solutions to the demands that we have made.
1: En dit was president Cyril Ramaphosa. En ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Jy luister na Brandpunt op RSG.
4: Action is as burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darylene James, sê sy steun die drukgroep March in March se betoging in Seepunt. Vandag se optog was deel van die groep se landwye veldtog waarna die regering versoek het om alle ongedokumenteerde buitelanders teen 30 Junie te deporteer.
5: Dit is ons nommer 1 prioriteit, because as 'n kind nie in die klaskamer is nie, as 'n kind daar buitekant, 'n kind wat leer hoe om 'n gun te kok, 'n kind wat leer hoe om dwelms te gebruik, so ons sê, sit ons kinders eerste, ons sê, sit ons ou mense eerste, as 'n skande, dat so baie ou mense moet opstaan 4 in die oggend en buite die kliniek te slaap. 4 in die oggend, dan sê ons dignity for South Africans, dit is niks dignity. Ons sien laas week die Sasa Q's loop uit by die voordeur en ons sê waarom is dit die geval? Dit is die geval omdat ander mense van ander lande allemaal inkom in hierdie rainbow free for all land, so kan dit nie aangaan nie.
4: En dit was Action SA's burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darylene James. Werkloosheid bly een van die grootste uitdagings waarmee die jeug te doen het, met meer as die helfte van jong mense in die land wat nie werk het nie. Data van Statistiek Suid-Afrika wys dat meer as 60% van die jeug tussen die ouderdomme van 15 en 25 werkloos is.
1: Dit is 50 jaar sedert skoolkinders teen die onregverdige onderwysstelsel van die apartheidsregering in opstand gekom het. Vandag het jong mense steeds nie toegang tot voldoende ekonomiese geleenthede in Suid-Afrika nie. Data van Stats SA dui daarop dat jeugwerkloosheid hardnekkig hoog in die land bly, ten spyte van verbeterings in onderwysuitkomste. Risenga Maluleke is die statistikus-generaal.
6: When we look at those that have a post-matric qualification, we are sitting at about 9.2%. So when you compare those and then you look at employment in relation to levels of education, those with matric and lower than matric are always higher than national average in terms of the average of unemployment in the country. And of course, when you look at those who have post-matric qualifications, which may be a 6 month certificate or a 1 year, 1.5 years certificate, they are sitting at about your 22%.
1: Maluleke sê, net soos die res van die vasteland, het Suid-Afrika 'n beduidende jeugkomponent wat gerig kan word op die bevordering van ekonomiese groei en ontwikkeling in die land, maar hierdie potensiaal word steeds teruggehou deur die gebrek aan werksgeleenthede vir jong mense. Hy sê meer moet gedoen word om voorsiening te maak vir die groeiende jeugbevolking.
6: Young people account for about 1.2 billion people. And indeed, when you look in Africa, about 532 million. And Africa is generally a young population continent. Having said so, it means that the kind of initiatives that we need to put in place as a country need to cater for young people so that we can benefit from one, their education, their labor and the like, and their contribution to the economy. There was one time that African heads of state and government decided that we wanted to look at the youth dividend, that is how much they are contributing to make our continent function a lot more better.
1: Die 2022 census wys dat die land se bevolking op 62 miljoen staan, terwyl die jeugbevolking 21 miljoen is. Hierdie verslag is saamgestel deur Naledi Mabitsela Ngobo in Johannesburg en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Brandpunt.
4: Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het die oorlede ikoniese pianis en komponis Abdullah Ibrahim as een van die stad se grootste kulturele ambassadeurs beskryf. Ibrahim se laaste openbare optrede was vroeër vanjaar by die Kaapstadse internasionale jazzfees. Jordan Hill Lewis sê Ibrahim het die res van die wêreld aan histories en klanke van die moederstad blootgestel.
7: Kaapstad het 'n werklik bepalende kunstenaar verloor wat skeidslyne en generasies oortref het. Namens die hele stad betuig ek ons meegevoel aan Abdullah Ibrahim se familie, vriende en almal reg oor die wêreld wat deur sy buitengewone musiek geraak is. Ons sal nooit hierdie kulturele legende se bydra tot ons stad se identiteit en tot Suid-Afrika se trotste musikale erfenis vergeet nie. Generasies Kaapenaars het betekenis en inspirasie in sy musiek gevind en Abdullah Ibrahim is beslis een van die grootste Kaapenaars van alle tye en een van die groot kulturele ambassadeurs van Suid-Afrika. Hy het die klanke en die stories en die gees van die moederstad oor die hele wêreld gedra. Ons sal Abdullah Ibrahim baie mis.
4: En dit was die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis. Huldeblyke stroom in na die dood van die Suid-Afrikaanse jazzlegende en een van die land se mees roemryke musikante en kulturele ambassadeurs, Dr. Abdullah Ibrahim. Die pianis en komponis het na 'n kort siekbed vreedsaam in Duitsland heengegaan, waar hy omring was deur sy familie. Ibrahim is op 9 Oktober 1934 in Distrik 6 as Adolf Johannes Brandt gebore. Sy familie sê in 'n verklaring, sy musiek het Suid-Afrika se kulturele identiteit help skep en boodskappe gedra van weerstand en vryheid. Annelien Moses doen verslag.
8: Dolle Brand, soos hy liefderyk bekend gestaan het, het sy finale Suid-Afrikaanse buiging in Maart by die International Jazz Festival in Kaapstad gemaak. Die legendariese musikant het sy laaste meestersklas wat die wêreldse jazzlandskap help vorm het, gelewer. Dit is wat van die jazz-aanhangers Gary Powell en Sean Lewis te sê gehad het.
9: It is the last of the music world, in a sense, and its contributions have been, I think, phenomenal. As I said to you, I didn't follow Dollar Brand really, but strangely enough, he came out of exile, I think, in 1994. My wife and I, we happened to be walking through London, through Trafalgar Square, and we heard music in 1989. And looking through the shop window, my word, there was Dollar Brand playing a grand piano. And I think that the notes, the melodies, the way the chords together just rang so true, it struck home. You know, you're away from home, you've been away from home for some time. When you hear this music, it just grabs your soul in a sense. And then I think we've seen him live once or twice here in Cape Town. I can't remember really. But nevertheless, a good age, wonderful contribution to music. I guess a theme song of my youth, Mannenberg. You know, it's not just my youth, it's a theme song of the youth of many of people who grew up in Cape Town. Was Mannenberg by Abdullah Ibrahim and Basil Coetzee at the time. So when we take a moment to remember Abdullah Ibrahim, we also have to remember Basil Coetzee and the contribution the two of them made to, I guess, putting Cape Town on the world jazz map.
8: Ibrahim het 'n lang en luisterryke loopbaan gehad wat oor 6 dekades strek met meer as 60 albums. Maar vir sy aanhangers het die gewilde komposisie van Mannenberg, die nie amptelike volkslied van die opstande, in die 1970s geword. Bernice Castle verduidelik wat Ibrahim vir persoonlik het.
10: I do remember Dolly Brand, and I am aware of his passing. When I was a child, he lived around the corner from us, and I remember that he was really a great musician, and we always admired him, and he was someone that we thought we wanted to be like when we grew up. So I never became a musician, but the excellence that he portrayed and showed in his life when we were children, we took that forward with us into other careers.
8: Sy familie sê hy het in die 1960s internasionale roem verwerf nadat die Amerikaanse komponis en pianis Duke Ellington hom raak gesien het. Ibrahim sou later in sy lewe wêreldwyd optree en het 'n magdom toekennings en eredoktorsgrade verwerf. Hy het op 6-jarige ouderdom met klavierlesse begin waar sy ouma hom met koortjies, gospelliedjies en spiritualiteit gesmee het. Besonderhede van sy begrafnis sal mettertyd aangekondig word. Die verslag is saamgestel deur Mlamli Maneli in Kaapstad en ek is Annelien Moses vir SAK Nuus.
4: Dis tyd om te groet. Ons is môremiddag weer terug om 5:45. Die brandpuntspan vandag was Dongie en Kossie Moyo en my naam is Hendrik Martin.

0: Dit is nou 6 uur en in die nuus. President vra die private sektor se hulp om werkloosheid onder jong mense teen te werk. 'N Prioriteitshof geskep om migrasiesake te bespoedig en die Williams suster keer terug na Wimbledon vir die dubbelspel. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. President Cyril Ramaphosa het in die lig van Suid-Afrika se jeugwerkloosheid van 46% 'n beroep op die private sektor gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk. Ramaphosa het op die 50ste herdenking van die Soweto-opstande op jeugdag vandag gesê in weerwil van vordering van die demokratiese regering voer jong mense 50 jaar later nog 'n stryd en wel teen werkloosheid en 'n gebrek aan werksgeleenthede. Ramaphosa sê die sakesektor kan egter help om aan jong mense werk te verskaf om hul drome en potensiaal te verwesenlik.
1: Unemployment must be seen as a societal problem. Government has a responsibility to continuously take action to address this problem. However, the private sector also has a responsibility to also address the challenge of unemployment. And we say to the private sector, who is the biggest employer in any economy, we say open your doors to the employment of young people. Government will not ask you to carry that risk alone. Through the employment tax incentive, we already share the cost of bringing young people into their first job.
0: President Cyril Ramaphosa. Die DA se federale leier, Jordan Hill Lewis, sê teen immigrasieprotesoptredes word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en nie weens haat teenoor buitelandse burgers nie. Meer as 2000 buitelandse burgers het die land die afgelope week verlaat te midde van toenemende spanning oor ongedokumenteerde buitelanders. Hill Lewis het gepraat nadat hy 'n DA jeugdag en kiesregistrasiesaantrek in Durban toegespreek het.
2: The reason for this pressure is not because South Africans hate foreigners. South Africans do not hate foreigners. It is because of our failing economy. We do not have enough jobs. We do not have enough opportunities. We have to register so that we can get change in South Africa, get our economy working and get more people into work. Then the pressure will subside. Of course, our laws must be enforced. We must have proper border control. We cannot have an open border system in South Africa.
0: Die departement van binnelandse sake, in vennootskap met die departement van justisie en grondwetlike ontwikkeling, het 'n prioriteitshof in Durban geskep om immigrasiesake te bespoedig. Dit volg op 'n verifikasieproses wat bevind het dat bykans 2000 Malawiese burgers onwettig in die land woon. Die prioriteitshof sal virtueel onder die gesag van die Durbanse landdroshof funksioneer, na mate die regering pogings verskerp om immigrasiewetgewing af te dwing. Die departement van binnelandse sake se woordvoerder, Tulani Mavuso, sê oortredings sluit in visums wat nie geldig is nie, reisdokumente wat verval het en ongedokumenteerde status. Hy sê die regte van individue wat geraak word, insluitend prosedurele billikheid en toegang tot regsverteenwoordiging, sal deurgaans gehandhaaf word. 'N multidissiplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstadse metropolisie en ander wetstoepassingsagentskappe het vandag beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van 10 miljoen rand. Die woordvoerder Amanda van Wyk sê hulle het meer as 40 winkels by 'n winkelsentrum in Bellville geteiken. Sy sê beslag is onder meer gelê op klere, skoene, sakke, horlosies en sonbrille met nagemaakte handelsmerke. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie by dieselfde winkelsentrum 'n week gelede, toe daar beslag gelê is op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 98 miljoen rand. Die Britse eerste minister Keir Starmer het nuwe sanksies teen Rusland by die G7-beraad in Frankryk aangekondig. Die sanksies teiken onder meer Rusland se Yandex Bank, 'n netwerk wat verbind word met Rusland se militêre intelligensie en tientalle skepe wat Russiese olie en gas na ander lande vervoer. Starmer sê die doel van die sanksies is om die finansiële en logistieke netwerke te teiken wat Rusland in staat stel om met die oorlog in Oekraïne voort te gaan en sodoende Europese veiligheid bedreig. In tennisnuus, die Williams sisters van Amerika, Serena en Venus, sal na 'n afwesigheid van 10 jaar op Wimbledon vanjaar weer aan die toernooi se dubbelspelkampioenskappe deelneem. Die Williams het die trofee 6 maal verower, waarvan die eerste keer in 2000 en die laaste keer in 2016. Die 44-jarige Serena het vroeër vandag verneem dat sy as 'n promotorskeuse 'n geleentheid in Wimbledon kry. Sy spog met 23 Grand Slam enkelspeltitels. Sy het na 'n afwesigheid van 4 jaar verlede week saam met die Kanadees Victoria Mboko aan die Queen's toernooi in Londen deelgeneem, maar moes onttrek nadat Mboko 'n besering opgedoen het. Serena sal ter voorbereiding van Wimbledon van dese week in Berlyn saam met Karolina Muchova aan 'n toernooi deelneem. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het in die lig van Suid-Afrika se jeugwerkloosheid van 46% 'n beroep op die private sektor gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Rita Fourin. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga miskolle in die oggend oor die oostelike dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm in die laafveld met enkele buie en reën in die ooste. Motreën is ook waarskynlik langs die plateaurand verwag. Limpopo plek miskolle in die oggend oor die sentrale dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld met enkele buie en reën in die ooste. Motreën is waarskynlik langs die plateaurand. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat miskolle in die oggend oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en vanaf laatmiddag matig suid tot suidoos word. Wes-Kaap miskolle word in die oggend oor die binneland verwag. Dit sal mooi weer wees oor die westelike dele. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die noordwestelike deel. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suid tot suidoos wees, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot koud met mis in die oggend en aand oor die verre suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig oostelik word. Oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot koud met mis in die oggend en aand oor die verre suide. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig suidoostelik word. In KwaZulu-Natal mis oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal lig in die noorde wees, andersins lig en veranderlik. Dit sal teen laatmiddag noordoostelik word en noordwaarts versprei. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 9-19, Johannesburg 7-18, Vereniging 5-19, Mpumalanga, Mbombela 13-20, Emalahleni 8-19, Ermelo 7-17, Standerton 6-19, Skukuza 15-26, Limpopo Polokwane 8-20, Palaborwa 15-26, Tsanin 8-24, Musina 12-24, Lephalale 9-23, Mokopane 7-23. Noordwes Klerksdorp 5-20, Potchefstroom 6-19, Mahikeng 8-20, Rustenburg 8-20, Vryburg 6-21. Vrystaat Bloemfontein 5-19, Welkom 7-20, Bethlehem 5-17, Kroonstad 6-20, Forrestsmith 3-18, Vicksburg 4-17, Sasolburg 5-18. Noord-Kaap, Appington 8-24, Kimberley 6-20, De Aar 6-19, Posmasburg 7-21, Alexanderbaai 10-20, Springbok 12-22, Calvinia 10-23, Sutherland 6-19. Wes-Kaap, Kaapstad 13-20, Vredendal 11-27, Riversdal 7-19, George 9-18, Mosselbaai 12-18, Woester 7-18, Beaufortwes 7-18, Oudtshoorn 7-19. Ooskaap, Kobegam 14-19, Makanda 10-19, Moba 5-18, Graafrenet 4-18, Ooslondon 14-20, Potts and Johns 12-21, Mdata 7-20, Komani 4-20, Konke 10-19. En in KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 17-23, Pietermaritzburg 10-21 en Umnambiti 9 met 'n maksimum van 20.
3: 16 Junie 1976.
4: 'N dag toe jong mense besluit het genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
3: Hulle het strate ingevaar met drome van 'n beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stil maak en daardie stemme leef vandag nog voort.
4: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
3: Tussen elke jong entrepreneur met 'n plan, elke student met 'n droom, elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo, môre kan beter wees as vandag.
4: Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
5: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
6: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit is 16 Junie en dit is Jeugdag. En op vakantie daar verander ons die struktuur van die program so 'n bietjie. Ek doen gewoonlik langer onderhoude wat ons toelaat om in baie meer diepte te kyk na sekere onderwerpe. Nou vandag is beslis nie 'n uitsondering nie en ons gaan grootliks fokus op die jeug. My eerste gesprek is met Will Kiwi van Momentum en ons gaan gesels oor generasie Z of Gen Z of die Zoomers. Nou dit is mense wat gebore is tussen 1997 en 2012, so hulle is so tussen 14 en 29 jaar oud en is die jongste generasie verbruikers en beleggers. Nou hierdie generasie se koppe werk baie anders as die ander generasies soos millennials en generasie X of Gen X en hulle dink veral baie anders oor geld en ek gaan met Will daaroor gesels. Dan gaan ek gesels met Pieter Geldenhuys van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie oor hoe kunsmatige intelligensie die werksomgewing in die wêreld gaan verander. Ons gaan kyk na watter loopbane en beroepe die meeste ontwrig gaan word en dit sal natuurlik 'n baie groot impak hê op watter studierigtinge jong mense moet oorweeg en ook hoe hulle oor hulle toekomstige loopbaan opsies dink en ek sien baie uit na hierdie gesprek. Bly ingeskakel.
7: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperke sedert 2003, 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za.
5: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
6: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Dit is Jeugdag en nou gaan ons kyk na hoe die jonger generasies oor geld en beleggings dink. Nou ek is deel van generasie X of Gen X wat tussen 1965 en 1980 gebore is. Nou dis amptelik die stoutste generasie en daar is seker nie meer veel salf te smeer aan hierdie generasie nie. Maar as mens nou kyk verby Gen X, dan is die volgende generasie die sogenaamde millennials. En hulle is tussen 1981 en 1996 gebore, so hulle is so tussen 30 en 45 jaar oud. Die werklike jong generasie het hulle opgevolg en dit is generasie Z of Zoomers. Nou hulle is tussen 1997 en 2012 gebore en is dus so tussen 14 en 29 jaar oud. En dit is die nuwe generasie verbruikers wat nou die werksmag betree en ook sekerlik begin belê, hulle moet ook begin dink oor geld. Nou ter interessantheid, generasie Alpha het die Zoomers opgevolg en is tans so tussen 2 en 13 jaar oud, so nog baie jonk. En dan die jongste generasie volgens die bemarkers wat altyd hierdie navorsing doen is generasie Beta En dit is die babietjies wat sedert verlede jaar gebore is. So die oudste generasie Beta is nou 1 jaar oud. Maar ons gaan nou vandag gesels grootliks oor generasie Z of die Zoomers, want hulle dink baie anders oor geld en beleggings as die ander generasies. Will Kiwi is op die lyn. Hy is van Momentum en hy het al ook baie navorsing gedoen oor hierdie generasies wat ek nou beskryf het. Will, baie welkom by die program. Ek het altyd gedink die ontleding van hierdie generasies is 'n bemarkingsfoefie. Dit is basies maar net 'n manier vir bemarkers om vir maatskappye konsultasiedienste te lewer oor hoe om aan hierdie generasies te bemark. Maar ek het nou taamlik navorsing gedoen en daar is wesenlike verskille tussen die benadering en die karaktereienskappe van verskillende generasies. Hou julle dit ook so fyn dop?
8: Ek dink ons almal hou dit dop van dit is ons toekomstige kliënte. En ek dink die belangrike ding is dat ek weet dit snaaks genoeg elke generasie is anders tot en met hulle kinders het. En dan is dit interessant hoe hulle begin dieselfde realiteite begin sien in hulle lewens en besef dat hulle verantwoordelikheid teenoor hulle kinders en families en so voort. Ek weet ons praat oor die verskillende generasies, maar daar's my altyd iets wat gebeur die oomblik as hulle kinders het. So ons is nog nie hier met hierdie generasie. Gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel.
6: Maar tog is dit baie duidelik dat hierdie generasie anders dink en dat hulle selfs op 'n vroeë ouderdom al verskillende besluite begin neem oor geld. Soos byvoorbeeld een van die karaktereienskappe wat ek gesien het is dat hierdie generasie vroeër begin belê as enige van die vorigees.
8: Jy is korrek daar. Ek dink dit het ook bietjie te doen met hoe hulle groot geword het en hulle ouers, ons generasie. Ek dink baie van hulle het gesien hoe belangrik dit vir hulle ouers is. Nie noodwendig in die manier hoe ons dit gedoen het nie, maar ek dink hulle sien die waarde daarin. Ek dink is iets wat hulle meer aan blootgestel was as wat ons in ons generasie was. En ek moet sê, hulle is baie meer verantwoordelik in baie opsigte as wat ons was in ons generasie. Hulle vat hulle self redelik ernstig oor seker goed. Hulle definitiewe opinies. So in daai opsig is dit 'n ongelooflike generasie, want hulle doen ook baie navorsing voordat hulle iets beplan. En ek dink dit maak dit makliker om 'n positiewe gesprek met hulle te hê rondom finansiële beplanning.
6: Nou kyk, die groot veranderlike as dit kom by hierdie generasie Z is dat hulle het saam met die internet groot geword. Die generasie begin in 1997 en dit is wanneer ons nou gesien het dat die internet nou toeganklik word vir meeste mense en so het dit natuurlik dramaties toegeneem tot hier in die einde van die 2012 is die afsnypunt vir generasie Z. Dink jy die internet het 'n baie groot impak gehad oor hoe hulle nou dink oor dinge?
8: Nee, definitief. Ek kyk hoe hulle werk met informatie en die veelheid informatie wat hulle het. Maar weet wat is my interessant met hierdie generasie? En ek begin het sien uitspeel met van ons jonger adviseurs wat deurkom. Hulle begin werk met mense wat praat oor AI en hoe hulle beplan rondom hulle finansiële beplanning. So, byvoorbeeld, ek het een van my jonger adviseurs wat in ons provinsie is, wat ek terug meer gesprek gehad, wat na my toe gekom en het gesê, hy gaan sit met die jong kliënt. Hy het 'n gesprek gehad rondom die finansiële beplanning. Die kliënt het dit verstaan en toe hy wil weer met hom praat, sê nee, maar die kliënt het gesê, hy gaan kyk op AI en AI sê hy moet hierdie en hierdie en hierdie goeders doen. En toe sê ek vir hom, oké, okay, nee, dis reg, maar vra vir die kliënt die volgende. Wat sê AI oor die nut van 'n finansiële beplanner en hoekom dit belangrik is? Want as jy daarmee gaan speel, dan begin dit sê, 'n finansiële beplanner gee vir jou dissipline in jou beplanning. Want 'n mens is nog steeds 'n mens. Ons wil nie noodwendig altyd praat oor goeie soos lewensdekking en beleggings. Dis groot gesprekke vir jong mense om te hê. Of vir enige mens. En dis goeie wat mens het iemand nodig om jou te lei deur die goeie en dissipline te gee rondom jou beplanning. So dit is my baie interessant hoe dit uitgewerk het. Weet, aan die een kant het AI hom nie gehelp nie, aan die ander kant kon hy dit toe gebruik om vir die kliënt te wys wat is die waarde van wat hy gee.
6: Die navorsing wat ek nou gekry het, en is baie Amerika gefokus, is baie duidelik dat hulle al ongelooflike hoeveelheid navorsing gedoen het. Ek gaan gou 'n paar van hulle gaan en dan bespreek ons hulle. Die een is dat Gen Z dink baie oor geld, maar hulle verstaan nie altyd alles goed nie. Hulle weet wat is spaar en beleggings en skuld, maar hulle verstaan nie regtig hoe dit werk in hulle lewens beïnvloed nie. Hulle begin vroeg belê en dit sluit in aandele, effekte, trust, beursverhandelde fondse en kripto. Is interessant genoeg, hulle is nie heeltemal so optimisties oor kripto as wat 'n mens sou dink nie. Dan hier is die groot rooi vlag vir my. Hulle leer meestal op hulle fone en dit is op sosiale netwerke of platforms soos YouTube, TikTok, Google. En dan kry hulle nog inligting van vriende en familie. Finansiële media is nie eens op die lys nie. En dan nog interessante een is, hulle wil spaar, maar vir korttermyn doelwitte. Die grootste een is skynbare noodfonds waarvoor hulle spaar, en dan kom het hulle wil spaar vir 'n motor of 'n vakansie of hulle wil skuld afbetaal en dies meer, maar aftreebeplanning of spaar vir aftrede is nog nie 'n groot prioriteit nie. Miskien is omdat hulle so jonk is, is dit nou nie so hoog op die agenda nie. En dan krediet, hulle is baie bang vir skuld, of die meeste is bang vir skuld, wil nie sommer onnodig skuld aangaan nie. Hulle is ook baie onseker oor hoe belasting hulle gaan beïnvloed. Wat is van hierdie wat ek nou genoem het, ons gaan nou kom by die sosiale media, staan vir jou uit as anders as ander generasies in?
8: So die aversie teenoor skuld is my nog een wat baie uitstaan, en ek dink dis 'n groot positief. Jy weet, hulle nie heeltemal absoluut bang daarvoor wees, maar dit is my wonderlik dat hulle meer krities daaroor kyk en verstaan wat is goeie skuld teenoor wat is skuld wat jy net aangaan in korttermyn skuld. So dis vir my 'n baie lekker ene, dis 'n goeie ene vir my. Die positief vir my is ook dat hulle belê vroeg, maar soos jy sê, iemand moet hulle help in die proses om te verstaan waar presies hulle in belê, maar ook waartoe hulle belê. So soos jy sê, dit is baie korttermyn, en ek dink dis net 'n kwessie van hoe ons dit as 'n bedryf en as 'n samelewing vir hulle positioneer en hulle help met daai ene. So hulle het twee ongelooflike goeie goed wat vir hulle gaan. Hulle het die verstaan dat krediet, jy weet, hulle seer kan maak, en hulle het verstaan dat hulle ook begin moet belê. So dit is 'n ongelooflike goeie punt om van te begin, dink ek.
6: Ek gesels met Will Kiwi, hy is van Momentum, en ons gesels oor die geldgewoontes en geldperspektiewe van generasie Z, en dit is die generasie wat gebore is in 1997 en al die pad tot 2012. So hierdie generasie is hoe tussen 14 en 29 jaar oud. Kom ons gesels oor hoe hulle leer of inligting kry oor beleggings en geld, en sosiale media is die bron. YouTube, TikTok, Google en dan vriende en familie later aan. Dit maak dit so moeilik miskien vir enige finansiële dienste instelling om met hierdie mark te kommunikeer, en selfs die finansiële media, want dit is die korrekte inligting wat hulle kan kry. Jy gaan so maklik slenters kry op YouTube en TikTok en Google, al die sosiale netwerke, en dit is 'n baie groot gevaar.
8: Ek sal saam met jou, en ek dink dit is 'n media wat ons as bedryf ook moet begin betrokke by raak. Ek dink ons is betrokke genoeg al by nie, maar dit is goed vir ons kyk. Maar om dit te kan doen, moet ons ook die regte mense begin in die bedryf inbring. So 'n groot fokus van ons nou is om nuwe adviseurs te begin werf in daai ouderdomsgroep. Hulle touwys te maak, want vir ons om te verstaan presies hoe hulle dink. Jy het iemand nodig wat in daai groep is om jou ook te help om die blootstelling te kry. En ek dink soos goeters verander, so bly hulle baie keer dieselfde. Soos jy sê, hulle leer by hulle vriende, sien kry hulle inligting oor social media. Maar ek dink dit is belangrik as ons as 'n bedryf ook adviseurs in daai mark groei om saam met hierdie kliënte in die toekoms in te groei. So ek dink daar's baie vir ons om nog te doen en nog baie om te leer, maar vir my is dit belangrik dat ons begin om 'n groep nuwe adviseurs vir 'n groep nuwe kliënte te bou.
6: Dis 'n baie interessante opmerking daardie. Mens sou dink as adviseur grys hare het, dan gaan hy ervaring tel vir iets. Maar is dit 'n persepsie van die bedryf af dat jy miskien jonger finansiële raadgewers moet hê, of is dit iets wat julle optel deur weet navorsing te doen oor hierdie Gen Z dat hulle jonger raadgewers soek?
8: Ek dink tot 'n mate is dit navorsing, maar tot 'n groot mate is dit ook soos jy sê, baie van die adviseurs in die bedryf het grys hare. Is so van ons era. En die realiteit is dat die groep adviseurs daar buite raak net, hulle raak minder en minder oor tyd. En ons kry nuwe adviseurs in die bedryf in om vinnig genoeg om te kom nie. So daar's twee komponente hier. Daar's een dat ons moet nuwe adviseurs inbring om te kan werk met die nuwe kliënt van die toekoms. Nommer 2, ons moet nuwe agente inbring, want ons nie het nie oor 'n paar jaar van nou af hardloop ons uit adviseurs uit, en wat dan het ons 'n ander probleem. So ek dink daar's twee komponente hierso. Dis vir ons om by te bly in die bedryf met die nuwe kliënte, maar dis ook die bedryf met groei en die bedryf met vorentoe gaan. Kyk, dit is 'n soort van 'n hoop waar ek hierdie ding sien by oomblik.
6: Ja, dit gaan interessant wees. Kyk, die bedryf moet aanpas by die voorkeure van 'n generasie of kliënte. Dit is net nie so maklik om dit te doen nie, neem ek aan, want as jy nou gaan kyk op YouTube, as jy die, ek weet nou nie wat die Afrikaans is, vir reels nie, as jy nou die kort video's so, die een na die ander gaan, hulle so 10, 20 sekondes lank, baie van hulle is op vermaak en gefokus, hulle is baie keer baie snaaks of skokkend, ek sien nie baie financiële video's nie, en ek kan nie dink dat jy ordentlike financiële advies kan kry, as jy gaan kyk na 20 sekonde video nie.
8: Nee, ek kan dit ook nie sien, maar ek dink, die ene wat ons geleer het oor tyd in die versekeringsbedryf is dat almal het 'n paar jaar terug gedink dat robo-advice of online produklyne gaan die toekoms wees. Die adviseer is iets van die verlede. Wat toe uitgesprit, veral in die lewensbedryf en tot 'n groot mate in die beleggingsbedryf, is dat hierdie goed is gebou en die mense het nie gekom nie. Ek dink die realiteit het geland dat finansiële beplanning, risiko of beleggings, mense gaan ondersoek dit, hulle kry hulle inligting, maar as het kom die finale besluitneming, wil mense nog met iemand sit. En die toekoms vir my is waar ons die adviseer met die tegnologie by mekaar bring met die kliënt. Ek dink daar is een toekoms wat anders lyk as wat ons nou het, waar die tegnologie en die adviseer saamwerk om by die kliënt uit te kom en na die kliënt se, ek gaan dit nou needs noem, maar na hulle needs te kyk in die toekoms en te identificeer.
6: Ja, dit gaan 'n interessante ontwrigting wees vir die finansiële bedryf. Ek het nou al self 'n bietjie met kunsmatige intelligensie gespeel en finansiële planne gaan probeer saamstel en die detail wat daar gegee word is ongelooflik en ek dink dit is op 'n ander vlak as die destydse robo-adviseurs wat weet ek seker so 10 jaar gelede nou op die toneel was en ek het 'n vermoede dat finansiële raadgewers gaan baie meer 'n finansiële afrigter word, mense se hande vashou om vol te hou met 'n plan, eerder as om net verantwoordelik te wees om die plan te skryf en te formuleer. So die rol van 'n adviseur gaan baie meer persoonlik word, dink ek, en dit is wat kunsmatige intelligensie nie kan doen nie. Is dit iets wat julle aandink?
8: Dit is presies waar ons dink en dit sal ons dit sien gaan. Tot jou punt, die hele ding in die toekoms vir 'n adviseur gaan wees om hy finansiële afrigter te wees. Om hy te wees wat jou dissipline gee, wat seker maak dat jy elke jaar na jou beplanning kyk, wat seker maak dat jy jou beleggings reg bestuur, dat jy die regte balans tussen risiko het vir jou portefeulje, dat jy nie uitmis op groei nie. So ek sien dit absoluut in daai rol vorentoe. Ek maak partykeer die aanmerking, wat ons doen in finansiële beplanning is, soos om iemand te kry om broccoli te eet. Nou, broccoli is nie vir almal lekker nie, jy kan dit in chocolate doop, dis nog steeds broccoli. So hierdie gesprekke is iets wat iemand met iemand moet hê, en ek dink vir my is die groot ding is, die adviseer moet nie net 'n financial waiter wees nie, dit moet 'n adviseer wees. Dit moet iemand wees wat vir jou die vraag vra, wat seker maak, hulle kyk na jou portefeulje in geheel. En ek dink is baie belangrik as mense begin met adviseer, want dit is 'n lang vennootskap wat jy met iemand intentioneel ingaan. Jy moet seker maak is iets wat gaan seker maak jy bly by jou dissiplines in terme van jou beplanning.
6: Hoe finansieel geletterd is die gemiddelde generasie Z persoon? Meer of minder as die vorige generasie, sê nou maar op ouderdom rondom 20?
8: Ek dink hulle is voor waar ons was in die generasies voor hulle. Maar tot jou punt voor, ek dink hulle het baie inligting en hulle doen baie van die regte goeders, maar hulle het net iemand nodig om dit te verfyn. So ek glo dat hierdie groep 'n baie goeie kliëntebasis gaan wees in die toekoms, maar dit gaan wees oor hoe jy hulle dryf, hoe jy die besprekings het om die regte dissiplines in hulle finansiële beplanning in te bring. Soos ons reeds genoem het, hulle verstaan dat krediet 'n probleem kan raak. Vorige generasies het daar nie heeltemal gehad nie en hulle het baie keer in daai lokval geval. Hierdie generasie verstaan dit en hulle verstaan hoekom jy moet belê of hulle verstaan dat jy moet belê. Ek dink net ons moet hulle help in terme van vir wat hulle belê. Wat is die doel op die einde van wat jy doen?
6: Ja, dit gaan interessant wees. Kyk, byvoorbeeld hierdie generasie, ek dink baie anders oor alkohol en met rook en daai tipe dinge as van die vorige generasies. En dit sal seker deurslaan in hulle finansiële besluite of deurvloei na hulle finansiële besluite. Ek wil terugkom na 'n opmerking wat jy vroeër gemaak het en dit is dat hierdie generasie se finansiële gedrag baie meer saamloop of dieselfde word die oomblik as hulle kinders kry, want dan het hulle afhanklikes en dit verander die besluitneming van enige huishouding, want dan ewerskielik is mense verantwoordelik vir kinders. Die ouer garde van die generasie Z nou is omtrent nou 29, so daar moet seker nou al 'n groep in die kategorie inbeweeg dat hulle nou kinders het. Kan julle sien juist dat hierdie generasie ook dieselfde tendens volg en begin dink oor geld soos vorige generasies?
8: Jy kan definitief sien dat daar op 'n sekere punt begin almal dieselfde risiko sien. En ek dink ons gaan, soos ek sê, ek dink ons gaan presies dieselfde uitvloei hierso sien. Die oomblik as al kinders in 'n familie is, dan verander die prioriteite heeltemal. En dit is vir my baie interessant en ek dink jy kan gaan kyk oor die generasies. Op die einde van die dag het almal daai behoefte om te kyk na hulle familie. En ek kan nie sê dit gaan 100% so uitspeel nie, maar as ek kyk nou wat vir hulle belangrik is, en soos jy sê, hulle is baie gedisciplineerd oor sekere goeders, hulle baie meer risiko-averse teenoor van die goed wat vir ons baie lekker was. So ek kan sien dat hulle in die toekoms nie konservatiewe keuses gemaak nie, maar potensieel die meer van die regte keuses gemaak as wat van die vorige generasies gemaak het. So ons sal dit nog sien uitspeel, maar ek voorsien dat baie van dieselfde goed gaan uitspeel soos hulle ouer raak.
6: Ja, ons so praat ek nou so asof hierdie generasie homogeen is. Ek het twee in my huis, die een sien 'n begroting as 'n teiken en die ander een is so suinig soos 'n kerkmuis. So daar is seker nog binne in hierdie generasie Z verskillende perspektiewe of uiteenlopende perspektiewe. Ons gaan dit daar moet los. Will, baie dankie vir jou tyd. Dit was Will Kiwi. Hy is van Momentum. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
9: As jy lid van die GEPF, het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare. Jy dalk vra soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of vir 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
5: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
6: Jeugdag is een van die interessante vakansiedae van die jaar, want dit fokus op 'n baie, baie belangrike segment van ons samelewing en dis natuurlik jong mense en jong mense in Suid-Afrika het groot probleme, veral as dit kom om werk te kry. Omtrent 60% van mense wat skool verlaat, kry nie werk nie. Nou, een van die bekommernisse wat daar tans heers, is dat die koms van skeppende kunsmatige intelligensie soos ChatGPT en Claude dalk werksgeleenthede vir jong mense kan vernietig. Nou, Pieter Gelderhuis is op die lyn. Hy is 'n direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie en een van die voorste kenners van kunsmatige intelligensie in Suid-Afrika. Ons gaan vandag gesels oor wat hy dink die impak op werksgeleenthede gaan wees, die impak op loopbane en natuurlik dan gaan dit 'n impak hê op hoe jong mense moet dink as hulle wil gaan studeer, oor watter rigtings om te kies sodat dit nie te erg deur kunsmatige intelligensie geraak word nie of dat hulle dit aangryp. Ons gaan baie werksgeleenthede in die toekoms sien wat nie nou bestaan nie. Pieter, baie welkom by die program. Kom ons begin eers gesels oor die geskiedenis van kunsmatige intelligentie, want dit het nie in Oktober 2022 begin toe ChatGPT bekend gestel is nie. Kunsmatige intelligentie is al deel van die koöperatiewe wêreld vir dekades. Hoe het kunsmatige intelligentie die werksomgewing van maatskappye verander sedert dit nou begin regtig produktief gebruik is in maatskappye?
10: Kunsmatige intelligensie word al letterlik vir dekades of nie jare gebruik in die korporatiewe omgewing nie. In die verlede het ons kunsmatige intelligensie gebruik om patrone op te tel in data wat jy tradisioneel nie met normale analises kon regkry nie. Wat patrone is daar wat verskuil is in die data? Byvoorbeeld kredietkaartmaatskappye wat wil weet of 'n transaksie bedrog is of nie en hulle probeer voorspel is 'n transaksie bedrog of nie, amper voor die tyd om voorkomend te wees, en dan hulle na patrone gaan kyk en hulle het al die data van geskiedkundige transaksies wat nie bedrog was nie en transaksies wat wel bedrog is, aan machine leer algoritmes gegee om te kyk wat die patrone is, om dan te probeer bepaal hoe hulle weet 'n veiliger omgewing kan skep. Ons kan sien dat maatskappye gekyk het na mense wat hartaanvalle gekry het. Wat is die patrone wat jou hart gevolg het voordat jy die hartaanval gekry het en om dan 'n voorspelling te probeer maak om mense se lewens te red. As 'n mens gaan kyk na engines of vliegtuie, kyk ons na die geskiedkundige data om te kyk, kan ons 'n patroon optel voordat iets verkeerd gaan. So ons gebruik hierdie letterlik al vir dekades. Nou hierdie kunsmatige intelligensie is gebaseer op die data, die leer van data en jy het baie diepkundigheid in rekenaarprogrammering en wiskunde nodig gehad om hierdie modelle te gebruik. Vandat ons nou die sogenaamde groot taalmodelle gekry het hier van 2021-22 af, het al hoe meer mense kunsmatige intelligensie begin gebruik, maar die taalmodelle is op taal gefundeer en daarom is dit nie so akkuraat nie. Jy weet, as mense nou gaan kyk na kunsmatige intelligensie wat ons geleer het om byvoorbeeld nommerplaat foto's te neem en die nommerplaat te onttrek, sit ons met 99,9% akkuraatheid op daai modelle. So dis foutief om te sê dat kunsmatige intelligensie nie akkurate resultate gee nie. Dis 'n klein subafdeling van kunsmatige intelligensie, naamlik groot taalmodelle wat ons gebruik wat meer 'n semantiese voorspel engine is. Dit maak sinne, dit voltooi sinne, so dis 'n semantiese voorspelbare engine. En daarom is dit maar 'n klein deeltjie van kunsmatige intelligensie. Maar omdat die groter populasie meestal hierdie modelle gebruik, jy weet, ongelukkig neem hulle dit dan as die voorbeeld om dan te bepaal of dit nuttig gaan wees of nie. So op jou vraag te antwoord, ons gebruik hierdie tegnologie letterlik vir dekades, maar vir die laaste paar jaar gebruik ons dit al hoe meer en meer vir nuwe toepassings, veral omdat die gemiddelde man op straat nou hierdie hulpmiddels kan gebruik.
6: Ja, jy hoef nie meer 'n rekenaarprogrammeerder te wees om kunsmatige intelligensie te gebruik nie. Jy kan basies normaal praat met die modelle en dan kry jy reaksies, maar daar is baie kommer oor wat dit gaan doen aan werksgeleenthede, veral die afdelings binne maatskappye. Ek praat hier van finansiële afdelings, regsafdelings, bemarkingsafdelings, programmeerders of die ontwikkelingsafdelings. Hoe sien jy dat hierdie tipe van werke wat vir baie mense 'n loopbaan is, geraak gaan word?
10: Ryk, is 'n baie interessante vraag en ek gaan probeer om dit te verduidelik sonder om nie tegnies te raak nie. Maar as ons na die taalmodelle kyk, is daar 'n stokastiese keuse wat die model maak oor wat die voltooiing van die sintaks is. En baie keer lei dit tot 'n resultaat wat nie akkuraat is nie en dan was die idee dat ons nie werklik hierdie data of hierdie modelle kan gebruik nie. Maar as ons weet presies wat die uitkomste moet wees van hierdie taalmodel se funksie en ons kan die uitkomste baie mooi definieer, dan kan ons die taalmodel leer om al beter en beter en beter te raak. Nou, as ons dus na beroepe gaan kyk waar die uitkomste eksak is, nou praat ons van rekenaarprogrammering, waar jy 'n program skryf om 'n funksie te bereik en daarom is daar eksakte uitkomste en ons kan die taalmodel dan leer, hierdie is die uitkomste wat ons wil hê en die leering van die taalmodel maak dit dan baie beter vir daai veld. Kom ons kyk na die regsbedryf waar jy 'n kontrak moet neersit en hierdie is 'n voorbeeld van 'n optimale kontrak en daarom is dit 'n eksakte uitkomste. Dieselfde met finansiële state van 'n maatskappy. Jy weet, wat is die eksakte uitkomste? En wat ons nou sien is dat die taalmodelle en die leer van die kunsmatige intelligensie om hierdie eksakte uitkomste te bereik wel met rasse skrede toeneem. So die vraag is jy in 'n beroep waar jy 'n eksakte uitkomste moet gee? En dit lyk asof daai modelle waar ons data versamel en dan in 'n verslag byvoorbeeld sal sit soos 'n finansiële verslag, dit is van die beroepe wat eerste geraak gaan word. In beroepe waar mense innoverend moet dink en waar innoverende uitkomste kom, gaan dit nie so geweldige groot impak hê op besigheidsinnovasie nie. Ek praat nou nie van skep 'n foto en gee vir my 'n oulike handelsmerk nie. So ek praat nie van die media omgewing nie, maar sê my jy is 'n ingenieur en jy wil iets bou wat nie van tevore bestaan het nie, of jy kyk na 'n bemarkingsplan wat jy moet bou. Nou jy kan letterlik 'n bemarkingsplan uitdink wat nooit van tevore uitgedink is nie, en dit is daai innovasie wat belangrik is. So om by jou punt uit te kom, ons sien dat die beroepe wat amper 'n eksakte uitkomste het as deel van hulle daaglikse funksies, die meeste geraak gaan word.
6: En hoe gaan dit geraak word? Kan dit mense vervang of gaan dit maar net spanne kleiner maak? Hoe sien jy daardie impak?
10: Kyk, nou moet ons versigtig wees. Ons praat oor take wat dit kan vervang. Die Economist tydskrif het so 'n maand of 2 gelede uitgekom met 'n baie interessante navorsing, en hulle het aangedui dat in sekere beroepe kan die take wat hierdie kunsmatige intelligensie vervang omtrent 40 of 50% van jou take oorneem. Maar dit beteken dat 50% wat dit nie kan oorneem nie. En dis daai dele van jou beroep wat al hoe meer en meer belangrik word. So dit lyk asof op die intree vlak van mense wat die tradisionele werk gewoonlik gedoen het, die donkiewerk, vir hulle word dit 'n groot impak. En dis 'n geweldige probleem, want as jy kunsmatige intelligensie modelle gebruik om daai deel van die maatskappy oor te neem, dan bou jy nie 'n lyn van mense wat eendag die stelsels gaan verstaan op 'n diep grondslag nie. En letterlik is daar wetgewing nou van sekere Europese lande wat amper banke gaan voor die keuse stel om 'n sekere hoeveelheid mense te behou om hulle juist te leer hoe die dieper prosesse werk. Maar op jou punt beteken dit daar is 'n klomp take wat vervang word. So, is dit beroepe wat vervang word? Nee. Is daar take binne in hierdie beroepe? Die antwoord is ja. En dan is daar 'n kleiner hoeveelheid mense nodig om hierdie take te kan doen, omdat hierdie modelle so effektief is om sekere take te vervang. En ek dink dit is hoe ons daarna moet kyk.
6: Ek gesels met Pieter Geldenhuys. Hy is 'n direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Hy is ook 'n absolute kenner op die veld van kunsmatige intelligensie en hoe dit besighede verander soos dit nou verder ontwikkel. Pieter, McKinsey het interessante navorsing gedoen en hulle het gaan kyk wat is die persepsies van hoe kunsmatige intelligensie sekere funksies en beroepe gaan raak, en dan toe hulle ook gaan kyk waar het hulle alreeds 'n impak gesien. Nou soos jy vroeër ook gesê, die bestuursaspekte van besighede kan geraak word deur kunsmatige intelligensie, so ook die finansiële deel daarvan, programmering, daardie funksie argitektuur en ingenieurswese is ook iets wat wesentlik geraak kan word. Lewens- en sosiale wetenskappe, sosiale dienste, regsdienste, opvoeding en dan ook die kunste en die media. Maar as mens gaan kyk wat alreeds geraak is, is dit eintlik baie min. Ons het nog nie gesien, en is nou volgens hierdie navorsing, dat daar 'n wesentlike interne impak is op daardie beroepe nie, of daardie sektore nie.
10: Ryk, ons is werklik nog in die begin van hierdie revolusie. En miskien moet ek net 'n vinnige voorbeeld noem, net om 'n konteks te gee van hoe hierdie taalmodelle werklik take begin verander. Ek kan 'n vinnige voorbeeld noem. Ek het so 10 vlugte wat ek internasionaal nou moet vlieg, en tradisioneel sou ek nou

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Aksie geneem het en bepaal wat was die datums wat ek wel daar gaan wees. Ek vir my gekyk watter hotelle is oop volgens my kriteria is daar en ek kon dan sê gaan voort en bespreek. So hier het ek letterlik 'n dag se moeite wat ek sou gebruik het om my beplanning te doen is in 15 minute oorgeneem deur 'n agent. So dit is 'n voorbeeld van hoe jy hierdie agente kan begin gebruik. Jy kan byvoorbeeld na al jou e-posse kyk in die oggend en sê hier's 'n standaard antwoord op sekere e-posse en as ek inkom na die werk toe, wys vir my watter e-posse jy voorberei het vir my en ek kan dit dan stuur of nie. So dit maak die effektiwiteit van mense dramaties beter en maak ook die effektiwiteit van organisasies dramaties beter. Ons het nog nie begin om dit te sien in maatskappye nie. Ons weet die tegnologie bestaan, ons speel daarmee, maar maatskappye het dit nog nie begin gebruik nie. En soos kompetisie gaan toeneem en maatskappye gaan sê, hoe kan ek die produkte wat ek lewer teen 'n laer koste lewer deur my insetkostes te verminder, gaan ons die outomatisasie van hierdie take begin sien. So ons is maar in 'n vroeë stadium waar hierdie take deur maatskappye gebruik word en ek dink dit gaan net meer en meer word in die jare wat volg.
2: Nou die McKinsey navorsing wys ook die sektore wat nie eintlik geraak gaan word nie en mens kan dit miskien opsom, jou dienste sektore gaan geraak word want daar is take wat digitaal verrig kan word, maar as mens gaan kyk na bedrywe soos vervoer, vervaardiging, wie die installasie en die herstelwerk van sekere produkte, konstruksie, landbou, persoonlike dienste, kos, daardie funksies kan nie vervang word met kunsmatige intelligensie nie. So as 'n mens nou gaan studeer, is dit maar die rigtings waarna jy moet kyk want jy gaan seker wees daar se werk in die toekoms.
1: Jy is heeltemal reg, Rik, maar dit vat ook nie die idee weg as 'n jong entrepreneur om amper van die ander maatskappye aan te vat met wat hulle doen nie, want maatskappye vat maar tyd om te verander. En word amper nie eens toegelaat in maatskappye nie as sekuriteit risiko's en 'n hele paar ander dinge. Maar as 'n jong entrepreneur, het jy nou die vermoë om hierdie hulpmiddels te gebruik om 'n webwerf te skep, jou sosiale media aan te dryf, om op tenders te reageer, om persoonlike inligting aan kliënte te stuur. So jong entrepreneurs kan letterlik hierdie modelle gebruik om ongelooflike waarde te skep en 'n nuwe vorm van maatskappye daar te stel. So ek wil nie sê kyk net normaalweg na die tradisionele modelle waar hierdie kunsmatige nie 'n impak gaan hê nie. Die areas waar dit wel 'n impak gaan hê, gee die entrepreneur wat baie buigbaar is 'n geweldige geleentheid om 'n nuwe tipe organisasie daar te stel waar hierdie modelle gebruik kan word om meer effektief besigheid te doen en jy kan dan omdat jy laer koste van bedryf het en jy kompeteer in die mark begin word. So ek dink nie ons moet net na die data gaan kyk nie, ons moet onsself vra hoe kan ons organisasies verander om dan meer effektief te raak en dit gaan een van daai doelwitte wees waar individue wat wel hierdie hulpmiddels kan gebruik in groot opdrag gaan wees in maatskappye.
2: Ja, kyk, hierdie is nou 'n ontwrigtende tegnologie, want dit verander die manier hoe besighede sake doen. En as mens teruggaan na die vroeë 2000s toe, het ons gesien hoe die internet die wêreld ontwrig het. En dit het 10, 15 jaar geduur en omtrent elke besigheid vandag werk totaal en al anders as wat dit gedoen het hier in die 2000s. Nou, by Moneyweb het ons so ruk terug 'n oefening gedoen. Ons het gaan kyk na die tipe werke wat mense doen of funksies wat hulle vervul en omtrent 60% van die funksies het nie bestaan in die vroeë tot middel 2000s nie. So daar ontstaan ook nuwe tipe van funksies en beroepe wat volg as 'n mark nou so ontwrig word, soos wat ons nou sien. Hoe sien jy nuwe funksies ontwikkel? Natuurlik kan ons dit nie nou al voorspel nie, maar hoe dink jy moet 'n jong mens daaroor dink as hulle nou 'n loopbaan wil beplan of 'n studierigting kies?
1: So Rik, jy is heeltemal reg. As ons gaan kyk na vorige tegnologie revolusies, sê maar 'n hele paar dekades terug, die derde kontratief golf, dan sien ons dat 'n hele paar cowboys in Amerika vervang is deur lyndrade wat beeste inhou. In terme van die internetrevolusie sien ons dat 'n geweldige klomp beroepe vernietig is. Ons kyk na die poswese bedryf van mense wat pos aflewer of mense in 'n tradisionele landlyn telefone en al daai beroepe was daar baie minder van, maar ons sien ook 'n geweldige nuwe klomp beroepe wat die nuwe tegnologie moontlik maak. Jy weet, kubersekuriteit en sosiale media ondersteuning. Wat die nuwe

0: wat beroep gaan wees is baie moeilik om nou te sê. Jy's heeltemal reg, maar ons moet dink wat is in oorvloed en wat is skaars. Met elke revolusie is daar iets wat in oorvloed is en dan as iets in oorvloed is, word ander dinge skaars. En dit is die benaming om daarna te kyk. Jy weet, so hoe kan ons kyk na hoe die internetomgewing die wêreld gaan verander? Ons moet besef dat 'n hele klomp dinge geautomatiseer gaan word. Maar dit beteken ook dat individue wat verstaan hoe hierdie modelle werk, hulle kan dan amper die sentinels word om seker te maak dat die tegnologie reg toegepas word in die omgewing. Ons gaan sien dat dieper kundigheid oor sekere maniere hoe hierdie modelle by uitkomste uitkom baie belangrik gaan word vir maatskappye. In die volgende 5 na 10 jaar gaan ons geweldig baie beroepe sien. Daar staan 'n paar voorspellings wat hierdie beroepe gaan wees, maar ons weet wel, die wêreld van kubersekuriteit gaan geweldig belangrik raak, omdat hierdie modelle baie slim is om gapings te kry. En daarom gaan ons interaktiewe netwerkspanne moet hê om die heeltyd seker te maak dat jou netwerke beskerm is teen moontlike aanvalle. So daar's 'n geweldige groei wat gaan kom. Dan op ander velde sien ons ook dat kunsmatige intelligensie dinge meer effektief maak. Daar was 'n foutiewe voorspelling gemaak dat radioloë nie meer werk gaan hê nie. En as ons na vandag kyk, is daar 'n dramatiese tekort aan radioloë. Dis nou die mense wat na ekstrale kyk. En die rede daaragter is dat die koste so geval het dat al hoe meer en meer mense ekstrale wil hê. So ons noem dit Jeffson's paradox. Die oomblik as wat iets goedkoper is, dan is dit nie dat mense dit minder gebruik nie, ons gebruik dit meer. So ons gaan hierdie reaksie van mense sien in die mark waar sekere dienste goedkoper word, maar dan beteken dit ook dat daar 'n groter behoefte aan die dienste is en dit beteken dat individue daarin ook werk gaan hê. En dit is baie moeilik om te voorspel. So ek gaan nie nou my vinger in daai voorspelling sit nie, maar gee my jaar of 2 en dan sal ek 'n beter prentjie hê.
1: Ja, dit is moeilik om iets te voorspel as dit onseker is. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar daar moet sekerlik syne wees waarna jy oplet om te sien as daar nou iets gebeur het, 'n tendensverandering is in 'n sekere bedryf. Dit is nou teenoor 'n geraas in die mark, baie mense wat nou hulle menings lig, maar is nie gekoppel aan spesifieke gebeurtenisse of feite nie. So die toekoms van werk, is daar sekere dinge wat jy voor kyk om nou te bepaal dat daar nou wel 'n tendensverandering gebeur het of plaasvind.
0: Ek dink die belangrike ding is daai take waaroor ek gepraat het. Jy weet die hoeveelheid tyd wat jy spandeer om byvoorbeeld deur 'n klomp inligting te werk om dan 'n besluit te neem. In die voorbeeld wat ek net van tevore gegee het en die hoeveelheid tyd wat dit my spaar. Ons sien geweldige veranderinge in terme van opleiding is dit ongelooflik om te sien dat jy aan die taalmodel kan verduidelik wat jou leermetodiek of styl is. Weet hoe werk jou brein? Is jy holisties, analities, kyk jy visueel of kyk jy na woorde? En dan kan jy die taalmodelle vra om dit te verander. So, ons sien 'n geweldige revolusie in studente wat beter leer omdat hulle die vermoë het om inhoud te omskryf in 'n omgewing wat hulle makliker kan verstaan. So daar's 'n revolusie. Ons sien 'n geweldige besparing in die administratiewe elemente by maatskappye, maar dit beteken dat ons as individue dan moet aanpas en sê maar wat kan ek dan doen om nuwe geleenthede te help groei? So in terme van effektiwiteit, as jou werk baie belyn is om sekere voorspelbare produkte te gee wat geautomatiseer kan word, dan is daar 'n revolusie wat op ons wag, maar dit beteken nie dat dit natuurlik jou werk gaan oorneem nie. Dit beteken dat dit van take van jou werk oor en ons moet fokus op die wat dan meer waarde kan ontsluit. En dis tans die patrone wat ons in die mark sien.
1: So as iemand nou wil gaan studeer die tradisionele rigtings rekeningkunde, BSc of wetenskap, argitektuur, ingenieurswese, moenie bekommerd wees oor of jy 'n werk gaan hê nie. Fokus op die dinge wat kunsmatige intelligensie nie kan doen nie, daardie funksies waarna jy verwys het. So maak seker jy verstaan presies wat die impak gaan wees van kunsmatige intelligensie op daardie beroep en dan fokus jy op die dinge wat net mense kan doen. Is dit miskien 'n manier om daaroor te dink?
0: Heeltemal reg. Kom ons sit 'n akademiese terminologie daarop. Ek sê altyd vir my studente, kunsmatige intelligensie kan interpoleer, dit kan nie ekstrapoleer nie. Nou ek het 'n baie eenvoudige video wat ek normaalweg vir almal wys. Ek vra vir hulle, het jy al ooit gesien of 'n voertuig 'n verkeerslig aflaai? En as hulle nie hulle het nie, sê ek maar, as jy dit sien as 'n mens, weet jy wat dit is? Hulle sê ja, natuurlik. Jy weet, dit is 'n voertuig wat 'n verkeerslig rondry. Ek wys vir hulle dan 'n video van 'n Tesla wat op 'n snelweg ry en uit die bloute uit kom maar verkeersligte uit niks uit en gaan by die kar verby. En jy wonder wat gaan aan. En as jy werklik gaan kyk na wat gebeur, is dit 'n vragmotor wat verkeersligte rondry. Maar hierdie kunsmatige intelligensie is geleer op verkeersligte en geleer op voertuie, op vragmotors. En dis nooit geleer dat daar 'n verbintenis tussen die twee kan wees nie. En daarom het dit nie verstaan wat dit sien nie. Kunsmatige intelligensie kan net interpoleer. Dit kan net sekere konstrukte aan mekaar verbind as dit geleer is om aan mekaar te verbind. En wat is die waarde van die gewig wat die twee goed aan mekaar bind? Nou, moenie my verkeerd verstaan nie. Daar's geweldige werk wat gedoen word in hierdie taalmodelle om verskillende konstrukte in ons wêreld aan mekaar te verbind. Maar ons as mense gaan agterkom hierdie twee konstrukte is baie nader as wat die taalmodelle sien. En ons sien dit op 'n ander manier. Ons verstaan die wêreld van 'n grondige basis, terwyl taalmodelle maar eenvoudig net patroonherkenning doen. En as ons dus die innoverende kapasiteit van mense en ook die rasionele besluitneming van mense voorstel, dan dink ek nie kunsmatige intelligensie gaan 'n impak op daai veld hê in die volgende 10 na 15 jaar nie. En daarom dink ek daar's geweldige geleenthede vir individue om hierdie hulpmiddels te gebruik om meer effektief te raak. Ons moenie bang wees daarvoor nie, maar ons moet ook besef wat die tekortkominge van hierdie tegnologie is.
1: Hoe vinnig dink jy gaan die impak wesenlik word of drasties word dat ons nou sien maatskappye werk en funksioneer anders as wat die geval vandag is?
0: Dit is baie baie moeilik om dit te voorspel. As 'n mens nou na die Europese Unie gaan kyk, nou ons weet mense in Amerika en 'n paar in China innoveer en die ouens in Europa is baie goed om te reguleer. En as 'n mens na die nuwe regulasies gaan kyk van die Europese Unie, dan sien ons daar's 'n paar velde waar hulle nie weet geweldige boetes gaan oplê op maatskappye wat wel hierdie hulpmiddels gaan gebruik. Byvoorbeeld as jy na kredietgradering gaan kyk van individue en 'n besluit sou neem om iemand 'n lening te gee of nie, word dit volgens die huidige beskrywing van die Europese Unie se kunsmatige intelligensie regulasie is dit iets wat beboetbaar is. So dit raak nou baie moeilik. As jy byvoorbeeld kunsmatige intelligensie gebruik om deur mense se CV's te werk en jy laat die besluit oor aan 'n algoritme om 'n kortlys saam te stel, dan is dit volgens hulle 'n probleem. So dis baie moeilik. Ek dink die regulasie en enige maatskappy wat met die Europese Unie se gebruikers of te mark te doen het, kan dan hieraan gemeet word. So dit maak dit baie moeilik. So as jy vir my vra ek moet 'n voorspelling maak, dan kan ek uit 'n tegnologiese omgewing sê daar's geweldige revolusies wat ons gaan sien, maar omdat daar hierdie regulasies is wat die gebruik van kunsmatige intelligensie probeer reguleer, maak dit baie moeilik om vir my te sê wanneer dit wel 'n impak gaan hê. So ek is jammer, ryk my nie my voet uitsteek op daai en op hierdie stadium nie.
1: Net laastens, wat is jou raad aan 'n matrikulant vandag wat nou volgende jaar moet gaan studeer of wil gaan studeer? Wat moet hulle in ag neem as hulle nou 'n besluit oor 'n studierigting neem?
0: Ryk, net soos almal van ons altyd in hierdie tyd weet, is dat as jy klaar is met jou graad, is dit nie die einde van die leerproses nie. So gaan universiteit toe, kry 'n grondige basis, gaan kies iets uit jou eie navorsing uit waarvan jy hou, word passievol daaroor, maar besef dat jy jou hele lewe lank gaan moet leer. Tweedens, gebruik hierdie hulpmiddels en kyk waar jy optimalisering kan kry in sekere areas en probeer bepaal, hoe kan ek waarde ontsluit in hierdie omgewing van verandering? Wees bewus van watter geleenthede ontsluit word. Maar ek sou sê van individu tot individu, as jy passievol is oor 'n sekere beroep en jy gaan een van die bestes in daai veld word, dan is daar altyd plek vir jou. Maar as jy eenvoudig net universiteit toe gaan en gaan werk en elke dag wat jy het daarna lyk soos die vorige dag, dan is dit 'n probleem, want dan kan dit geautomatiseer word. So aan die einde van die dag gaan dit oor die positiewe waarde wat jy kan gee aan 'n beroep. As elke dag se funksies presies lyk soos die vorige dag se funksies, dan gaan kunsmatige intelligensie jou wêreld outomatiseer. Jy weet as alles voorspelbaar is en alles wat jy doen presies dieselfde lyk as die vorige dag, dan is daar 'n groot bedreiging in terme van kunsmatige intelligensie wat 'n impak op jou werk gaan hê. Maar indien jy in 'n omgewing is waar jy die hele tyd kan groei, nuwe dinge kan skep, nuwe geleenthede kan ontsluit, dan dink ek daar's 'n wonderlike wêreld wat voorlê, want die hulpmiddels wat jy dan gaan hê, gaan jou bemagtig om dit baie vinniger te kan regkry.
1: En dit is nie beperk tot spesifieke beroepe nie. Jy kan iemand hê wat 'n rekenmeester is en wat elke dag dieselfde ding doen en dan gaan kunsmatige intelligensie daardie funksie oorvat, maar jy kan ook baie innoverend wees in die veld van rekeningkunde en jy kan dan baie meer ook innoverende funksies vervul as 'n rekenmeester. So dit is nie beperk tot sekere beroepe nie, dit raak eintlik almal.
0: Jy kan byvoorbeeld kyk na watter nuwe tendense is daar, watter geleenthede kan ontsluit word en dan jou maatskappy posisioneer om daai geleenthede te ontsluit. En dit gebeur onafhanklik van die tipe beroep wat jy in is. So ek dink die vermoë van kunsmatige intelligensie om nuwe geleenthede raak te sien, moet ons nie misken nie, want dan is dit natuurlik ons as individu wat dan die besluit moet neem om daai geleentheid te ontsluit. So vir my is dit baie belangrik dat ons die heeltyd moet groei, heeltyd moet leer en daardeur skep ons 'n baie meer produktiewe omgewing. En daardeur skep ons baie meer welvaart. En ek dink dat in die volgende paar dekades ons baie meer mense hê wat gaan werk in hierdie veld wanneer kunsmatige intelligensie geskep word as van tevore. Dit lyk nooit so voor die tyd nie, maar as ons terugkyk, dan sien ons 'n heeltemal 'n ander prentjie.
1: Dit gaan baie interessant wees. Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is 'n direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. En daarmee het die tyd ons ingehaal en ons moet groet. Potgoeie van hierdie onderhoude sal beskikbaar wees by moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing. En dan van my, Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister.
2: Hierdie week op Jazz op RSG, kuier ons saam met liedjies wat meer doen as net om mooi te klink. Die liedjies wat jou terugvat na mense, plekke en oomblikke wat steeds in jou hart leef. Luister na musiek van Louis Armstrong, van Van Morrison, Grover Washington Jr. and Bill Withers, Norah Jones and Bobby Caldwell, Sting and George Benson, Sade and El Giro Darby. Ek is Frederik Lucas, sluit woensdag aand om 10 oor 10 aan, net hier vir Jazz op RSG. Lekker jy.
3: Middeleeuwse Ridders, woensdagmiddag om 1 uur in 360, vertel Dr. Mandy Eys in wat kan ons leer by waar die tekens van hulle werk nog sigbaar is. In die Reine Wynheid vat ons die pad na die pragtige Nyvallei en gesels met die span oor die Nywynmakery se geskiedenis en die Keromdam. Die Hofmeyer susters het al op wêreldverhoog met die viool en dwarsfluit geskitter. Johan hoor, hulle is 2 van 8 kinders en dat pa, Dominee Jan, op 91 en ma, Elma, op 88 tans repeteer. En in die Taj Mahal is gebou ter nagedagtenis van Mumtaz Mahal, wat in 1631 gesterf het. Dit is 'n afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: In die 7 uur nuus, president Ramaphosa verhoog Suid-Afrika se bydrae tot die bekamping van Ebola. Die president vra die private sektor se hulp om werkloosheid onder jong mense teen te werk. En Williams Sisters keer terug na 10 jaar na Wimbledon vir die dubbelspel. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. President Cyril Ramaphosa het as kampvegter van die Afrika Unie vir pandemiese gereedheid, voorkoming en reaksie aangekondig dat Suid-Afrika sy beloofde skenking vir die stryd teen siektes op die vasteland van 80,8 miljoen rand tot 218,3 miljoen rand verhoog. Ramaphosa sê die destydse Ebola-uitbreking in 2016 in Wes-Afrika het bewys dat die uitbreking van 'n siekte in 'n land baie gou in 'n streeks- of wêreldwye krisis kan ontwikkel indien daar nie betyds opgetree word nie. Hy het 'n hoë vlak virtuele vergadering van staats- en regeringshoofde oor die Ebola-uitbreking toegespreek. Hy het 'n beroep op die buiteland gedoen om nie breë reisbeperkings op sekere lande in te stel nie. Hy het ook vir 'n staking van vyandighede in die DRK gevra. President Cyril Ramaphosa het vroeër in die lig van Suid-Afrika se jeugwerkloosheid van 46% 'n beroep op die private sektor gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk. Ramaphosa het op die 50ste herdenking van die Soweto-opstande op jeugdag vandag gesê, in weerwil van vordering wat die demokratiese regering gemaak het, voer jong mense 50 jaar later nog 'n stryd en wel teen werkloosheid en 'n gebrek aan werksgeleenthede. Ramaphosa sê die sakesektor kan egter help om aan jong mense werk te verskaf om hul drome en potensiaal te verwesenlik.
1: Unemployment must be seen as a societal problem. Government has a responsibility to continuously take action to address this problem. However, the private sector also has a responsibility to also address the challenge of unemployment. And we say to the private sector, who is the biggest employer in any economy, we say open your doors to the employment of young people. Government will not ask you to carry that risk alone. Through the employment tax incentive, we already share the cost of bringing young people into their first job.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Departement van Binnelandse Sake, in vennootskap met die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, het 'n prioriteitshof in Durban geskep om immigrasiesake te bespoedig. Dit volg op 'n verifikasieproses wat bevind het dat bykans 2000 Malawiese burgers onwettig in die land woon. Die prioriteitshof sal virtueel onder die gesag van die Durbanse Landdraadshof funksioneer, namate die regering pogings verskerp om immigrasiewetgewing af te dwing. Die Departement van Binnelandse Sake se woordvoerder, Tulani Mavuso, sê oortredings sluit in visums wat nie geldig is nie, reisdokumente wat verval het en ongedokumenteerde status. Hy sê die regte van individue wat geraak word, insluitend prosedurele billikheid en toegang tot regsverteenwoordiging, sal deurgaans gehandhaaf word. Die Britse eerste minister Keir Starmer het nuwe sanksies teen Rusland by die G7-beraad in Frankryk aangekondig. Die sanksies teiken onder meer Rusland se Yandex-bank, 'n netwerk wat verbind word met Rusland se militêre intelligensie, en tientalle skepe wat Russiese olie en gas na ander lande vervoer. Starmer sê die doel van die sanksies is om die finansiële en logistieke netwerke te teiken wat Rusland in staat stel om met die oorlog in Oekraïne voort te gaan en sodoende Europese veiligheid bedreig. In tennisnuus, die Williams Sisters van Amerika, Serena en Venus, sal na 'n afwesigheid van 10 jaar op Wimbledon vanjaar weer aan die toernooi se dubbelspelkampioenskappe deelneem. Die Williams het die trofee 6 maal verower, waarvan die eerste keer in 2000 en die laaste keer in 2016. Die 44-jarige Serena het vroeër vandag verneem dat sy as 'n promotorskeuse 'n geleentheid in Wimbledon kry. Sy spog met 23 Grand Slam enkelspeltitels. Sy het na 'n afwesigheid van 4 jaar verlede week saam met die Kanadees Victoria Mboko aan die Queen's toernooi in Londen deelgeneem, maar moes onttrek nadat Mboko 'n besering opgedoen het. Serena sal ter voorbereiding van Wimbledon van dese week in Berlyn saam met Karolina Muchova aan 'n toernooi deelneem. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het as kampvegter van die Afrika Unie vir pandemiese gereedheid, voorkoming en reaksie aangekondig dat Suid-Afrika sy beloofde skenking vir die stryd teen siektes op die vasteland van 80,8 miljoen rand tot 218,3 miljoen rand verhoog. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Annelie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: Dit is nou so 6 minute oor 7 hier op RSG op hierdie woensdag aand en die dinge klink nou bietjie anders. Ek staan so bietjie in vir Sue en ons gaan saam wees tot en met 12 uur toe, heel wat later. Kom ons kop dit dan nou af, dit is die aandboekverlesing wat op pad is en so word dit gevolg deur die aandgedagte.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Vanaf die parkeerterrein sien Caroline die visvijvers se opgestapelde klipmure. Skewe halfsirkels steek bo kan die water van die baaitjie uit. 'N Paar visbote wieg dieper in op die duinings. Buiter die motor trek sy die selig in haar longe, proet die souterigheid op haar tong. Sy skop die stadskoene uit, rol haar broekspype tot by haar knie en hardloop die sandtuin af. Haar voete sak weg in die warm, los sand. En sy is bly toe sy die stewiger nat sand langs die waterkant bereik. Die voorpunte van die branders skuim in en trek om haar tone in krale doilies terug. Net soos die doilies wat ouma plaas gehekel het om oor die melkbekertjies te gooi. Oral lê skulpies. Gedraaide pink roomhuishoringkies, kleiner ronde rooietjies, pink halfmaantjies, wit plattiekies soos Shell se logo, groot al die kreukelskulpe, groen pampoentjies en donker pers slakskulpies. Veelvuldige oorblijfsels van gestorwe seediertjies. Sy steek haar hande onder die skulpe en sand in en laat het oor haar palms vloei. Eendag sal sy 'n studie hiervan maak en die wetenskaplike name leer, die skulpe uitken. Eendag, wanneer sy tyd het. Daar is soveel inskrywings wat sy op die eendaglysie gemaak het. Soos die verhouding met haar ma. Eendag het sy haarself beloof, sou sy tyd afstaan, gaan sit en uitpluis wat verkeerd is tussen hulle. Waarom haar ma altyd minderwaardig laat voel, onkapabel om eie reg op te neem. Sy skud die sand van haar vingers af. Die eendag is op hande. Daar is nie veel tyd oor nie. Caroline strek haar teen die sandduin op die strandse kant uit. Vygies se puntige groen vingers vorm 'n kopkussing. 'N Jong vrou en 'n dogtertjie in baie kostuums met laphoede op klouter in die visvijvers rond. In alle eerlikheid moet men seker van viskuipe praat. Die Afrikaanse woordeboek het, destyds toe sy op skool die woord vijver opgesoek het, beweer dis 'n dammetjie met visies in 'n tuin. Maar stilbaaise mense praat van vijvers. Niemand hier skyn hulle te bekommer dat die ware benaming viskuipe moet wees nie. Die visvijvers is klipkeerwalle wat glo lank gelede deur jagters en versamelaars van die steentydperk in halfsirkels in die laagwatergedeelte van Skulpiesbaai gepak is. Ter bevestiging hiervan is daar op die duine skulphope en artefakte gevind. Die dogtertjie het 'n stok met 'n gaasvang net vooraan en probeer van die visies vang wat in die waterpoele rondflits. Die vrou, seker haar ma, hou die dogtertjie liefdevol in die arm om haar te stabiliseer. Hulle vrolike lag trek boor die brander se dreuning. Caroline se ma het nooit met haar gespeel nie. Haar pa wel. Haar leer swem in die branders, haar saam met hom tot diep in die water geneem en hoog in die lug bo kan die golwing gelig. Haar ma dan bekommerd op die strand met 'n handdoek gereed gestaan en gewys hulle moet uitkom. Jy sal die kind verdrink, moenie so rof wees nie. Sy is 'n seun nie. Die destydse strandlopers het die vis in die laagwaterpoele vasgekeer. Op donker nagte wanneer die gety uittrek en die keerwalle stadig uit die water verrys, bly die vis stompsinnig in die poele agter. Die volgende oggend kan hulle maklik gevang word, soms selfs met die hand. Hierdie vertelling oor 'n onbekende verlede het haar gefassineer. Dit het die omgewing laat resoneer met mystieke voetspore. Miskien daarom dat haar een somer nag in Stilbaai, toe sy 14 was, 'n vreemde droom in haar vorm aangeneem het. Dit was vroegoggend. Mis het in digte vlae oor die land ingerol. Sy kon nie see nie sien nie, maar sy het dit gehoor. Sy het op die duine bo kan Skulpiesbaai gestaan. Die omgewing het anders gelyk. Eers kon sy nie haar vinger daarop lê nie, maar toe besef sy daar's geen parkeerplek nie, geen grondpad wat teen die heuwel afloop strand toe nie. Uit die mis het stemme opgeklink. Sy kon die taal nie verstaan nie. Onbevrees het sy nader in die water beweeg. Die warrelende mis het soos 'n theatergordyn voor haar oopgetrek. In die water en op die klipkeerwalle was bewegende bruin figure. Die jagter se gladde spiere het gerimpel in die buig en soek en steek na haar prooi. Malende visse het voor die aanslag en skeure en gate probeer skuiling vind. Telke male het die jagters bamboesspiese met stuiptrekkende visse triomfantlik uit die water gelig. 'N Oes van silwer geskupte lywe. Na die jag het hulle op die strand om die vuur gehurk. die oopgevlekte visse oor die vlamme. Hulle skaduwees, swart tekeninge op die sand. Sy het die gaar vis op die wind geruik. Later het hulle om die vuurige dans. Die geluid van Lilith en die skulpsnoere om hul enkels het met die breek van die branders vervleg. Die man sit op die sand gepronk, bronstige ramme in die paartyd. Die vroue het in skril stemme gesing. Haar liggaam het met 'n vreemde verlange gegloei. Sy het wakker geskrik in die donkerkamer rondgeloer asof sy dit nie ken nie. Die droom het haar herinner aan 'n gedig wat hulle daardie jaar in die skool in Afrikaans behandel het. Idee Du Plessis se Rietfontein. Daardie spookagtige refrein wat in jou kop agterbly, word op maanbepoeierde nagte nog 'n somber tafereel van haat en lus en liefde deur gestorwenes afgespeel. Sy het opgewonde vir ouma Plaas van die snaakse droom vertel. Ouma Plaas was in die Riverstelse omgewing hoog geag vir haar drome wat geheimenisse van die toekoms blootgelê het. Haar skoonma se drome, die dramatiese besprekings en uitleg daarvan, het Carolina gereeld ontstel. Jou ma hou haar besig met vreemde dinge. Die kerk waarsku ons daarteen, het sy in die vakantiehuis se slaapkamer teenoor Koos uitgevaar. Ek skaam my voor ons vriend as hy die goed kwytraak. Ek wil definitief nie daarmee geassosieer word nie. Kan jy nie met haar daaroor praat nie? Dan het sy ter versterking van haar argument bygevoeg. Sy prop Caroline se kop vol onsinnighede. Dit het Koos gedwing om sy ma aan te spreek. Ouma Plaas was altyd boetvaardig en net om die vrede te bewaar, beloof sy sal 'n wag voor haar mond plaas, tot sy die volgende keer die belofte vergeet.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
4: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Nescafé Recoffee Kids Coffee 800 gram 2 vir R199. Danone Ultramel gegeurde vla 1 liter slegs R20. Raibrand Super Mealie Pap 10 kg net R59. Nivea Roll-On vir mans of vrouens alle variante 50 ml slegs R20 elk. En Huggies Gold Waardepak of Dry Comfort Jumbo Pak weggooi doekies of broekies vir R119 elk. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 juni. Slegs by Shoprite.
5: Hierdie jeugdag eer RSG nie net die geskiedenis nie. Ons vier die jong mense van nou. Die stemme wat vrae stel, wat opstaan, wat inspireer, wat die toekoms skep van die krag van die jeug. Leen nie net in waar ons vandaan kom nie, maar in waarheen ons op pad is. Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
3: RSG, dis die een.

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Mense dink soms geloof begin waar sekerheid eindig. Maar ek het al ontdek dat geloof dikwels veel vroeër begin, reeds by die eerste sagte siddering van twyfel. Twyfel word maklik as 'n vyand gesien, 'n donker kol wat oor die hart val, 'n wankeling van die gees. Maar wat as twyfel nie 'n swart en 'n swak fout is in ons geloof nie, maar eerder 'n opening waardeur lig deurdring? Ek onthou 'n oggend toe ek vroeg wakker geword het, lank voor die son die lig begin kleur. Die wêreld was stil, maar binne my was 'n rumoer. Vrae en vrese, klein en groot, en ek het gewonder of ek op die regte pad is, of die dinge waarin ek glo, werklik stand hou, of ek nie maar net blindelings voortstap nie. Toch, toe ek my voete op die vloer sit, het daar 'n vreemde wete in my gegroei, dat hierdie twyfel nie 'n teken van swakheid is nie, maar 'n teken dat ek nog soek, totdat ek vind. Om te soek is 'n daad van geloof. Wanneer 'n mens in jou hart twyfel, beteken dit nie jy het die waarheid verloor nie. Dit beteken eerder, jy is besig om dit met oorgawe te soek en te ondersoek. Twyfel is die sagte hand wat vra, hoekom glo jy dit? Waarheen lei dit jou? Wat beteken dit vir jou? En geloof is die moed om hierdie vraag eerlik te vra en te antwoord. En miskien is dit hoe geloof werklik groei, nie in blind seker wees nie, maar in die voortdurende bereidheid om die onbekende aan te kyk en steeds aan te hou beweeg. Soos 'n reisiger wat 'n roete volg wat nie op enige kaart aangeteken is nie. Elke tree is onseker, maar die reis self is 'n getuienis dat hy aan iets groter vasgryp. Groot bome begin as klein sade in die donker grond. Die saad weet nie waar bo is of hoe ver die lig lê nie. Tog druk dit opwaarts. Dit stoot deur klipper deur die koue aarde, deur wetende en onwetende gevaar. Dit groei omdat iets in sy wese sê, gaan aan. Is dit nie geloof nie? En leef die saad nie ook deur die twyfel en die weifel nie? Deur die duisternis, deur die onbekende, deur die nog nie? Selfs Jesus het aan die kruis uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Nie omdat hy nie in God geglo het nie, maar omdat ware geloof nie vrees uitsluit nie, nie vrae uitsluit nie, dit dra dit, dit staan binne in dit. Jou twyfel maak jou nie minder nie, dit maak jou mens, en dit herinner jou, dat geloof nie 'n harde klip is nie, maar 'n lewende beweging, 'n tree, 'n asemteug, 'n gebed. Geloof wat nooit twyfel nie, is soos 'n saad wat nooit in die donker grond geplant is nie. Twyfel is nie die einde van die geloof nie. Dis die begin van 'n Bybelse verhouding met God, een met diepte. Amen.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.
2: 21 minute oor 7 hier op RSG. Maak seker die bly ingeskakel, so 'n bietjie later na 9, dan gaan ons 'n bietjie FIFA gesels. Ek sal so tussendeur vir jou net 'n paar opdaterings gee van hoe die spel gaan. Nou eers is dit tyd vir Skuif Nader.

Hallo daar my mater. Ek hoop jy en jou gesin het 'n heerlike jeugdag gehad. Hierin skuif nader, luister ons tans na die boek Speerond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. Die vragvliegtuig waarin Adrian op pad is Suid-Amerika toe het geland. Brik en Frik het vir hom en Gonzales wat agter in sy hemp wegkruip na een of ander gebou toe geneem. Met die sak steeds oor sy kop het Adrian geen idee waar hy is nie. Hy sal egter baie gou 'n plan moet maak om uit die situasie te kom.

0: Ek wag tot ek 'n sleutel in 'n slot oordraai voor ek versigtig die sak van my kop aflig. Ek is in 'n klein kamertjie. Flou sonlig skyn deur 'n venster hoog teen die dak. Ek maak somme in my kop. Hoe lank het ons gevlieg? Dit was 7 uur in die oggend toe die twee swartkaters my gegryp het. Dit is nou al ten minste 'n halfdag later, maar as ons nou in Suid-Amerika is, het ons teen die horlosie gevlieg en dit is nog vroeër hier. Ek was mos al voorheen in New York. Ek weet min of meer hoe tydsones werk. Maar al die gedink maak my kop seer. Maak nie eintlik saak hoe laat dit hier is nie. Al wat saak maak is dat dit lig genoeg buite is dat ek om my kan rondkyk. Daar's 'n bed met 'n muskietnet in die kamer en 'n tafel met 'n skinkbord. En op die skinkbord is 'n kan water, 'n glas en 'n pakkie droë koekies. Die lewerworsttoebroodjies is lankal verteer en ek is dors. Ek gaan sit op die rand van die bed, maak die pakkie koekies oop en skink water in 'n glas. Gonzales trek sy koppie versigtig by my kraag uit, sy oogies blink. Ek deel die koekies met hom. Hy kwetter bly en tel die glas op om van die water te drink. Gonzales is 'n vreemde soort aapie. Hy's pikswart met komieklike lang arms en bene en 'n stert wat om alles kan krul. Hy gebruik die stert as 'n ekstra arm, want toe ek weer sien, spring hy rats tot teen die dak en hak sy stert om die elektriese draad van die kaal gloeilampie wat daaraan hang. Hy swaai vrolik rond, grinnik vir my en kwetter saggies met daardie krr geluidjie wat hy maak. "Sst, Gonzales," fluister ek vir hom. Maar hy laat my beter voel. Ek is daarmee heeltemal alleen nie. Ek moes aan die slaap geraak het. Iemand stoot die deur oop. In die flou lig sien ek die buitelyn van 'n meisie met twee lang vlegsels. Sy dra skinkbord in haar hande. Sy loop saggies tot langs my bed en sit die kos versigtig op die tafel neer. Sy is tingerig en lyk skaars ouer as 8. Dit sal maklik wees om op te spring en haar te oorrompel, maar 'n meisie, mens stamp en slaan mos nie aan 'n meisie nie. En boonop het daar 'n man agter haar in die deur verskyn en die man het 'n masjiengeweer in sy hande. Hy sê iets vir die meisie in 'n taal wat vir my soos Spaans of Portugees klink en sy skarrel weer weg terug in die donker gang. Die deur gaan toe. Maar nie voordat ek 'n skaduwee langs haar bene sien verbyglip nie. Ek sal daardie vet spukkelyfie oral herken. Ek druk my vuis in my mond om nie te skree van blydskap nie. Die deur gaan toe en dan is die indringer met sy nat neus by my op die bed. Willem! Hoofstuk 7. 'n Nuwe sending. Wat maak jy hier, Willem? Ek is so bly om hom te sien. Ek kan skaars glo dat hy werklik hier is. Maar ek kom agter iets pla vir Willem. Sy hare staan regop en hy gee 'n harde blaf. Hy staar stipt na die aapie wat veilig buite bereik aan die gloeilamp se draad vasklou. "Sst, Willem, net nou hoor iemand jou." Ek sien hy sukkel om homself te bedwing. Hy hou op blaf, maar grom steeds dreigend. "Dis Gonzales," fluister ek. "Hy is my vriend."
1: "Wat bedoel jy, vriend? Het jy vir jou 'n ander troeteldier aangeskaf?"
0: Willem is jaloers. Vinnig vertel ek hom waar ek aan Gonzales gekom het. "Ek dink hy behoort aan iemand. Hy het 'n toukie met 'n naamplaatjie om sy nek." Soos enige ander geliefde vir stedelike brak, dra Willem self 'n halsband met sy naam en my ma se selfoonnommer op. Ek kan sien dat die gedagte dat die aapie eintlik aan iemand anders behoort, hom effens kalmeer.
1: "Nou ja," brom hy. "Dan beter ons die gediertjie by sy regte eienaar uitkry."
0: "Maar ons is gevangenes hier, Willem. Daar's 'n man met 'n masjiengeweer hier buite. Het jy nie gesien nie?"
1: "Toe maar, alles is uitgesorteer. hoofkommissaris Servin het my gehelp om dadelijk na Suid-Amerika te kom en daardie man werk eintlik vir die internasionale speerdiens. Ons het hierdie organisasie lank al reeds geïnfiltreer en ons het 'n plaasvervanger vir jou gereeld. Binnekort gaan ons hier uitstap.
0: Wat bedoel jy met 'n plaasvervanger, vra ek?
1: Sien, Anna, die meisie wat jou kos gebring het, is die dogter van die man met die masjiengeweer. Hulle het my gehelp om hier in te kom.
0: Brik en Frik is dus nog dommer as wat ek gedink het.
1: Maar ek het nie nou tyd om allerhande stories vir jou te vertel nie, sê Willem. Die punt is dat ek en jy weer op 'n sending is en daar is werk om te doen.
0: 'N sending? Vra ek. En ek voel hoe die ou opwinding van avontuur in my bene opstoot. Om wat te doen?
1: Om die blou sampioene te vind, voordat Brummel sy klauwe daarop kan lê.
0: Hoofstuk 8. Alweer Brummel. Ek moet seker nie verbaas wees dat Brummel alweer besig is met sy skelmstreke nie. Maar Willem, is Brummel dan nie in die tronk nie, vra ek.
1: Jy weet hoe hy is. Geen seldeur kan daardie gwar inhou nie.
0: En die blou sampioene? Wat is dit?
1: O, dis 'n lang story wat ek later sal vertel. En die hoofkommissaris het laat weet jy hoef jou glad nie te kwel dat jou ma en pa hulle oor jou sal bekommer nie. Hy het reeds een of ander story uitgedink om jou skielike verdwyning te verklaar.
0: Ek het vele vrae, maar dit lyk nie vir my ek gaan nou veel antwoorde kry nie, want daar is 'n klop aan die deur.
2: Is julle reg?
0: Vra stem.
1: Verseker,
0: antwoord Willem. Die deur gaan oop en 'n seun kom in. Hy is min of meer so oud en so groot soos ek.
1: Dit is Anna se broer. Hy gaan vir 'n ruk maak of hy jy is, sê Willem. Gou, julle twee moet klere omruil.

0: Dis 'n baie slim plan. Oh, en ek moet sê ek is so bly dat Willem en die internasionale speurdiens al die tyd van Adrian se ontvoering geweet het. Al donderdag aan 20:07, dan luister ons verder na Speurhond Willem in die Amazone, 'n boek geskryf deur Elisabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Baie dankie aan Rian ter Blanche wat die boek vir ons voorlees. Ek moet sê ek is nou heelwat rustiger van Willem en Adrian weer by mekaar is. Ek dink ek gaan vanaand sommer baie lekkerder slaap. Jy moet ook hoor. Tata.
1: Dit was Skuif Nader hier op RSG. Lekker om nog saam met jou te kan wees. Jy is ingeskakel hier saam met my Jaco de Wal. Saam met jou vanaand deur tot en met 12:00 toe. Ons gaan nog lekker, lekker chill ook later aan. Kompas nou op pad, net na die.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Farmer's Choice of Goldie bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R179. Rama Original Margarine 500 gram net R22. Simba aartappelskyfies alle variante 120 gram koop enige 2 vir R30. Baby Soft dubbel laag toiletrolle 9 pak slegs R59 spaar R31. En 'n Essentials 400 watt blender 1.5 liter vir 'n laag R200. Spaar R100. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
0: En Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
3: Welkom by vir ons se Kompas episode waar ons 'n eerlike gesprek gaan hê oor sport, dissipline, emosies en hoe mens sterker kan word, nie net fisies nie, maar ook geestelik. JP Buys, voormalige UFC vegter, Suid-Afrikaanse MMA kampioen en nou ook afrigter, is ons spesiale gas. Ek is seker al die jong manne spits nou al reeds hulle ore. Hy kom ons help om te verstaan hoekom gemengde gevegskuns, beter bekend as MMA, so gewild geword het en hoe dit jong mense help met emosies en aggressie, wat dissipline en selfbeheer regtig beteken. Dames, julle is natuurlik glad nie uitgesluit nie. Ek is ook nuuskierig om te hoor of meisies ook MMA doen. So bly ingeskakel om te hoor wat JP hieroor te sê het. Ek dink nie ek het veel meer te sê nie. So sit terug en geniet die volgende halfuur saam met ons. JP, baie baie welkom by Kompas. Dit is so lekker om vanaand met jou te kan gesels.
4: Baie dankie. Ek waardeer die geleentheid om vanaand met julle te gesels.
3: Kom ons gaan al die pad net terug eers na die begin toe en vertel vir ons luisteraars asseblief hoe jy oorspronklik by MMA betrokke geraak het en hoe oud was jy?
4: So ek was eintlik deur my skoolloopbaan was ek eintlik 'n baie klein seun. Ek dink op die ouderdom van 15 toe weeg ek 30. En soos enige Suid-Afrikaanse seentjie is jou eindgoal maar om professioneel rugby te speel. So by die ouderdom van 15 toe sien ek okay, nee, die ander manne is bietjie bulle teen my en ek moet bietjie van die rugbyveld af 'n triek of twee leer. En toe het ek oorspronklik begin by Stoei en dit was maar net alles om rugby beter te maak, maar toe ek begin die krediet kry van as ek wen is dit ek en nie die span nie, toe het dit bietjie die vuurtjie onder my boude gelaai. Toe het ek aangegaan met dit en nie gedink het gaan my so ver vat soos wat dit het nie.
3: Dis 'n baie mooi storie en ek moet nou net vir die luisteraars sê, ons gesels hier op Zoom en ek kan jou video sien, dit is 'n klein seentjie het in 'n baie groot man uitgedraai.
4: Ja, nie te sleg nie, groot baard en bietjie ouer nou.
3: Ek wonder nou, wat het jy toe nou laat dink? Ek weet jy het gesê die krediet was nou so lekker, maar wat het jy laat dink? Okay, ek wil hierdie nou met my lewe doen. Ek wil dit professioneel doen en hoe het jy toe nou by die UFC opgeëindig?
4: So, oorspronklik het ek meer die krediet gejaag van as ek wen, kry ek al die krediet van dit. Maar hoe meer tyd ek op die mat en so aan spandeer het, het ek meer verlief geraak op die sport van dat regtig 'n size difference en so aan maak nie regtig 'n groot verskil nie. En toe het ek maar so bietjie begin leer dat okay, al is ek kleiner, kan ek nog steeds my man staan wanneer ek moet. So toe teen die ouderdom van 17 toe te gaan stoei by die wêreldkampioenskappe en die Afrika kampioenskappe en selfs in Amerika en heel goed gevorder daarso. Ek het Afrika kampioenskappe gewen, ek het 12de geplaas in wêreldkampioenskappe en toe sê ek all on board en ek wil net die hele tyd Olimpiese spele toe gaan. Maar ongelukkig die sport in Suid-Afrika kry nie baie geleenthede en so aan om dit by daai vlak te maak nie. So toe ek 18 word, toe ek soos okay, waar kan ek gaan oefen soveel as moontlik om te probeer hierdie eindpunt te behaal. So toe het ek eintlik na 'n MMA klub toe gegaan waar ek net heel dag geoefen het. So as die manne geboks het, het ek geboks. As hulle springtou gespring het, het ek dit gedoen. En as hulle gestoei het, dit gedoen, want ek het net die hele idee gehad van oefen, enige oefening gaan my net beter maak op die mat. En toe ek bietjie in dit inkom, toe gooi my vriende my bietjie in die diep kant en sê, "Hey, maar jy oefen so, hoekom het jy nie jou eerste face geveg nie?" En ek kon daai my eerste face geveg net so jong mannetjie van 18. Toe gaan ek as 'n grondvegter teen 'n bokser en daai ou skop vir my so hard op my been dat ek die vinnigste take down gekry het wat ek in my lewe ooit gedoen het, net om die man op die grond te kry. En toe van daar af toe daai gogga gebyt.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Dis so 'n mooi storie en dis so wonderlik hoe mens passievol kan raak oor iets wat jy nooit gedoen het nie en hier probeer jy iets nuut en hier sou draai dit uit om amper jou hele lewe te wees. Dis regtig 'n baie mooi storie en dis so mooi om te hoor hoe baie tyd en moeite jy in dit ingesit het. So wat sal jy sê het MMA jou geleer oor jouself as mens?
4: So ek dink die belangrikste ding wat ek gevat het van dit af is om met die druk van die lewe te deel. So obviously deur die lewe almal gaan deur hulle breek op dalk met 'n partner of hulle verlore werksgeleentheid of dalk bietjie meer ernstige dinge soos iemand se gesondheid is nie meer te goed nie, maar deur MMA die belangrikste ding vir my is hoe dit my geleer het om met die druk van die lewe te hanteer. So in 'n face geveg en in oefening en so aan gaan alles nie altyd jou pad loop nie, maar as jy net daai paadjie volg en jou beste gee en fokus op wat jy in daai heidaglike oomblik kan doen, gaan jy die eindresultaat kry. En jy gaan die deursetting vermoë hê om die doelpunt te behaal.
3: Sjoe, dis mooi JP, jy's so 'n rustige mens en dit is nou nie regtig die prentjie wat mense het van iemand wat MMA doen of so nie. So ek wil juist daarby uitkom vanaand dat ek dink baie mense kyk na hierdie vuisgevegte en skopboks en al hierdie dinge en dink dis baie aggressief. Maar hoe kan dit juist jong mense help om hulle aggressie beter te beheer?
4: Ek het eintlik heelwat kinderstudente en een van my groot dinge wat ek probeer in hulle installeer is dat as jy hierdie doen, moet jy dit nooit gebruik om aggressief teenoor mense te wees nie. Jy moet meer rustig wees en weet dat as daar moeilikheid is, kan ek iets daaromtrent doen. Nie dat ek wil nie, maar omdat ek weet hoe om die konflik af te daal. As ons kyk in die ou tyd was MMA meer fris manne vol tattoos en baie aggressief. Maar net soos wat fone en so aan se evolusie aangegaan het, het dieselfde met die sport gebeur. Dit het baie meer technical geword en as jy nie regtig tegnies is nie, kan jy die groter en sterker mens wees, maar jy gaan nie altyd wen nie. Die sport het nou eintlik in 'n ding in verander waar as ek weet ek kan iemand seermaak, gaan ek nie eens in dit betrokke word nie. Dit gaan nie goed wees vir my nie en dit gaan ook nie goed wees vir hom nie. So as jy eintlik leer hoe om te beklei, is die laaste ding wat jy wil doen buite op die straat of enige plek eintlik beklei.
3: Ja, en ek dink is ook seker, jy weet, ek het dit nou nog nooit self gedoen nie, maar ook 'n bietjie van 'n uitlaatklep. So jy kry dit alles uit op die mat waar daar reëls is en almal eintlik dit met 'n respekvolle intensie doen en dan as jy uitstap, dan het jy al daai energie ontslae van geraak, so dan is jy rustiger in, jy weet, die lewe daar buite.
4: Nee, verseker, jy is 100% reg daar. En weer eens, soos ek gesê het, as jy al jou tyd en energie in die kamer en op die mat sit en jy gee jou beste in die vertrek, sodra jy uitloop, is dit soos, okay, ek sien nou lus vir moeilikheid hier.
5: Ja, genoeg moeilikheid
4: Klaar moes.
5: gehad. Hoe help MMA ook met selfdissipline en selfvertroue?
4: Ag, jy sien so, met MMA kom daar ding van, daar's gewigsklasse en dit is ook by stoei en boks en so aan. En om te weet dat jy hoef nie jou lewe op 'n hout te sit vir altyd nie, maar daar's 'n eindresultaat en daar's 'n doellyn wat behaal moet word, help dit baie met jou selfdissipline. So byvoorbeeld die mees belangrikste ding as jy kyk na iemand wat compete en so aan, is hulle moet in 'n gewigsklas val. So hulle gaan begin gewig sny en so aan. En om te weet dat daar's 'n goal wat behaal moet word en ek kan nie nou al die lekker kry van eet, drink, uitgaan, al hierdie tipe goedes nie. Hou dit jou terug. So dit begin vir jou bietjie meer leer van selfdissipline. Nou selfdissipline is 'n moeilike ding want daar's nie iets soos perfeksie nie. Jy kan net so goed wees soos wat jy kan vir vandag, maar as jy probeer uitreik vir perfeksie, gaan jy jouself opset vir failure.
5: Ja.
4: En dit is net van hoe goed kan ek vandag wees om probeer 1% beter wees môre. So met selfdissipline is dit dit is daai klein wenne wat jy elke dag kry. Hulle sal dit sê nee, small victories wat count. As ek vandag nee kan sê om nie iets verkeerd te doen nie of as ek nie voel ek wil oefen nie, maar ek gaan nog steeds, dan begin jy daai klein victories kry. Nou die grootste ding is die moeilikste ding om alles te doen. As jy dink selfs van werk toe gaan, oefening, enigiets van dit, die moeilikste ding om te doen is om jouself daar te kry.
5: Ja.
4: Maar sodra jy daar is en jy is om al jou mense en jy begin daai momentum te vat, voor jy dit weer sien, dan geniet jy dit eintlik om daar te wees.
5: Dis baie waar. Om op te daag en jouself daar te kry, dan kom jy agter hoe ag, dis eintlik lekker en naderhand mis jy dit. Jy weet as jy net begin gimnasium toe gaan vir die eerste keer dan, oeg, dis moeilik en dis nie lekker nie en dan naderhand as jy weer sien, o, nou wil jy net gimnasium toe gaan want dit is so lekker vir jou.
4: Verseker. En weer, soos ek sê, hulle kan nie probeer uitreik vir die perfeksie en die eind

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke. In samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wacht jy nog?
1: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf, want wie nie waag nie, ken nie.
2: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
0: Skryf nou in.
3: Die enigste story wat gewaarborg is om nooit te prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Mag dit dalk net jou story wees wat gekies word as die wendrama?
0: Opskit! Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Wat is die beginsels van 'n goeie familieboerdery? Dit is bespreek by die onlangse Bergrivier besproeiing Boeredag. Gys de Tooi van die bekende De Tooi groep en Wilco Fourie van Loftaal Fourie boerdery in die Noord-Kaap het daar met ons gesels. Ons luister ook na Henry Trieter en die suksesstorie van Delico, 'n vleis- en graan familiebesigheid in Riebeek Kasteel. Die emosionele impak van Back & Closier is enorm op produsente en hul families. Volgens Dr. Sean Maris van Octavo sien, hoe die siekte eerder wetenskaplik as emosioneel benader word, maar is makliker gesê as gedaan. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
6: Welkom of welkom terug, my naam is Heisel en jy is ingeskakel by RSG se jeugprogram Kompas elke weeksaand tussen 7:30 en 8:00. En vanaand het ons omtrent 'n baie spesiale gas. Sy naam is JP Price en hy het 'n verskyning gemaak in die UFC. Hy is 'n Suid-Afrikaanse MMA kampioen. Dis natuurlik gemengde gevegskuns vir die wat nie weet nie en hy is ook nou 'n afrigter. Vanaand vind ons by hom uit hoe gemengde gevegskuns of dan nou MMA jong mense kan help met 'n hele lys van dinge, onder andere jong mans met aggressie. Ook dinge soos dissipline, selfbeheer en 'n klomp ander emosies wat nogal moeilik is om te navigeer as jy jonk is. As jy enigiets misgeloop het, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar, as ook nou op ons app waarop ons baie trots is, so gaan laai dit gerus daar af. Nou terug by JP.
7: Ek wil 'n bietjie meer uitvind oor die agtergrond van MMA. Waar kom dit vandaan en wat is die ware doel daarvan?
8: So oorspronklik was daar nie 'n ding soos MMA nie. Hulle sou meer gesê dat MMA was meer 'n ondergrondse ding. Maar waar dit oorspronklik gebeur het is, ek wil sê, is in Amerika. En dit was maar net basies die platform wat geskep was waar elke land of elke dorp en so aan het sy sport gehad en sy familie onder daai sport gehad wat hulle gedink het is die beste. So byvoorbeeld, ons is almal stoeiers, iemand anders is almal boksers, ek dink ek kan jou wen en toe Amerika die platform geskep van kom ons kyk wat se martial art is die mees gewilligste of die een wat die beste is om eintlik te beklei en dan sal hulle 'n bokser teen 'n stoeier gesit het en laat hulle fight sonder baie reëls, sonder tyd, net so aan tot en met die wenner eventually besluit was. En stadig deur dit het die stoeiers agtergekom, nee, maar ons kan nie net teen die bokser fight sonder om te boks nie en vice versa. En so het hulle almal bietjie meer begin leer van mekaar se sport net om die eindresultaat van die geveg te kan wen. En nou het dit al so ontwikkel waar jy hoef nie te begin stoei en te begin boks om 'n MMA gevegter te word nie. Jy begin sommer net reguit met MMA.
7: Ek hou baie daarvan. Ek moet sê, as iemand wat nou niks van MMA af regtig veel geweet het nie, is dit nou 'n bitter interessante storie. Ek wonder hoe baie mense weet, selfs as hulle MMA self doen of hulle weet waar dit vandaan kom.
8: Nee, hulle weet nie. En as jy kyk, meeste van die mense wat MMA kyk, hulle klim bietjie onder die drankie in en dan begin hulle baie strooi te gesels, want hulle is nie eintlik baie geleerd oor die sport, wat dit bevat om daar te kom nie. Hoe baie werk, hoeveel dissipline, hoeveel gewig gesny moet word nie. So, hulle kyk steeds van buitekant af en dink dat dit nog steeds net 'n morsige storie.
7: Ja.
8: Maar dit is eintlik 'n baie tegniese, professionele ding.
7: JP, ek wonder of jy enige mentors gehad het langs die pad en wat dink jy maak van iemand 'n goeie mentor en hoekom dink jy dit is belangrik veral vir jong seuns om 'n mentor te hê in die lewe?
8: So ek het verseker, ek het heel wat oor die land

0: oor die wêreld getravel en so aan. So daar was baie mense wat 'n impak gehad het in my lewe en wat my op die regte pad gehou het. En ek dink 'n goeie mentor is inteendeel die mees belangrikste ding wat jy in jou lewe kan kry, want 'n goeie mentor gaan vir jou op jou pad hou en vir jou die waarheid vertel. Nou, as ek sê wat iemand 'n goeie mentor maak, sal die eerste ding wees, dit is nie iemand wat jou net wil beter maak in 'n sekere aspek nie. So as ek 'n afrigter is, wil ek nie net my studente beter maak in MMA of op die mat nie. Ek wil 'n impak in sy lewe hê dat hy huis toe gaan en hy 'n beter man en pa of 'n beter seun kan wees vir sy medelede in die huis. So vir my sal dit die mees belangrikste ding wees van 'n mentor is om iemand se lewe te verander, nie net in die sport nie, maar in sy hele loopbaan vorentoe.
1: Baie baie dankie vir die wonderlike werk wat jy doen ook met ons jong mense JP. En ek dink ook wat dalk daarbey kan aanvul is dat daar's mos hierdie gesegde wat sê jy word soos die 5 mense met wie jy die meeste tyd spandeer. So al het jy dalk nou nie een spesifieke mentor nie om seker te maak, veral soos nou by julle waar jy sê jy's dalk nou nie lus om vandag te oefen nie, maar as jy jouself omring met mense wat ook oefen, dan is dit die tipe mense soos wie jy word, mense wat ook selfdissipline het, mense wat ook respek het. So dalk as jy nou nie net een mentor het nie, kan jy dalk ook net seker maak dat jy jouself omring met die tipe mense wat die tipe voorbeeld stel van die mens wat jy wil wees.
0: Verseker, en daai besluit kom van jonk af. So jy besluit van jonk af waar jy wil gaan in die lewe of wat se toekoms jy vir jouself wil behaal. En van 'n jong ouderdom af moet jy besluit. Dit is maklik om die vriende te kies wat nou al die geluk behaal in die lewe. En aan 'n sekere ouderdom dan val dit weg. Maar as jy die regte vriendekring en regte mense kies van 'n jong ouderdom af om jouself te omring mee, gaan jy binnekort agterkom dat die geluk van die lewe hou nie op nie. As ek nou die werk insit, daar gaan nog steeds partytjies en goed wees 10, 20 jaar van nou af. Ja. Maar ek kan nie nog steeds professioneel of die beste in my werksgroep of iets word 20 jaar van nou af nie.
2: Kompas. Altyd op het.
1: Ek wonder ook of meisies MMA doen. Ek het nou nog self nie regtig dit gesien rondom my nie en ek hoor ook nie meisies rondom my praat van so iets nie, maar ek is amper seker daar moet meisies wees wat dit ook doen. So kan jy net so 'n bietjie meer daaroor gesels?
0: So daar is definitief meisies wat MMA doen. Hulle nommers is heelwat minder, so ek sou sê miskien vir elke 200 mans is daar dalk 10 vrouens. En inteendeel, ons het heelwat meisies in ons skool en heidaglik my beste student in die gym is 'n meisie.
1: Dis goed om te hoor.
0: Ja, en sy sit vir die groot sterk manne ore aan. En dit weer eens wys net vir jou dat hoe tegnies die sport geword het, dat of jy 'n man of 'n vrou groot of klein is, dat as jy tegniek het, maak dit nie saakie. So ons het heelwat meisies in ons skool nou. Ons het seker in die kinders 10 meisies en net so minder as 10 vrouens in ons gym. En ja, hulle is van die beste atlete wat ons het. Nou obviously meisies kyk nog steeds bietjie teen dit as dis nie goed nie, dit is rof, dit is dit, maar op die einde van dit is dat In vandag se lewe is daar nie meer iets soos dis net 'n man se werk en 'n vrou se werk en 'n man se sport en 'n vrou se sport nie, want
1: ja,
0: baie van die vrouens kan dinge beter doen as van vandag se mans.
1: En man, party mans kan
0: dinge beter doen as vrouens. Beseker, ek wou nie dit sê, nou kom ek in.
1: Nee, jy mag dit sê. Ek dink nou spesifiek aan een van my vriendinne, die kleinste vriendin wat ek het, sy het ook gegaan vir hierdie klasse om homself te kan beskerm en ek dink dit help jou ook baie, veral as jy dalk 'n klein meisie is, dan voel jy, jy weet, jy is 'n teken as jy iewers uitgaan en jy kan nie jouself beskerm nie, maar as jy weet, as iets ooit gebeur, jy wil dit nie gebruik nie, maar as iets ooit gebeur, mense gaan veral nie verwag daar van jou om op te staan vir jouself of soos jy sê, hulle plat te trek nie. So ek dink dit gee vir jou ook net daai gevoel van ek is veilig en ek het selfvertroue en as ek ooit moet, dan kan ek myself beskerm.
0: Verseker, en dis eintlik 'n baie belangrike ding dat jy dit, dat jy daarvan gesels. So om bietjie net by te las daaroor is As ek met enige vrou gesels wat in die gym inloop, dan sê ek vir haar, "Okay, in jou lewe, hoeveel keer het jy in 'n vuisgeveg betrokke geword teen 'n ander vrou? Of hoe gereeld sien jy in 'n park of so aan of selfs by kuierplekke dat vrouens vuis slaan?" En dit is nie so common soos wat ons dink dat dit gebeur nie.
1: Ja.
0: Maar jy as 'n vrou moet weet hoe om jouself te verdedig teen wanneer iets teen jou gedoen word teen jou wil.
1: Ja.
0: En dis waar dit belangrik word vir 'n vrou om te weet hoe om haarself te verdedig, want as 'n vrou teen 'n man moet vuis slaan, is dit nie die ding wat gaan werk nie. Maak nie saak hoe hard sy slaan nie, maar sy moet die tegniek en amper die toolbox hê om daai puzzle te kan bou en uit die moeilikheid uit te kom.
1: Ek is baie baie bly dat jy dit noem en dat ons dan nou op daai noot kan afsluit vanaand. JP Beens, dankie. Ek wil net vra ten slotte, wat is jou boodskap aan ons land se jeug?
0: So as een van min mense wat eintlik heel wat sukses in die sport behaal het, wil ek net vir die jeug sê dat hulle kan alles bereik wat hulle wil in die wêreld as hulle daarna toe werk. So baie van die mense sê, "O, jy kan enigiets word in die lewe wat jy wil," maar die tweede deel wat hulle nie bysit nie is as jy hard daarop werk.
1: Ja.
0: So my grootste ding vir hulle is kies jou paadjie, stap daai paadjie en werk hard.
1: Sjoe, JP, dit was so inspirerend om vanaand met jou te gesels. Ek het baie respek vir jou en ek is so dankbaar vir jou tyd. Dankie vir alles wat jy doen weer eens en alle voorspoed, ons hou jou dop.
0: Baie dankie, ek waardeer dit.
1: Totsiens. Ek hoop jy het vanaand se episode net so baie soos ek geniet. Dit was nou regtig vir my 'n ongelooflike insiggewende onderhoud. Ek persoonlik het nie veel van MMA geweet nie. Ek weet net al die jong mense rondom my raak verskriklik opgewonde oor die UFC en oor MMA. Ons het vanaand gesels oor hoe dit jong mense kan help met dinge soos aggressie, selfbeheer en dissipline. Weereens 'n groot dankie aan my spesiale gas JP Buys, voormalige UFC vegter, Suid-Afrikaanse MMA kampioen en ook afrigter, dat hy 'n tydjie op sy gesit het om met ons te kom gesels. As jy enige vrae of versoeke het, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Luur gerus in. Daarmee sê ek vir jou vereers totsiens vir vanaand. Pas jouself mooi op en geniet die res van jou week. Tot volgende week. Lekker slaap.
2: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak. Net hier op RSG.

0: Dit is Joe Black hier op RSG. Voel jy die genade? So kom ons aan die einde van ons uur en ons maak nou gereed vir RSG kuns. Vanaand vind ons 'n bietjie meer uit oor botaniese kuns wat selde deur galerye uitgestal word en die skep daarvan is uiters tydrowend. Bly ingeskakel. RSG kuns op pad net hierna.
1: Shield is nou Rexona, die wereld se nummer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: ShopRite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Coca-Cola 1.5 liter en 2 liter Spalletta koeldrank, enige 2 vir R26. Parmalat kaasnye 400 gram slegs R50. Sasko koekmeel 2.5 kg en Spekhou rys 2 kg, enige 2 vir R50. Colgate tandepasta 100 ml 2 vir R26 en 'n Essensos Black Friday staal of glas koordlose ketel 1.7 liter slegs R180. Geldig vanaf Donderdag 18 tot Sondag 21 Junie slegs by ShopRite.
3: Maar toe 'n ander koors deur die wilde bloed van die manne gevaar. En een het geskreeu van Kokkie se krag, van die vaalleeu, en die wilde drom het saam gespring oor die vure en in die enkring van die heilige dans in woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Kokkie se radsheid en sy groot krag.
4: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Louw se groot meesterstuk, Raka, vanaand om 20:09.

0: Goeienaand en welkom weer by 'n uur propvol kunstnuus. Ek gesels met Martin Robinson en Martin is 'n kunstenaar, maar ek wil alles vandag weet van die kuns wat sy beoefen. Martin, baie welkom hier op RSG Kuns.
1: Baie dankie, Christel.
0: Jou liefde vir die natuur, is ek reg as ek sê dat dit eintlik jou pa is wat julle bekend gestel het aan die natuur?
1: Ja, ek het as kind in die koe groot geword, dis op 'n plaas naby Montetjie. En ek het baie graag saam met my pa in die veld gestap en geleer oor plante. Dit was my baie lekker. En saam met my ma ook, wat ook baie belang gestel het in plante en so aan, het ons geleer oor die verskillende plante wat in die veld groei. Dit was my baie lekker.
0: Jy doen botaniese kuns. Maar is ek reg, jy het eers argitektuur geswat. Hoe het die twee by mekaar uitgekom?
1: Ek het argitektuur geswat, want dit was ook vir my baie lekker gewees. Ek is aangeraai op skool om argitektuur te swat as 'n manier van uitlewing van my kuns. En ek het in Bloemfontein gestudeer. Maar in dieselfde tyd het ek begin om waterverfsketse te doen van plante. Veral ook die medisinale kruie. Dit was nogal iets wat vir my baie interessant was vir die Montetjie Museum.
0: Martin, dis my baie interessant, want ek meen as mense 'n kuns aanleg het, dan besluit jy in watter rigting jy ingaan. Is dit jou liefde vir die natuur wat gemaak het dat jy besluit het jy wil plante verf?
1: Ja, ek was van kleins af lief gewees vir plante en ek dink ook met daai hele idee van ons loop in die veld, ons kyk na wat plante is. Jy sien dit in boeke wat natuurlik ook in die ouer boeke is klein skilderytjies en tekeninge en so aan. So dit was daai idee van mens kan dit die goed teken en so aan om beter te verstaan wat die plant behels, want die tekening wys vir jou meer as wat 'n foto vir jou doen. Want jy as 'n kunstenaar kan al die dele van 'n plant in fokus bring en ook die gedeeltes van die plant wat nie altyd sigbaar is op 'n foto nie, of jy weet, partykeer is die blom en die blare nie dieselfde tyd van die jaar in blom nie, soos sê Amaryllis belladonna, wat die blare later opkom en die blom eerste blom. Mm. So jy weet daai tipe van manier van identifikasie. So ja, ek dink dit het 'n groot rol gespeel. En ook my ma was baie lief vir botaniese kuns. Mm. Sy het nog destijds het sy nog twee skilderye deur Penny Null laat skilder spesifiek. Omdat sy so lief is vir die kunsvorm.
0: As mens kyk na die kunsvorm, en ek hoop my vraag maak nou sin, maar as jy kyk na ander kuns, galerye koop dit aan, dit word verkoop aan die publiek. Maar botaniese kuns is 'n baie gespesialiseerde vorm van kuns. Werk dit ook soos met ander kunswerke dat dit aangevra word deur galerye, dat dit deur galerye verkoop word, of is daar instansies waarvoor jy werk, waarvoor jy spesifiek die kuns doen? Hoe werk dit?
1: Ek dink op hierdie stadium is dit nogal jammer dat galerye nie ons kunsvorm aanvra nie. Terwyl ek dink nie dit word werklik so waardeer dat die hoeveelheid tyd wat jy daarin spandeer en dat dit wel 'n kunsvorm is wat baie energie en baie spesifiek is en baie moeilik is ook eintlik om te doen, want jy moet so akkuraat werk. Jou kunswerke moet tot op ten minste genusvlak identifiseerbaar wees deur botaniste. Verkieslik tot op spesiesvlak. So daar's geweldig baie goed wat jy moet onthou om te doen en om aan te dui, so dit is baie noukeurige waarneming en so. En ek dink die algemene publiek waardeer miskien nie dit heeltemal so nie. So, ja, dit is meer instansies. Ek het gewerk en ek werk tans nog aan projekte vir die Crocus Florilegium byvoorbeeld, waar ons gevra is spesifiek om plante van die Crocus Natuurreservaat uit te beeld en meer van die storie te vertel. Byvoorbeeld, wat is die bestuivers? Wat is interessante insekte wat daarop rondloop? Wat is die storie van 'n plant? Die plant se storie te vertel. So ja, so ek het gewerk aan die Grootbos Florilegium en ek het nog steeds opdragte daarvoor. 'N ander instansie is die botaniese tuin by Stellenbosch, wat op hierdie stadium nou ook 'n permanente uitstalling het met die naam van die James and Shirley Sherwood Botanical Art Collection. En dit is spesifieke versameling van baie skaars en bedreigde plante wat uitgestal word in hulle potte, maar omdat dit baie van hulle dormant is in die somer, verstaan die mens nie regtig wat in 'n pot groei nie. So ons as kunstenaars beeld dit uit in terme van 'n skildery om ook vir die publiek bewus te maak van die werk wat hulle daar doen om hierdie spesies te bewaar en in ex situ collections versamelings en op daai en deur die ex situ versamelings maak hulle ook meer plantjies en dit word ook op 'n manier op party plekke teruggeplant in die veld om te kyk of dit so kan weer kan teruggroei, maar op spesifieke plekke, nou nie waar dit weet uitgeroei sal word nie. Baie van ons plante word bedreig deur uitbreidings in veral hierdie behuisingsskemas en so aan en baie van die bolplantjies groei in laagliggende dele. Meer is wat die fynbos in die berg groei. Dit is meer soos Renosterveld en so aan. En so dit is 'n baie belangrike werk wat ons doen deur die plante uit te beeld. En op die oomblik is daar 'n uitstalling by die Stellenbosch Botaniese Tuin in die kurator se kantore wat nou 'n klein galerijtjie is danksy 'n befondsing van Shirley Sherwood. Om daai baie mooi plantjies en baie delikate plantjies te wys.
0: Maar hoe werk dit? Koop die botaniese tuine die werk aan? Word jy betaal of hang dit maar af of iemand die werk koop of nie, soos wat dit by enige ander uitstalling is? Ek is eintlik maar net bekommerd oor hoe jy as botaniese kunstenaars geld maak.
1: Ja, dit is baie moeilik, want omdat jy so baie tyd daaraan spandeer. Ja. So in die terme van die botaniese tuin, daar is nou vir ons 'n geleentheid om elke jaar 'n uitstalling daar te doen. In Oktober dan gaan daar weer 'n uitstalling wees. En so die publiek kan dan van ons werke koop by die uitstalling en 'n gedeelte van daardie fondse gaan nou ook natuurlik na die tuin self toe, ja, wat hulle kan gebruik vir hulle werk.
0: Ja, Martin,
1: die James and Shirley Sherwood Botanical Art Collection. Hulle koop ons skilderytjies.
0: Goed.
1: En Grootbos Florilegium, die Grootbos Foundation, hulle koop ook ons werke as hulle dit goedkeur, as hulle gelukkig is met wat ons gedoen het. So hulle koop dit ook. Andersins wat ook nou al gebeur het was dat van die skilderye van daardie by die botaniese tuin gekoop is en aan die tuin geskenk is. Dit het met twee van my werke gebeur wat nou in die botaniese tuin hang, maar dit was privaat mense wat dit gekoop het en dit geskenk het. So dit kan ook so wees, jy is 'n kunstenaar, as jy so voel, kan jy jou eie werke skenk vir die botaniese tuin. Andersins is dit maar 'n spesifiek gereelde uitstalling soos Plant 2023. Dit was by Kirstenbosch gewees. Daar was 'n geleentheid gewees vir die publiek om dit te koop. En dan nou, soos ek gesê het, elke jaar in Oktober by die Botaniese Tuin in Stellenbosch is die Botanical Art and Photography uitstalling.
0: Ek hoop regtig mense se persepsie oor botaniese kuns verander en dat hulle dit volwaardig as kuns sien. Maar luister, ons moet nou eers bietjie met jou spog, want jy was betrokke by 'n uitstalling oor see waar jy ook pryse gewen het. Vertel gou vir my, waar het jy uitgestel? Hoe dit gebeur dat jy uitgestel het?
1: Ek het lid geword van die Society of Botanical Artists in Engeland. So eindelijk van die begin van die jaar af. En alhoewel jy nie hoef hulle te wees om deel te neem aan die Plantei 2026 uitstalling nie, het ek toe nou wel ingeskryf daarvoor. Omdat dit 'n online uitstalling is, is dit eintlik makliker, want ek kon net my kunswerke instuur en 'n bietjie daaroor skryf en so aan. En ja, dit is 'n beoordeelde uitstalling. Die spesifieke werke wat ek ingestuur het, die Amaryllis belladonna, of die maartlelie, en die ander ene is die waterblommetjie, wat ek ook gedoen het al verlede jaar, en die jaar voor dit wat ek daai kunswerke gedoen het, en hulle is verlede jaar by daardie Stellenbosch Botaniese Tuin uitstalling verkoop. Maar omdat ek die kopiereg het van die werke, kon ek daardie werke inskryf. So ek was heel uit die veld geslaan dat hulle dit beoordeel en dat ek die pryse gewen het, ja.
0: Maar is ek reg, jy is die algehele wenner en jy is ook 'n meriete wenner?
1: Ja, ek dink ek is een van, ja, ek is die algemene wenner vir die Amaryllis. En vir die waterblommetjie, dink ek is dis 'n prys vir spesifiek vir waterverf. Ek dink dit is een van daai, want daar's baie kategorieë waarvoor hulle pryse gee. So ja, ek dink dit is een vir die waterverf ene.
0: My,
1: so elkeen van my twee inskrywings het iets gewen.
0: Jy is baie beskeie, dit is eintlik 'n ongelooflike groot eer.
1: Ja, dit is. Dit is 'n ongelooflike eer, maar ja, dit is als genade.
0: Wat beteken so 'n wen? 'n Oorseese wen?
1: Ek dink dit is definitief 'n erkenning vir die werk wat ons doen. En ook 'n erkenning vir die werk wat ons as Suid-Afrikaanse kunstenaars doen. Want ons sit hier so ver van Europa af waar alles gebeur, en ons sit maar hier op die suidpunt van Afrika, en ek weet nie of mense eintlik regtig eers bewus is van wat ons doen nie, en tog is daar regtig wêreldklas kunstenaars van ons land wat uitstal en pryse wen. So ja, ek dink dit bring ons as Suid-Afrikaanse kunstenaars 'n bietjie in die oogmerk van die wêreldse kunstenaars, ja.
0: Martien, jy het nou gesê dis 'n aanlyn uitstalling, so ek neem aan ons hier in Suid-Afrika kan gaan kyk daarna.
1: Ja, ja, ek kan. So dit is, ek sal kan vir jou die URL stuur, maar dit is by Plantei 2026 en dit is die Society Botanical Artist SBA. So mens kan dit gaan kyk en dan kan jy dit op die web opsoek.
0: So kan ek net Plantei 2026 intik by Google of is daar 'n spesifieke webwerf?
1: Ek sal vir jou die webwerf gee. Ek het dit nie nou aan my nie, maar ek kan vir jou dit aanstuur.
0: Goed.
1: Maar SBA Plantei 2026 sal werk.
0: En jy kom inderdaad by die aanlyn uitstalling uit as jy Plantei 2026 intik in die soek engine. Ek het gekuier saam met die botaniese kunstenaar Martien Robinson.
2: Hallo Christel en RSG luisteraars. Dis Pietro Wessels hier. K Karel en ek nooi julle graag almal uit na ons storieuur vir Vadersdag. Our story time for Father's Day. Ons bring vir julle Vadersdag en Father's Day stories vir die hele gesin om saam te geniet. Dis by die Drama Factory Assa Park, Somerset Wes-Kaap, op Sondagmiddag 21 Junie om 4 namiddag. Kaartjies is by www.dramafactory.co.za of by 073-215-2290 of Sondag by die deur. Daar's veilige en maklike parkering. Die teater is rolstoelvriendelik. Daar's heerlike verversings en wyn beskikbaar. En ons sien julle graag daar. Dankie Christel. Totsiens.
0: 'n Splinternuwe toneelstuk deur Paul Slabolepsie het verlede week by die studio by die Pieter Toerien Theater begin. Paul gesels met Terrence April.
3: Paul, as ons nou kyk na Midnight in Parys of in Parys, ek is nie seker hoe ek dit moet uitspreek nie, maar waaroor handel hierdie werk?
4: Ek kan nie die storie vertel nie, want dit is 'n groot geheim. Die stuk is 'n thriller. My eerste thriller. 'N Man, hy sit daar in die karaoke bar en daar's 'n Ierse vrou mens. Sy's nou die bestuurder, ja, en die eienaar, meneer van Tonger, het haar die plek gegee toe hy baie oud was, want sy vrou was dood en nou Joanna Devlin is nou hierdie Ierse vrou wat sy het 'n groot geheim ook. Waarom is sy hier in Suid-Afrika? Sy vertel hoe lewe was daar, daai kant. En die man, ek speel Aiden Stromberg, hy bou brug. En hy het ook 'n storie. En almal is weg. Mense wat in die plek werk, hulle is huis toe. En is net die twee van hulle. En Joanna vra, sy sê, dis time, so moet nou loop. En hy wil nie loop nie. Die sleutels val op die vloer en sy dink, nee. Hierdie ouetjie, hy kan nie motor bestuur nie. Hy moet nou bly. Gee hom koffie. En dis waar die hele ding begin.
3: Ek moet ook noem, Paul, daar was ook 'n rolprent, Woody Allen het destijds 'n rolprent gedoen met dieselfde Midnight in Paris. Is dat dalk enige ooreenkomste?
4: Ja, nee. Ek het gesê, Midnight in Paris, Woody Allen. Hoe lyk het Midnight in Parys? Ja. Die titel het voor die bly gekom. Maar hierdie story is a global issue. Dis nie net 'n Suid-Afrikaanse stuk nie. Mense oral in die hele wêreld het hierdie probleem wat in die show ontwikkel. You know, I'm showing something that many people think about, many people experience but don't know how to handle. Das liefde, das a byline is it'll change the way you look at life.
3: Die twee karakters, ja. Hulle het nou die interaksie met mekaar. Maar elkeen, soos jy sê, het ook 'n geheim. Daar's ook bagasie wat hulle saam met hulle dra. So dit is waarskynlik 'n baie sterk element in die drama.
4: Ja, dit is. Hulle vertel stories. Jy weet, wat sê die mense as jy 'n vreemdeling is? Dan praat jy jou geheime. Jy kan praat oor alles. En so gaan dit maar. Sy is nou 5 jaar in Suid-Afrika en sy het nie een keer nie, sy het nie gepraat nie. Nou, saam met hierdie ou man, kan sy praat.
3: Baie van jou werke het 'n baie sterk Suid-Afrikaanse inslag. En nou kyk ek ook na die twee name van die karakters. Ja. Dit is Engelse name en die ene is selfs 'n Ierse vrou.
4: Ja.
3: Maar soos jy sê, die temas is universeel en kan ook eintlik in Suid-Afrika wees.
4: Ja, maar en ek hou daarvan om playing with foreign people. Hoe vind hulle Suid-Afrika? En dit kom uit in die stuk.
3: Bobby Heeny is die regisseur. Julle kom al 'n lang pad saam. Is dit vir jou lekker om met so 'n deurwinterde regisseur te kan werk?
4: Dit is fantasties. 1981 het ek eerste keer saam met Bobby gewerk. Is nou 45 jaar. wat ons saam op pad geloop. En hy het eers Saturday night at the Palace. Ons het in Johannesburg, Pretoria, Oos-London, Kaapstad, en dan oor see in Ierland, in Sweden, Engeland, die Old Vic Theater in Londen gespeel. Ja, en dit was ons eerste groot hit. En dan, hy het Small Holding gedoen en Pale Natives en 12 van my stukke gedoen. My nuwe stukke gedoen. En ek het nou 39 toneelstukke geskryf. En Bobby het al 'n derde van hulle gedoen. Ja, so, en Bobby, hy ken vir my en hoe ek werk. En ons werk so lekker saam.
5: Vir jou as skrywer is dit seker ook maklik, of dit is geruststellend dat jy jou stuk in die hande van iemand plaas wat jy so goed ken en met wie jy so vir baie lank al gewerk het. Dit moet baie goed vir 'n skrywer wees as jy self ook optree om dan so 'n regisseur soos Bobby Heenie te hê.
4: Ja, absoluut. Hy sny stuk, hy sê nee Paul, dis te lank, of kan jy dit in 'n ander manier oorkry, en dan werk ek op die stuk. En dan kom volgende dag, kom ons kyk, en dan probeer ons weer. Ja, Bobby help baie. Daar is party regisseurs, hulle sê net, ach nie, is ok, het sommer doen. Maar Bobby, hy is baie degelijk. Hy het net nou die Lifetime Achievement Award gewen vir televisie en film. Maar hy hou daarvan om toneelstukke te doen, ja.
5: Dan is daar Bianca Amato, vertel ons 'n bietjie iets van haar.
4: Nee, sy is fantasties, ons is baie gelukkig. Sy het al op Broadway gewerk, saam met die grootste, Kevin Klein, Tom Stoppard, die groot mense in die toneel en film. En sy het baie stukke op Broadway gedoen, en ander stede, oorals in die VSA. Jy kan het sien, 8 of 10 jaar was sy daar, oorkant, in New York geblei. Ja, en het is fantastisch om saam met haar te werk. Sy is, mens sê, a force of nature.
5: Paul, dit gaan op die oomblik baie goed met jou, as die mens nou sien, nou is nou bitter winter of bitter winter, baie keer wonder mense, moet hulle dit in Afrikaans sê of moet hulle dit in Engels sê, dan is daar ook 'n paar ander goed van jou stukke wat teruggekom met Elvis, het teruggekom, Fortsburg, en dan soos jy nog sê, Saturday was ook 2 jaar terug hier in Johannesburg, so lyk my dinge gaan goed met jou.
4: Ja, en ek het 'n ander nuwe toneelstuk, Rude Landman het my nuwe toneelstuk gevat, Een Mens Vertoning, en André Odendaal speel in Pad na Soek Mekaar, was Rou te Soek Mekaar, en Rode Landman het die vertaling gedoen, en ons begin so September se kant, ek dink ons gaan Aardklop toe, ook, hierdie jaar, Pad na Soek Mekaar, en ja, so dis nou, Nog een.
5: So ek is seker, julle sal mekaar iewers vind, wie ook al mekaar moet vind vorentoe. Maar Paul, het was baie lekker om met jou te praat, en sterkte met hierdie produksie, Midnight in Parys. Is 'n baie, baie interessante titel.
4: Ach, baie dankie, Terrence. Ja.
0: Die dramaturg Paul Slabolepsie, wat gesels het oor sy nuwe toneelstuk Midnight in Parys, wat nog tot 28 Junie te sien is by die Studio by die Pieter Toerien Theater. Terrens April het met hom gesels.
6: Goeienaand Christel en goeienaand aan al die luisteraars. My naam is Franco Prinsloo en ek wil julle graag vertel van 'n wonderlike konsert wat op pad is met die titel Jy moet sing soos jy gebek is. Dit is toonsettings wat ek oor die afgelope paar jaar gemaak het van die wonderlike en speelse verse van Philip de Vos. Dit word uitgevoer deur die fantastiese Klaas Louis Jansen van Vuren as solis, en ek sit agter die klawers. Dit word vir die eerste keer by die FAK Kultuurnaweek uitgevoer, die naweek van 19 en 20 Junie. Daar is 'n konsert beide die dag, en dit is buite Tilbag, die pragtige Tilbag op die Montpellier wynlandgoed, wat beloof om 'n fantastiese ervaring te wees. En dan later die maand op die 24ste Junie is die produksie te sien by die Dr. Miriam Makeba konsertsaal by Unisa in Pretoria. Ek kan nie wag om hierdie wonderlike program met almal te deel nie. Kaartjies is reeds beskikbaar en is beskikbaar by heyzuva.com.
0: Ek sit in kuier met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden van Left Foot Productions. Kom ons gesels oor Tronk met 'n D. Dis 'n nuwe produksie wat in Atterbury te sien was in Pretoria, maar jy is by In die Bos. Dis deel van 'n reeks, nou, want die titel klink vir my bekend.
7: Dit is ja, dis deel van 'n trilogie. Mm-hmm. Dit het begin met Rolex met 'n K, wat toe oorbeweeg het na Moord met 'n T en nou sit ons in die tronk met 'n D. So dis drie stukke en daar's van die karakters, twee karakters wat deurtrek van Rolex af dwarsdeur tot die. Maar mense hoef nie bekommerd te wees as hulle Rolex nie gesien het, dat hulle nou nie tronk hoef te, hulle gaan nie regtig iets mis nie.
0: Jy speel self daarin, vertel gaan vir my die drie karakters. Wel, dis meer karakters, maar dis drie akteurs. Wie is julle?
7: Ja, die drie akteurs in die stuk is ek, Andre Lotter, amper sê ek ander van, en Elsabie Zietsman is die derde actrice, en ek en Andre vertolk elk drie of vier rolle, en dan Elsabie doen net een, sy speel Daisy de Melker, wat op 140 dan nou erken dat sy nooit dood is aan die galg nie.
0: Wie het die tekst geskryf, Johan?
8: Weet jy, Braam het ons oors aanvankelijk gekontak met die eerste een van Rolex.
0: Dis nou Braam van der Vyver.
8: Braam van der Vyver, ja. Hy ons het al baie van sy werk gedoen en toe het ons begin praat vir 'n opvolg. En so, hy is maar as die hoofskrywer, maar ons gee baie insaag en idees en soos ons die tekst op die einde na die verhoog toe vat, dit gebeur maar baie. Met die eerste opvoering van 'n nuwe teks, baie verander op die vloer en jy sien baie nuwe moontlikhede raak, wat nie noodwendig altyd in die teks is nie. So Braam het die teks geskryf en het ons terugvoer gegee en hy het 2-3 nuwe drafts geskryf en dan met ons nou die finale klomp goed. En ons probeer het ook baie nie te hou met wat pas in Suid-Afrika in aangaan. So baie mense wat ons net hulle name so bietjie verander dat hulle ons nie dagvaar nie. Maar almal wat onlangs in die nuus was of groot opslag gemaak het, kom iewers in die produksie voor.
0: Waaroor gaan dit? Dit speel nou af in 'n tronk, maar en jy sê twee van die karakters ken ons uit vorige stukke uit, maar waaroor gaan dit?
7: So, Tronk met 'n D, in die vorige een Moord met 'n T, het Lexie Pieterse, of is Lexie Pieterse se vroetelpappie Bakkies Barnard oorlede, want hy is vergiftig. En hulle het toe vir Cruella Barnard, sy vrou, gearresteer. En in Tronk word Lexie dan nou ook gearresteer vir die moord op Bakkies. En sy gaan dan tronk toe en in die sel deel sy dan die sel met Cruella Barnard vir haar sondes, moet sy met haar vroetelpappie se vroue sel deel en dan ook Daisy de Melker wat die hoofmeisie van die tronk is. En die hele storie gaan basies oor Lexie wat probeer uitkom uit die tronk uit en hulle, sy en Daisy wil bewys dat die prokureur wat hulle verdedig het en wat Daisy se appel hanteer eintlik die skelm of die skurk in die hele storie is van al drie die reekse. So Prop word altyd genoem in die ander stukke, maar hy is die eerste keer op die verhoog in hierdie stuk. So dis so half 'n bietjie van 'n murder mystery met musiek. Daar's 7 oorspronklike liedjies geskryf en ja, dis is 'n amper Afrikaanse Chicago, maar komies.
0: Ek het gehoor van die musiek, oorspronklike musiek. Ek weet Elsabie kan sing, kan jy en Andre ook sing?
8: Oh, laat ek hier nie antwoord. Ja, hulle kan sing, maar hulle het nie geglo nie. Andre Lotter het so bleek geraak en ons het gelukkig gaan ons enige oomblik bel en sê hy sien die kans vir dit nie. En van die 7 liedjies, in die begin was 4 op ys, en ek moes baklei vir elke een van hulle, en nou, yes, jy kan nie glo ongelooflik goed sing hulle nie, daar is omtrent 3 of ja, daar is 4 solos, en dan die ander 3 is, sing hulle saam, ja, en dit is rarig, dit is groot musical numbers, dit is nommerkies, dit is nie sommer vertaling van Sari Maree of iets nie. So ja, ons het nou gister 'n run vroeg gehad en die musiek is regtig baie mooi.
9: Wie het die musiek geskryf?
7: Ons het die hulp gekry van Dewald Rieger wat ons gehelp het met van die musiek en dan die lirieke het Johan en ek aangewerk, ja.
9: Genade, dit is nogal jy speel, jy vervaardig, jy skryf, jy doen alles om dit op die verhoog te kry. So jy moet eintlik verskillende hoede dra.
7: Ja, ek dink kyk as jy gelukkig genoeg is om baie geld by befondsers te kry vir 'n produksie, dan kan jy sê, goed, ek kry iemand om vir my lirieke te skryf, ek kry iemand om my musiek te skryf, ek kry iemand. Maar as mens
9: dit self doen,
7: ja. Dan moet jy maniere vind om dit te laat gebeur, en jy moet maniere vind wat werk sodat die produk nie, dat die produk nog steeds van 'n sekere gehalte is. Ek dink, wat ek nou agterkom is, ek het op laerskool musiek gehad en ek het dit gelos. Ek is nou spyt ek het, maar daai kennis wat ek toe opgedoen het, help my nou. Okay. Die musiektheaterwerk wat ek gedoen het voordat ek begin vervaardig het, help my nou. So daar's baie goed wat ek al gedoen het in my loopbaan wat ek vind my nou help om, kan ek sê, beter te vervaardig, want ek dit voel vir my of ek meer aspekte van die proses verstaan. Mm-hmm. En ek dink, ek sê nie almal moet hulle eie musiek skryf of almal moet hulle eie goed doen nie. Dit help ons verskriklik baie, vir my en Johan, want dit is ons voltydse beroep, is ons vervaardig en ons skep. En ek het nog altyd as persoon gevoel, ek kan nie wag vir iemand om vir my werk te gee of werk te skep nie. Ek moet dit self doen.
9: Dit was nou die eerste keer te sien gewees in Pretoria, maar julle open eintlik al, wil ek sê, by In die Bos. Dis nou die eerste fees waar julle optree. Gaan dit na ander feeste toe? Wat is die rakleeftyd van Tronk met die
8: Deur? Ja, dis interessant, mens weet nooit rarig nie. Die produksie sou aanvanklik by KK&K geopen het. Maar ja, daar was probleme met akteurs wat in ander produksies op betrokke was en goed, so toe dis nou oorgestaan, so dit open nou, dis 'n wat sal my sê, 'n debuutproduksie by In die Bos, en dan gaan dit kaartjies is ook al reeds oop vir Aardklop, en dan moet mens kyk, want die hoe kan ek sê, die seisoene van teater het heeltemal verander, waar dit altyd woordfees in die begin van die jaar was, begin die jaar nou baie later. Die eerste fees is omtrent KK&K, ja. En dan is dit Suidoosterfees, en KK&K se aansoeke vir produksies het reeds oopgemaak. So jy moet so ver vooruit dink, en dan is die feeste letterlik op mekaar.
9: Ja.
8: So ons hoop dit gaan na al die feeste toe. Ons glo dit sal 'n onwins wees, want dit is regtig 'n nuwe tipe produksie vir Afrikaans. Mens kan dit nie 'n volskaalse musiekblyspel noem nie, maar ek bedoel, dit het baie komponente van dit in, en dit spreek baie belangrike temas aan, van hoe mense deesdae op Facebook en op Twitter en al daai as jy kyk, die teater wat op die oomblik amper die beste doen en die meeste kaartjies verkoop, is mense wat hierdie karakters het op Twitter en op TikTok, ja. Wat ek min van weet.
9: Ja.
8: En dit spreek dit nogal baie aan, want dit en dit is ook 'n groot tema in Chicago. Spreek dit waar Lexi en Cruella letterlik te mekaar kompeteer om die meeste publisiteit te kry, en enigiets sal herken van moord of maak nie saak hoe erg dit is nie, om die beste foto in die koerant te kry.
9: Goed, so julle is nou eerstens te sien by In die Bos. Ignatius, hoe maak hulle? Kan hulle maar net webwerf toe gaan?
7: Hulle kan na die In die Bos webwerf toe gaan. Ek weet In die Bos verkoop ook hulle kaartjies deur Ticketpro, maar hulle webwerf is baie vriendelik. Jy maak dit oop, gaan koop my theaterproduksie kaartjie, en dan is alle theaterproduksies daar. En vir Aardklop, vir Aardklop verkoop hulle kaartjies op SeatMe, wat ook 'n baie lekker webtuiste is.
0: Ek het gesels met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden, en hulle is van Left Foot Theatre Productions.
10: Die derde konsert van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees se winterseisoen vind plaas op donderdag 18 Junie om 19:30 die aand. Die program open met Brahms se Akademiese Feesouverture, een van 'n paar konsertouvertures wat hy gekombineer het, waaronder ook die tragiese ouverture. het die akademiese feesoffertiere aan die Universiteit van Breslau destijds opgedra, toe hulle aan hom 'n ere doktorsgraad toegeken het. Die hoofwerk is die wêreldpremiere van die Russiese komponis Airat Ekhmoratov, se konsert vir Bayan en orkes. Die Bayan is 'n tipe akkordeon wat 'n baie ryk resonante basregister het. Dit word veral gebruik by die uitvoer van Oos-Europese volksmusiek. Die solis wat gaan optree is Stanislav Wenglewski. Hy self is ook 'n komponis, maar tree gereeld as solis op om musiek uit sy geboorteland Moldowië en ander Oos-Europese lande te bevorder. Na pauze kom Tchaikovsky se symfonie nummer 4 aan die beurt. Die werk het ook die bynaam Noodlot-symfonie. Die eerste note van die werk laat die luisteraar dadelijk dink aan die noodlot wat aan die deur klop. Tchaikovsky destijds die werk aan sy weldoener Madame von Meck opgedra. Die Johannesburgse Philharmoniesorkes sal gedirigeer word deur Daniel Boyko en die konsert is by die Linder Auditorium. Kaartjies kan deur Quicket bespreek word.
11: After a triumphant run last year, Pretoria Youth Theatre is proud to announce the return of its beloved production, The Frog Princess, from 18 June to 18 July at the Irene Village Theatre. Step into a magical world of adventure, friendship, and a little bit of mischief in The Frog Princess. When a young dreamer crosses paths with a mysterious prince who has been cursed by a golden ball, she discovers that not everything is as it seems. With the help of quirky characters, catchy songs, and plenty of laughs along the way, this enchanting production takes audiences on a journey filled with heart, humor, and a touch of magic. So book your tickets now through Quicket for The Frog Princess from the 18th of June to the 18th of July at Irene Village Theatre. And don't miss this charming tale that proves sometimes the most unexpected friendships can change everything.
0: My volgende gaste hier op RSG Kuns is Frans Swart, hy is regisseur van Het van Verlange Kraal. Ek gesels ook met Nikita Meyer en met Etienne Du Plessis. Beide van hulle is te sien in die produksie. Baie welkom julle almal.
12: Baie dankie, is lekker om hier te wees.
13: Dankie julle.
14: Vertel, altyd lekker om met jou te gesels.
0: Frans, hoe kom die besluit om Het van Verlange Kraal verhoog toe te neem?
14: Jong, ek dink ek was bietjie malerig, want jy weet, het is baie maklik om 'n televisieprogram te maak of 'n film te maak of 'n radioprogram, maar op die teater het jy net een verhoog en alles moet daar afspeel. Maar ek het jare terug het ek vir Leon gesê, ek weet nie, ergens was ons by mekaar en ek het hom gesê, man, my gut feeling sê, Het van Verlange Kraal moet verhoog toe gaan. En hy het my maar so bietjie snaaks al gekyk, en toe het was natuurlijk op die eerstens op die televisie, en toe het hy onlangs het hy die roman geskryf.
0: Ja.
14: Die hele Het van Verlange Kraal is natuurlijk na aanleiding van Johan Becker, de aanvankelijke story, maar Leon het toen met die familie gaan onderhandel en hulle het toen over Leon al die rechte vir Het gegee. Toe word een radiostory daarby RSG en net op daai stadium bel ek toe weer van Leon en ek sê, hoorie, ek dink die tyd is nou reg. En hy sê, nee, dit kan nie werk nie, man, ek kan rarig nie werk nie. En werkelijk, so weke na, toe bel hy my terug, toe sê, weet jy wat, ek het gaan dink, ek stuur nou vir jou draft aan, van hoe ek dink dit moet werk. En jy weet, ek kon deur die dak spring, want iewers skielik het ek een tekst, al was het nou een draft op hy stadium, maar ek het een tekst. En Ek moet sê, Leon het vir my die ongelooflikste werkbare teks gegee wat regtig verskriklik mooi werk vir die verhoog.
0: Frans, dis een lang story, dis een uitgebreide story. Is daar net op 'n spesifieke gedeelte van die boek en die reeks gefokus, of is dit die hele story wat vertel word?
14: Kijk, ek sê altyd vir mense, dis nie 'n verwerking van die pop nie, dis ook nie 'n verwerking van Johan Becker. Hierdie is 'n toneelstuk wat op sy eie bene staan. En ek wil nie te veel weggee nie, maar Leon het ook van die standpunt af uitgegaan. Hy wil graag die verhoogproduksie uit die oogpunt van het vertel. Oh. Want ons sien maar net hoe word het mishandel en hoe swaar kry sy. Maar ons hoor nooit eintlik het se kant nie. Oh. Nou, ek moet sê, Nikita, my het raak baie keer 'n bietjie wise, omdat ek haar bietjie terugtrek. want het was maar 'n stoute kind jong, maar dit is as gevolg van haar omstandighede. So, hierdie verhoogstuk wil ek sê is gebaseer op die verhaal van Het van Verlangekraal, maar dis 'n produksie wat op sy eie bene staan.
0: Goed. Nikita, dit het dan dit vir jou makliker gemaak om dit jou eie te maak?
12: So ek moet sê die hele proses van om Het se karakter te leer ken en die ongelooflike teks wat ons ontvang het van Leon van der Hoop, verskriklike lekker teks om mee te werk en hy het so duidelike uiteensetting gesit oor Het se perspektief, soos wat oom Frans nou net gesê het. En ek dink dit is wat ek so baie waardeer van hierdie stuk, is die feit dat Het uiteindelik 'n kans kry om haar storie te vertel vanuit haar perspektief af. Want ek dink almal het verskillende perspektiewe en dit is die eerste keer wat haar stem gehoor word en ek dink mense kry ook 'n bietjie 'n kwesbare kant van Het oor waarom sy optree soos wat sy doen en hoekom sy al hierdie roekelose uitbarstings het. So dit maak dit regtig baie makliker om die storie en die karakter absoluut my eie te maak omdat ek kan sien hoekom Het optree soos wat sy doen. So ja, dis 'n ongelooflike karakter om te vertolk.
0: Etienne, jy vertolk nou die rol van meneer Erlang, wat net so 'n belangrike rol speel in Het se storie. Vertel my 'n bietjie

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Die algemeen gewees. Jy word mishandel, het die karakter.
2: Ja.
1: Hoe daai fisikaliteit, hoe beeld jy dit uit? Want ek meen verhoog is tog anders. Jy kan nie die gehore fnuik nie. Dit moet eg wees. Hoe hanteer jy dit?
2: So ek dink fisies gewys is dit 'n baie uitputtende toneel omdat ons dit so eg as moontlik moet voordra. Maar ek moet sê die realism wat dit bring na die toneel toe is regtig iets spesiaals. Die feit dat ons dit nie ons probeer alles so mooi as moontlik uitbeeld, maar steeds om daai egte wreedheid wat het ervaar in haar lewe so eg as moontlik uit te beeld sonder om iets te sugarcoat, want dit is regtig hoe dit was vir haar, dit is regtig hoe sy dit ervaar het. Maar ons het daarom allerhande dinge wat my beskerm laat ek nie so seer kry op die verhoog nie, so ek kan net ons regisseur dank daarvoor. Maar ek moet sê die feit dat ons dit so real voordra maak dit ek ook nog dieper in my karakter kan inklim, omdat ek regtig daai emosie voel soos wat sy dit moes ervaar het toe sy so mishandel was.
1: Frans, daar's geweldig baie plekke waar hierdie storie afspeel. Dis nogal 'n uitdaging seker vir die verhoog.
3: Jong, ja, dit was ons ons eerste uitdaging, maar voor ek nou daarmee kom, wil ek net sê, het en Dorsie kry 'n paar harde pakslae op die verhoog, want
2: ja.
3: Het jy nou nie terug nie. En ek het ons regisseur gesê, mense, ek is nou baie jammer vir julle, maar hier moet geslat word.
2: Ja.
3: Maar dit was ons en my ontwerpers het vir ure gesit en jy weet Christel, jy het net hierdie een spasie. Ons is nie meer in die wonderlike tye waar jy 'n produksie soos het vir 3 maande by die Staatsteater kon aanbied. Dan sou ek dit nou op verskillende vlakke gedoen het en ek sou huisbakke gekry het wat die een huis na die ander een verskuif het. Maar ons het ongelukkig nie meer daai luxe nie. Ons moes dit ook 'n toerprogram doen. Ons kan eintlik nie anders as om 'n teater te speel nie. Want die beligting is verskriklik belangrik. So daar is byvoorbeeld 'n meneer Toek se klaskamer, daar is die hoof Erlang. Daar is die pa se vloer se huis. Dan is gat ons nog atletiek onthou konsert. So dit speel all over, maar wat ek nogal gesien het en ek sien die gehore geniet dit baie. Ons pak dit ook 'n bietjie vol mense aan, wil ek amper sê. So as daar 'n toneel in die klaskamer afspeel, belig hierdie klaskamer. En dan raak heeltemal wat die lig oog en jy gee nie om wat hier in die donker aangaan nie.
1: Ja.
3: So ek Basel baie sukkel tot die ding vasgestel.
1: Etienne, uit jou perspektief as akteur, hoe relevant dink jy is het se storie nog vir vandag? Want ek meen dit speel in 'n ouer tyd af. Gaan vandag se gehore aanklank vind by het se storie?
4: Ek dink almal kan definitief aanklank vind. Ek dink dit gee vir die ouer kykers, ouer teatergangers, is dit daai nostalgie van baie van hulle wat die verhaal ken en iets wat deur baie van hulle gegaan het en dalk ook dan daai raak te kom van dit daai selfde het by my gebeur en ek verstaan nou beter dalk hoekom dit gebeur het in vandag se tyd en vir die nuwe jonger kinders ook om te sien waardeur die ouer geslag gegaan het en te kan verstaan hoekom sekere ouer persone so optree as gevolg van die geskiedenis waardeur hulle gegaan het, verstaan? So ek dink almal kan definitief aanklank vind en die storie bly relevant. Ek dink baie van hierdie goed gebeur nog steeds daagliks, al is dit net dalk op 'n bietjie van 'n ander manier, is dalk nie die rottang wat geslaan word nie. Dit is dalk iets anders wat gebeur, maar wat daai selfde impak kan hê in vandag. Ja.

0: skool kinders se tyd.
1: Mm. Julle is nie alleen op die verhoog nie. Hoeveel ander karakters en akteurs is saam met julle in die produksie?
0: Dan natuurlik meneer Doep, wat nou die onderwyser is wat homself meer ontferm oor het en meer kan sien as die persoon en die potensiaal wat sy wel het. Ook sy vrou, Leon van Heerhoff spesiaal ook meer een voller, groter rol ingeskryf het. Ook vir Doorsie, wat nou het sy klasmaat is. Dan het sy pa, Floors, wat nou ook maar die pa is, wat ook maar bykie aan het rondslaan en sulke dinge, en so deur sy eie striwelinge gaan. En dan ook is daar nou ook Matilda, wat nou een van het sy klasmaats is.
1: Julle is nou te sien by In die Bos en Frans, jy sê die plan is dat julle dan ook dit na ander plekke toe neem, is ek reg?
2: Ja, Christel, ons is baie bevoorreg om by In die Bos te speel. Ons speel daar by die Nelspruit Laerskool van die 1ste tot die 3de Julie. Dan gaan ons Kalfiefees toe daar in Hermanus op die 8ste Augustus. In Rousseau Theater in Sasselburg, 15 en 16 Augustus. Dan kom ons weer terug Gauteng toe, by Empress Palace Theater Marcellus, vanaf die 28ste tot die 30ste Augustus. En dan Afriforum Theater, 25 tot 27 September. En mense moet ons webtuiste dophou, verlangekraal.co.za. En soos wat speelvakke bykom, sal ons dit daar ook byvoeg.
1: Ek het gesels met die regisseur Frans Swart en die twee akteurs Nikita Meyer en Etienne Du Plessis oor Het van Verlangekraal. Fluit, fluit, my storie is uit. Tot volgende week. Mooi aand verder.

0: Smelt die ys weg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Daar's water.
6: Vanaand boor ons water in Kortom om 10 voor 10.
5: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
6: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
5: Ek begin haar nou so halfpad glo.
0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Ons is geskakel hier op RSG, dis Bibi Newworth, saam met die oorspronklike Broadway rolverdeling, All That Jazz, dit kom natuurlik uit Chicago uit, op die kop 9 uur.

0: In die 9 uur nuus, 6 mense beseer in 'n EFF saamtrek op jeugdag. President Ramaphosa verhoog Suid-Afrika se bydra tot die bekamping van Ebola en die polisie kom by Johannesburg op talle AK-47s af. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. 6 mense is beseer in 'n stormloop tydens die EFF se jeugdag saamtrek by die Uniegebou in Pretoria. Nooddienste sê die voorval het plaasgevind toe die skare lank vir kos gewag het en ongeduldig geraak het toe die kos uitgedeel is. Die beseerdes is na die Steve Biko hospitaal geneem. Die jeugorganisasie van die Vryheidsfront Plus sê jong mense moet op jeugdag verantwoordelikheid neem vir hul eie toekoms en moet toesien dat hulle op 4 November gaan stem. Die jeugleier van die party, Christian du Plessis eerder, sê jeugdag kan nie net aan die herdenking van die verlede gewy word nie. Du Plessis sê sake wat jong mense raak, word uiteindelik deur politieke besluite beïnvloed en daarom mag die jeug nie aan die stembus wegbly en die besluite aan ander oorlaat nie. Die voorsitter van die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap, Sunshine Mayende, het intussen gesê die jeug verdien meer geleenthede om betekenis aan vryheid te gee. Sy het gepraat by die 50ste herdenking van die Nasionale Jeugdag by die FNB Stadion buite Soweto. Jong mense van verskeie partye in die regering van Nasionale Eenheid woon die geleentheid by. President Cyril Ramaphosa sal die skare toespreek. Mayende sê werkloosheid onder die jeug moet tot 'n nasionale krisis verklaar word.
1: The youth of 1976 fought for the right to enter the classroom. The youth of 2026 are fighting for the right to leave the lecture room and enter the economy. That is the unfinished business of our democracy. And that is why we're calling today for decisive action in addressing issues of youth unemployment. That is why we have continuously said, Mr. President, you must declare youth unemployment as a pandemic and as a disaster, as it directly and indirectly affects our core existence as young people.
0: Die voorsitter van die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap, Sunshine Mayende. President Cyril Ramaphosa het as kampvegter van die Afrika Unie vir pandemiese gereedheid, voorkoming en reaksie aangekondig dat Suid-Afrika sy beloofde skenking vir die stryd teen siektes op die vasteland van 80,8 miljoen rand tot 218,3 miljoen rand verhoog. Ramaphosa sê die destydse Ebola-uitbreking in 2016 in Wes-Afrika het bewys dat die uitbreking van 'n siekte in 'n land baie gou in 'n streeks of wêreldwye krisis kan ontwikkel indien daar nie betyds opgetree word nie. Hy het 'n hoë vlak virtuele vergadering van staats- en regeringshoofde oor die Ebola-uitbreking toegespreek. Hy het 'n beroep op die buiteland gedoen om nie breë reisbeperkings op sekere lande in te stel nie. Hy het ook vir 'n staking van vyandighede in die DRK gevra. Die polisie het by Magaliesburg, wes van Johannesburg, op 8 AK-47 gewere beslag gelê, wat volgens voorlopige inligting van Namibië hierheen gebring is. Die polisie sê in 'n verklaring, hulle het die R24 vanoggend gepatrulleer toe hulle 'n vragmotor langs die pad opmerk, waaruit 'n sak in 'n motor oorgelaai word. Hulle het die wapens en 4 magasyne in die motor se kattebak gevind. Die bestuurders van die vragmotor en die motor, as ook 2 passasiers van die motor, is in verband met die besit van ongelisensieerde vuurwapens in hegtenis geneem. Hulle sal eersdaags in die hof verskyn. Die gewere sal vir ballistiese toetse gestuur word om te bepaal of dit in enige aangemelde misdade gebruik is. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê Molemo Jubjub Marohanye is vroeër vandag op borgtog van R5000 vrygelaat nadat sy regspan met 'n dringende aansoek geslaag het. Marohanye, 'n kletsrymer en TV-aanbieder, is Sondag in hegtenis geneem na 'n onderonsie met die bestuurder van 'n e-taxi waar tydens sy nabewering 'n vuurwapen op die bestuurder gerig het. Die polisie het volgens berigte daarna Marohanye se huis deurgesoek en op 'n windbuks beslag gelê waarna hy in hegtenis geneem is. Sy saak is tot 22 Junie uitgestel. Ten slotte weer die hoofnuus. 6 mense is beseer in 'n stormloop tydens die EFF se jeugdag saamtrek by die Uniegebou in Pretoria. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samevatting om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die voorspelling vir Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. In Mpumalanga miskolle in die oggend oor die oostelike dele, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm in die laafveld, met enkele buie en reën in die ooste. Motreën word ook verwag langs die plateaurand. Limpopo miskolle in die oggend oor die sentrale dele, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld, met enkele buie en reën in die ooste. Motreën word ook langs die plateaurand verwag. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, miskolle in die oggend oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en vanaf laatmiddag matig suid tot suidoos word. Weskaap, miskolle word in die oggend oor die binneland verwag, dit sal mooi weer wees oor die westelike dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suid tot suidoos wees, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot koud, met mis, wat waarskynlik in die oggend en aand oor die verre suidelike binneland kan voorkom. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig oostelike word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot koud, met mis wat voorspel word in die oggend en die aand oor die verre suide. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig suidoostelik word. En in KwaZulu-Natal, mis oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal in die noorde lig tot matig suidoos wees, andersins lig en veranderlik. Dit sal teen laatmiddag noordoostelik word en noordwaarts versprei. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 9-19, Johannesburg 7-18, Vereniging 5-19, Mpumalanga, Bombela 13-20, Emalahleni 8-19, Ermelo 7-17, Standerton 6-19, Skukuza 15-26, Limpopo, Polokwane 8-20, Palaborwa 15-26, Tzaneen 8-24, Musina 12-24, Lephalale 9-23, Mokopane 7-23. Noordwes Klerksdorp 5-20, Potchefstroom 6-19, Mahikeng 8-20, Rustenburg 8-20, Vryburg 6-21. Vrystaat Bloemfontein 5-19, Welkom 7-20, Bethlehem 5-17, Kroonstad 6-20, Forest Smit 3-18, Vicksburg 4-17, Sasselburg 5-18. Noordkaap Appington 8-24, Kimberley 6-20, De Aar 6-19, Posmasburg 7-21, Alexanderbaai 10-20, Springbok 12-22, Kalfinia 10-23, Sutherland 6-19. Weskaap, Kaapstad 13-20, Vredendal 11-27, Riversdal 7-19, George 9-18, Mosselbaai 12-18 eerder, Woester en Beaufort West 7-18, Oudtshoorn 7-19. Ooskaap, Bega 14-19, Makanda 10-19, Ngoba 5-18, Graafrenet 4-18, Ooslondon 14-20, Port St. John's 12-21, Mdata 7-20, Komani 4-20, Konke 10-19. En laastens in KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 17-23, Pietermaritzburg 10-21 en Umnambithi 9 met 'n maksimum van 20. Dit is RSG waarna jy luister en geskakel hier saam met my Jaco de Waal nou op die kop 9 minute oor 9. Dis waar ons tyd dan staan. Is lekker om saam met jou so bietjie te kan kuier so in die middel van die week. Maak seker jy gaan ook nou nêrens want op pad het ons die laat aand boekvoorlesing.
2: Hierdie jeugdag eer RSG nie net die geskiedenis nie. Ons vier die jong mense van nou. Die stemme wat vrae stel, wat opstaan, wat inspireer. Wat die toekoms skep van die krag van die jeug, lê nie net in waar ons vandaan kom nie, maar in waarheen ons op pad is. Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
3: Het jy geweet, 'n stresfraktuur, wat ons sommer van praat as shin splints, is klein krakies en skeertjies in die skeenbeen. En as jy nie aandag daaraan gee en betyds jou program aanpas om te rus nie, kan dit tot 'n volledige fraktuur ontwikkel. Kom luister Woensdag, 11:30 na Gesondheid op RSG en dan verduidelik 'n radioloog hoe lyk hierdie beserings op 'n skandering.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Twaalie onthou haar broers het al bespiegel dat dit die rede is hoekom tante Ines verkies om haar hare 2 verdiepings hoog te dra. Solank Twaalie kan onthou, het dit nog nooit van styl verander nie. Al het tante Ines net 'n kinderskade weggegooi, kon ma, wat self nie te hoog gestaan het nie, met gemak oor haar ouer suster se geteeste haarbol kyk. Wat gaan jy maak as hulle hier opdag? Hulle kan my gaan aangee by die polisie dat ek hulle wegloopkind huisves en in haar kwaad ondersteun. Twaalie skrik. Sy tel haar sak op en loop vinnig voor deur toe. Want sy het besef daar is soveel dinge wat sy vergeet het om aan te dink en voor te beplan. Was sy gek om te aanvaar sy sal met oope arms verwelkom word en by haar tante kan kom intrek. Die sonskyn wat deur die gebrandskilderde blokkies in die voordeur op die gang se tapijt val, later vir 'n paar oomblikke in haar veldskoene vassteek. As sy binne die blokkies gekleurde glas kon wegsmelt, sou sy. Twaalie voel haar tante agter haar terwyl sy hastig die voordeur opmaak. Maar tante Ines doen of sê niks om haar te probeer keer nie. 'N paar tree verder besef sy egter haar tante se stoep is heeltemal met swart gegoorde diefwering toegemaak en daardie deur is gesluit. Op die plaas sluit hulle niks nie.
6: Waar is die beskawing, hè? Daar buite waar almal in hokke moet woon om veilig te probeer wees of hier by ons? Toe, sê my.
5: So Paula altyd uitdag.
6: Hier op die plaas steel niemand nie en ons skrap ook nie in mekaar se goed nie. Buite is dit vervuil met skepsels wat dink ander mense se lywe en goed is mos net vervat. Daai soort moet dit hier kom traai. Ek maak 'n karkasse windroog nadat ek hulle eers 'n loodpilit brood. En dan huis ek daai swaap teen 'n windpomp op.
5: Een keer het Twaalie se jonger boeties wel haar trommel, waarvan hulle elk een gehad het, omdat daar nie vir almal kaste was nie, opgemaak en uitgepak om te kyk wat se bere goed hulle sussie alles het. En daarvoor is hulle sitvlakke goed in bulte gelooi. Ma het daai nag skelm op haar knie langs die siense beddens vir hulle spensalf op hulle eeltgeslaande gatte kom smeer. Twaalie het benoud na pa se snork bly luister, om seker te maak die diepte en tempo daarvan verklap nie dat hy wakker geword het nie. Anders was dit sambok vir almal. Die hengse pak wat haar broers gekry het, het gemaak dat Twaalie daarna nie maklik weer vir haar ouers sou stories aandra nie. Dit het haar net meer verwar. Hoe is dit dat die seuns daarvoor geniek word, maar as sneelis of helmet vir haar en klein korboelie, dan doen pa niks nie. Dalk is stil bly maar die beste. Al hierdie prentjies hoop voor in Twaalie se brein op, terwyl sy nog aan tante Ines se tralie deurblik. Sy draai met mening aan die swart gegoorde sekuriteitsdeur se ronde koperhandvatsel, maar die slottand bly verbiete in sy plek vassit.
7: Tante, maak oop asseblief, ek wil gaan.
5: Kerm sy soos 'n diertjie met sy poot in 'n slaguister. Tante Ines kom uit op die stoep en gaan sit met 'n lang sug op 'n lae bankie wat omring is deur plante. Dis oral op die vloer, op spesiaal ingeboude stoeprakke, asook in bakke wat van die plafon afhang. Daar is ook 'n wit voelkoutjie wat 2 vlakke het. Binne-in lyk dit vir Twaalie na 'n regte nesie, wat tante Ines eens genoem sy na baie sterk wind opgetel het.
7: Jy kan maar bly, kind.
5: maar ons sal vir jou 'n nuwe opvoeding moet gee. En jy gaan deeglik moet besef, hierdie mag dalk glad nie 'n maklike aanpassing vir jou of my wees nie. Twalie staan vir 'n rukkie met haar kop teen die diefwering en haar rug na haar tante toe. Sy wil op vlug slaan, ja, maar al sou haar tante kom oopsluit, waarin het sy om te gaan? Buiten die mense op die plaas en tante Ines, ken sy geen enkele persoon nie. Dit is haar hele lewe lank nog so. Pa glo nie aan meng met dorpsmense nie.
7: Volg my.
5: Tante Ines loop na 'n paar minute terug by die huis in en die gang af. Na 'n rukkie doen Twalie dit, maar sonder om haar oë van die tapijt af te lig.
7: Ken jy van stort, of sou jy verkies om te bad? Onthou net om spaarsamig met die water te wees, asseblief kind. Weens die munisipaliteit se wanbestuur is dit so goed ons woon in die spoggerigste stad en is die tariewe hier hemelshoog. Ek sal so lank vir jou handdoek gaan uithaal. In die hoek van die badkamer vang die oop toilet haar tante se aandag. Sy trek haar asem hoorbaar in toe sy gaan om die deksel toe te maak.
6: Genade en barmhartigheid! Hierdie tydskrifte in die rakkie is nie om blaaie uit te skeer om jou mee af te vee in die toilet. Tydskrifte se harde papier gaan my drein verstop en die ink is nie goed vir...
5: Sy voltooi nie haar sin toe sy sien hoe Twalie se gesig in 'n gloed van skaamte vertrek nie.
8: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Die laat aan die boek voorlesing hier op RSG. Nou so verby 9:15, hier is vers en klank wat volg.
1: Goeienaand, welkom by Vers en Klank, saam met my, Sofia van Taak. Vanaand se uitsending val mooikies tussen die digter N.P. van Wyk Lou se geboorte en sterfdatums. Hy is op die 11de Junie 1906 gebore en het gesterf op die 18de Junie 1970. Oor 'n relatiewe kort loopbaan met slegs 5 digbundels het hy 'n beduidende en blywende impak op die Afrikaanse letterkunde gehad. Met sy besondere taalvernuf en intellektuele diepte het hy nuwe rigtings in die digkuns ingeslaan. En ek dink jy sal met my saamstem dat daar voor van Wyk Lou se Raka min indien enige Afrikaanse gedigte van so 'n omvang was. Met Raka het hy bewys dat Afrikaans 'n ambisieuse en ernstige epiese werk kon dra. Hierdie hele werk wat oor omtrent 25 bladsye strek, is in paar rym geskryf. Maar Lou het allerlei verrassende variasies aangewend, ook binne rym of halfryme wat die teks soveel meer melodieus op die oor laat val. Hy het ook gebruik gemaak van enjambemente om te verhoed dat die ritme te eentonig raak. Soms is dit onreëlmatig en besielend, dan weer stadig. Susan Beyers en Johan Nel het laasweek vir ons begin voorlees uit Raka. En die storie is nog lank nie klaar nie. As jy laasweek se uitsending van Vers en Klank gemis het, raai ek jou aan om eers na die potgooi daarvan te gaan luister, want ons stel nou die drade op waar Kokkie sy medekrygers met 'n begeesterde dans probeer oortuig dat hulle vir Raka, die aapmens, sal moet doodmaak.
2: En een het opgestaan en nader aan die velling van sy wilde baan getree en ook gedans. Tot een vir een die vrees soos 'n karos laat val en alleen die danspas van sy stam ken. Toe het skril ook die klank van die ou lied opgetril, tergend en eil soos bo die ratat van die skilde die lang ry vegters die hoë wilde fluitskreeu laat hoor. En almal het gedans met die oë en huid in die lae glans van die nagtelike vure rooi gevlek. Kokkie vooraan. Die nat bek en die bulk van die bul was bo en voor sy oë en in sy oor, soos die dreunende hol tamboer se stam, waar hy steier en rugling stort op die kam van 'n wilde golf. Maar hy was alleen met die blou grasruigte om hom heen in sy bitter dans. Die skerp gras en die bul van die bloed wat oor hom was. Hy het geen een gesien van die wat dans. Toe het skielik oor die pale en die geelskans van die vure, helder en blink uit die nag, naby, buite, Raka se lag opgeklink. En almal was stom. En een vir een het hulle uit die swart drom teruggesluip na die koue vure en die wit as, en geluister die kraak en die takke en die skuur en nagtelike waak van die groot dier net buite die kraal. Maar Kokkie het eensaam in die wye vaal ruimte gedans en net geweet van die skuld en die riet en die lem wat breed sag wegraak deur die huid en vleis. By die vure was woorde, oud en wys van Raka is vreedsaam, Raka is nie sleg. Soos hy gekom het, gaan hy ver weg, en geen een sal weer van hom weet. Hy is vol vreemde versinsels en vergeet veel wysheid, veel vroeër smart en gevaar. En toe die luisterende vroue die vrees gewaar, wat onder die manne se diep woorde skuil, soos onder die slanke riet die gladde kuil, het hulle hart nog meer aan Raka geglo in soet skrik en verwagting. En al oe het afwesig na die donker woud gekyk, waar die skoon sterk dier dwaal en uitreik na hul lywe. Net Kokkie, hoog en eensaam, het in 'n nuwe dans stil begin gaan, die pad wat geen mens terug kan loop. Die dans van die wat sterf en geen hoop meer wil hê in die soet lewe. 'N gang soos van die stil sterre wat boekhand hang elke nag, die wit blom van die skemer. En hy, die blou vuur en die hond, wat die bendes lei tot die brandende see achter die groot strome. Hy het lig en binne een enkele droom tussen die bruin volk gewandel, tussen staar en vrees, en die rooi bees het ver in horizonte gewyk. Maar hy het die stildans getrap en geglij deur die blinde kringe soos die fijn draad in die weefstoel lewe en een grys gewaadse webbe met vreemde bewinge bind. Omkookie was die grys wind en die grys land sonder boom of gras en eensaam water wat branding was tot in verkape. Sy lyf en voet het stil soos die roer van die wit en soet riet in die maat van die water gekom. Die wye baie wat eers sy stam se tuiste gewees het en nou nog sing in spreekwoord en lied sy herinnering. Die ewige kom en keer van 'n wandwit water oor 'n eng grys strand, die koue opskuim tot aan die keel, die terugdryf af in die blou en geel diep dale agter die branderse ry, en die stil spoel by die kape verby in 'n sterker vloed. En hulle het gewag, gehurk oor die koue as, die lang nag, toe hy na die dans van die rooi bul, die dans van die groot water wat die aarde vul in die heilige kringe gewandel het, en laat by die vuur gaan lê het, tot die geel daar raad.
3: Die jag van Raka. Oor 'n groen poel, wat stil en dik was van die bronslaai en die warm slik, het Raka op die lou voormiddag geleun om soos 'n beest te drink, en lui gesteun van genot, die swart hande diep ingegly in die meelsagte wortels en die papery wat deur sy vingers borrel. En, toe hy sat en swaar was van die suip, het hy in die koelgat sy lyf laat insak, afsak, en gevoel hoe die stinkbelle langs hom kruip en bo die poel se dik room breek. Dit was sy gebed, hier, waar die boomwortels in die droe riet en papkuil van die stroom se dooi bochte rank, en die hele warm dag die soetstank opstoom langs die rand van die woud. Dan het hy uit die water gestyg, en die glimmende huid met die poot gestryk, dat die druppels straal op die waterplante, en met lang hale oor die taai suigrond na die bosse gestap. Soms het hy skielik met 'n blitsklap na 'n groen of 'n goudblou tor gegryp wat oral pyl en het stikkend geknyp in die dordop, afwesig en dom, en so uit sy vingers laat val. En dan stom, begriploos, gestaar na 'n tros wit en suur wasblomme, groot soos hande en puur stervormig teen die donker glim van die eerste liane wat hier klim aan die voorste bome, en uit die tros 'n klomp wit kelke geskeur en gelos uit die swart poot. Sy gang was traag oor die week mos, waar die bessies laag aan die struike gesit het, wou hy skaars buk om die trosse uit die dorings af te ruk en stadig te kou, tot die blou sap van die bek oor die bors in die blare tap. Want die vrees wat elke dier skuw en snel in die oerwoud maak, het hy nie geken, net die swaar drif. Toe 'n klein bosding, 'n vaal aapie, lig uit die takke spring en oor die oop leegte en die blare pyl half vrolik verskrik, het die soet kwyl in sy mond vir Raka laat spring en vang. Maar toe die slap diertjie in sy poot hang, het hy net gesnuiwe en het sag laat val.
2: In hierdie tussenland van woud en wal van die groot rivier, in die warm bog, het hy daglank in die poele gerol soos 'n log boomstam wat verdrink en verrot, swaar in die stil water weg. Of hy het bot in die bosse gedwaal, tot die skielike steek van die honger hom wek om die pule te breek uit die donkergroen takke, of kwyl-kwyl te draf, lus verbloed, na die vlakte waar die eland en die giraf en die wildebees in die skerp grasveld wei. Aan mekaar. En as die honger weer stil was, het hy swaar en triestig, 'n ander drif sy are se somber bloed voel skif, En dan het hy die mense se ruik gesoek en omhulwonings gehou. Aan 'n doek in die gras gesnuiwe of aan 'n skerf van 'n stukkende pot. En in die môre as die werf met kinders en honde begin roer, het hy op uit sy leeplek buite die kraal gestaan en terug in die lou kanette gegaan. En later na die mere en ver poele. So ook die dag toe Kokie in die swoel klam woud die groot ding sou soek. Want toe die môre wit was aan die oosterkim en die dagster bo die bome net 'n skim van bleekte, het hy opgereis en die swaar vrees vir sterwe van hom afgedoen, soos een wat genees raak van 'n wond. Een môre opstaan van sy vuur en bewerig nog warm uur teen die hekpaal sit en die wêreld aanskou as iets vreemds wat skaars in sy hart nog hou. So het Kokie geloop en die lang skild gehaal en met houe getoets en die harde en vaal beesvel gesmeer en gebrei met die hand tot het buigsaam en taai was teen poot en tand. Hy wist dat die wapen nie pyl of lem was wat spat van die harde, verklinkende vel, maar iets anders. En toe het die blink as gaaie se punte oor die gladde slypsteen laat draai in die nikkel bo van 'n halwe maan, soos sy vaders geleer het, tot die lem kon gaan, lig oor die palm en die bleek vel sny, maar die voorpunt nog styf was. En aanhoudend het hy die sterflied van sy stam, nie die krygslied, gesing. Want Raka, het hy geweet, was 'n vreemde ding, meer as 'n dier, maar nog nie mens, iets dodeliks en duisters, aan 'n troebel grens, verdenke of daad onseker. En sy bruin stam met skie in 'n wye kring gedam, die kinders stil, of elkeen apart sy dagse werk gesoek, verward en vol pyns by die vleg van die goue tou of die knoop van die nette, en skaam onthou die nag met sy wilde dans. Maar hy, toe die lug sy eerste middagwolke kry, was klaar met die wapens, en toe het hy vas aan elke knie die silverbond kwas, wit en swart, met die naaldun rieme gebind, die kwaste wat speel en beef op die wind van die krygsdans so springbokke wit-wit pronk, en van sy hut af heerlik en jonk, met die groot pluim in sy hare gestap na die hek toe, singend en die dans getrap van die rooi bul in die skerp blou gras. Geen woorde wou hy meer laat tot 'n las op die harte wat aan Raka glo.
3: Hulle het om skamere gevolg oor die warm en droë stof van die kraal en nagestaar hoe hy daal met die voetpad en daas deur die swaar blou ruigte en riete naby die bos. Maar die middag het die vis net los langs die halfgevlegde matte gehang. En die oond, waar die potte van klei in lang bruin rye tot groen gladde hardheid brand, het koud geword. Want die hout en die hand het ontbreek. En oral was luide gepraat van Kokie en Raka en die dwaasdaad en die geestese toren. Maar hy het sy dans na die bosse gerig, tot die middagse glans op die blink as gaaie en die glimmende huid in die gange verdwyn het, en net die geluid van sy sing nog klein was. Maar in die klam bos het hy stiller geloop, oor die stinkende mos en die blare, en dikwels gestaan om te hoor of 'n tak ergens spreek, en gesoek na die spoor, 'n vars spoor van die swarte, in hierdie koers waar die skreeu verlaas in die nag omvloers deur die oerwoud ver geskater het. En nou het Kokie strak deur die klam tonnels gehou van die stilste bosse, waar die takke bo verward gestrengel in die digte hoe wasdom saamklou, en die helder dag skemerig en vol drup is. Maar sy wag en luister, het geen geluid gevang as net die drup, drup en die lang klaaskreeu van 'n skiebos vol ergens ver. En skaars het hy gesien, soos 'n klein ster wat val, die flits van 'n rooi papegaai tussen stam en stam. En toe het hy weggedraai toe hy niks vind, na die kant van die vlakte toe, peinsend, waar hy Raka sou kry en hoe van die swart bosse en die blomme skarlaken rooi of bleek wat in die nag die sagte motte lok.
2: En nou het hy oor die oopleegtes gegaan en blare waar die bome enkelder staan en kleurige klim op tot die kruine rank, tot die rand van die vlakte waar hy lank oor die wye middagwêreld uitgetuur het, of die swarte te sien was. Maar die stil uur van die hitte was daar, en die verbome ongewis met die eerste opdamp van die namiddag mis en die oerwoud reen. En nêrens het hy hier rake gewaar nie. Die vaal vlakte diere het stil in die skadies gestaan of gewy. Toe het hy weer die smal paaie gesoek wat lei deur die oeverbosse na die groot rivier. En Raka die skelm dier wat uitloer agter die groen kuil of onhoorbaar agter die ranke skuil, het in hom gemaal, in sy ore geklop, en telkens wou hy die swart kop in 'n struik sien of in 'n digte tros geel blomme en bessies. Tot hy eindelik los uit die bome gewortel, die silverboog van die breë water uit voor sy oog sien strek het. En hier het hy die nat spoor gekry in die modder en gevolg en verloor in die poele en weer gekry. Die swaar ding se sleepsel waar hy breek en plas en dring deur die hoogste riete. En Kokkie het getrap in die baan van die spore oor die wit krap en die vissies wat pal in die lou water hou van die vlakplasse. Die snygras het geklou aan sy knieë en die bonklosse afgeskeur waar hy deur die verbuigde skuinsriete beur. En stilstaan en luister. Dan het hy alleen die visarend se skreeu bo die water verneem en die styg van die swart borrels aan sy voet. Maar toe hy kyk na sy vingers en die eil bloed wat die snyregtes gelaat het, het die groot dier skielik, geluidloos uit die warm vuur in die sluk opgestaan en wit gelag.
3: Die nag het die vure hoog geblei en gegloei deur die pale wat die swart bosse skei van die klein kring menslike lig en vlam. En geen een het geslaap voor die donker dam wat dreig om oor hulle in te stort. Want Raka het skreeu gekom tot kort teen die kraal, waar hulle soms in die gloed deur die skrewe kon sien en iets bruin soos bloed oor sy bek en sy bors en sy breë maag, en sy skreeu was woes van pyn en wraak. Maar met die môre het hy stil weggesluip, en hulle het een styf na die pale gekruip om te kyk of het skoon was, en gesien die geel gras wat tot tenelskans vervlenter was, vertrap en gepluk en rooi besmeer aan die stingels.
2: En eerst toe die middagwolke weer so sneeuwberge halfpad hoogte in die lucht gestaan het, die uur van die verste vlug van die mense vrees vir die bose nacht, het 30 man uitgegaan soos vir die jag, met skil en asgaai en warm koole in 'n kruik om die vijand te verskrik met die rook en die ruik van die groot grasbrande. En dicht by mekaar, langs die wal van die breë water af, het die skaar na Kokkie gesoek. Die skemering laat as die vrees vir die nag weer luid slaat aan die hart van 'n man in die groot bos, ter hom gekry. In die verskeurde papkuil, in die poel waar hy half in die modder getrap, op die skag van sy stikkende spies gelê het. En die krag en die woede van die swart dier kon hulle sien aan die liggaam en die spore en die papriet en die skulp wat geskeur was en diep ingetrap in die koue klei. Maar bloed het ook getap en bruin gestol op waterplant en blaar langs die sleepsel waar die swarte swaar deur die moeras gebreek het na die digte woud. Toe het raastig vir Kokkie wat koud en styf was soos 'n bok op die skouers gelig en die kraal gesoek. In die laat lig het die vroue die stoep van die hek afgewaar en hard gehuil en met dom misbaar na die hutte gehardloop toe die manne hul vrag inbring en aflaai.
3: Net een het deur die nag toe die dodefees luid by die bierpotte was, langs die stil Kokkie gesit, en met pluksels gras sy liggaam gereinig, waar hy gebreek was en bevuil die Raka, die bose, En sy het nie gehuil, die oudste van die vrouwe, wat veel bewaar van die stam sy herinnerings, en van sy swaar, en met al liedere die kinders en die jongseens voet, soos aan 'n naalstring van sagte, kloppende bloed in die skemeraande. Sy het stil gesing, voor haar uit, van die heilige, glansende kring, van geboorte en dood, en geboorte en dood, van die vrouwe se wag en al pyn, en die groot skoonheid van die dapper man in die stryd. En toe het sy gesing van die ver tyd toe Kokkie se vader 'n sterk man was, en hy self, 'n kind, met die klein kwas aan elke knie, die bendes gelei het van die seuns deur die riete, en deur die nabye grasruie plate. En toe het sy genoem die skoonheid van sy skouers, en sy snelheid geroem in die jag en die stryd, en sy lengte, sy rug, sy pragtige bene, sy bors en die vlag van sy blink as gaaie. En luider het haar lied geroep van die jong, ryp vrouwe se verdriet, en die kinders wat hy nooit, nooit meer sal hê. En toe het sy die swart dier genoem, wat lê in die nag en die plasse. En Kokkie se moed, die speel van sy wapens en die trots voet wat nooit stil by die pale van die hek kon bly. Hoe hy uitgedans het om in die swart woud te stry teen iets wat beestelik en magtiger is. En hoe hy sy bruilof in die koue duisternis van die groot moerasse gevier het. En nou het sy die lied stil en laag gehou van die verlore menslikheid. Van die klein kraal wat in die swart bome lê en s'nachts straal met sy vure. En sy het gekla, wie hom nou sal red in die groot dier wat wag? Wie sal belet dat hy inkom en heers? En stiller en sagter, dat die skoonste gesterf het, dat die edelste wagter koud lê langs sy vuur. En sy stam lê oop, soos 'n ou kraal in die gras, waar die jakkalsies loop deur die riete bedags.
2: By die bruinpotte bier het hulle anders en luid die dode fees gevier. Die manne wat saam met Kokkie die jag en die stryd geken het, die geheim en die krag van die heilige kraal. Want Raka was stil buite die pale, en die wat gaan luister het, het alleen skril onverstoord in die gras die krieke oorskree. Maar die manne het een in die gloed getree uit die duister kring, en saam met die klop van die hol tamboer dans getrap van die dood. Die dood en die swart skrik wat 'n sterk man klem, 'n dans strak van gespanne spier en blinde staar. 'N bewing wat met rukke roer deur die staaldraad van die krom rug, in 'n kramp van waansin oorgepluk na agter soos 'n taai boog. 'N trilling van die enkels laag, 'n dans van byna roerloosheid wat binne in die harde lyf verterend soos 'n vlam staan en nooit na buite uitslaan. En by die dans was daar geen lied, en nie die ou en helder verdriet, om die sterwe en om die skone held. Net die klop van die trom en die stil geweld van die glansende voete in die vuurse gloed. Maar toe het 'n ander koors deur die wilde bloed van die manne gevaar, en een het geskreeu van Kokkie se krag, van die vaal leeu, en die wilde drom het saam gespring oor die vuur en in die enkring van die heilige dans in woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Kokkie se ratsheid en sy groot krag. En toe die dronk woord uitgelag hoog bo die fees en hul wilde spel. Maar Raka was sterker, sy voet so snel soos 'n voël, soos die wild deur die vlakte loop. Die swakste moes buig. En oor die swart knoop van die dansers het die nuwe gesang van die krag en die groot dier luid gehang in 'n dronk en blinde vergetenheid. Maar toe was Raka met sy apespring skielik groot in die laafvure se kring. Die heksriemen was slap gebind waar die swarte reeds in die vrou en kind en die woord van die manne se liedere was. En sy pyn en woede was 'n smal pas deur sy vrees vir die vuur, deur die paal, deur die hek met sy taai riemen na die helder plek waar die wat hy haat was. En die dans het nog getril in die voete. En die swart lied is saam gegil met die eerste krete. Toe die bloed geloop deur die dampende as uit die warm hoop waar die sterkstes gelê het.
3: Maar die vroue het gevlug met lang geskreeuw in die hitte terug en die agterste hoeke en heel nag die wraak van Raka en Raka se donker waak in die kraal verneem. Sy snork, sy draf en die skreeuw van 'n vrou se pyn skielik, die blaf van 'n vasgekeerde hond kort en benoud. En daar, waar Kokie se liggaam koud en stil in die gras was, die harder gebrul van die nuwe woede wat die hutte vul en die breek en die skeur.
2: En die môre vroeg het hy naby die hek gelê, slie en moeg, maar waaksaam. En opgestaan later toe dit warm word en uit die potte die water gedrink en weer by die hek gaan wag. En na die dag se hitte en die lang nag en die skrik, het honger en dors, die twee, die slawedrywers, hulle maar gedoei en sku om water en om kos laat gaan. En Raka, die skelmdier, het opgestaan en hulle laat loop, en self naby gaan jag. Maar niemand het gewaag om met een slag die smal hek ooit weer teen hom te sluit.
4: In Skrywers en Boeke woensdag aand om 8:00 gesels François Becker met ons oor drie interessante nuwe fiksieboeke. Johan Meiburg het drie bydraes uit die internasionale boekewêreld en jy kan luister na 'n heruitsending van 'n 2024 onderhoud waarin die kunstenaar Pochi gesels oor sy boek Van Tweeling tot Trafalgar Square. Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Vir jou siel, saam met Jolandi Britnelstein, 9:30. Ons gesels oor donker gedagtes wat jou sonlig probeer steel. Kom kuier saam met intussen woensdagoggend 17 Junie, skakel in van 9 tot 12.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Dit was Johann Sebastian Bach, prelude in C majeur deur Helene Grimmar hier op RSG. Ons praat vinnig 'n bietjie FIFA. Hoe lyk die dinge nou? Wel, ons staan in die 45ste minuut, so dit is so te sê halftyd nou en natuurlik Frankryk en Senegal wat tans te mekaar besig is by die New York New Jersey Stadion in die VSA. Die telling is steeds Frankryk 0, Senegal 0. Maar Frankryk sien 'n bietjie meer van die bal en hulle probeer die wedstryd se ritme beheer. Maar Senegal lyk gevaarlik wanneer hulle vinnig omskakel en dan op die teenaanval uitbreek. As ons 'n bietjie na die statistiek kyk, dit vertel nogal 'n storie van die eerste helfte. So Frankryk het 56% balbesit, maar Senegal het reeds 4 skote teenoor Frankryk se 1 en Senegal het ook die enigste skoot opteken tot dusver gehad in hierdie FIFA Wêreldbeker sokkerwedstryd. Nou hierdie is ook eintlik 'n wedstryd, 'n interessantheid met 'n bietjie geskiedenis agter hom, want hierdie twee lande het mekaar laas by 'n Wêreldbeker in daardie bekende 2002 kragmeting raak geloop toe Senegal vir Frankryk geskok het. Vir nou bly dit egter gelyk op Frankryk 0, Senegal 0 en ons is so te sê in halftyd. Bly nou ingeskakel want ons gaan so klein bietjie nou kuier saam met Johan Rademan in Kortom.

0: Twee stories in die waai gras. Dis die snaakste, mees kosbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê. Jan Horn, uitgegee deur Naledi. Vanaand weer in kort om aan die woord. Hy het nie hoofstukke nie, maar dele eintlik saamgestel. Nou deel 2 lui, in 1974 koop ons en my swaar en suster saam 'n kaal stuk grond noord van Johannesburg. Waaigras. Ons bou ons eie huise. Dis nou meer as 'n half eeu later en ons is nog hier met stampe en stote. 6 seuns tussen ons 2 gesinne, baie honde, slange en stories en sonde met die bure. Maar ons gaan eers water soek en dit in die titel Daar's water voordat ons hoor as geitjies boomslange word. Die voorleser is Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan en jy is meer as welkom om in kortom saam met Jan Horn sy jonkmansdae te beleef.
1: Daar's water. Ons het die plaas Waaigras in 1974 saam met my swaar en suster gekoop. Al wat hier was, was Hoëveldse rooi gras en nog gras. Geen bome, geboue of infrastruktuur nie. Ons vier doen toe 'n messelaarskursus en besluit om ons eie huise te bou. Oor naweke giet ons daardie groot sementblokstene, breeze blocks. Bou ons eerste huisie en plant 'n boom. My vrou het nogal oulik gelyk wanneer sy met 'n sementblok so op die binnemure stap. Die heel eerste ding wat 'n mens nodig het waar jy woon, is water. Ons kry toe 'n geoloog om water te kom aanwys. Hy het sulke metertjies en goetertjies, slaan penne in, draai 'n slinger, bestudeer die lesing. Dit lyk of hy diep dink. Hier, sê hy, boor hier, R50 vir my diens. My salaris is R500 'n maand. Ek betaal. Laat kom 'n boorman. Die enjin brul, die stof staan, dieper en dieper. Droë gat. Rekening? R1000. Hoe is dit moontlik? Die ou met sy metertjies het dan gesê daar is water. Ons plant toe maar 'n wit stinkhoutboom op die boorgat. Vandag is dit 'n reus van 'n wit stinkhout, die storieboom. Nou is ek 'n jaar lank bankrot. Ons ry met die bakkie water van my buurman af aan. 4 dromme elke tweede dag. Met genoeg spaargeld bring ek weer 'n geoloog in, 'n ander een. Penne inslaan, draaitjies koppel en weer metertjies. Hy draai die slingertjie, staan en kyk sonder woorde na die meter. Selfde storie. Ja, daar is water. Ek betaal R75. Hierdie keer is die boorman se fooi R1500. Ek en my swaar koop 'n tweedehandse windpomp en maak dit met moeite staan. Dis nou 'n storie vir 'n ander dag, want van windpompe weet ons niks. Die windpomp doen sy naam gestand. Hy het so 10 minute water gepomp en toe pomp hy net wind. Effentjies water. Nou is ek behoorlik bankrot vir nog 'n jaar. Ry weer water aan. Met aanbeveling van bure, vriende, vyande en familie, kry ons een na die ander metertjie geoloog wat elkeen 'n ander moontlike boorgat aanwys. Madam Rose, fortuinvertellers wat al starend en mompelend deur die lang gras stap, waterwysers en wat ook al. Maar almal wys verskillende plekke aan. Wys jou net. Niemand weet werklik wat onder die grond aangaan nie. Hierso suid van ons bestudeer ek 'n wit kwartsrif wat skuins oor ons grond loop. Die kareebome groei ook so langs die rif af. Wel, reken ek, miskien weet daai bome iets wat ons nie weet nie, of behoort te weet. Dalk is die bome en kwartsrif 'n aanduiding van 'n damwal wat diep in die grond afsak. Ek besluit ek gaan daar boor. Dis omtrent toe dat ons in die plaaslike koerantjie lees van 'n ou stampboor wat by Taalton te koop is. Ek en my swaar ry soontoe en ja, daar boor die ou lekker. Maar ek dink, die ding kom uit die Bybelse tyd uit. Die hele stellasie is van hout gebou, mooi groen geverf, en 'n bees van 'n farm old trekker se engine dryf die stamper kabels en katrolle aan. Ek en my swaar besluit, dis wat ons nodig het, en koop die boormasjien net daar. Nou kan ons na Hartelis boor, reken ons. Helaas, die ou boer se murg was moeg. Ons het hom hier geparkeer en nooit so ver gekom om met hom te boor nie. En toe steel iemand nog een jyn ook. Ook maar stupid. Ons het echter dringend water nodig. My vrou Jeanette bied toe aan om water te wys. Met 'n glas kookbottel vol water wat sy op haar hand balanceer. As die bottel omval, wys dit water. Sy sê, 'n sekere Madame Rose het haar vertel, dit werk. Ek sê, ga maar voort, laat kom die Madame Rose. Maar as het weer 'n droog gat is, betaal jy. Om ons kanse op sukses so effens in ons gunst te skuif, stel ek voor, hulle gaan soek daar by die kwartsrif met haar bottel. Nou loop sy en die Madame heen en weer oor die rif. En elke keer as die bottel kantel, pak hulle 'n hoopie klippe op die plek. Ek vertrou die bottelstorie glad nie. En stel voor, ek blinddoek hulle en lei Jeanette oor die rif. So gemaak en so gedoen. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe. Ek begin haar nou so halfpad glo. Ek laat haar kruis en dwars oor die veld loop, totdat sy moeg is vir die storie. Hoor waar ek gewys het, sê sy. Ek gaan bad. Met wat, sê ek. Ek het nog nie gaan water haal nie. Dan ry ek stad toe, na Jonelle toe, en gaan bad daar, sê sy. Ek kry toe vir Van der Walt om te kom boor. Hy het een van hierdie blink nuwe lugdrukbore. Sy span trek die toring op en ons staan en kyk. Laat sak die boor en die kompressor fluit soos 'n vegvliegtuig in volle vaart. Van der Walt suig aan sy sigaret. Wat geoloog het vir julle die gat aangewys? Vra hy. Geen geoloog nie, sê ek. My vrou het dit met 'n kookbottel aangewys. Van der Walt vlieg op. Stop die boor, skree hy op sy span. Ek boor nie waar stokkies en bottels en drade gate aanwys nie. Ek het 'n reputasie. Ons pak op. Dis my geld, sê ek. Boor. Wel, as jy jou gat wil sien, is dit jou saak, blaf Van der Walt. Dis wat ek wil sien, sê ek. 'N gat. My boorgat, waarvoor ek jou gaan betaal. Nou sit my vrou links van die boor en Van der Walt regs en gluur mekaar aan. 'N boorman ken sy boor. Hy ken die klank as die buitel diep onder water tref. Skielik gee die boormasjien so 'n snuif geluid. Van der Walt vlieg op en gesit weer met so 'n skewe glimlag op sy gesig. Is daar water? Vra ek. Nie wat ek so sê, water nie, maar ja, daar is darm nattigheid, sê hy. Hoe diep, vra ek. 60 meter, moet ek aanhou. Wel, dink ek, as ek vandag my gat gaan sien, moet het darm diep genoeg wees. Hou aan tot 80 meter, sê ek ewe dapper. Op 80 meter tref ons water. My vrou staan op en mik met die kookbottel na Van der Walt se gesig. Ek moes net keer, anders moes ek nog vir sy hospitaalkoste ook betaal. Dit was in 1980. Die boorgat het dwars deur die droë 80er jare nog nooit opgedroog nie. Ons het 2 huise en groot tuine hier op die plaas. En ek het 'n tamaai lawn wat na die reens lyk of het my wil aanval. Maar dis nog 'n storie in die toekoms. Ai, ek sal die naweek weer moet gras sny.

0: as geitjies boomslange word. Op waaigras moes ons gou by die natuur en sy dinge aanpas, veral slange. Soos vandag nog was daar altyd 'n magdom geitjies en akedissies wat in ons huis woon. Hulle hou die spinnekoppe en die gogga gemeenskap se getalle in toom en word verbasend mak as jy hulle uitlos. Saterdagmiddag, na al die boubedrywighede, het ons gewoonlik so 'n ruskansie gevat. Ons bed in die slaapkamer se koppenent was teen die vensterbank. Daar het altyd geitjies rondgedraf om goggas te vang. Een van hulle het baie mak geword en gereeld in die sonnetjie op die vensterbank langs my en Jeanette se kussing gesit en bak. Oorkant die Natta River het nuwe stadsmense 'n stuk grond gekoop en ons wou hulle as nuwe bure met 'n braai verwelkom. Alles is gereël vir die saterdagmiddag so om en by 3 uur. Ons vat ons gewone ruskansie voor hulle kom. Die geitjie glip onder Jeanette se kussing uit. "Kyk," sê sy. "Ons geitjie vriendjie is hier." Ek kyk en kyk. Die geitjie is darm lank van lyf. Jeanette koer nog oor die afferentjie, toe sien ek wat dit is. Ek vra haar saggies om net versigtig op te staan en pad te gee, want die betrokke geitjie is 'n boomslang. So gemaak. Ons het hom in die gewone slangboks gevang en soos al ons slange by die Natta River gaan loslaat. Die gaste daag op. Ons maak 'n lekker vuur. Dis winter en ons, my swaar en suster en die 6 seuns sit lekker om die vuur met ons gaste in gesels. Die stadsvrou is maar op haar senuwees oor ons wilde wêreld en vra of hier slange is. Wat 'n conversation starter vir iemand soos ek. Ek vertel haar toe van ons geitjie wat net so 'n paar uur tevore 'n boomslang geword het. My vrou dra by. Die inkommer vrou kyk ons ongelowig aan. Glo nie 'n woord wat ons vertel nie. Toe kom die kersie op die koek. Dis winter en slange soek ook maar warmte op. Terwyl ek vertel, sien ek 'n pofadder uit die gras aangeseil kom op pad na ons gesellige vuur. Hy is nog buite ons geselskring, maar definitief op pad. "Wel, Wendy, jy moet maar verlief neem met ons slangstories as jy hier wil intrek, want slange is deel van ons lewe," gooi ek heel bedaard nog hout op die vuur. "Soos hierdie pofadder wat nou hier aangeseil kom." Niemand glo my nie. Daar is so 'n ongemaklike stilte en hier en daar lag iemand senuweeagtig. Toe sien hulle die pofadder. "Mense, die een oomblik sit ons nog op die stoele. Die volgende oomblik staan almal 'n half dosyn tree weg van die vuur af. Dis asof hulle opgeraap is en weer neergeplak is sonder dat daar enige spore tussen hulle en die stoele is. Die vrou is woedend en beskuldig my dat ek die pofadder met opset daar geplant het net om haar skrik te maak." Nodeloos om te sê, hulle het nie lank in ons wêreld uitgehou nie. Binne 'n jaar het hulle weer verkoop en teruggetrek stad toe.
1: Ons het geluister na As geitjies boomslange word en voor dit Daar's water, voorgelees deur Richard van der Westhuizen, en dit kom uit Jan Horn se bundel Stories in die waaigras. Dis die snaakste, mees kosbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê, sê Jan. Ek is Johan Rademan en ons sê dankie aan die skrywer en aan Lady vir die geleentheid om hulle stories in kortom op RSG te kan voorlees. Goeienaand.
2: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
3: Aanvallers gebruik KI om eposse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
2: met interessante gaste en gesprekke.
4: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid?
5: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kyberaanvalle en kybermisdaad nie.
2: Dis Tegnologie met Blyn, donderdagaande om 10:30.
6: Ons vier komende Sondag die 21ste Vadersdag. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk wat jy by jou pa of vader figuur geleer het, gebruik jy vandag nog? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Musiek opgedra aan Klara Voljoen van Suidheuwels in Johannesburg kry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie Sondag vir jou siel saam met Jolandi Britnelstein 9:30. Ons gesels oor donker gedagtes wat jou sonlig probeer steel. Kom kuier saam met intussen Woensdagoggend 17 Junie, skakel in van 9 tot 12.
7: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Dit is Elise Beekman hier op RSG met Wie Weet, waar ons nou geluister het. 10 minute oor 10 is waar ons tyd staan. So klein bietjie later dan vertel ek vir jou verder wat gaan aan in die FIFA Wêreldbeker Frankryk teen Senegal halftyd wat aan die gang is. So daar is nie nou veel om oor te praat nie. Beide lande wat steeds staan op 0 punte. Elk. Bly ingeskakel, geestesgesondheid nou op pad en in geestesgesondheid gesels Johan van Lille met Jan Niemand, lewensafrigter, oor die rol wat werkgewers speel in mense se geestesgesondheid, produktiwiteit en vermoë om te herstel. Nou in baie Suid-Afrikaanse werksomgewings word lang ure, voortdurende beskikbaarheid en sigbare besig wees steeds maklik met toewyding en harde werk verwar. Toch kan hierdie kultuur mense ook stadig uitput en dan uiteindelik ook prestasie benadeel. Geestesgesondheid is op pad net na die.
1: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
2: Luister donderdag aand 18 juni om 8 uur na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
3: Ek se stofferige potplant en ek staan al vir ure in die son.
4: Wat is die beginsels van 'n goeie familieboerdery? Dit is bespreek by die onlangse Bergrivier besproeiing boeredag. Gys de Tooi van die bekende De Tooi groep en Wilco Fourie van Loftaal Fourie boerdery in die Noord-Kaap het daar met ons gesels. Ons luister ook na Henry Trieter en die suksesstorie van Delico, 'n vleis- en graan familiebesigheid in Riebeek Kasteel. Die emosionele impak van Back and Closer is enorm op produsente en hul families. Volgens Dr. Sean Maris van Octavo sien, moet die siekte eerder wetenskaplik as emosioneel benader word, maar is makliker gesê as gedaan. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek verder met Jan Niemand. Hy is 'n bekende lewensafrigter. Ons het hierdie gesprek al verlede week begin en ons gesels oor werkdruk, oor rus, produktiwiteit en geestesgesondheid. Vanaand fokus ons nie op die individu nie, maar op die werkgewer en die werkplek. In baie werkomgewings word lang ure steeds gesien as 'n teken van harde werk, terwyl mense al hoe minder tyd kry om werklik te herstel. Jan, ons het verlede week gepraat oor die individu, maar ons het gevoel die gesprek kan nie net by die individu bly nie, maar ons moet ook praat met werkgewers en ons moet ook uitkom by werkskultuur. So, hoekom is dit ook so belangrik?
6: So Johan, dit is een van die interessantste gesprekspunte altyd in ons bedryf en dit is as ons begin gesels oor welwees en ondersteuning en spasie skep vir vrye tyd en herstel, dan sal baie werkgewers vir jou sê, maar shoo, daai is meer in die persoon se private hoedanigheid, hulle moet mos verantwoordelikheid daarvoor neem. En ja, dit is 'n definitiewe volwasse argument om te voer. Die enigste probleem, Johan, is dat werkgewers is geneig om die druk wat daar op mense uitgeoefen word, al is dit op 'n subtiele manier, om meer te gee as wat die werkskontrak en die ooreenkoms oorspronklik eintlik aandui. So dis die eerste stappie, is net om die vraag te vra, is hierdie werksverhouding werklik regverdig? As jy in 'n hoë druk pos funksioneer veral en die werkgewer besef, maar hierdie is 'n hoë druk pos, dan moet mens in ag neem dat mense met 'n hoë werksetiek of met 'n driftige werksetiek gaan meer gee as wat verwag word. Dis die eerste deel van die argument. Die tweede deel is dan, maar gestel hierdie persoon brand uit of hulle moet gehospitaliseer word weens onbeheerste angs of hulle werkskapasiteit word drasties ingeperk omdat hulle deur 'n verskriklike krisis of 'n ineenstorting gaan. Daai wiskunde doen baie werkgewers nie vooraf nie. Die wiskunde word eers gedoen as die trein nou die spreekwoordelike volstruis getref het. En dit is wat ons baie keer, waar ons begin met die argument, yes, dit is 'n uitgawe. Kom ons noem dit 'n grudge purchase, maar ek probeer hom ook bietjie reframe van daar af. Maar dit is 'n uitgawe om aandag te gee aan welwees, aan ondersteuning, aan buigsaamheid, aan om aanpasbaar te wees vir die unieke konteks en omstandighede vir jou werknemers. Maar wat veel duurder is, is 'n uitgebrande, onderpresterende werksmag wat nou 'n kultuur begin ontwikkel het van selfverdediging. Daai is 'n vreeslike duur situasie. En wat baie keer gebeur is, jou werkgewers is nie altyd bewus van hoe sleg so 'n, ek noem dit 'n stille verset, eintlik kan wees vir die werksomgewing nie.
5: Jan, hoe dra leiers soms onbedoeld by tot 'n kultuur van om te oorwerk?
6: So hier is en dit is baie keer soos wat jy sê, ek hou van die woord onbewustelik. Dis bitter selde 'n doelbewuste nou gaan ek hierdie persoon grind. Dis indien ek al ooit met so 'n persoon te doen gekry het, sou dit my verras. Maar dis baie keer aanvaarde werkspraktyke wat amper half vanselfsprekend geraak het binne die Suid-Afrikaanse ekonomie. Soos byvoorbeeld, ek mag my werknemers of kollegas na uurs kontak. Ek weet dit klink, maar natuurlik, ek kan mos kies om my e-posse te stuur en hulle kan mos môre lees. Yes, fantasties. Maar daar gaan party werkgewers so ver as om te sê nee, ek bel jou want hierdie is dringend. Maar die probleem is, hulle besef nie aldag hoe gereeld dinge dringend is nie. En daar word nie noodwendig, wanneer ek wel iets vir jou vra buite die werkskontrak, of 'n bietjie meer gee, dat ek dan 'n tydperk van, okay, nou gee ek vir jou bietjie meer. Weet jy wat, van die middag af. Weet jy wat, gaan na daai cricketwedstryd toe van jou seentjie. Jy het harde werk ingesit die afgelope tyd. Daar's nie 'n gee en neem onder 'n amper al bewussyn van as 'n werkgewer meer gee, dan kan ek meer teruggee ook, net om daai skaal te balanseer nie. Dis baie keer 'n onwetende ding. 'n Tweede ding is as 'n werkgewer of 'n bestuurder of iemand in 'n leierskapsposisie ontsettend taakgedrewe is en hulle het 'n dominante of kom ons sê 'n drywende persoonlikheid, dan is dit vir hulle vanselfsprekend, maar sit bietjie ekstra in want die taak moet gedoen word of hierdie is krities belangrik. En wat dan gebeur is oor tyd eet hulle in hulle werknemers se privaat tyd in, hulle skep die hele tyd 'n kultuur van angstigheid, onsekerheid, daar kan enige oomblik nog iets kom en dan moet ek nou maar net die bal vang en seker maak niks val nie. En 'n nog 'n manier hoe werkgewers bydra tot hierdie probleem is hulle onderskat die werkslading van 'n gegewe pos of hulle het nie altyd 'n duidelike idee van wat die pos werklik behels nie. Jy sal verbaas wees, Johan, dat as ons 'n maatskappy deur 'n ordentlike mens noem dit 'n posanalise vat, dat daar partykeer werkgewers of bestuurders verras is oor hoe kompleks hierdie pos eintlik geraak het oor tyd. en hulle het werklik nie besef hoe wat aangaan daar nie. Daai is alles maniere hoe hierdie subtiele druk oor tyd 'n breekpunt kan bereik. Dis nou weer eens daai spreekwoordelike metafoor van die padda wat stadig oor tyd gekook word deur die temperatuur van die water wat net bietjies vir bietjies oor tyd verhoog. En dis baie keer wat ons hierso sien dat dit is selde, dit kan gebeur, maar dis selde dat werkgewers 'n ondraaglike situasie onmiddellik skep. Dit gebeur oor tyd en dit is hierdie klein transaksies wat net eskaleer oor tyd wat dan uiteindelik lei na werknemers wat sê ek kan nie meer hierdie doen nie.
5: Jan, wat jy so mooi Engelse woord daarvoor, jy noem dit work life integration, wat jy sê die werk sypel net oral by jou lewe in.
6: So dit is 'n baie interessante perspektief van om te sê dat by ons is bietjie skepties oor die term werk lewe balans of 'n work life balance, want dit lyk vir ons veral binne die Suid-Afrikaanse ekonomie dat ons moet besef dat mense se persoonlike en werkslewens het 'n klomp prioriteite en kom ons noem dit demands wat eintlik maar baie keer in konflik is met mekaar. En om te sê jy vind 'n balans tussen 'n siek kind by die huis en 'n projek wat dringend afgehandel moet word. Om te sê jy kan 'n balans vind tussen daai twee extreme is eintlik onregverdig, want die implikasie is die persoon, daar's fout met die persoon om hulle lewe ordentlik te reël. En dit kan partykeer die geval wees, maar meeste van die tyd is mense volwasse en as dit kom tussen kies tussen my kind en die werk, dan gaan die kind wen vir meeste mense. Dis 'n baie aanvaarbare perspektief. So ons beweeg bietjie meer na werkslewe integrasie. In die positiewe sin is dit jy integreer vir so goed as moontlik die eise van jou werk en jou lewe en deel van die tegnieke of op die kondisies wat 'n werkgewer vir 'n nemer kan gee is om bietjie aanpasbaarheid en flexibility sodat hulle hierdie verskillende eise van hulle lewe sinvol kan integreer. Natuurlik, wanneer die werkgewer hard druk en daai kultuur van oorprestasie die heeltyd skep, integreer die werknemer baie keer 'n klomp aspekte van die werkslewe in hulle in die persoonlike dimensies in wat dan daartoe kan lei dat mense voel maar ek het nie 'n lewe buite my werk nie. So fantasties is wat dit kan klink vir 'n werkgewer is daai bittergevaarlik. Want so 'n persoon akkumuleer verantwoordelikhede, hulle akkumuleer baie keer poste wat of werk wat krities is en as daai persoon skielik uitbrand, dan sit die persoon met 'n probleem natuurlik, maar die maatskappy sit met 'n bitter groot probleem want so 'n persoon is verskriklik moeilik vervangbaar.
5: Jan, hoe lek gesonde grense in die moderne werksomgewing?
6: So Johan, hier is waar daar vreeslike interessante kom ons sê dinge nou na vore kom. Die Europese Unie het nou reëls en wette. Dit is nou al daarso. Dit is op arbeidswet vlak waar jy mag nie jou werknemers buite uurs eers kontak nie, tensy daar nou 'n meer informele verhouding is nie. Met ander woorde, as daar iets dringends gebeur en dis buite werksure, mag 'n werkgewer wetlik nie daar en dan 'n e-pos stuur en die persoon ontvang dit buite werksure nie. Hulle mag nie WhatsApps stuur buite werksure nie. Hulle mag nie selfs oproepe maak nie. waar as die verhouding van so 'n aard is, dan kan dit gebeur as die persoon persoonlik toestemming gegee het of en dis 'n wonderlike situasie as dit die geval is, maar dit wys jou net hoe ernstig 'n arbeidswet kan raak oor daai tipe grense. Nou, natuurlik is Suid-Afrika nou glad nie daar in terme van daai vlak van grense wat ingestel word nie. Alhoewel daar is al hoe meer maatskappye wat hierdie baie ernstig opneem deur te sê maar nee, 'n persoon is aan diens van hierdie tyd tot hierdie tyd en enige kommunikasie mag nie gebeur nie. Maar ek dink waar Suid-Afrika is ons gaan dit meer op 'n bewustelike en 'n sinvolle manier moet bedryf. Ons gaan dit aktief moet bedryf. En hier is waar werkgewers kan sê, weet jy wat? Ek hou daarvan om my e-posse te beantwoord van 9:00 die aand tot 11:30 die aand, want dit is wanneer ek tyd het daarvoor. Fantasties. Deel van die beleid is dan jy skeduleer die versending van daardie e-pos vir môreoggend 10:10, sodat die werknemer nie daai ontvang hier 12:00 die aand en daar is mense wat werklik voel hulle moet nou hierop antwoord. So daar's baie dinge wat die werkgewer kan doen om daai grense te beskerm. Nee, dit is nie net die werknemer se verantwoordelikheid om daai grens te beskerm nie. As my muur tussen my buurman omgeval het, is die muur ons albei se verantwoordelikheid om reg te maak. En dit is nie net vanuit 'n menslikheidsperspektief nie, dit is ook die aanname van die arbeidswet is daar soos gemeenskaplike verantwoordelikheid vir hierdie grense. Maar werknemers het ook agentskap om te sê, goed, ek het dalk nou hierdie boodskap ontvang of wat ook al, ek het die vrymoedigheid om te sê, ek sal môre hieraan aandag gee. Of om self te sê, weet jy, ek beantwoord nie WhatsApps oor naweke nie. Jammer, ek is by my familie en my gesin. As die werkgewer 'n probleem met daai tipe grense het, dan het ons werklik 'n baie dieper probleem as net grense in my opinie. Dit is so daar's partywerke waar ons nie 'n keuse het nie. Ons praat nou hier van noodpersoneel by 'n hospitaal, 'n spesialis wat net die spesialis kan hierdie tipe operasies doen en dit is als deel van die verstaan van die werkskontrak. Maar ek bring hom altyd terug na die werkskontrak en die werksomskrywing. Wat het ons aanvanklik ooreengekom en wat is die verantwoordelikheid of 'n beter woord agentskap van die werkgewer en nemer om seker te maak hierdie grense bly gesond, want 'n gesonde werknemer en 'n gesonde pos effektiwiteit is uiteindelik volhoubaar. Ons mik hier vir volhoubaarheid.
5: Jan, dis nogal moeilik vir mense om oor hierdie grense te kommunikeer. Het jy enige wenke? Want ons is maar as Suid-Afrikaners, ons knyp maar oë toe en ons doen.
6: Absoluut. Nee, ons sit met 'n baie interessante werksetiek, Johan. Maar ek dink die eerste ding is wat ons sien is om uitbranding en die effek van gedisintegreerde grense in die werkskonteks werklik te verstaan dien baie keer as so 'n bietjie van 'n teenmiddel van hierdie werk ten alle koste ten alle tye, hierdie ongesonde oordrewe werksetiek. So daar die eerste ding wat ek vir mense sal sê is gaan doen bietjie net navorsing, al is dit op YouTube, en kyk na wat is uitbranding en hoe ernstig dit werklik kan raak. Dit is nie 'n mite nie. Dit is verseker nie 'n sielkundige aanplaksel nie. Dit is 'n baie ernstige kondisie en as daai ding jou gevat het, is daar ongelukkig nie 'n maklike vinnige manier daar uit nie. So dis so 'n bietjie scare tactics, maar nee, dit gaan verder as dit is besef wat die moontlike gevolge van swak onderhoude grense werklik kan wees en jou vriende, familie, jou gesin, jou eie gesondheid gaan verseker onder swak onderhoude werksgrense lê. Die tweede ding is, daar is ongelooflike baie goeie materiaal daar buite, Johan, oor hoe om moeilike of tawwe gesprekke met jou bestuurder of jou werkgewer of jou leier te voer. 'N uitstekende boek wat ek regtig vir mense kan voorstel, is die boek is getiteld Radical Candor, so radikale eerlikheid, en die skrywer daarso is Kim Scott, KIMSCOTT, en dit gaan presies daaroor om hierdie ding aan te spreek. Hoe skep jy gewoontes en uiteindelik 'n werkskultuur waar mense kan eerlik wees sonder om aanvallend te wees, maar ook sonder om die werklikheid te vermy. Dit partykeer moet ons besef, veral maar as Suid-Afrikaners, dat inskikkelikheid kan jou regtig in die moeilikheid laat beland in oor die lang termyn, en konflikhanterings metodes en tegnieke is 'n fantastiese manier om in jouself te belê, want dit is 'n vaardigheid wat al hoe belangriker raak met hierdie vierde nywerheidsrevolusie waartoe ons gaan. Is jy gaan moet meer aandagtig wees daarop om jou grense te onderhou en te beskerm, en konflikhantering is een van daai tegnieke wat nou maar net it's a no-brainer. Jy moet in jouself daar belê, ook op 'n persoonlike vlak. 'N derde wenk is, gaan kyk na jou werkskontrak. Wat vra hierdie werk oorspronklik van jou? Waarvoor het jy geteken? En maak dan so 'n bietjie van 'n opsomming om te sê, maar wat doen ek werklik? En wat is werklik aan die gang in my werksdag? En dan vra jy jouself die vraag, is dit as gevolg van my eie toedoen? Of is dit as gevolg van die werksverhouding wat bietjie swak grens onderhouding beleef het, en dit het nou oor tyd in hierdie rigting begin beweeg? Ons moet nou stop. Ons moet nou bietjie halt roep en of my posomskrywing aanpas, die kontrak herskryf, of ons moet terugkeer na die oorspronklike. Dis die groot vraag uiteindelik. Ons moet bewus wees. Nou, wat gebeur as ek nie 'n werkskontrak het nie? Dit gebeur ook, en dit gebeur baie meer gereeld as wat ons sal graag wil erken. Daai is 'n probleem, Johan. Dit beteken ons het eintlik nou geen verwysingspunt. Ons het nie eintlik 'n voet om op te staan om tawwe gesprekke te voer nie. En dit is uiteindelik die eerste gesprek om te voer, is ek dink ons moet vasstel wat ek doen teen watter tarief op watter tye. Dit hou almal eerlik en almal mooi gesond.
5: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Vanaand gesels ek verder met Jan Niemand, bekende lewensafrigter, oor rus, werkdruk, produktiwiteit en geestesgesondheid. Ons fokus vanaand spesifiek op die werkgewers en die werksplek. As jy sopas ingeskakel het en jy die eerste gedeelte van vanaand se program gemis, onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za. Onthou jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
0: So klein bietjie later dan hoor ons weer daarvan Johan van Lille. Ons is terug by die FIFA Sokker Wêreldbeker en is natuurlik Frans teen Senegal. Maar dinge het nou so 'n bietjie verander. In die 69ste minuut is waar ons tans is. Hulle speel by die New Jersey Stadium in die VSA. Die telling tans is Frankryk 1 en Senegal 0. So na 'n stywe eerste helfte waarin Senegal gevaarlik op die teenaanval gelyk het, het Frankryk nou na rusttyd 'n bietjie meer druk begin bou. Ek sal wou hoor hoe dit geklink daar waar Frankryk so 'n bietjie, jy weet, asem gehaal het. Nou, daar was eers 'n groot drama gewees rondom 'n moontlike strafskop, maar kort daarna het Frankryk wel 'n deurbraak gekry. Nou, hierdie doel is in die 65ste minuut aangeteken, en ook so natuurlik het die tegnologie betrokke geraak om dan nou te bevestig dat dit wel 'n doel was. So Frankryk lyk 'n bietjie meer in beheer. Hulle het 55% balbesit, 7 skote teenoor Senegal se 5 en 4 skote opteiken teenoor Senegal se 1. Nou sien ek alles egter nog nie uit nie en hierdie wedstryd is nog nie verby nie. Hulle het steeds spoed om dan nou mee op te vang en met meer as 20 minute oor is daar nog oor as genoeg tyd om 'n antwoord te gee. So hier staan ons nou, die tyd het aangestap, ons is in die 70ste minuut, Frankryk 1, Senegal steeds 0, ons sal kyk hoe loop dit. Ek vertel jou klein bietjie later dan nou meer.
7: Middeleeuwse ridders, woensdagmiddag om 1 uur in 360, vertel Dr. Mandy Eys in wat kan ons leer by waar die tekens van hulle werk nog sigbaar is. In die Reine Wynheid vat ons die pad na die pragtige Nyvallei en gesels met die span oor die Nywynmakery se geskiedenis en die Keromdam. Die Hofmeyer susters het al op wêreldverhoë met die viool en dwarsfluit geskitter. Johan hoor, hulle is 2 van 8 kinders en dat pa, Dominee Jan, op 91 en ma, Elma, op 88 tans repeteer. En in die Taj Mahal is gebou ter nagedagtenis van Mumtaz Mahal, wat in 1631 gesterf het. Dit is in afstof.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met bekende hier op Geestesgesondheid, Jan Niemand, bekende lewensafrigter. Ons praat oor rus, werksdruk, produktiwiteit en geestesgesondheid en ons fokus vanaand spesifiek op die werkgewers en die werkplek. Jan, maar kom ons praat oor die Suid-Afrikaanse werklikheid. Ons kan nie oor rus en vrye tyd praat sonder om ons Suid-Afrikaanse realiteit in ag te neem. Hoe beïnvloed goed soos pendeltyd, beerkrag, veiligheid en finansiële druk mense se geestesgesondheid?
6: Daar is 'n raakvat vraag as dan nou een is, Johan. Jy sien die groot uitdaging met ons huidige ekonomie en die samestelling van werk beteken dat op 'n verskriklike tye mag iemand dalk 4 uur die oggend opstaan om 5:30 op 'n publieke voertuig te klim soos 'n taxi of wat ook al om 7:30-8 by die werk te wees om 8 uur te kan begin deur te werk en dan begin daai hele pendelrit terug weer want daar is 'n gesin wat wag vir my. Daai realiteit moet ons besef, dit is 'n bewese werklikheid dat net daai samestelling plaas 'n ongelooflike groot las op die individu en of werkgewers nou daarmee wil werk of nie. Dieselfde senuweestelsel, dieselfde brein, dieselfde liggaam wat uitgeput is, gaan uitgeput opdaag en dit gaan die werkskwaliteit beïnvloed. Nou, dit is waar. Ons het almal, ons het regtig almal 'n verantwoordelikheid om te sê, maar shoo, hierdie lewenssetup gaan dalk nie werk vir hierdie tipe persoon nie, vir hierdie pos nie, en dit is om daai tipe ingeligte besluite te neem, maar jy is absoluut reg. Die oorgrote meerderheid is beerdkrag, pendeltyd, wateronderbrekings. Dit alles is deel van die pakkie om tans besigheid te doen in Suid-Afrika. Dis deel daarvan. En die vraag is nie, hoe maak ek seker dat my winste nie geaffekteer word nie? Dit is waar. Ons moet wins toon, anders bestaan die besigheid nie. Maar deel van die pakkie is dood eenvoudig. Mense is onder druk en as ek net petrol trap, gaan ek uiteindelik die sosiale prys betaal in die vorm van uitbrandings, in die vorm van onproduktiwiteit, in die vorm van stille versette, in die vorm van selfs stakings. Dit is 'n groot realiteit in Suid-Afrika. En die pro-sosiale vriendelike manier om mense tegemoet te kom is in myns insiens altyd die goedkoper opsie as om voort te beur en te sê dis nou maar dit, sorry, jy moet nog steeds teen hierdie vlak produseer. Dit is doodeenvoudig nie altyd moontlik nie. En om werklik eerlik te wees, mens kan menself nogal in 'n baie groot probleem begewe as 'n persoon, as 'n persoon kan demonstreer, maar ek sit waar ek sit as gevolg van die werksomstandighede waaronder ek gewerk het. Daar kan nogal 'n wetlike aanspreeklikheid ook na die werkgewer of die maatskappy toe gegooi word ook. Suid-Afrika is 'n tawwe plek om besigheid te doen tans, maar daar is geen gebrek aan hulpmiddels nie. Daar is geen gebrek aan spesialiste of konsultante wat hiermee kan help nie. En daar is werklik insentiewe. Daar is werklik wonderlike belonings vir maatskappye wat dit ernstig opneem deur te sê, maar ons gaan ook na mense se welstand omsien. Daar is voordele buiten uitbrandingsvoorkoming. Dit is fantasties vir jou werkskultuur. En wie wil nie 'n werkskultuur kweek waar mense sê, "Sjoe, ek is opgewonde om werk toe te kom, want weet jy, hierdie plek kyk regtig na mense." Ek is bewus daarvan, mense is baie begrotingsbewus, kostebewus, maar as daar nou as ek werklik stelling kan inneem, is 'n competitive advantage, om nou die Engels te gebruik, vir enige maatskappy, besigheid, selfs organisasie, is om 'n belegging te maak in die welstand en welwees van hulle mense op 'n ingeligte manier.
9: Jan, in Suid-Afrika sal mense soms sê met die hoë werkloosheid en die moeilike ekonomie is rus 'n luukse. En dit is 'n luukse om oor rus en vryheid te praat. Hoe antwoord jy daarop?
6: So dit is verseker 'n argument wat ons gereeld hoor is daar is al vir ons gesê, jy weet, mense moet net gelukkig wees hulle kan hier werk. Daar is 'n werksmag daar buite wat skreeu vir werk en ek kan enige oomblik iemand vervang hierso. Johan, dit is 'n valse sekerheid en dit is 'n valse posisie van werklikheid wat so werkgewer inneem. Ja, daar is ontsettende demand vir werk, verseker. Dit is verseker die geval. Wat wel 'n baie interessante vraag is, ons moet nou eerlik wees. As jy chop and change in die hele tyd verander aan jou werksmag en jy vervang links regs en sommer net as 'n persoon nie lekker optree soos wat hulle wil nie, jy het dit het verseker verskriklike implikasies vir die werkskultuur. Dit het implikasies vir die persoon of jou die poste kry nie kans vir die persone om werklik volwassenheid en ons praat van job maturity te ontwikkel nie, so jy verloor die hele tyd daai institusionele intelligensie en uiteindelik is dit 'n magspel, want net soveel as wat die werknemer die werk nodig het, het die werk die werknemer nodig. Dit gaan nie noodwendig gebeur sonder 'n persoon wat in daai pos sit nie. En ek weet, ons kan nou dreig om te sê, maar wat van outomasie, wat van AI, wat van robotte? Waar? Dit is 'n baie interessante gesprek op sy eie, maar dit is baie duidelik dat ons moet nog lekker verstaan wat kunsmatige intelligensie werklik kan doen en hoe kan besighede dit inkorporeer op 'n bekostigbare vlak? Want 'n baie groot gier wat nou die media tref, is maatskappye wat sê so fantasties is wat die kunsmatige intelligensie is hulle, dit is in die middel van die jaar en hulle begroting daarvoor is klaar. So duidelik is dit toe nou nie die towerstafie wat vir ons beloof is nie. Die is 'n fantastiese stuk tegnologie en ons kan dit fantasties toepas, maar daai posisie van ek kan jou vervang enige oomblik met enige iemand is meer 'n magsposturering as wat dit 'n werklikheid is. En daar is 'n menslikheidsfaktor wat ons juis nou in ag moet neem, want die besigheid, the business case, om na jou mense se welwees wel te kyk binne die vermoë

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Johan, ons moet onthou dat die rede hoekom mense fantastiese werk kan doen, is mense het die vermoë om konteks te lees, om nuance te interpreteer, om goed raak te sien wat nie ooglopend of kom ons sê so, wat 'n statistiese model wat 'n LLM maar is, nie kan raak sien tensy ons dit eksplisiet sê nie. En weer eens werkgewers en bestuurders kan baie keer die lading en kompleksiteit van 'n pos onderskat. Nou, hoe ons breine werk is, ons is nie ontwikkel om konstant uitset te produseer nie, om so effektief as moontlik te wees sonder rus nie. Die menslike senuweestelsel werk dood eenvoudig net nie so nie. En wat ons moet besef is, probleemoplossing en produktiwiteit vind in 'n sekere toestand plaas, daai simpatiese toestand, daai alert toestand, maar kreatiwiteit en verwerking van komplekse goeders en emosies vind baie keer plaas in oomblikke van spel en ontspanning. Dis tipies daai aha en eureka oomblik wat jy kry in die stort, want jy het nou ontspan en jy jou aandag is nie gegee aan enige eksterne ander faktor nie, en ewe skielik maak jy daai koneksie wat net nodig is. Dis die punt. Jy kan nie hierdie eureka insig oomblikke hê as jy konstant besig is om aan take aandag te gee nie. Dis nou maar net dood eenvoudig, die menslike senuweestelsel werk nie so nie. En wanneer ons mense oorlaai en 'n pos so vol prop as moontlik, moet ons vir mekaar sê, ek sê nee nou vir kreatiwiteit, inisiatief en ekstra insig, want die persoon se brein en senuweestelsel het fisies nie die kapasiteit daarvoor nie. En hierdie raak krities vir poste wat juis probleemoplossing moet doen, wat kreatief moet dink, wat baie keer op onkonvensionele maniere moet dink of insig toon. Jammer as daar die heeltyd 'n angs en paniek vir prestasie en nog is, gaan die kwaliteit van daai werksinhoud afneem. Ek kan jou dit waarborg, ek kan jou 'n brief gee.
2: Jan, hybride werk en buigbare werksure word dikwels as oplossings aangebied. Wanneer help dit mense regtig en wanneer skep dit net nuwe druk?
1: So hier is een van die interessante gesprekke wat 'n mens wel kan voer met werkgewers en bestuurders. Daar is 'n sekere kom ons noem dit 'n gedragsprofiel of 'n persoonlikheidstipe wat hou van struktuur, bietjie rigiditeit en sê vir my wanneer ek hier moet kom werk en ek is hier en die res van die tyd moet jy nie plan nie. Ander mense hou nou weer bietjie meer van 'n buigsaamheid. Ek wil kan integreer en kies. Moenie bekommerd wees nie. Meet my op uitkomste, moenie my op proses meet nie. Werk ek wil my kind gaan haal na skool en gou-gou arbeidsterapeut toe vat, maar moenie jy bekommerd wees nie, teen vanaand 12:00 is al hierdie werk gedoen en dit gaan beter gedoen wees. Hier is waar werkgewers en mense moet besef dat die oplossing is nie 'n ongelukkig 'n sjabloon of 'n template wat ek net in 'n organisasie kan indruk en dit gaan vir almal werk nie. Daai kan ongelukkig nie die geval wees nie. Jou beleide en jou perspektiewe moet ingelig wees in terme van profilering, in terme van spandinamiek, in terme van die kultuur, in terme van die behoeftes van mense.

0: jy moet 'n behoeftebepaling op 'n manier doen, al is dit deur surveys, al is dit deur opinieopgawes. En dit is so. Jy gaan nie elke liewe persoon 100% gelukkig kan hou nie. Maar jy kan ingeligte besluite neem deur na 'n meerderheid te kyk, te mitigeer en te sê hierdie is die beste oplossing gegee die inligting wat ons het. Julle kan verder kommentaar lewer, maar die beleid gaan nou so werk. En vir meeste mense, meeste rasionele mense sal sê, "Oké, hierdie ek kan sien, julle probeer, ek kan daarmee werk. Ek kan daarmee, ek kan dit respekteer." Dit is die groot probleem is, ja, jy skep 'n konteks waar jy bietjie meer 'n probleem oplossend moet optree. Dit is ongelukkig nie. Die gedagte dat elke liewe persoon moet eners hanteer word is dit is lankal nie meer so nie. Ons moet meer ingeligte besluite neem en daar is weer eens wonderlike instrumente, wonderlike metodes, wonderlike modelle daar buite wat werk. Dis al getoets. Ja, die bestuurder of die werkgewer hoef nie blind te vlieg nie. Dit hoef nie 'n eksperiment te wees wat opblaas nie. Dit is om ingelig en nog steeds data gedrewe te werk, maar om daai obsessie wat ons het met beheer. Ek wil sien hier voor my hoe jy sit en werk en elke 15 minute check ek in, waarmee is jy nou besig? Daai is 'n verskriklike ongesonde perspektief op bestuur. En jy wil in elk geval nie mense aanstel wie die hele tyd so opgecheck moet word nie.
1: Ja, net ander werkgewers is wat luister en hulle is ernstig oor hulle mense se geestesgesondheid. Watse praktiese skuiwe kan hulle maak om die volhoubaarheid van hulle spanne te verbeter? Wat sou jy voorstel?
0: Ek dink die basislyn is begin net by die werksomskrywing en die kontrak. Wat verwag ek? Is ek duidelik oor wat ek verwag van mense en is die mens duidelik oor wat ek verwag van hulle? Kry daai uitgesorteer want dit help vir veiligheid. Dit is 'n tawwe gesprek, maar dis 'n nodige gesprek. Betaal mense goed genoeg dat die gesprek van geld liefs nie op die tafel is nie. Dit is nie altyd moontlik nie. Voer dan net ten minste 'n ingeligte gesprek aan daai kant. Dan wees sensitief vir die lewensuitdagings van die mense vir wie wat vir jou werk. Ek sê nie raak betrokke in elke liewe persoonlike omstandigheid nie, glad nie. Wat ek wel sê is as jy weet hierdie persoon het sopas 'n diagnose van aggressiewe kanker in hulle familie ontvang, oorweeg dalk om hulle te borg vir so 4 tot 6 sielkundige sessies. Daai net daai gebaar sal en die aanbod sal baie ver gaan in terme van positiewe sentiment genereer. Dit hier's die punt Johan. Dit hoef nie altyd baie duur te wees nie. Dit moet net eg, autentiek en ingelig wees. Dit ons hoef nie vreeslike programme te lanseer nie, veral in die klein en medium grootte besighede. Dit is nie altyd moontlik nie, maar wat wel definitief moontlik is, is om te sê, weet jy wat, hierso is 6 sessies vir jou. Moenie bekommerd wees nie, sê vir die sielkundige, hulle moet dit vir my stuur.
1: Ja, ons is aan die einde van vanaand se program, so kom ons som net op. Wat sê ons vir mense, werkgewers en werkplekke daar buite?
0: Dit is duurder op die uiteinde om hierdie aspekte van jou werknemers te ignoreer totdat dit 'n krisis is. Dit is baie goedkoper langtermyn om proaktief, ingelig en menslik op te tree.
1: En so gesels lewensafrigter Jan Niemand. Ons het vanaand gesels oor rus, werkdruk, produktiwiteit en geestesgesondheid. En ons het vanaand spesifiek gefokus op werkgewers en die werkplek. Jan, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan gerus gaan kyk na www.rescriptconsulting.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Dit was Gesondheid hier op RSG. Ons kyk gou weer na FIFA Wêreldbeker opdatering. Ons is in die laaste paar minute van hierdie spel tussen Frankryk en Senegal in New York by die New Jersey Stadium. Waar die telling tans nou in hulle ekstra tyd. Frankryk 2 Senegal 0 en so loop hulle oor in ekstra tyd. Die tweede doel het in die 81ste minuut gekom deur Frankryk en dit het Senegal se werk baie moeiliker gemaak nou in hierdie slotfase. Nou Frankryk staan op 56% balbesit, 11 skote, 8 skote op teiken en Senegal het tot dusver net 1 skoot op teiken gehad. Net na die dan gee ek vir jou 'n finale opdatering as hulle deur daardie oortyd gespeel het.

Dit is Bravo met Fernando hier op RSG. Ek sê goeienaand vir jou as jy nou onlangs ingeskakel het. Binnenkort nuus tyd en ook so binnenkort chill tyd. Ons kyk net so laaste keer vir die FIFA Wereldbeker. 'N Punte opdatering. Nou Frankryk lyk vir my begin hulle FIFA Wereldbeker met 'n wen en dit is ongelooflik wat ook nou in die spel aangaan. Ek kan dit nie glo nie, hier in die doodsnikke van die spel. Nou by New York, by die New Jersey Stadium het Frankryk so ver, nou so pas, 'n derde doel gekry. So Frankryk staan op 3, maar Senegal staan op 1. Hulle het so klein bietjie vroeër ook dan nou daar 'n doel opgetel. So na pause het Frankryk die wedstryd begin draai. Die eerste doel het in die 65ste minuut gekom en toe die tweede een deur Frankryk in die 81ste minuut. En so het dit gelyk asof Frankryk dan nou huis toe gaan stap, dalk met 3 punte, maar ons weet nie, want hulle speel nog steeds in ekstra tyd, maar Senegal het definitief nie gaan lê nie. In die 95ste minuut het Senegal nou ook 1 doel daarby gekry. Ongelooflik, dit is baie opwindend, en ek sal dit so bietjie dop hou, en dan hier in chill tyd, so na die nuus se kant, dan wanneer die spel nou amptelik klaar is, sal ek net vir jou 'n finale opdatering gee. Chill tyd is op pad, maak seker jy bly ingeskakel.

Dit is nou 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. 6 mense is besteer in 'n stormloop tydens die EFF se jeugdag saamtrek by die Uniegebou in Pretoria. Nooddienste sê die voorval het plaasgevind toe die skare lank vir kos gewag het en ongeduldig geraak het toe die kos uitgedeel is. President Cyril Ramaphosa het as kampvegter van die Afrika Unie vir pandemiese gereedheid, voorkoming en reaksie aangekondig dat Suid-Afrika sy beloofde skenking vir die stryd teen siektes op die vasteland van 80,8 miljoen rand tot 218,3 miljoen rand verhoog. President Cyril Ramaphosa het vroeër in die lig van Suid-Afrika se jeugwerkloosheid van 46% 'n beroep op die private sektor gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk. Ramaphosa het op die 50ste herdenking van die Soweto-opstande op jeugdag vandag gesê, in weerwil van vordering wat die demokratiese regering gemaak het, voer jong mense 50 jaar later weer 'n stryd en weer teen werkloosheid. Die Departement van Binnelandse Sake, in vennootskap met die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, het 'n prioriteitshof in Durban geskep om immigrasiesake te bespoedig. Dit volg op 'n verifikasieproses wat bevind het dat bykans 2000 Malawiese burgers onwettig in die land woon. En die Britse eerste minister Keir Starmer het nuwe sanksies teen Rusland by die G7-beraad in Frankryk aangekondig. Die sanksies teiken onder meer Rusland se Yandex Bank, 'n netwerk wat verbind word met Rusland se militêre intelligensie en tientalle skepe wat Russiese olie en gas na ander lande vervoer. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG volg môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Die voorspelling vir Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, miskolle in die oggend oor die oostelike dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm in die laafveld, met enkele buie en reën in die ooste. Motreën word ook langs die plateaurand verwag. Limpopo, miskolle in die oggend oor die sentrale dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld, met enkele buie en reën in die ooste. Motreën word ook langs die plateaurand verwag. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat, miskolle in die oggend oor die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en vanaf laatmiddag matig suid tot suidoos word. Wes-Kaap, miskolle word in die oggend oor die binneland verwag, dit sal mooi weer wees oor die westelike dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die noordwestelike deel. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suid tot suidoos wees, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot koud, met mis wat in die oggend en aand oor die verre suidelike binneland kan voorkom. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig oos word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot koud, met mis wat waarskynlik in die oggend en die aand oor die verre suide sal voorkom. Die wind langs die kus sal lig noord wees en later lig suidoostelik word. En in KwaZulu-Natal mis oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal lig in die noorde wees, andersins lig en veranderlik, dit sal teen laatmiddag noordoostelik word en noordwaarts versprei. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 9-19, Johannesburg 7-18, Vereniging 5-19, Mpumalanga, Mpumalanga 13-20, Emalahleni 8-19, Ermelo 7-17, Standerton 6-19, Skukuza 15-16, Limpopo, Polokwane 8-20, Palaborwa 15-26, Tzaneen 8-24, Musina 12-24, Lefalale 9-23, Mokopane 7-23. Noordwes Klerksdorp 5-20, Potchefstroom 6-19, Mahikeng 8-20, Rustenburg 8-20, Vryburg 6-21. Vrystaat, Bloemfontein 5-19, Welkom 7-20, Bethlehem 5-17, Kroonstad 6-20, Forest Smith 3-18, Vicksburg 4-17, Sasolburg 5-18. Noordkaap, Appington 8-24, Kimberley 6-20, De Aar 6-19, Bosmansburg 7-21, Alexanderbaai 10-20, Springbok 12-22, Calvinia 10-23, Sutherland 6-19.
Weskaap, Kaapstad 13.20, Vredendal 11.27, Riversdal 7.19, George 9.18, Mosselbaai 12.18, Woester en Beaufort West 7.18, Oudtshoorn 7.19. Ooskaap, Qobega 14.19, Makanda 10.19, Mooba 5.18, Graafrenet 4.18, Ooslondon 14.20, Port St. John's 12.21, Mthatha 7.20, Kumani 4.20, Konke 10.19. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 17.23, Richards Bay 17.23, Pietermaritzburg 10.21 en Umnambiti 9 met 'n maksimum van 20. Jy is ingeskakel hier op RSG, dit is nou so 8 minute oor 11 en ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou 'n laaste opdatering bring van hoe die dinge dan nou lyk met hierdie FIFA Wêreldbeker wedstryd Frankryk teen Senegal. En die punte staan Frankryk 3, Senegal 1, dit is voltyd, ek moet sê dit was nou regtig waar 'n ongelooflike opwindende laaste paar minute gewees om te beleef. Ek hoop jy het dit daarom saam met my geniet, as jy dit gekyk het ook op die kassie, hoop ek dit was vir jou 'n lekker wedstryd gewees. Ons kop nou tyd af, dis Journey met Faithfully.

0: Dis Journey met Faithfully net hier op RSG. Ons is nou amper hier by 10:45. Ek hoop jou chilltyd is lekker. Ons is hier in die middel van die week. Dit is 10:45. Amper daar, net nog so toch so klein bietjie vasbyt werk wat ons dan nou moet doen. Maar ek seker jy bly ingeskakel, ons het nog lekker chill musiek wat op pad is. George Benson, nou hierdie met Masquerade.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke? Konstante honger, gewigstoename of cravings. Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
0: Julle het seker gesien Shield is nou Rexona, maar lyk my party mense weet nie om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. Nou, vriend van my het selfs Rexona genoem, maar julle, dit is Rexona, soos in Rex Oma, maar met 'n N. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. So dit spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'N Trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat neem.

0: In Musiekbonbons van 18 Junie is daar 'n paar pragtige melodieë, soos die deel uit Finlandia van Sibelius, wat vandag hul volkslied se melodie is, asook 'n deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26. Musiekbonbons op RSG om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: RSG, dis die een.

De Sam Smith hier op RSG Writings on the Wall, waar ons nou geluister het in die helfte hiervan, of net so verby die helfte van vanaand se chilltyd. Lekker om nog saam met jou te wees. Ons laat die musiek die brandwerk doen. Richard Marx met Now and Forever.

0: Dat was Nicky Janowski for another day. Richard Marx, ook geluister Now and Forever, hier op RSG. Boodskap hier gekry vroeger, lekker om van jou te hoor, sê, baie dankie, is omtrent, jy werk omtrent baie, klaar nie is vir die nachteile, lekker om saam te keer met ons favorite nacht. Dat is my ook baie lekker om saam te keer. Ry sê ook, is, was lekker om vanavond saam te keer en na daar die sokker, die chill muziek is definitief nodig. Kijk, dit was nou een strijd geweest. Die laatste paar minuten was ongelooflijk geweest. Ek het so baie geniet. Smaak nog muziek is Cilla Black, saam met Barry Manilow wat op pad is. You'll never walk alone.
1: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die politie.
2: Ek voel nie gemakkelijk hiermee nie.
1: Asseblief, luister net eerst na hierdie boodskap.
2: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
3: Hi Amelia. Ek hoop nie, dis te informeel nie, as jy verkies om as my juffrou Bonnet aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
4: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
5: Suid A, ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lang beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bogo Mokoena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
6: Chill wereldwijd by rsg.co.za.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Shania Twain, you've got away. We're collecting our cigarettes after six, met K. Dis al wat sy naam is. Amper groet uit vir my, ons het Julio Iglesias, saam met Willie Nelson wat op pad is. To all the girls I've loved before.
1: Ons vier komende Sondag die 21ste Vadersdag. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk wat jy by jou pa of vader figuur geleer het, gebruik jy vandag nog? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Musiek opgedra aan Klara Viljoen van Suidheuwels in Johannesburg kry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie Sondag vir jou siel saam met Jolandi Britnelstein 9:30. Ons gesels oor donker gedagtes wat jou sonlig probeer steel. Kom kuier saam met intussen Woensdagoggend 17 Junie skakel in van 9 tot 12.
2: Chill op RSG.

Dis Julio Iglesias saam met Willie Nelson to all the girls I've loved before, net hier op RSG. So is dit nou tyd vir my om tot ziens te sê, en om vir jou te groet, lekker aan verder, lekker slaap, en geniet jou dag dan ongelooflik baie môre. Ek sê tot ziens met die een, dis Jamie Kimmett, Suburbans, die laaste enekie vir vanavondse chilltyd. Tot ziens.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons gesels oor identiteit, aanvaarding en die vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Ons eerste vraag gaan deur Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, beantwoord word. Louis, vandag se vraag, hoe weet 'n mens wie jy is as jy altyd aanpas by ander? Nou wil ek amper vir jou vra, hoe gaan jy weet jy pas altyd aan by ander?
2: Ja, dis 'n goeie vraag. Hoe gaan jy weet as jy altyd aanpas by ander? Dit is 'n baie goeie vraag. En jy sal dit agterkom deur onder andere ander mense heeltyd wil tevrede stel. En ek praat van konsekwent heeltyd, dat jy heeltyd gaan bekommerd wees oor wat ander mense en wat kan ek doen om meeste mense gelukkig te maak. Dit presenteer op 'n tipe van 'n diffuse identiteit. Ek weet nie lekker wat ek wil hê nie. Ek weet nie lekker wat ek inglo en wat vir my belangrik is nie. Baie keer wys dit 'n emosionele diskonneksie deur mekaar uit, jy weet. Ek voel iets, maar ek is ook nie seker hoekom nie. As mens heeltyd wil aanpas by ander mense, gaan dit noodwendig lei tot angstigheid. Jy gaan reg wees om te sê, goed, ek moet heeltyd uitwerk hoeveel ander mense ons moet dinge doen, dan kan ek emosioneel veilig voel. Dit lei tot uitbranding, laer gemoed, baie keer tot gevoelens van ek word, dis lewe is onregverdig, ek gee so baie maar kry niks terug nie. Dit maak onbalans in jou verhoudings, dit maak jou keuses en jou besluite moeilik. Dit het groot impak, baie groot impak.
1: Maar tog voel dit vir my, iemand wat hulle self nou in so 'n situasie bevind, of hulle besef, okay, hulle gee te veel vir ander mense, of hulle pas die hele tyd by ander aan. Hulle gaan tog hulle verweer sal tog wees, maar dit is wie ek is. Dit is wat ek altyd hoor as mense, as hulle sê, maar dit is wie ek is.
2: Dit is waar mens baie mooi moet koppa. Daar is 'n baie groot verskil tussen verskillende rolle in verskillende kontekste, want dit is hoe ons deur die lewe kom, maar om jou identiteit aan te pas. Wat baie keer gebeur met mense is dat jou sin van jouself, jou identiteit, raak 'n sosiale identiteit. Dit raak oor afhanklik van sosiale terugvoer. Kyk, ons identiteit, wie ons is en hoe ons na onsself kyk, word geweldig grootliks bepaal deur ook terugvoer van buite af. As almal van jy klein is vir jou vertel jy is aaklig en lelik en dom, dan gaan jy sukkel om 'n goeie selfbeeld te hê. Natuurlik is dit so. Nou, en die self ontwikkel ook in interaksie met ander mense. Dis normaal, maar dit raak 'n probleem wanneer ons oor afhanklik raak van daai eksterne terugvoer. Nou raak dit nie dat jy self wegraak nie, maar dit raak dat jy 'n gebrek aan konsekwentheid in verskillende kontekste. Om 'n voorbeeld te neem, as mens 'n foto van iemand neem om te sien hoe hulle is of hoe hulle lyk, om dit oordentlik te doen, moet jy daarom in baie verskillende foto's neem. Een as jy wakker word, een as jy werk, een as jy slaap, een as jy kwaad is, een as jy bly is, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dan sien mense hoe jy in verskillende kontekste is. Maar op elke foto kan ons nog steeds sien dis jy. Ons herken jou elke keer. En as jy jou identiteit begin aanpas in hierdie kontekste, dan dit is nie asof jy anders presenteer nie, dan lyk jy anders. Later weet ons nie meer hoe lyk jy nie. Wie en wat is jy dan? En dis waar daai vals self en die ware self idee vandaan kom. Ons is wie en wat ons is, maar ons het 'n idee van hoe ons veronderstel is om te wees. En later leef ons so, probeer ons so hard om daardie een te leef, dat ons is nie meer onsself nie, ons kry dit ook nie meer geanker in onsself nie.
1: So verstaan ek reg, wanneer jy ooit ervaar in jouself, ek weet regtig nie wie ek is nie. Ek weet eintlik nie waar ek moet wees nie. Ek weet eintlik nie hoe en wat nie. Wat 'n mens baie angstig maak en baie keer in jou in die bed kan laat lê vir dae lank en vra en oordink. Dit is waar 'n mens dan nou moet begin vra, hoekom voel jy so? Want jy is veronderstel om self 'n idee te hê oor wie jy is. Jy is veronderstel om self te weet min of meer. Soos jy sê die foto te herken elke keer. So dis 'n baie sterk teken dat iets is nie heeltemal reg nie. Is dit wat ons sê?
2: Presies, as jy meer daar leef en jy sal die effek daarvan voel, dan is dit vir ons 'n goeie teken om daardie vraag te begin vra. Dit raak aan die paradoks waar jy aanpas by die sosiale wêreld om jou, maar jy verloor jouself in die proses, amper om dit op leke terme te sê. Jy weet, dan wil ons terugkom na dieselfde. Ek wil amper sê, dan moet jy daai spier weer begin oefen. Dit is wanneer jy dan moet baie mooi begin bewus raak en gaan vra en sê, okay, wat hou ek regtig van? Byvoorbeeld, kom ek dink net bietjie. Hou ek regtig van braaivleis? Of hou ek meer van vis? As ek nou moet eerlik wees. En wat glo ek regtig? Wat is regtig vir my belangrik? Is dit vir my belangrik om een vriend te hê, of 'n paar goeie vriende, of om baie vriende te hê? Of sê ek dit maar net want ek hoor die ander mense sê so? Maar wat sê ek? Wat sê my sensoriese sintuie vir my? Waar op my lyf voel ek die ongemak? Wat sien ek? En wat hoor ek? Nie wat wil ander mense hê moet ek sien en hoor. So ons raak bewus van jouself en dis waar daai spier wil begin oefen.
1: Dit is so wonderlik dat jy nou hierdie voorbeelde gee, want ek dink heeltyd soos altyd, en ek dink mense moet al moeg wees vir my wat hierdie woorde spreek, maar ons gooi die baba met die badwater uit. Nou sê jy moet 'n bietjie dink aan jouself. Nou dink mense hulle moet nou hierdie sielkundige diep vrae vir hulle self begin vra. En dit is so lekker dat jy sê kom begin net by steak en vis. Wat sal jy verkies? Dan verkies jy om tot op 'n Saterdag 9:00 te slaap of wil jy 5:00 opstaan en die fiets gryp en lekker gaan ry op in die berg? Jy gee vir jouself hierdie net klein riglyntjies van waar pas jy in jou lewe?
2: Ja, raak net bewus van jouself. Wat voel ek nou regtig nou? En wat wil ek regtig hê in hierdie oomblik? Wat geniet ek gewoonlik? Wat vermy ek gewoonlik? Wat hou ek eintlik nie regtig van nie? Goed, ek wil ook, dan wil ek môre 10:00 opstaan, ek wil nie 8:00 opstaan nie. Ek kan nie, want ek het 'n afspraak, dan staan ek 8:00 op. Maar ek raak bewus dat ek wil eintlik 10:00 opgestaan het, dis meer wat ek van hou. Maar ek pas my aan by die omstandighede, want dit maak sin, maar ek verloor nie my identiteit nie, ek bly nog steeds iemand wat eerder 10:00 wil opstaan, en as jy my 'n halwe kans gee, dan gaan ek 10:00 opstaan.
1: Dis ook 'n simpel voorbeeld. Baie keer wil mense is hulle hou van die braai, hulle hou van al die mense, dis vir hulle lekker, maar seker mense verkies om vroeër huis toe te gaan, want hulle wil nog so 'n bietjie lê en lees in die bed en hulle wil so half afskakel na die dag. Dan is daar weer mense wat tot die laaste wil bly. Nommer 99 sal hulle daar sit tot die laaste mense gaan en dan ry ons nou almal huis toe. Net daai klein bietjie identifisering.
2: Ja, en bietjie ons toleransie opbou vir 'n negatiewe terugvoer. Ek sien dit veral baie onder jong volwasse mense. Studente, daardie lewensfase. Vir wie dit verskriklik belangrik is om te probeer uitwerk wat sal vir die ander mense gelukkig maak. Later vergeet jy regtig wat jou gelukkig maak en jy lewe hierdie angstige lewe van hoe jy dink jy veronderstel is om te wees. En wat ons sê, ons pas aan in kontekste. Ons maak nie simpel grappies in die kerk nie, maar ons kan simpel grappies maak by die braaivleisfees. Dit beteken nie ons is 'n ander mens in die kerk as by die braaivleisfees. Ons tree net anders op want ons het die omstandighede gelees. Jy's nog steeds wie jy is. Jy maak nie grappies wat ander mense dink is snaaks nie, jy maak jou eie grap.
1: Dis tog waar jy 'n baie belangrike rol speel. Jy is nou sielkundig is. Hierdie is 'n baie moeilike ding wat mense regtig kan verlore raak, soos jy sê, verlore raak. In 'n donker diep gat waar hulle net nie weet, hulle weet nie of hulle hou van steak of vis nie. Hulle is nie seker nie. Dit sê dalk ek hou van albei, maar nou is dit te mekaar. Nou is mense nou ook krisis. En die ding is, daar is waar jy 'n baie wonderlike rol kan vervul om te help van kom ons vind jou weer, soos wat die samelewing baie lief vir is die bewoording. Kom ons vind jou weer en laat jy net weer jouself kan wees. Ja, soos jy sê, dit gaan nie altyd die samelewing gaan jou nie toelaat om altyd jouself te wees nie. Jy gaan baie keer jou voet stamp en dit gaan net nie gebeur nie. Maar dat jy weet altyd waar is jou grense, jou mens wees, jou goedjies. En ek dink dit is 'n wonderlike ding as jy regtig vassit, gaan sien iemand om jou te help.
2: Ja, sielkundig is nogal handig wat dit aanbetref partykeer. Dis nie die enigste manier nie. Ons is nogal vaardig om te help met so geometriese toetse om so mooi vir jou te kan terugvoer en sê luister jou identiteit. Want mense identiteit wie en wat jy is is eintlik maar dit wat jy dis jou waardes. Dit wat vir jou belangrik is in sekere konteks. Is dit vir jou belangrik om op jou eie te wees of om vriende? Is dit vir jou belangrik om regverdig te wees of nie? Is dit vir jou wat glo jy? Hoe kyk jy na die lewe? Want dis wie jou maak wie jy is. Dis nie hoe jy optree in sekere omstandighede nie. Dis maar net 'n klein snit van 'n sekere omstandighede.
1: En dit was Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Volgende gaan Lorika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg, vir ons meer vertel oor waarom ons belangstelling verloor wanneer iemand ons goed behandel.
3: So Lorika, vandag se vraag is: waarom verloor ek belangstelling die oomblik as iemand my goed behandel?
1: Nou, ons besef natuurlik nou nie almal voel so nie, maar die persoon wat nou hierdie vraag ingestuur het, voel duidelik so en ek dink baie mense voel so.
4: Ek weet, hier is vir my so 'n interessante gesprek, want mense het hierdie idee dat natuurlik sal enigiemand mal wees daaroor om goed behandel te word, né? Dit is uit die aard van die saak so. Maar wat ons nou in vandag se tyd leer met die samekoms van psychoanalise en met die samekoms van die neurowetenskap daar rondom, leer ons dat jou brein is eintlik 'n baie meer meganiese ding as wat jy besef. So ja, die meganika en die chemie beïnvloed die limbiese koneksie wat jou emosies, voorspel en die emosies beïnvloed, maar dit begin eers by die meganika. En wat gebeur is wanneer jy sleg behandel was deur jou hele lewe of nie noodwendig net sleg behandel was nie, maar daar was dalk 'n baie harsh, ek wil sê kinderdae wat jy gehad het, dan is dit jou norm. Dit is dan die beginpunt vir jou ervaring in die lewe. En kom ons wees eerlik, baie min mense het groot geword in 'n huishouding waar hulle emosies konstant gevalideer was en hulle gekoester was 24 ure 'n dag en jy weet in watterbolle toegedraai was. Dit is nie die norm nie. Maar nou in as volwassenes of as miskien in jou laat tienerjare of vroeë volwasse jare begin jy iemand ontmoet wat jou net mooi behandel want hulle wil self mooi behandel word of jou kalm op 'n rustige manier behandel en nie connect, dan besef jy maar jou beloningsstelsel is so gewoond aan daai dopamien pieke en daai rush wat jy gekry het dat jy eintlik die rustige, kalm, gesonde verhouding as onvoorspelbaar beleef. Want jy hoef niks meer na te jaag nie. Jy hoef nie meer op te tree of jou beliefde te verdien by hierdie persoon nie. Jy is net goed genoeg soos wat dit is. So daar's nie daai spanning nie, daar's nie daai opgewondenheid wat jy noodwendig kry nie. En dis wat ons begin leer vandag. Opgewondenheid is nie noodwendig goed meer vir jou nie. Dit handel oor waar jou norm lê, nê? Die veiligheid word partykeer dan as vervelig en vreemd beleef.
3: Ek dink ook wat mense, kyk daar gaan op baie mense voel goed, hulle reageer so, maar ek bedoel dat hulle voel ewe skielik hulle verloor belangstelling wanneer hulle nou in 'n lekker plek is. Maar ek wonder ook oor die ding van wat hulle gaan luister en nou ekskuus ek my woorde kry, hulle gaan luister en nou gaan hulle nou dink, ja, maar ek het nie uit 'n slegte familie uitgekom nie. Alles was heel mooi in my familie. Mag 'n mens ook die bewoording gebruik, dit is hoe jy jouself ook sien. Met ander woorde, jy voel onveilig in jouself, nie net dit, of dat jy voel onveilig in jouself. Dit is nie soos dat iets moes met jou gebeur het of jou familie moes 'n sekere manier gewees het nie.
4: Absoluut, en ek hou so daarvan dat jy daai voorbeeld bring en daai gesprek ook bydra. Dit kan wees dat jy 'n baie liefdevolle familie gehad het, maar die realiteit is dat 'n bedreiging is baie meer opwindend vir die brein, want jou dopamien spike, jou serotonien word verlaag, jou noradrenalien gaan dadelik op. So jy gaan dan in daai veg en vlug in. En dit is opwindend. Dit is, dit is lekker om partykeer so te voel. Hulle wonder altyd, hoe kan 'n persoon reg oor 'n muur seil wanneer hulle jy weet skielik in die moeilikheid is, want jou lyf kry hierdie verskriklike hoë pieke van opwinding. Jy weet, dis aan die gesprek wat ons daarby het. Dit kan wees dat jy dalk slegte ervarings vir die skool gehad het, of dat jy dalk iewers in jou lewe 'n groot enkele trauma beleef het wat toeskielik jou hele verstandhouding van die wêreld beïnvloed en verander. Jy weet, daai emosionele op en af wat jy beleef. Dit kan wees dat jy dalk by die skool vreeslik geboelie was, of dat jy op 'n stadium in 'n verhouding was met 'n vriend of 'n vriendin wat regtig toksies was vir jou. Jy weet, en dan boude daai onsekerheid en skielik leer jy maar, "Ho, wag 'n bietjie, ek moet verdien om lief te gekry te word."
3: Maar nou is dit so, hier bevind mense hulle patroon is, elke keer as iemand in hulle belang stel, dan wil hulle liewerste nee. Nou mens kan nie sê iets is reg of verkeerd nie, maar mag 'n mens nou maar so aanhou of sou daar aangeraai word mens moet nou maar werk daaraan?
4: Ja, I mean, ek en jy sê altyd hierdie vir mekaar en is goed dat ons daai placebo-effek ook na die gesprek toe bring. Gaan jy besluit of jy vir die res van jou lewe op daai vlak wil so wil lewe? Of gaan jy op 'n stadium kom waar jy net moeg raak daarvoor? Want jy word uiteindelik moeg daarvoor. En soos wat ons weet hoe die brein werk, jy kan nie die hele tyd aan 'n knoppie druk en hy gaan ewe sterk, ewe belangrik die regte boodskap stuur nie. So as jy konstant in verhoudings is, wat vir jou daai dopamien pieke gee en wat vir jou daai opwinding bring? Uiteraard word die brein moeg. En voor jy besef, is jy dalk in 'n eskalerende komplekse verhouding, 'n eskalerende toksiese verhouding, wat uiteraard dalk in 'n baie slegte verhouding kan ontaard. Jy kan dalk baie seer kry, dalk word jy vreeslik éventueel geïsoleer. So dis nie volhoubaar om in so sulke verhoudings te bly nie. Uiteindelik gaan jy moet vir jouself sê, waar is my senuweestelsel rustig en hoekom? Dit bots dan, jy weet, met daai innerlike verwagting wat jy het met jouself en met ander. As jy konstant verwag dat mense jou sleg gaan behandel, dan gaan jy die hele tyd daai verhoudings kies. Jy weet, dit voel onbekend om net liefgehad te wees vir wie jy is. En dit is hoekom jy uiteraard moeg raak daarvoor.
3: Want ek hoor nou soms soos vriendinne in die verlede wat al 100 keer vir my gesê het dat, ag, hoekom kies ek altyd die verkeerde persoon? Ek kies altyd die verkeerde persoon, ne? En dan dink ek altyd by myself, okay, dan moet ons seker nou iets omtrent dit doen. En ek dink, ons as mense verwag mos nou dat ek gaan eendag wakker word en ek gaan nie meer die verkeerde persoon kies nie. Ek sê nou verkeerde persoon in aanhalingstekens. Die verkeerde persoon kies nie, asof dit sommer maar net hier uit die lug uit gaan val en dan gaan dit nou sommer net reg wees. Ek gaan die regte keuses maak. Die regte keuses vir jouself. Nou, Lorika, wat is stappe wat mens kan neem om aan jouself te werk? Om hierdie tipe soort keuses, die patroon van keuses aan te spreek?
4: Die eerste ding is dat jy moet erken dat jy aan herhalingsdwang ly. So herhalingsdwang in Engels is repetition compulsion. En Freud het so mooi daaroor gepraat dat jy sal aanhoudend dieselfde ding kies want dit voel vir jou bekend. En om dit eerstens te erken, dat wag 'n bietjie, dit is 'n probleem. Ek is die hele tyd besig om dieselfde persoon te kies wat my vreeslik opwindend is initieel, maar op 'n stadium eindig ek heeltyd op en voel alleen. En op 'n stadium voel ek heeltyd verwerp en op 'n stadium veroorsaak hierdie net drama in my lewe. So ons moet eers erken dat daar 'n probleem is en wat die probleem is. En om dan vir jouself kans te gee, as jy vir jouself miskien 'n template skep van hoe lyk 'n gesonde verhouding. So fantaseer daaroor, droom daaroor, dink wat is gesond vir jou? Skryf dalk 5 punte neer en soek pertinent daarvoor. En wat dan moet gebeur is hou net bietjie uit in daai verhouding. Wees geduldig in daai verhouding en spreek dit dalk selfs aan. As jy nou 'n maat ontwikkel of 'n vriendskap of 'n maat ontdek het wat op 'n stadium vir jou vervelig voel, sê vir hulle, luister, ek wil net bietjie vir jou verduidelik hoekom ek voel soos wat ek voel. Ek is bewus dat dit 'n ek probeer hier 'n patroon omdraai. Ek probeer hier 'n nuwe blaadjie oomslaan. En wees net eerlik daaromtrent dat die persoon ook bewus is. Okay, jy voel dalk verveeld op 'n oomblik in die verhouding, maar hoe kan ons dalk op ander maniere dan vir jou opwinding skep? Miskien kan ons twee saam gaan valskerm spring of miskien kan ons twee saam iets nuuts aanleer, soos 'n nuwe taal aanleer of dalk saam begin kos maak of ietsie wat vir julle beide betekenis bring, maar wat julle nog steeds in daai band hou en in daai verhouding hou. En daardeur bou ons die boublokke van 'n gesonde verhouding.
3: En as 'n mens nou vashak, die gewone vraag wat ek my altyd vra, is hierdie iets waarmee jy na sielkundige toe kan gaan? Ek bedoel, kan jy vir 'n sielkundige gaan sê, hallo, ek is Lise en ek het hierdie patroon van altyd die verkeerde mens kies en nie wil in die verkeerde verhoudings wees. Is dit iets waarmee jy kan help?
4: Ja, dis iets waaroor ek die hele tyd praat in my praktyk. Dit is ietsie wat mense bring. Baie keer sal die persoon nie eers besef hulle is verveeld nie, maar die sielkundige sal dan sê, wag, stop die bus. Ek sien jy is besig om eintlik hierdie verhouding te saboteer. Jy probeer nou redes vind hoekom jy uit hierdie verhouding uit wil klim, want jy voel dalk verveeld by hulle. Maar kom ons kyk na jou geskiedkundige patrone. Kom ons kyk na waar jy vandaan kom. Kom ons maak sin van hoe dit inpas by wat jy regtig vir jouself wil hê. En kom ons herbevestig hoekom jy in so 'n gesonde, liefdevolle, betekenisvolle verhouding wil wees. En dit is mos maar, jy weet, ek sê altyd, my kliënte wil iets oorkom as ek my pompoms uithaal, maar ek het 2 pompoms in my praktyk. En as jy byvoorbeeld leer om, jy weet, 'n gesonde verhouding te bewerkstellig of grense in plek te stel of 'n swak patroon uiteraard stop te sit, dan haal ek daai pompoms uit, dan wil hulle iets oorkom. Dis hulle wat, sê ek maar, dit is wat sielkundiges is. Ons is cheerleaders. Wie anders gaan vir jou cheer? Hulle weet nie eers jy is besig om hierdie werk te doen nie. Dit is my werk. Ek cheer vir jou.
1: En dit was voorligting sielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
5: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
6: Ag, Reggie, Jaco, ons skud lekker warm vanaand hierso, want dit is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
7: Sowieso. Ek vra asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch se liedjie A Reminder to the World. Asseblief toe, Reggie. Lekker aand vir julle almal.
8: Goeie naam, oom Reggie. My naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief vir jou, oom Reggie. Dankie, oom Reggie.
9: Skud het met Reggie Philander.
10: Elke Vrydag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander hier op RSG.

Wat is die beginsels van 'n goeie familieboerdery? Dit is bespreek by die onlangse Bergrivier besproeiing Boeredag. Gys de Tooi van die bekende De Tooi Groep en Wilco Fourie van Loftaal Fourie Boerdery in die Noord-Kaap het daar met ons gesels. Ons luister ook na Henry Trieter en die suksesstorie van Delico, 'n vleis- en graan familiebesigheid in Riebeek Kasteel. Die emosionele impak van Back & Closure is enorm op produsente en hul families. Volgens Dr. Sean Morris van Octavo sien, moet die siekte eerder wetenskaplik as emosioneel benader word, maar is makliker gesê as gedaan. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag in Leefwêreld van die gestremde. Professor Charles Hugo vertel van sy ervaring na 'n breinaneurisme, deur die moeilike tye en die ondersteuning van vriende en familie. Dis 'n mooi storie van rehabilitasie, van geduld, hoop en tot bykans volkome herstel. Later vertel Dani Maree van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede oor die toeganklikheid van skole vir kinders met gestremthede, openbare vervoer, in kort meer oor die uitdagings landwyd en die behoefte aan toeganklikheid. Nou eers die volgende belangrik en interessante inligting. Het jy al gehoor van facioscapulohumerale spierdistrofie, beter bekend as FSHD? FSHD is een van die mees algemene forme van spierdistrofie en affekteer mense van alle ouderdomme, geslagte en agtergronde. Die toestand veroorsaak geleidelike verswakking van spiere, veral die van die gesig, die skouers, die boarms en soms ook die bene en die lyf. Mense met FSHD sukkel soms om te glimlag, hulle oë heeltemal toe te maak, hulle arms bo skouerhoogte op te lig, of aktiwiteite uit te voer wat voorheen maklik was om te doen. Die tempo waarteen die toestand vorder verskil egter van persoon tot persoon. Sommige persone ervaar slegs ligte simptome, terwyl ander meer uitgebreide ondersteuning benodig. FSHD is nie aansteeklik nie en word deur genetiese veranderinge veroorsaak. Hoewel daar tans geen geneesmiddel is nie, kan fisioterapie, arbeidsterapie, gereelde oefening, hulpmiddels en mediese ondersteuning help om mobiliteit, onafhanklikheid en lewenskwaliteit te verbeter. Bewustheid van vroeë diagnose speel 'n belangrike rol om mense en hul families toegang te gee tot die nodige ondersteuning en inligting. Indien jy of iemand wat jy ken die simptome ervaar, raadpleeg 'n dokter vir verdere ondersoek. Vir meer inligting, ondersteun die hulpbronne, kontak die Spierdistrofie Stichting van Suid-Afrika. Saam met hulle kan begrip bevorder word, ondersteuning kan gebied word en daar is hoop vir almal wat met FSHD leef. Vir meer inligting, kontak vir Gerda Brown, telefoonnommer 011-47-29-703. Ek herhaal 011-47-29-703. Of e-posadres gmnational@mdsa.org.za. En nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Vandag sit ek my gesprek voort met professor Charles Hugo. Hy het sy leefwêreld met ons gedeel. Ons praat verder vandag. Welkom terug by RSC, professor.
3: Baie dankie, Fanie, vir die geleentheid, ja, om te deel. Ek was werklik baie siek na een aneurisme, ongeveer 100 dae in die hospitaal. En ja, ek net baardig herstel, dit was maar die uiterlijke studie vandag, gaan ek meer focus oor wat binnen gebeur het. Ek was enkele tye baie na die dood, so hoor ek, vir my is het echter als hoor sê, ek het nie beleef nie, ek was eenvoudig bewusteloos. Vandag gedink ek daaraan dat God my teen sterwensangst beskerm het. Daarteenoor was my gemoed vol, baie vol, liefde, dankbaarheid en vrede. Soos ek vroeger gesê het, ek het bus gery en bloot waargeneem waar die bus aandoen en uitkom.
2: En jou innerlijke belewenis, soos wat jy nou kan omskryf, is dit 'n pad wat jy moes gestap het?
3: Dit is die pad innerlik, maar ek wil eintlik kom by my vroegste herinneringe van moeilike goed. Dit was dat ek vastgemaak was aan 'n bed. Ek het buise uitgetrek en is daarom vastgemaak. Dit was sleg. Om los te kom en te ontsnap, dat is 'n sterk fantasie. Hallucinaties, ek weet dit nou, was erg. Maar het thema soos dat ek ontvoer is met die oog op medische experimente, dat ek deel was van 'n misdadige syndikaat, ek het een sterk imposter syndroom gehad, dat ek allemaal rondom my dwars door my lewe bedrieg het, en dit het gepaard gegaan met 'n behoefte om te bieg, Dit was alles baie werklik. Kort na ek by my positieve was, het Annetje en Marinda my besoek. Hulle het my boekie saamgebring waarin ek sou kon skryf. Toe hulle weg is, het ek 'n paar reels geskryf en toe gelees wat ek geskryf het en groot geskrik. Want wat daar gestaan het, is nie wat ek wou skryf nie. Ek het al ruk lank probeer goed neerskryf. Lirieke soos van 'n lied, verse van 'n gedig of gebed. Maar het moeilik gevind. Telkens het ander goed opgeduik. Het was nie 'n totale gebrabbel nie, maar dit was nie wat ek beplan het om te skryf nie. Ek het die boek een kant gesit en eers 'n week later opgetel. Genadiglik was die probleem toe weg. Die brein is 'n snaakse ding.
2: Tja, die familiebetrokkenheid in die moeilike pad wat jy gestap het.
3: Vriende, ja. Nee, inderdaad. En die dokters en therapie. Maar nou ja, soos ek sê, ek is telkens maar weer by die busraai belewenis. En dan was daar dinge wat mense vir my gesê het, Fanny, wat by my gebly het. Een van die eerste goed was 'n stemboodskap van Lilia, Australiese predikantsvriendin. Sy sê toe vir my, ek moet stop hê om tot verhaal te kom. En sy raad my aan om lysies te maak. Lysies van goed soos my vrese, hope, goed waarvoor ek dankbaar is. My groot vrese lysie sluit in permanente vertigo, permanente tragie, die verloor van normale praat, eet en asemhalingsvermoë, dat ek swak sal bly, dat my verhouding met die Here nie sal groei nie, alleenheid, negatiewe gemoed, blindheid, en dat ek die vermoë sou verloor om te kan sing. Die vroeë hoop, lysie, sluit in om die mense na my te kan omhels, en ordentlik te kan kommunikeer met hulle te gaan stap. Ek dink aan Hermanus se kuspad, Thomas het foto van die kuspad wat brok, en dit het my vergesel deur al die sale van die hospitaal. Om te kan op vakantie hou in die kreetpark en die voels te kyk, om te beleef God is met my en dit te kan verwoord. Om my volgende kleinkind, wat ons kinders verwag het, te kan sien. Dat die taggie sal uitkom, dat ek 'n redelike mate van liggaamskrag sal oorhou. Ek kon beleef hoe vrese verdwyn en hoop realiseer en opgeneem word in 'n dankbaarheidslysie. Ek deel graag vandag dat ek byvoorbeeld in Februarie in Stellenbosch 'n half marathon voltooi het. So, lysies was beslis deel van my innerlike pad en verwerking van wat met my gebeur.
2: Dis baie interessant, dis die leefwêreld van professor Charles Higo het vir ons nou vertel wat het gebeur nadat hy so lank in die hospitaal was. Hy was deur die rehabilitasieproses wat hom bykans volkome herstel het en hoe dit is die innerlike belewenis, die ervaring van so 'n trauma. Is aangrypend om te luister hoe dit jou leefwêreld verander het en aangetast het en aangeraak het, professor Sjaal. Maar ons tyd is amper verby. Ek wil nou net hoor, jy het nou fisies, as jy sê, jy het baie mooi herstel en kan jy vir ons kort net saamvat, wat is die pad nou vorentoe en hoe gaan die leefwêreld uitlyk van Sjaal Higo? En dan gaan ons jou kontak besonder jou vraag. Jy net vir die luisteraars jou kontak besonder kan deurgee dat hulle jou kan kontak as hulle wil kers opsteek by jou.
3: Goed, ek gaan net vir jou vertel dat na die dag by die ek sit by my lesaar te bring Annetje vir my 'n boodskap wat my ma wat oorlede is in 21 ingepak het in haar boekie The Private House of Prayer van Weatherhead. En daar is een aanhaling wat toegeskryf is aan Winifred Holtby. En Annetje sit het toe op my lesenaar neer en daar staan, God, give me work till my life shall end and life till my work is done. So praat my ma en kyk nadoets met my. Waar ek nou is, ek het 'n mymering geskryf met die titel Gespoel, 'n woordspeling met die spoeling van my aneurisme, die koiling, ek is fundamenteel geraak deur die aneurisme en alles wat rondom dit gebeur het. Dit het wonde gelaat, dit het my ingrypend verander, maar daar is net nadele nie. Nie net die aneurisme is gespoel nie, die gebeure en mense het ook my gespoel. in sekere opsigte miskien 'n bietjie skoner gespuit en opgewend vir wat voorlê. Dit my bedaad vir die toekoms. So ek moet graag klaarmaak met so juweeltjie van tonne en McDonald's, Guardians of Being, wat ek probeer uitleef. Die boekie staan, the human says, I love myself or I hate myself. The dog says, woof, woof, which translated means, I am myself. I call that integrity, being one with yourself. So, Fanny, dankie vir die geleentheid om my story te vertel en ek hoop dit kan bydra tot ander mense se pad vorentoe.
2: Dit sal verseker, dit is die nuwe wêreld van professor Shaal Igu nadat hy baie lank siek was en hoe hy die pad gestap het. As daar mense is wat nou by jou wil aanklop vir inligting, waar kan hulle vir jou Johannes Shaal?
3: Die e-pos is dan my naam en van Shaal Igu 14, so Shaal Igu 14@gmail.com.
2: Baie dankie Shaal, ja, ons luisteraars kan gerus luister op Potgooi na die eerste gesprek wat ons gehad het tussen my en professor Shaal Igu. Baie sterkte vir al jou werksamehede waarmee jy besig is, Shaal.
3: Dankie Fanny en dankie soos ek gesê het vir die geleentheid.
2: Die e-pos aan my wil stuur fanny.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir hierdie pragtige storie van hoop en van 'n beter toekoms. Alles van die beste, professor Hugo. Ek gesels met Dani Maree, hy is die bestuurder projekte en programme by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Dani gesels vandag oor die toeganklikheid van skole, die uitdagings ten opsigte van openbare vervoer en hy skets vir ons 'n prentjie hoe dit landwyd gaan ten opsigte van toeganklikheid. Dani, ek dink veral aan ver afgeleë gebiede en die platteland. Watter areas sonder jy uit?
4: Jackie, heeltemal teregte, daar is so groot behoefte op die platteland en wat my rol betref as die bestuurder, senior bestuurder, programme en projekte lê toeganklikheid baie na in my hart en dit gaan nie net oor toeganklikheid van geboue ensovoorts nie, veral op die platteland en selfs in die stede sit ons met 'n baie groot kwessie van ontoeganklike skole. Ontoeganklike publieke vervoer. So ons fokus is regtig baie sterk op hoe om seker te maak dat skole, spesiale skole toeganklik is vir kinders met gestremthede, alle gestremthede en natuurlik ook die hulp wat die onderwysers moet kry en die kennis wat die onderwysers moet kry om te weet hoe om met 'n kind met 'n gestremdheid, 'n spesifieke gestremdheid te kan werk in 'n klaskamer. En dan die publieke vervoer, dis 'n groot kopseer as dit nie toeganklik is nie, want daar is soveel kinders wat nie in die skoolstelsel is nie as gevolg van die gebrek van die vervoer wat nie toeganklik is nie in die skole en die onderwysers wat nie die kennis het nie. So dit is iets wat baie na aan ons hart is en ons werk reg oor die land. In al die provinsies het ons ledeorganisasies, vereniging vir en van persone met gestremthede, byvoorbeeld Vrystaat of KZN, so dis landwyd en dis baie groot. En die grootste uitdagings vir ons op hierdie stadium is maar die Oos-Kaap, die Noord-Kaap, ek kon nie uitsonder nie, maar daar lê die grootste probleme.
1: Mens kry soms die gevoel dat as 'n organisasie of 'n openbare plek 'n oprit vir 'n rolstoel geïnstalleer het of 'n badkamer fasiliteit vir mense met rolstoelig ingesit het, hulle dink dit is voldoende. Wat van gidsonde wat soms selfs op vliegtuie en ander openbare plekke toegelaat moet word?
4: Jackie, die tyd wat ons dink as jy net parkering, 'n toeganklike parkering of 'n toeganklike toilet gereed het en plek het, dan is jy nou perfek en reg as 'n organisasie of as 'n besigheid, maak nie saak waar dit is nie, is lank verby Ons dink aan die beginsel van universele ontwerp en beplanning, wat jy kyk na die hele bevolkingsgroep van Suid-Afrika wat die dienste gaan gebruik. So, dis klein goedjies wat jy nie raak sien of dink as 'n persoon sonder 'n gestremdheid nie. Vat byvoorbeeld as jy gaan en jy betaal met 'n bankkaart en jy is 'n persoon wat blind is, daai, hulle noem dit 'n point of sale device, is 'n definitiewe barrier vir daai persoon wat dit gebruik, want dan moet hulle PIN vir die persoon gee om 'n transaksie te kan doen. Dieselfde met 'n autobank. 'N Persoon wat 'n visie gestremdheid het of 'n blinde persoon sit in dieselfde dilemma dat hulle nie 'n autobank op hulle eie kan gebruik nie. En hulle is weer eens baie oop vir misbruik en jy kan vir jouself indink dis private inligting wat jy met iemand moet deel. En dan gidsonde, almal is ook onder die indruk dat dit net blinde mense is wat gidsonde gebruik om hulle te help, wat hulle hulpmiddel is. Maar dan kry jy ook ander type honde wat daar is, so

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Geloots, as vertel ons daarvan.
2: Ons is vreeslik opgewonde oor 'n projek wat WESSA, dit is die Wildlife and Environment Society of South Africa, wat 'n projek het wat hulle noem die Groen Kus projek, in Engels die Green Coast projek. En hulle het einde laas jaar het hulle die loodsprogram gedoen by die Blouberg Natuurreservaat langs die strand daar by Blouberg, waar al die piktogramme is van byvoorbeeld die voëls ensovoorts, die verskillende dolfyne en die inligting wat op die borde is, het hulle saam met ons en Blind SA gewerk om brail op te sit langs die piktogram vir blinde persone om dit ook te lees en die ervaring te kan kry. En dan vir persone met vision impairments het hulle dan 'n audio beskrywing met oorfone, met ander woorde, wat jy kan luister wat op die piktogram is. So dit is 'n reuse stap vorentoe en hulle wil dit uitrol na meer kusgebiede. So ons is baie opgewonde oor daai projek.
1: Dis absoluut fantasties, maar jy het ook 'n groot suksesstorie met 'n jaarlikse bewusmakingsfondsinsamelingsinisiatief wat al goed gevestig is onder Suid-Afrikaanse publiek.
2: Loslit Dag het in 1994 begin, so dis meer as 30 jaar wat ons dit elke jaar doen, so dit is absolute voorreg. En hierdie jaar se amptelike tema in Afrikaans is dit een tromklank vele ritmes en dan natuurlik die Engelse ene Beaters One Rhythm Matters. So hierdie jaar vier ons hoe verskillende ritmes, stories en mense saam een kragtige beweging vorm wat inklusiwiteit hoop bevorder. En dit is 'n oproep aan elke individu, organisasie en gemeenskap om deel te wees van 'n groter geheel vir almal se bydrae saak maak. En kry jou loslid dag plakkers, DM'de, kepse, emmerroede of digitale plakkers en gaan na die volgende webtuiste toe, www.ncpd.org.za of www.casualday.co.za en wys jou ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor Suid-Afrika. So wanneer ons saam staan, skep ons 'n ritme van verandering wat oor generasies strek. En ek sien uit na almal wat gaan bydra tot hierdie jaar en dit 'n groot, groot sukses gaan maak.
1: Een trompklank, vele ritmes. Dis mooi en dit dra sommer ook die boodskap van energie en beweging in. Vir mense wat met jou kontak wil maak, gee ons jou besonderhede.
2: Dani Maree, ek is van die Nasionale Raad vir en van persone met gestremthede en ek is die senior bestuurder projekte en programme. My kontaknommer is 060-391-9409. E-posadres is Dani, D-A-N-I-E, by ncpd.org.za en ons webtuiste is www.ncpd.org.za.
1: Dani Maree van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Onthou die program Leef Wêreld van die Gestremde is beskikbaar as potgooi. Ons span is Michelle Tonks wat die inligtingsbulletin verskaf, Lanay Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanie De Tooy en ek, Jackie Januri, sorg vir die inhoud. Groete tot volgende week.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Hoeveel mense kan jy opnoem met die van Lee? Olivine Lee, generaal Robert E. Lee, Tsung Dao Lee, 'n horde Lees het vir hulle 'n plekjie in die geskiedenisboeke oopgeskrop. Albert William Lee, John Lee, Maria, Elena, Gertruida, Christina Lee. Dit was sy wat haar

0: Vierde eggenoot Alwyn Smit met haar seun vergiftig het.
1: Historiese almanak met Albi Grobbelaar.
2: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die nuwe RSG app.
3: Op en wakker, weekoggende van 7 tot 9 op RSG.
4: Oral waar jou radio is.

0: Where a member becomes aware that a prescribed offense has been committed, he or she shall inform his commanding officer thereof.
1: Gaan hierdie vraag nou seker vir die 20ste keer vra. Het Wally Roode die mag homself 'n ondersoek te las? Want as die antwoord ja is, dan is die kwessie van 'n saak oopmaak nie eintlik ter sprake nie.
2: Dit wat jy sopas gespeel het, wat oop pot gedeel het by die komitee, dui reeds daarop dat Roode absoluut op sy eie missie was en nie met die mandaat van die polisie opgetree het nie.
3: Net die feite. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
4: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
5: Party plase is tot en met 'n miljoen hektaar en al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Dit is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
4: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekdae van 1 tot 3.

Raar die tyd aangebreek dat ons weer saamkuier hier in die eie keuse. Ek is Willem Pelser en baie dankie dat jy ingeskakel is hier op RSG. Ons sou mekaar geselskap met die beste musiek danksy jou versoeke tot so 1 uur se koers. Kom ons begin met hierdie een wat ingestuur is deur Tony Radman van Milnerton. Saam met jou gaan ons luister na die Warsko konsert van Richard Edensel. Jy nooi vir Ivan Paulsen en Belville om saam te luister na hierdie uitvoering van Jean-Yves Thibaudet, wat optree saam met die BBC Simfonie Orkest onder leiding van Hugh Wolfe.

Die Waarskoe-konsert deur die Britse komponis Richard Ansell. Hy het geskryf vir die 1941 rolprent Dangerous Moonlight, hier uitgevoer deur Jean-Yves Thibaudet, saam met die BBC Simfonieorkest. Die man op die podium was Hugh Wolf. Kosie Skippers, lekker om van jou te hoor. Hierdie is Loch Lomond, daai traditionele Skotse lied. Jy het spesifiek gevra dat dit gesing moet word deur Peter Hollins. En jy nooi dan ook vir Mick Peer en Sophia Galant van Wynberg om saam te luister.

Dit was Peter Hollins met Loch Lomond. En hy is gewonder het saam met wie hy gesing. Wel, saam met homself. Hy het al sy agtergrondstemme self opgeneem en dan wat hulle noem track laying, die een bo op mekaar gebou in die redigeringsproses, soos wat Enya ook maar doen. Gerald Groenewald in Johannesburg. Hier sit ek nou met jou versoek in my hand. Hier is 'n komposisie deur Franz Schubert. Lieder was mos sy groot spesialiteit en hier sing Kathleen Battle die herder op die rots. Sy word op die klavier begeleid deur James Levine en Karel Leister speel die klarinet.

Kathleen Battle, saam met James Levine en Karl Leister. Dit was Die Herder op die Rots, deur Schubert. Nou na die ligter kant van die musiekspektrum met die versoek deur Hetty Du Plessis van Reebok Oos. Jy wil hê dat Anita, Erika, Maddie, Sharon en Tookie moet saamluister na I Was Kaiser Bill's Batman. En dis deur Whistling Jack Smith.

Whistling Jack Smith, Iowa's Kaiser Bill's Batman. Die laaste versoek voor ons by die pauze uitkom. En ek lei af, jy is Engels sprekend. En dis hoekom ek jou naam in Engels uitspreek, maar vergewe my asseblief as ek verkeerd is. Maria Anna Chigana, daar van Naboom Spruit. Hierdie is die heel laaste deel, getiteld Worthy is the Lamb, uit Georg Friedrich Händel's oratorium Die Messias.

0: Die London Symphonie Koor en Orkes, onder leiding van Colin Davis, Worthy is the Lamb, wat kom uit die Messias, 'n oratorium deur Handel. Bly geskakel hier op RSG net hierna, nog versoeke in vanmiddagse aflewering van U Eie Keuse.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere, bekyk ons die Witkruisarend broeipaar van Rodekrans, 'n broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik en versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy regraai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
2: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.

Ons kuier verder hier in u eie keuse. Welkom terug. Tannie Gertjie Buys. Ek sien hier's 'n groot Mimi Koertse aanhanger. Kom ons luister dan nou na haar vertolking van die Koningin van die Nag se aria.

Der Hellerach, die koningin van die nagse aria, uit die toverfluit, 'n opera deur Mozart en hier gesing deur Mimi Kurtze. Van die een groote na ander een, Ludwig van Beethoven. En hierdie is 'n spanpoging met Andrei Stein en Woester so aan die voorpunt, en die ander wat hierna wil luister is Heila de Beer in Pretoria, so ook Eben Prinsloo van Port Elizabeth. Die Bagatelle in A mineur, dalk so 'n bietjie beter bekend as Für Elise, die pianist is lang.

Jan Pierce met Bluebird of Happiness. En so kom ons so te sê aan die einde van vanmiddag se u eie keuse. Nog net plek vir hierdie versoek van Teresa Lessing in Nelspruit. Ons gaan luister na Johann Strauss die tweede se Blou Danou Wals en dit word uitgevoer deur André Reu saam met sy Johann Strauss orkes.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

een van die bekendste walse van alle tye en deur niemand anders nie as Johann Strauss die tweede, die algehele wals koning, hier uitgevoer deur André Rieu saam met die Johann Strauss orkes. Dankie vir die saamkuier, die afgelope uur of wat hier in u eie keuse, jou versoeke is altyd welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za en die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Die e-posadres weer info@willempelser.co.za

0: Niemand het dit gereel nie, hy het my gebel, ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nie wat ek kan met hom uitgaan, so dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek en ons het heerlik gedans. Ek het so 'n halwe idee, ek het my man getrou oor hy so lekker kon dans.
1: Vat 5, Saterdag op RSG se Breakfast met Derek. Kom dans saam.
0: Ek is reg om te dans.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
1: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.
2: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor tablette, handboeke en die plek van tegnologie in die klaskamer. Dis na aanleiding van 'n artikel wat onlangs in 'n rapport hieroor verskyn het. In Suid-Afrika en ook internasionaal is daar toenemend vrae oor die gebruik van digitale toestelle in skole. Swede wat vir jare sterk op tablette en skootrekenaars gesteun het, beweeg nou weer terug na papierhandboeke, leesboeke, pen en papier. So ook plaaslik hoor ons van skole wat die gebruik van tablette afskaal omdat dit prakties akademiese en selfs sosiale uitdagings skep. So vanaand gesels ek met Rian van der Berg, die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS, oor wat skole, ouers en beheerliggame uit hierdie debat kan leer. Rian, kom ons begin by die artikel. Dit verwys na Swede en dan verskeie skole in Suid-Afrika. Wat dink jy hiervan?
3: Ja, goeienaand Johan, en lekker om weer te gesels. Ek is baie bly dat daar 'n debat is hieroor en ek wil amper sê, soos ek nou terugstaan en kyk, dink ek hierdie is volgens die draaiboek. It was so scripted, as ek dit so kan sê. Ek dink waar ons fout gegaan het in die onderwyssektor is om 'n Messias kompleks te maak van tegnologie. En die slim mens, die onderwystegniese spasie, het gesê ons moet stadig beweeg en ons moet begin by die skool en by die onderwysers. En ek dink waar fout gegaan is, ek meen die tablet is maar iets soos 'n 16 jaar oue toestel, en as skole praat van hulle het al 10 jaar hierdie probeer, dan beteken dit was in die eerste 6 jaar van toe hierdie toestelle beskikbaar geword het, het ons dit al uitgerol na leerders toe. En ek dink dis waar een van die groot foute kom. So ek wil amper sê, wat ek dink hiervan is, dis met reg dat ons die verkeerde, ek wil amper sê, motivering gehad het en gehoop het tablette wat 'n hulpmiddel is gaan 'n werk doen wat deur onderwysers en kinders gedoen moet word. En ek dink dis waar die diskonneksie is. Ek wil amper teruggaan en so 'n bietjie miskien tongenetjies gesels oor die eerste video wat op MTV, die musiekkanaal gespeel het, was Video Kill the Radio Star. Almal het gedink as die video musiek met musiekvideo's gaan uitkom, gaan radio vervang word. Maar radio is glad nie vervang nie. Tewens, ek dink radio het groter gegaan